Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Кума удандык Жиңшүү ремонтчулук тигүүчүлүк шериктигинин цехинде кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. 40 канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдору менен кооз турмушун жаратып жатты. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума удандындагы саймачы аял Төрнүса Төмүрдүн бир жип, бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакана Төрнүса көңүл коюп башкарып жаткан кесип баасасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашырып байуусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы 10 канча коңшу бирдикте кол өнөрмөнчүлүк кылган тигүүчүлүк дүкөнүнүн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон, буйрутма үзүлбөй турган тигүүчүлүк керканасына чейин Төрнүса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже сиңдилерин баштап, бир жип, бир ийне аркылуу туруктуу, бактылуу турмуш жаратты. Кичинекейинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыкты тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн шыктандыруусу жана колдоосу менен бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою пайда болду. Ошентип, кызыгуусу окшош 10 канча коңшу эже сиңди бир жерге чогулуп, көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчүлүк отряды ошондон баштап ишке киришти. Төрнүса күлүп туруп мындай деди: эже сиңдилер менен бирге өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. Коллектив жаңдан курулганда көпчүлүктүн өнөрү текш эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тижараты жолун дагы да билбейт эле. Бүткөн дайын түшүмдөр менен дайыма эч кимдин иши болбойт болчу. Сатуу жолу тосолого учурап, көпчүлүк бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Эже сиңдилердин үмүткө толгон көздөрүнө карап, Төрнүса сөзсүз өнөрдү бышык машык кылып, жолду кеңейтүү чечимине бекиди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн Төрнүса эмиректерин жыйнаштырып, ар кайсы жерлерге барып, кесиптик тигүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп, астайдыл эстелик калтырды. Иш жүзүндөлүк машкулат маалында тигүүчү, бычуу жөндөмүн кайра-кайра машык кылды. Тигүүчүлүк дүкөнүнө кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп, жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү барган сайын баралына жетти. Иштеген иши дагы барган сайын ичкелешти.

жардам берип жөлөп, көп жак байлыкты чиркештирип, сатуу жолдорун кеңейтип, бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып, бурулуш пайда кылып, сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ички иштөө аркылуу тигүүчүлүк дүкөнүнүн барган сайын намы чыгып, түрдүү кийим-кечек буйрутмалары дагы үзүлбөдү. Торниса баштан акыры сапат төмөн чегинде бекем туруп, кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин, жибет көрүп тигүүдөн даян түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш тартибинде ал өткөлдү өзү бекем кармады. Наамга таянып, тигүүчүлүк дүкөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу кардарлар толуп эле калбай, дагы Үрүмчүдөгү көптөгөн жерлердеги мектептер узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутмасы берүү кызматташтыгын жеңиштүү түздү. Тижараты акырындык менен изине түшүп, өнүгүүсү күн сайын жогорулады.

тигүүчүлүктү күн туруктуу өнүгү менен бирге дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө Турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Кумау Одандык Жиңшио тигүүчүлүк шериктиги курулду. Цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп, кызматташты, өз ара жардамда болду. Тигүүчүлүк машинасынын доошу кирешесин ашыруунун мелодиясына айланды. Статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 миллионга жеткен. Эже сиңдилер эшик алдында эле жумушка туруктуу орундашкан. Бир үлүш өнөр, бир үлүш киреше ар кайсы үй бүлөлөрдүн турмушун жакшылап эле калбай, дагы көпчүлүктүн күндөрүн барган сайын ишенчке, үмүткө толтурду. Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кума ооданындагы саймачы аял Турниса Төмүрдүн бактылуу турмушун бир жип, бир ийнеден саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Кашкар аймагынын асыл сапаттуу дарыбыздары бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Жаңышар ооданынын Жин Ан шаарчасындагы Шинжаң Шуулу айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин эгинчилик ылымта бастырмасына киргенде Тоолук, Тоголок, Көпөй дарыбыздары ширелүү мээр чөп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрө албай калган болуп, база мол түшүмдү тосуп алганын көрдүк. Шандуң Дуңиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгү таянып, Жаңшар ооданы дарыбызчылык кесибинин сапаты даражасын жогорулатты. Бул жердин асыл дарыбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Бейжиң, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэндагы жогору даражалуу соода сарай, танда базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кең болду. 2021 жылы Дуңиң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду. Вэйфан Гопэй айыл чарбаны киргизип, Жаңшар ооданына орну чогалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилдүү көлөмдөшкөн дарыбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант тенемин чогултууга пайдалуу. Дарыбыздын таамы жана сапаты көрүнүктүү, базар басаки күчүнө ээ. Өзгөчө ылымтар бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер оборот кылуу, бакча районунда иштөө, кызматташып тижарат кылуу үлгүсүн жолго коюп, 400 ашуун адамды узак мөөнөттө жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде адам иштеткен көлөмү 1000 ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасынан пышык ээлегенден кийин жылдык орточо кирешеси божомол менен 100,000 янга жетти. Шандуңдан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улоо, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба мөмөлөрүн жетиштирип, кесип өнүгүү негизин бекемдеди. Жай мезгилинде Жың ооданынын дагы Янзы шаарчасы Косумчы кыштагындагы 1300 мол гүлгүн чечектөбөдө туңгуш жолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактыяры Толгавыт комбайн менен бэде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жап-жашыл атыздар акырындык менен иреттүү жолдуу килемге айланды. Бэдеден дагы кой уйлар жактыра турган азыктык чүйгүн азык түлүгү от жөп консервасы дайындалды. Жакында бир майдан көбөйтүп кое берүү кыймылы Санжа шаарына жайгашкан Тудунхаба Луо Жуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67,000 тал Лоожоң Чүнйө чабагынын суу сактагычына кое берилүүсүнө ээрчип, Тудунхаба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232,000 тал Лоожоң Чүнйө чабагы орно чогалды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22

кезде сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызстан радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызстан радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6-айдын 24-чү күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 10-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сатырам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районунун тейлөө кесиби жыйыны ачылып, автоном райондук парткомдун шужиси Чан Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү.
2: Автоном район, автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачымдаштыруу жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, 38 түрдүү иш чара тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Жаңыга, жашылга, акыл жөндөмгө карай бет алды. 9-чу кезекти жүнгө Азия Европа көргөзмөсүн жайгаштыруу акырлашып алды. Чоң өзгүч атайыр район жарык көрдү.
2: Чегер аттаган энергия кызмат ташуусун терең иштеп, Шинжаңда 4 жыл топ уюмдаштырып, жүнгө эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышты.
0: Асыл рөөн асыларга мол түшүм алууну илгери сүрдү. Шинжаң жайкаштык сатып алууну бүтчелелүү камсыздап коргоду.
2: Кош багытта 8 апта уна жолуна кеңирди. Ленинган коргоз жогору темптүү таш жолу Шиңшиңшадан туюк бөлүгүнө чейинки өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу каттоо жүрүнүн тетир санак убактына кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондун тейлөө кесиби жыйыны кечөө 6-айдын 23-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шужиси Чан Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия 20-чу курултай жана партия 20-чу кезектүү борбордук комитеттин ар жолку жалпы жыйын рокун терең изчил жүзөлөштүрүп, 4-чү жалпы жыйынын орундаштырууларын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору жана мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын рокун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачым түртмөктөп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашырууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз жыйынды башкарды. Чан Шоожаң сүйлөгөн сөзүндө мына буларды көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү орчундуу маңызын, зарыл принцибин, түйүндүү милдеттерин терең баянда партиябыздын замандашкан кесип системасын курууга болгон мыйзамдуу таанымын бирдемжи тереңдештирип, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөгү алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптештирүү жана нарык желесин жогору даражалууга карай узартууну жылыштатып, тормоштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шинжаңдын тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Чан Шоожаң мына буларды баса көрсөттү. Курбатын кеңиртүү жана сапатын жогорулатууну бириктирүү, өнүгүү жана көзөмөлдөп башкарууну биринчи пландоодо бекем туруп, өндүрүш, турмуштун түйүндүү салаларына үйрүлүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн катмаарга, түргө айрып түртмөктөө керек. Негизги ажат түрүндөгү тейлөөнүн ансайын жалпы гана арыптуу сапатын илгери сүрүп, күндөлүк турмуш тейлөөсүнүн оңтойлуулук мүнөзү жана коопсуздугун жогорулатууну имээрчиктей, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун кеңиртүү керек. Жалпылык тейлөөнүн жалпы гана арыптуулугун жана ылайыктуулугун жогорулатууну имээрчиктей, шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендирип, жалпы гана арыптуу табыштап бактыруу жана балдарды табыштап бактыруунун бир тулкулашуу өнүгүүсүн өнүктүрүп, даарылуу саламаттык сактоонун негизин күчөтүү курулушун жолго коюп, Üýüşleri teýle kesiminin ölçümdeşip, hadis teşip, keşip teşip önügüsün törtme ökdü. Arlot kalkının iyi bolu sezimi, bakıt sezimi, koopsuzluk sezimin jogorlatuwy gerek. Darajasyny östürü türündeki teýleniň ansaýyn molu köp kaýnaýarlaşuwyny ilgeri sürüp, jer şartyna gara iş görüp, gatyşdyw salalardan jogory darajaly teýle bazaryny ýetiştirip jana öňüktürip, el jurtçylygynyň jogory sapatly turmuşa jatan gana atlandyrýar gerek. Joň hawly toýry tokluk gurulyşynyň jyly statuny teýle kesibiniň önügüsini ansaýyn ýagşy jogurlaşdyrýar bekem durup. Jaňyça madaniýet kesip turpatyn baçymy öňüktürip, madaniýet saýahat teýle sapatyny jogurlatyp, dene tarbiýa, dene hereketden basaky minözün, üzürlenü minözün, jogurluşy minözün güçetip, harlut halkynyň beýişde çyn jürekden moýundoosyny özgüldüksiz ilgerletýär gerek. Jeke buyrutmalı teylönün ansayın töp içke bolusun ilgeri sürüp kesipti kuruz, üy şaymandarı, üy jasalgası, sezini ungayındak teylü, peskikalık geniş beri siyahtularda jetiştirip zor oytunu imeri çıktı. Buyrutu ungayındakı, buyrutmalı ungayındakı, aldın bolcu şu ungayındak teylönü iştikti önüktürüp, özgüçü kişileri tomunun teylü ıskalığın toluktap buyrutma türündökü karakanalarda önügü göçüktandırıp. Jekeleşken, göp türdü, jogoru sapat,

0: Bu acattan sayın cakşıgan ağıttan duru gerek. Elim teknika tehlüsünün önü güp zor oyusun ilgeri sürüp, Şincanlı özgüçü artık çılgına yürülüp, zamandaşkan kesip sistemasyon kurup, nöldön bir geçe bulgun adepki canlıq çaratu tehlü kurubatını üstürüp, birden cüz güçü bulgun yetişkenlikleri daylandıru tehlü sistemasyon gemeldendirip, elim teknika tehlüsünün coğuru koşulma narık salasına gray uzar olsun tırtma öktüp, çınağı tılgı ekonomikasının tibi özgörtüp tarajasını üstürüsün ansayın cakşı trek bolu gerek. Алдыңкы жасоочулук тейлөөсүнүн өндүрүш жасоонун бүт барышына тереңдей сиңүүсүн илгери сүрүп, жасоочулуктун санариптеши акыл жөндөмдөшү бөнүгүсүн бачымдатып, жасанды акыл жөндөмүнүн көп сала, көп көрүнүштө көлөмдөшүп орун алып колдонулуусун түртмөөктөп, эсептөө курбаты, кесибин зоройтуп күчтөндүрүп, заманбап зат жүгүртүүнүн универсал тейлөө курбатын өстүрүп, жашыл, төмөн көмүртектүү телегейлешкен тейлөөнү күчтөндүрүп, алдыңкы жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдей жугурулуштурууну түртмөөктөө керек. Телегейлешкен кесип тейлөө деңгээлин өстүрүүнү илгери сүрүп, кесиптешкен маркет жара тейлөө сапат берекетин күчөтүп, сапатты моюндоо жана текшерип сынак кылуу курбатын өстүрүп, тейлөө кесибин өлчөмдөштүрүп курууну күчөтүп, кесип тартибин калыпташтырып, тейлөө сапатын өстүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, күч кубат ыйгаруу керек. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр негизги тулку жоопкерчилигин аркалап уюмдук жетекчиликти күчөтүп, кызматтарды шайкештирүү механизмин кемелдендирип, саясат колдонуусун каратмалуулугу, берекеттүүлүгүн күчөтүп, ысылат, жаңылык жаратуу ой өрүшү ыкмасы аркылуу тейлөө кесибинин сапаттуу, жогору берекеттүү өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, иш жүзүндөк ажаттан айрылуу, аброй курулушун курууну тосуп, ар бир түрдүү саясат, ар бир түрү, ар бир салынманы иш жүзүнөн өткөрүү, эл жана тарыхтын сынагына туруштук бере алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тейлөө кесиби кызмат курбат курулушун күчөтүп, ишмерлерди тарбиялоо эпкинин арттырып, тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө көңүл бөлгөн, колдогон жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Абдунум райондук уюмдук жана ысылаат комитетинин негизги жооптуусу Абдунум райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачым түртмөөктөп, тижарат, пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатууга катыштуу өжөттөрдү чечмеледи. Өрөмчү шаары, Иле Казак Абдунум областы, Кашкар аймагы жана Абдунум райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода назараты, маданият жана саякат назаратынын негизги жооптуулары пикир алмаштырып сөз сүйлөштү. Каден Кавен, Ван Лин, Абдунум райондук өкмөттүн катыштуу жетекчилери, Абдунум район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундары, карханаларынын жооптуулары, катыштуу кесиптик коом жана тейлөө кесиби саласындагы эл башкаруусундагы карханалар өкүлдөрү катарлуулары Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Абдунум районубуз Абдунум райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну, бачым жылыштатууну жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, айырмалуу жөлөө иш чараларын түргө айырып алып чыгып, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы мейкиндигин кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угуңуздар. Долбоор Абдунум райондун тейлөө кесибинин өнүгүү иш жүзүндүгүн толук ойлошуп, чыныгы тулку экономиканын өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана элдин турмуш сапатын жогорулатууга көз чаптырып, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби саласында илим техника тейлөөсү, заманбап зат жүгүртүү, жумшак детал жана маалымат тейлөөсү, акча мамиле тейлөөсү, курбат даражасы сыяктуу салалардагы кыскалыктарга үйрөлүп, 16 түрдүү нактылуу кызмат иш чаралары ортого коюлду. Турмуштук тейлөө кесиби саласында тургундар тейлөөсү, картайганда күтүнү, табыштап бактыруу, ден соолук тейлөөсү, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу 4 жактан 10 түрдүү кызмат чарасы ортого коюлду. Абдунум райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө орду район экономикасын изилдөө ордунун башчысы Ян Хайлон мындай деди. Долбоордо 2 жарык түйүн бар. Биринчиси санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, жоорулуштуруу, эл аралаштырууну Абдунум райондун тейлөө кесибинин сапаттуу, жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөөнүн жолу кылып, түйүндүү салаларда оозуу жаратууга үйрүлүү менен катар өнүгүү жолунда системалуу күчөөгө ансайын маани берет. Экинчиси маселе багыты, нишан багытта бекем туруп, тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата системалуу орундаштыруу жасоо менен катар милдет иш чараларды жүзөлөштүрүп, аткарууга сайын маани берип, кызмат механизмин кемелдендирүү, малия акча мамиле менен колдоону күчөтүү, негизги жабдуулардын көтөрүмдүүлүгүн күч алтуу, тижарат негизги тулкулары жана ишмерлер менен камсыздоону жетиштирип зоройтуу, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу.

0: саясат үгүттөө сыяктуу жактарда универсал чараларды жолго коюп, долбоорду түзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу камсыздоо менен камдайт. Тейлөө кесиби өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби жана турмуштук тейлөө кесиби эки чоң саланы камтыган болуп, эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жагына чатыштуу. Долбоор, кызмат нишаны, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибинин өнүгүү кыскалыктарын толуктоо, турмуштук тейлөө кесибинин өнүгүү деңгээлин жогорулатуу, тейлөө кесибинин көп кайнаарлашып өнүгүүсүн бачым түртмөктөө, саясат тирек системасын тургузуп кемелдендирүү сыяктуу 5 жактан системалуу пландалып, 38 түрдүү кызмат иш чаралары ортого коюлду. Ян Хайлунг мындай деди. 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандык көлөмдөн ашыруу, көлөмдөн жогорку кархананын санын 6000ден ашыруу, Шинжаң тейлөөсү сыяктуу жоон топ атактуу маркелерин жеңиштүү куруудай өнүгү нишаны айкындалды. Бул нишандар Ары автоном райондун тейлөө кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрө турган айкын багыт. Ары тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата ортого койгон ансайын жогору талап.
1: Станциябызга бары. 6-22 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз, Өрүмчүдө Шанган Тоңлообан тобу иш белгилөө идарасынын төрагасы, Шанган эдаралык каржы салуу башкоомунун башчысы Чанжы катарлуулар менен көрүштү. Эркин Тонияз Шанган Тоңлообан тобунун узунтан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүн күч сала колдогонуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Башшужи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитет Шинжаң кызматына өз көлөң маани берди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, ар түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлут калкы ээ болгон чыныгын арып, эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжаң өзгөчө район артыкчылыгы, байлык кесип артыкчылыгы, ачып жиберүү өрүш артыкчылыгы, тарыхый адамгерчилик артыкчылыгы сыяктууларды көрсөтүп, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөдү. Шанган Тоңлообан тобунун марка таасири күчү терең, дарамети күчтүү жана түрлөрдү жүргүзүү тажрыйбасы мол. Карханынын Шинжаң менен кызматташуудагы жирөө түйүнүн төптөп, Шинжаң менен чогуу бир түркүн белги мүнөздүү жана түртмөктүү курбатына ээ маданият, соода, саякат, асыл түшүмдөр түрүн жаратып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болуп, шаар жөндөмү сапатын өстүрүүнө үмүт кылам. Чанжы Шанган Тоңлообан тобунун өнүгүү абалын кыскача тааныштырды. Ал мындай билдирди. Шинжаңда мурда болуп көрбөгөн оңуттар бар. Өнүгүү жетишкендиктер адамды чабыттандырат. Шанган менен болгон соода кызматташуусунан сайын тереңдештирет. Өзүндүк артыкчылыкты көрсөтүп, заманбап тейлөө кесиби, маданият саякат керектөөсү, кечки экономика сыяктуу жактардагы кызматташууну тереңдештирип, жакшы көпүрө түйүнү болуп, ан сайын көп сапаттуу байлыктын Шинжаңдан орун алуусун төртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болот. Автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү.
0: 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Учурда көргөзмө сарайдын бардык көрсөтүү аралчылары негизги толкусунун курулуштары толук бүтүп, ар түрдүү көрсөтүү кандыргасы, негизги катуу жасалгалар бирдей орун алып, артындагы көргөзмө буюмдардын майданга кирүү, жаптуу тескөө, маанай жайгаштыруусуна жетерлүү убакыт калтырып, ар түрдүү дайындык кызматтары байсалдуу жылыштатылууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн жалпы көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Ар кайсы көргөзмөгө катышуучу орундар көргөзмө долбоорлоо, көрүнүш жаратуу жагында салма эпкинин артуусу көрүнүктү артып, ар түрдүү көргөзмө мейкиндигин жаратып, долбоорлоо мол көп кайнаарлуу болуп, чөгүү ыңгайындагы көрсөтүү көрүнүшү көп мөлчөрдө колдонулду. Ошону менен катары түшүм көргөзмөлө, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу, өз ара таасирлешип, туюну жөндөм райондорун илмий айрыды. Жөңгү аштыгы көргөзмө районунда көргөзмө түзүүчү орундун жооптуусу Люха Вэй мындай деди. 6 айдын 18 күнү майданга кирдик. Болжол менен 30дан ашуун киши көргөзмөнү жайгаштырды. Бүт толку аянты 180 чарчы метр. Жалпы 6 кесиптешкен кархана бөлүп бердик. Көргөзмө 3 бөлүккө бөлүнгөн. Мында мамлекетте күчтөндүрүү курулушуна демөөр болуу энергия

0: Я коопсуздугун камсыздоо соо турмуштан турган көргөзмө районун камтыган болуп, көргөзмөнүн чокусундагы жибек таана бир алкак бир жолго өкүлдүк кылат. Хуаби көргөзмө районундагы тейлөөчү соодегер кархана жооптуусу Сауха Бин мындай деди. Куру акырлашты, бул жолку көргөзмөлөй турганыбыз негиздүү акыл идрек, акыл жөндөм, техника сыяктуу жактардагы жарык түйүндөр. Бул кезектүү салтанат жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчүн негизги тема кылган болуп, каржы салып кызматташуу, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоролуштуруу, жибек жолундагы кызматташуу 6 чоң атай район жаңылык жаратып орундаштырылды. Азырга чейин 27 мамлекет жана район өз алдына сарай орундаштырып, мында Араб Бирлешме халкалыгы Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу өз алдына сарай орундаштырды. Көргөзмө жашыл төмөн көмүртектүү куруу үлгүсүн жалпы өткөй жолго коюп, жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүү, ошону менен катары көргөзмө дагы жөнөкөй тамактануу району элге оңтойлуу танда базарын орундаштырып, дарылоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу коопсуздук камсыздоолорун бирге септеп, универсал тейлөө өршүн тургузуп, көргөзмөгө катышкан соодагерлер, көргөзмө көрүүчүлөрдү жан-жактуу оңтойлуулашкан тейлөө менен камдайт. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы, Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү катчылары башкармасынан орун басар баш катчысы Жаңжың мындай деди. Көп мөлчөрдөгү оңтойлуулашкан жөндөм жабдуулары Аштамак, Суусундук району, Эс алуу району, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу району менен камдап, көргөзмөнүн кесиптик берекетин эң зор даражада жогорулатып, калың көргөзмөгө катышкан соодагер кырдарлардын нак майданда чиркештирип алмаштыруусуна оңтойлуулук жараттык.
1: 6 айдын 22 күнү 4-чү кезектүү жөнгө эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсү Бейжинде ачылды. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому жараткан жибек жолундагы таза энергия кесип желеси жөнгө Шинжаң Орто Азия, Шинжаң Атайын району таза энергия желе көргөзмө районунда жарык көрүп, 11 жөнгө жана чет элдин энергия карханасы чордондуу көргөзмөгө катышты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө дүйнөнү туташтыруу, болочокту ортак жаратууну негизги тема кылган. Шинжаң Атайыр районунун көргөзмө аянты 144 чарчы метр болуп, Орто Азия энергия кархана көргөзмө району, Шинжаң энергия кархана көргөзмө району, сүйлөшүү бикир алмаштыруу көргөзмө району деп 3 чоң бөлүккө бөлүнгөн. Мунун ичинде Шинжаңдын 6 энергия караханасы жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу салаларда эң мыкты жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Өзбекстан Кыргызстандан келген 5 карахана жана аппарат жергиликтин жашыл энергияны ачып өнүктүрүү жоспору менен кесипти телегейлештирүү ажатын алып жыйынга барып чиркештирди. Шинжаң Фотано жаңы энергия жарнак чектүү шериктигинин жооптуусу Дилара Курбан мындай деди. Биздин негизги тижаратыбыз көмүртексиз кен район, көмүртексиз бакча районунун жалпы толку жыйноо долбоорунан турат. Бул жерде бир жолунда эле бүт кесип келе байлыгын чиркештиребиз. Соода кеңеши келишимге кол коюу кызматташуу бир аялдама ыңгайында бүтүрө алабыз. Желе көргөзмөсү жер шарындагы туңгуч камдоо желесин негизги тема кылган мамлекет даражалуу көргөзмө. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коомуда 4 жыл кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, Шинжаңдын кесип саясатчы жана район оордо артыкчылыгын чордондуу көрсөтүп, Шинжаң карханалары менен эл аралык мамлекет ичиндеги түйүндүү кесип желеси камдоо желеси карханаларынын алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому партгруппасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лео Тын мындай деди. Желе көргөзмөсүн узакка берекеттүү арал жыгылып, шамалы, фотоволт, энергия сактоо, суутектен турган бүт чөлкөмдүк чек ара каттоо кызматташтыгына сызыл үйүрүлүп, райондун таза энергия кесип желеси, камдоо желеси, баа желесинин шай кешип биргелешип аракетке келүүсүн сызыл тереңдештиребиз.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз таш жол чек ара оозунда жалпы текшерилген чек арадан кирип чыккандар 646 000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 19.18% артып, тарыхтагы эң жогору бийиктикти жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жөнгө Казакстандын 30 күн өз ара визасыз өткөрүү саясатына сөөнүп, быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозу чек ара аттаган саякаттын жогору белесин утурлап алды. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агым мөлчөрү, топ болуп сапарлоо мөлчөрү үзгүлтүксүз жогорулады. Коргоз чек арадан кирип чыгуу залында ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ичи сыртынан келген жүргүнчүлөр Жөнгө Казакстан ортосунда каттап турат. Жакында саякатчы Мажен Жүн Казакстанга саякаттап барган, ал мындай дейт. Менде эң абдан терең таасир калтырганы Чалун капчыгайы менен Көксай көлү болду. Анан дагы ошол жердин өзгөчө даамдары болду. Жалпы саякат тоюнум абдан жакшы болду. Учурда Коргоз чек ара оозу ачкан Жүнгө Казакстан эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал линиясынан 9 бар. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргонуу текшерүү пункти жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн жогору белеси алдын болжолдоосун алдын жарыялап, жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн өзгөрүүсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, кезекчиликти уюмдаштырууну күчөтүп, нак майдандагы белгилер менен жол баштоону көбөйтүп, жолдорду мал алдында көбөйтүп ачып, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Юңпың мындай деди. Кишилердин карым каттоо түрү ан сайын көп кайнаарлашып, жүргүнчүлөр агымынын жогору белесине берекеттүү тең тайлаштыруу үчүн милдетке чыгуучу сакчы күчүн илмий септеп, топ болуп саякаттоо, өзү аптоону айдап саякаттоону текшерип, коё берүүнү кылдаштырып, таможнадан өтүү убактын дагы бир демчи кыскартып, таможнадан өтүү берекетин жогору көтөрдүк.
1: Күзгү буудайлардын түштүктөн түндүккө карай ирээти менен бышуусуна ээрчи автоном районубуздун жайкаштык сатып алуу кызматы дагы секин-секин кулаш жайылдырылды. Жер жерлер айыл чарба машиналары менен иштөөнү илимий орундаштырып, кампас ыйымдуулугу, каржы сыяктуу көп түрдүү камсыздоону биреүнчө пландап, жайкаштыкты даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Орусал кабарынан угуңуздар. Кашкар аймагынын күзгү буудайларды оруу кызматы акыркы баскычына кирип, ар кайсы айыл шаарчылар бир тилкеси, бышса бир тилкесин оруу принцибине моюнсунуп, ачык аба мезгилинде жогору белесинен оолактатып оорууну бекем кармады. Быйыл жергиликтүү кургакчылыкка байымдуу, шорго каршы туруучу түшүмү жакшы болгон күзгү буудай сортун тандап иштетип, суу, жер семирткич орундаштырып тизгиндөө, дарт курт зыянынын алдын алып чөнгө салуу сыяктуу айдоо башкаруу кызматтарын илимий кулаш жайдырып, күзгү буудайдан сапаттуу жогору түшүм алууга негиз салды. Поскам ооданы Тогучу айылынын өстүрүүчү түтүнү Ясын Кудурет мындай деди. Эккенден азыркы чейин бүт барышында айыл чарба техника кадрлары колмо кол жетектеп турду. Быйыл буудайды моо башындык түшүмө былтыркыдан 50 килограммдан ашуун жогорулады. Хотен, Аксуу сыяктуу түштүк Шинжаңда каймак областтары оруу таразага салып ачтык жыйыну куйругулаш баштап, дыйкан түтүндөрү күн ачык аба ырайын бекем кармап буудай оруу күнгө жайууну бүтүрүп, ар кайсы сатып алуу пункт түйүндөрү ачтыкты текшерүү, кампага киргизүү, эсеп буу кызматтарын тартиптүү кулаш жайдырды. Абат ооданы Там Тогурак шаарчылык парткомунун мүчөсү эл курултайдын төрагасы Эликан Мемер мындай деди. Тилкелүү чордондуу машиналаштырып оруу жумушун жолго койдук. Ошону менен катар атайы киши орундаштырып, бүт барышта ээрчип жүрүп оруп которуп, кампага киргизип дыйкан түтүндөрдүн кыйын маселелерин нак маалында шайкештирип чечип, бүт шаарчада буудайды жыйууга тийиштүү болсо толук жыйуу, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Эле Тарбагатай, Санжы, Байынгулун сыяктуу ачтык негизгөндүрүш райондордун буудайлары дагы куйругулашып, жайка ачтык жыюу карыйтасы уландуу түндүккө карай узарды. Жер жерлер айыл чарбанын мерчем түйүнүнө бекем кадалып, буудайлардын бышуу даражасын төп күзөтүп өлчөп, аба ырайы кырдаалына өкүм жасап машиналаштырып эгүү кызматын тартиптүү баштады. Азыр Байынгулун областынын 400 000 моодон ашуун күзгү буудайлары куйругулаш орулуп, комбайндар алтындай буудай толкунунун арасын аралап майсасын бир жансыл кылуу, оруу, данын айыруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартиптерин бир тулкулаштырып бүтүрдү. Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Набижан Рахмат кабарчыга. Түшүмдүү өлчөө аркылуу быйыл буудайды моо башындык машак саны, машагынан ачылган гүл саны, миңтал дандын салмагы сыяктуу үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчтөр бирдей, былтыркыдан жакшы болгонун айтып мындай деди. Тилкелүү эккен күзгү буудай 120 моо, бүт баардыгын асыл үрөөн асыларга аралатып эгүү үлгүсү колдонулган. Ар моосунун бирдик түшүмү 500 килограммдан ашуусу, жалпы киреше 130 миллионго жетери күтүлүүдө. Жер жерлердеги сатып алып сактоочу карханалар тейлөө камсыздоонун даражасын жалпы бетке өстүрүп, кактап кургатуу, тазалоо, ташуу, ачтык текшерүү өлчөө сыяктуу жабдууларды эртелеп текшерип, оңдоп, сынак кылып, сатып алып сактоонун акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатты. Ошол менен катар жер жерлер адам күчү, ташымал күчү, кампада сактоо байлыктарын толук септеп, жайка ачтыкты сатып алып сактоонун жогору берекеттүү айлануусун камсыздады. Коргоз ооданы ачтык сатып алуу сатуу чектүү жооптулук шектелген кызматкери Жаңы шоухуң мындай деди. 5 жаштык пункти кампаны кошотуп бириктирүүнү бүтүрдү. Жалпы 20 кампа, 30 000 тонналык кампа сыйымдуулугу бар. Ошону менен катар 35 кимиялык текшерүү аспабын текшерүүнү, 70 машина жабдуу

0: айрыуун кайындакы жолулуу долбоорун колдонгон. Экинчи кырдаарлык бөлүктөрүнүн баш инженери Ко Янфу мындай деди. Жумуш мөөнөтү дагы кыскарды. Учурда биздин курулуш кылуу жүрүшүбүз боюнча алып айтканда биз өз маалында тапшырууну толук үлгүртө алабыз. Шиншин шатан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушунун жалпы узундугу 537 км болуп, бүт линияны мурдакы кош багыттуу 4 аптоуна жолунан 8 аптоо жолуна кеңиртип, азырга чейин түрдүн жалпытулку курулуш жүрүшүнүн 90% ашууну бүттү. Аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуучу негизги жолдун каттоо берекетин зор темпте жогорулатып, жүк ташымалдоо жалаң сапар убакыт берекетин 2 сааттан ашуунга кыскартып, жылдык товар ташымалдоо уроткулуу урбаты 180 миллион тоннодон узуп өтөт. Ошону менен бирге курулуштун телегелешкен тейлүү, жабдуу курулушу дагы туруктуу арымда жылыштатылды. Мунун ичинде Шиншиншадан Комол бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушу 6-чы токтом бөлүгү түштүк түндүк тейлүү району эчак жабдууларды жалпытулук тескеп сынак кылуу баскычына кирип, жакында тапшырып иштетүү шартын дайындайт. Төрүн ак майданынын жооптуусу Жоуви кабарчыга мындай деди. Баардыгын өткөрүп берүүнү күтүп жатабыз. Ал Шинжанга кирип чыгууда кыйын чоң тейлүү району болуп, айдоочулардын эс алуу, тамактануу, конуу шарты болуусуна кепилдик кылат.
1: Батыш түндүктөгү көлөмү эң чоң мамлекет даражалуу чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү аралчысы катары. Автоном райондук эл докторканасы, мамлекеттик чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү базасы учурда жалпы беткей ишчин жасалгалоо баскычына кирди. Түр бүткөндөн кийин Үрүмчү, Байняуху, Шишан, Тилке районунун чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо байлык кыскалыгын толуктайт. Ошону менен бирге бүт Шинжаң жана Орто Азия районунун күтүүсүз көрүлгөн апат боюнча куткарып жардам берүүсүнө мыктуу сактануу линиясын көбөйтүп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аталган базага 2025 жылы 4-чү айда курулуш башталып, жалпы 375 миллион юан каржы салынган. Түрдө бир чукул куткаруу универсал имараты, имараттын төбөсүнө телегейлешкен кесиптик дарылоодо иштетүүчү тик учакты токтотуу майданы салынып, мейкиндик жерди бир толкулаштырган куткарып жардам берүү системасы курулат. База күндөлүктүү оору мүнөздөп дарылоо, оор ооруларды чукул куткаруу, апатта жараландарды түркүмдөп дарылоо, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылоо папестөө нактылуу машыгы. Заттык материалдарды запас сактоо жөндөмүн бир толкулаштырып, Батыш Түндүк районунун мамлекет даражалуу апат боюнча докторлук кесиптик жабдуу бөскөлүгүн толуктайт. Түрү директору Лю Тао мындай тааныштырды. Түрдүн жалпы толкусунан алып караганда, негизги толку төбөсүн жабуу 5-чи айдын этегинде бүткөн. Азыркы баскычта ичин жасалгалоо, дарылоодо иштетилүүчү машина электр жолун төшөнү чордонду жылыштатуудабыз. Түрү быйыл 12-чи айдын этегинде иштетүүгө тапшырылуусу күтүлүүдө. Жалпы 500 докторканада жатуу керебети орундаштырылат. Билүүгө караганда түрдө көп тараптуу курулушка катышкан орундар биргелешип, аракеттенүү механизмин куруп, курулуш кылуу район бөлүгүн илмий айырып, ар кайсы жумуш тартибин жумушка чогултуштурууну бир өңчөй пландап, көп кесипти кайчылаштырып, курулуш кылуу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Лю Тау мындай билдирди. Түр бөлүгү коопсуз өндүрүштү башкарып тезгүндөнү бекем кармап, кийин курулуш кылуу тартибин туруктуу арымда жылыштатып, түрдү белгиленген убакытта сапатына кепилдик кылган ченде тапшырууну бүт күч менен камсыздайбыз. Нак майданда өз алдынча жумуш районуна бөлүп, оолактатып курулуш кылууну жолго коюп, бардык жумуш тартибинде үлгүнү алдын жолго коюу түзүмүн жүзөлөштүрүп, курулуш кылуу коопсуздугу жана сапат төмөн чегин бекем кайтарабыз. Мээримге толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жансуу өлкөсүнүн Кызыл Суу областынан нишандуу жардам бергенден бери каржы салуу ишмерлер аркылуу жүлүү, жардам берүү техника колдоосу аркылуу алдартып болуп Кызыл Суу областыга жайып гана, арты шаардык чегара коргоо маданият сарайынан турган эки чоң маданият жер белгисин куруп, жергиликтин жумхаалуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, Кызыл Кеңге мураскердик кылуусундагы зарыл базага айланды. Эми станциябыздын кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Саякаттын дуумандуу мезгили жетип келери менен Кызыл Суу областыга жайып гана жоон топ саякатчыларды тосуп алды. Бул жалпы 96 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 7722 квадрат метрлик, универсал жайып гана болсо, Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берген оорчунду түрү эсептелет. 2023 жылы 4-чү айда сарай ачылып, азыркы чейин жалпы күтүп алган саякатчы 330 миң адам ирет болгон. Сарайдын ичинде 6 чоң негизги тема көргөзмө залы, 1154 парча жүрүш ажайып

0: жакканада сакталган маданий эстеликтерге сөөнүп, Памир бөксө тоосунун тарых, маданият күрөө тамыры, табият көрүнүшү жана улут маданияттын сестмалуу көрсөттү. Жаңшелик саякатчы Ли Чиньен мындай деди: «Менимче бул жер экскурсиялап таака кылууга аябай татыктуу экен. Кызылсуу областын жан жактуулуу түшүнүп алууга болот. Экскурсиялоо жолун абдан ылайыктуу долбоорлоптур. Акырын-акырын терең түшүнүп жеттик». Жаңсуу толук суммада майдан сарайдын катуу жабдууларын жардам берип куруп эле калбай да адистер тобун жетекчилик кылууга чайкештирип, маданий эстеликтерди санарыптештирип коргоо, жуңха маданият белги курулушу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, зор түркүмдөгү жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо кызматкерлерин тарбыйлап жетиштирди. Кызылсуу областыга жайыпкананын кадры Акмарал Ирлан мындай деди: «Бир канча Жаңсуунун адиси көргөзмө буюмдарын орундаштыруу, маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана кесиптик тарбиялоого колмо кол жетекчилик кылды. Биздин маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана көргөзмө сарай курулушубуз жаңы белеске арыш таштады. Кызылсуу областынын чек ара коргоо маданият көрөңгүсүн терең казып, Жаңсуу Куншан Шинжаңы нишандуу жардам берүү группасы 3 млн юан каржы салып, чек ара айылы Артыш шаары Тегермет айылында Артыш шаардык чек ара коргоо маданият сарайын куруп, быйыл 3-айда расмий сыртка карата ачып жиберилди. Майдан сарайдын сырткы көрүнүшүн улуу коргон элементине жугурулуштуруп өмүр бою бир ишти кыламын. Мен мамлекетибиздин чек арасын коргоюмду негизги тема кылып, тарых, сүрөт, чек араны кыдыруу чыныгы буюму сыяктуу көргөзмөлөр аркылуу Памир бөксө тоосунун чек араны коргоо өнүгү, тарыхы жана ар бир урпак чек ара коргоочулардын таасирдүү иш издерин баяндап берди. Майдан сарай чек араны чалгындоо жолун кайра басуу, жуңгу деген таштуу оюу сыяктуу чөкмө ыңгайдакы кыймылдарды кулаш жайдырып, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылуунун тарбия базасына айланды. Артыш шаары Тегермет айылынын үгүт кадры Хуан Миңжаң мындай деди: «Азырга чейин 20дан ашуун майдан ирет, 1000ден ашуун адам ушул жерге келип экскурсиялап үйрөндү. Ар бир бөлүктүн баардыгы партия, өкмөт, армия, сакчы, эл, бешөө бир тил кулашкан болуп, армия менен эл балык менен суудай, бир үй бүлө кишилериндей деген терең сезимге ээ».
1: Жакында келечекти жаратуу атындагы 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Биңтуан тандоо жарышы жана доктор ашты аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы атайын түрү тандоо жарышы жеңиштүү аяктады. Катаң тандоо жана кесиптик баалоо аркылуу эң акырында 392 сапаттуу түрү суурулуп чыгып автоном райондук жарышка кирди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жаңылык жаратылган 4 кошулган 3 жарыш түзүм үлгүсү колдонулуп, илим техника жетишкендиктери кошулган чарба жаратуу, кесип өнүгүүсү кошулган чарба жаратуу, кесиптик техника жөндөм кошулган чарба жаратуу, эл турмушу ажаты кошулган чарба жаратуудай 4 негизги толку жарыш жолу жана жаштардын жаңылык жаратуу атайын түрү жарышы, доктор ашты жаңылык жаратуу чарба жаратуу кесип түрү жарышы, аскерликтен кайткандар чарба жаратуу жаңылык жаратуу атайын түрү жарышынан турган 3 атайын түрү жарыш жолу тургузулуп, окшобогон чарба жаратуу тобу окшобогон кесип саласын каптап, ар түрдүү жаңылык жаратуу чарба жаратуу күчтөрүн эң зор даражада тереңдей казган. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору чарба жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюмдаштыруу комитети ишканасынын орун басары мудуру Пэйжин Шың мындай тааныштырды: «Тармак Биңтуан жергилик аттап жогору өлчөмдүү шайкешүүнү ишке ашырды. Айрыкча автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы, доктор ашты, аскерликтен кайткандар 4 тарап биргелешип бүтүрүү уюмдук курулмасы. Автоном райондук чарба жаратуу жарышы тарыхында туңгуш жолу болуп, жарышта кишилер тобуна тейлөө жүргүзүүнү төп кеңиртүүнү ишке ашырдык. Жарыш мезгилинде Теңарымда Малан Хуа чарба жаратуу усталарын тандоо, атактуу усталар сабакканасы, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү, талкуулап пикир алмаштыруу сыяктуу желелеш телегейлешкен кыймылдарды өткөздү. Бул кыймылдар аркылуу жарыш желесин алдыңкы терминал чарба жаратуу курсуна чейин узартып, арткы терминал каржы салуу каржы жүрүштүрүүгө карай чиркештирип жайылтып, бүт коомдун жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчүн жаратуусун толук чыйралтабыз. Бул кезектүү жарышта 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 тургузулган. Ар түрлүү сыйлык менен таңктап сыйлоо жана шыктандыруу аркылуу бүт коомдун жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтат. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, үчүнчү даражалуу текшерип изилдөөчү Баоин Же мындай деди. Сыйлыкка ээ болгон түрү мамлекеттик чечүүчү жарышка катышууга тааныштырылып, биргелки автоном райондук чарба жаратуу түрү кампасына киргизилип, уланды үгүттөп көрсөтүлүп, телеге элешкен чарба жаратуу курусу, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү кесип, желеси кызмат ташуусу сыртка чыгып алмаштыруу сыяктуу дайымдашкан күч кубат ыйгаруу тейлөөсүнөн аксыз баарланып, чарба жаратуу түрүнүн орун алып тамыр тартып, өнүгүп зороюусуна өбөлгө болот.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6-22 күнү Ала Тоозу темир жол чек ара оозунун ошол жыл ичиндеги жүк өткөрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул нишанды ишке ашырып, чек ара оозунун жүк ташымалын тамырдан өткөрүү тарыхындагы рекордду жаңылады.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча тордо каалоо толтуруу системасы 6-25 күнү саат 12:00 ачылат. Толук курус алдыңкы түркүн боюнча каалоо толтуруу убакты 7-айдын 1-чи күнү саат 12:00 чейин. Башка түркүмдөгү каалоо толтуруу убакты 7-айдын 3-чү күнү саат 12:00 чейин болот. Сыноо берүүчүлөр өзүнүн сыноо натыйжасы жана ирээт тартиби абалына бириктирип, ден соолук шарты ошондой эле мектептин окуучу кабылдоо эрежесинен катыштуу талабы боюнча каалоосун ылайыктуу толтурса болот.
0: Кечээ 6-23 күнү Шинжаң радио телевизия станциясы Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Тараптар кесиптик толук курс боюнча мектеп башкаруу, кесип окутууну жоорулуштуруу жетишкендиктери, жумуштандыруу боюнча чарба жаратуу типик үлгүсү сыяктуу мазмундарды мээрчиктеп, атайын фильм, даректүү фильм жана микро кино тартуу жасоону орток пландап жайылдырат. Ошондой эле техника тейлөө үйрүшү жана мектеп, каракана, нактылуу машык базасын орток куруп, ишмерлерди тарбиялоо, практика нактылуу машык, техника тейлөөсү сыяктуу салаларда тереңдей кызматташууну кулаш жайдырат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда зырак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө зырак жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуулуп артынан зырак жаан жаайт. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырам жел жүрөт. Бортолада күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырам жел жүрөт. Корлда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегимат Ахмат. Дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Amal çok eşer boy zetki.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Эми Шинжан Радио Телевизия станциясы Кыргызчар радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Назарыңыздарда Шинжан Радио Телевизия станциясы Кыргызча радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсү.

Урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбек уулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы өстүрүлүп, саумаа кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсүн жаратканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейдия Чаң менен таанышабыз. Ардактуу уармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасабон тор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу уармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 24-чү күнү, күнгө шаршемби. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу ормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн

9-нчы кезекте Жуңго Азия Европа көргөзмөсү, Жуңго чет эл маданият көргөзмө апталыгы 6-нчы айдын 25-нчи күнү Үрүмчүдө башталат. Бул кезекти көргөзмөнүн маңыздуу гуманитардык бөлүгү болгон Жуңго чет эл маданият көргөзмө апталыгында Жуңго чет эл асыл театрларынан 6-сы тандалып, өзөктүү убакыт мезгилинде 10 майдан оюн коюлат жана тең арымда 17 түрдүү интернет жана ак майдан кыймыл өткөрүлүп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр кубат кошуу аркылуу салтанаттуу мааракеи өткөрүлүп, арлуу эл үчүн мол маданият салтанаты тартууланат. Жуңго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгы сырттан киргизүү менен сыртка чыгарууну биргелештирүүдө бекем турду. Театрдын темасы мол, стили бири бирине окшобойт. Батыш өңүрдүн гуманитардык классы кыр, мамлекет стилиндеги музыка бийи, төөл музыка театры, чет эл симфониясы, кызыл шийчүү театры катарлуу 6 чоң түрдө сыналат. Су Жиңжи сценариясын жазган, Жангули режиссерлук кылган Сүйүрү аттуу музыкалуу драма батыш өңүр элдигырларынан батыш өңүр ыр устаты Ваң Лобиндин Синжаңда тамыр тартып, бул жерге даңазаланган уламыштуу жашоосу калыбына келтирилди. Синжаң көркөм өнөр журту драма үйүрмөсүнүн төөл музыка декламация көрүнүш кириштирилген тыңарымда күнлүгүнгө аттануу Ли Байбаяны ыр менен музыканы жоорулуштуруу формасы аркылуу көрөрмөндөрдү миң жылды тепчип өтүп, ыр устаты менен сүйлөшүүгө жетектейт. Чоң мамлекет кушкер жети аттуу ыр музыка би театры классик ырдын ички өзөгүн терең казып, чыгыштын эстетик тартымдуулугун чагылдырат. Бир түркүм заманбап оюн коюу көркөм өнөр чыгармалары көргөзмө мезгилинде Чордондо көргөзмөлөнүп коюлат. Жалынтоо Батышка саякат аттуу музыка театрында Батышка саякат классик чыгармасы кайрадан түзүлүп, устаз шагирт 4 кишинин өзүн такшалтуу жолу аркылуу азыркы заман жаштарынын өсүп жетилүү барышындагы дең дароо болгонун чагылдырып берет. Казакстан көркөм өнөр үйүрмөсү алып келген кино телевизия Алтын күй музыка кечелиги Сүйүү шаттык шаарчасы симфония менен сонор музыкаларды жоорулуштуруп, музыканын дагы да көп чагылдыруу мүмкүнчүлүгү үстүндө изденди. Нак майданда оюн коюудан башка Жуңго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында дагы кооз өнөр маданият эстеликтери, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, атайын темада ой бөлүшүү, талкуу кылуу катарлуу жүрүштү кыймылдар тургузулат. Байланыштуу адабият көркөм өнөр кыймылдары тең арымда Булут терминалына жүктөлүп, арлот журчулугу маданият натыйжаларынан орток баарланат.

Жакында Борбордук радио телевизия баш станциясы Жинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы катарлар менен биргелешип иштеген дүйнө боюнча тоногуч мүчөл баш темасындагы чоң экрандуу кино Жылкынын күчү 29-чу кезектүү эл аралык чоң экрандагы кино коомунун жылдык сыйлык таратуусунда 3 түрдүү чоң сыйлыкка ээ болду. Жылкынын күчү фильминде 8 жашар кыз Жуланын моңгул жылкысы Тулай менен Надам 18 километрлик чыдамкайлык жарышына катышуусу негизги линия кылынып Кулан, араб жылкысы катарлуу дүйнөдөгү 8 чоң өкүлдүү жылкы түрүнүн өсүп жетилүү аңгемеси баяндалган. Синжаң карамайлы тоосу туяктуу жабайы аймактар жаратылыштык коргоо районо фильм сүрөткө алынган маңыздуу жер болуп, Куландын жабайылаштырып коюп берүү жана экологияны коргоо барышы фильмдин өзөктүү түрмөгү кылынган. Синжаңдын экология коргоо натыйжаларын чагылдыруу үчүн Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7,500,000 юан каржы салып, фильмди сүрөткө алуу, жасоо, үгүт кылуу, таратуу катарлуу кызматтарды камсыз кылды. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү шериктигинин орун басары баш редактору Лу Кайву мындай деди. Жергиликтүү байлыкка таянып сүрөткө алып жасоо группасына жардамдашып, талаада сүрөткө алууну аяктап, Какыр талаанын ичкерисиндеги экология аңгемесин экранда шыдыр чагылдырдык. Синжаңдагы куланды коргоо аңгемеси жана кууз Какыр тала көркүн бүт дүйнөгө чыныга чагылдырууну үмүт кылабыз. Жылкынын күчү аттуу фильм 4 чоң материктеги 6 мамлекетте сүрөткө алынган. 3 жыл убакыт жумшалып иштелген болуп, эң жакшы төл жаратуучулук музыка сыйлыгы, эл аралык эң жакшы тоногуч коюлуу сыйлыгы. Чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Азыркы чейин 30 канча мамлекетке таратылып, мамлекет ичи сыртындагы 200-дөн ашуун илим жалпылаштыруу майдан сарайына кирди. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасындагы Жылкынын күчү аттуу окшош аттагы китепти тең арымда таратты. 8 кий жогору тунуктуктагы 200 канча барча чыныгы сүрөттү шайкештирип, чаардараке биргелештирип, кагаз менен сан арыпти жоорлоштурууну ишке ашырып, Синжаңдын жылкы маданияты жана экология билимдерин чар тараптуу чечмелеп түшүндүрүп таратты. 2026 жылкы жайкы каникулдо Жылкынын күчү аттуу фильм мамлекет боюнча 80 илим жалпылаштыруу майдан сарайларында коюлат. Дагы илим жалпылаштыруу автоунаасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруну терең чөгүп, жалпыга нарып жеткирүү мүнөздүү көрсөтүү кыймылы кулаш жайдырылат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улан таздартак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы да өстүрүлүп, салмагы кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулуш өйнөктүрүү борбору интернетте салмагы алып кайрылса, дароо бүтүрүү саякатчылардын кайрылуу талаптарын кабылдоо өрүшүн расмий жолго койду. Эгер шаар тургундары бакчада сейилдегенде бакчанын чөйрө тазалыгы, коопсуздук көмөскө упурталы, тейлөө сапаты катарлуу жактарда пикир сунушу болсо, салмагы алып кайрылып талаптарын ортого койсо, бакча кызматкерлери тез темпте бир жактуу кылып маалында жооп кайтарат. Кабарчы алдарты болуп Үрүмчү шаардык бакча курулуш өйнөктүрүү борбору эл бакчасы Тияншан бакчасын аралап, эки бакча дарбазасынын көзгө чалдыга турган жерине саякатчылардын сунуш талаптарын кабылдоо коду жана көзөмөлдөө телефон номурунун чапталганын көрдү. Шаар тургундары бакчада сейилдөө мезгилинде элге оңтойлуу жардам суроодо, кызматчылардын тейлөө позициясы жакшы болбостук, жумуш бүтүрүүдө сүйрөлмөлүк кылуу, чөйрө тазалыгы баш аламан болуу, көңүл ачуу жабдууларында коопсуздук көмөскө упурталы сакталуу катарлуу маселелерге туш болсо же бакчада ойноо тоюнуусун асылдаштыруу жөнүндө ылайыктуу сунуш бермекчи болсо, салмагы алып сөз калтырса болот же жарыялаган номурга чалып айтса болот. Салмагы алып кабылдоо өрүшүнө киргенде бакча орду, талап түрү, маселе барышы, чукулдук даражасын толтуруу бөлүгү тургузулган. Ошону менен бирге бир жактылуу кылуу темпи жана натыйжасын ар убакыт көргөлү болот. Шаар тургуну Лиу Пхэң мындай деди. Бул код абдан колдонулмалуу экен. Илгери бакчада маселеге туш болгондо кимге айтканды билбейт элек. Азыр салмагы алып эле талабыбызды ортого кое алат экенбиз. Эл бакчасынын орун басары мудуру Жай Чауяңдын тааныштыруусунча учурда бакча району ар кайсы кирип чыгуу ооздорунун дубалына кайрылуу талап коду жана байланыш номурларын чаптаган. Кызматкерлер ар убакыт өрүштө калтырылган маалыматтарды күзөтүп, талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү тартыбын жүзөлөштүрөт, жөнгө салуу акырлашкан соң кайра аралоо кызматын тең арымда кулаш жайдырат. Үрүмчү шаарына караштуу ар кайсы бакчалар бакча ичиндеги көзгө көрүнүктүү жерлерге кайрылуу талап кабылдоо кодун орундаштыруу кызматын жалгаштырды. Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун байланыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Борборубуз азыр кайрылуу талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү, мөөнөт ичинде түзөтүү, жабык турпатта башкаруу, маалында кайра аралоо кызмат механизмин орнотуп, саякатчылардын кайрылуу талаптарын маалында кабылдап, түргө бөлүп айырып жөнөтүү, мөөнөт ичинде бүтүрүүнү ишке ашырып, кайрылуу талап болсо эле кабылдоо, тапшырып алган замат бүтүрүү, бардык ишти жүзөлөштүрүү, баары ишке жооп кайтарууну ишке ашырды. Борбор саякатчылардын ыраазы болуу даражасын баалоо өлчөмү кылып, башкарып коргоо чараларын уландыруу нечкелештирип, тейлөөдөгү кыскалыктарды толуктап, таза, реттүү, тартиптүү, тейлөөсүз жылуу бакча чөйрөсүн жаратат. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Берүүбүздү улантабыздар даармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсү жаратканын тааныштырабыз. Жакында Үрүмчү шаары 3S шаар сапаты тейлөө системасын жарыялады. Бул жогору өнүмдүү соода иштери, шыдыр сапар, жайлоо турмуштан турган 3 бөлүктү өз ичине алат. Бул 3 бөлүктүн англисче баш тамгасынын бардыгы S болгондуктан кыскартылып 3S деп аталган. Ушул негизде чек ара алкыган акча мамиле, кесип көргөзмөсү, сапарда жеңилдик берүү, билет түбү экономикасы, маданият саякат көргөзмөсү катарлуу жел эле иш чараларды жолго коюп, Иничке тейлөө аркылуу көргөзмөнү камсыз кылат. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партия группасынын шуучуусу Янжүндүн тааныштыруусунча 3S системасы акча мамиле тейлөөсү, соодагер чакыруу, чиркештирүү, универсал жүрүштүрүүдөн турган 3 жактан эл аралашкан соода тейлөө системасын жараткан. Чет элге жатыштуу акча мамиле тейлөөсү жагында шаар боюнча 10,000 ашуун Visa, Vanshida катарлуу чет эл банкке карталарына карата тейлөө жүргүзө алат. Үрүмчү поезд станциясы, Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы, Синжаң эл аралык чоң базары катарлуу түйүндүү соода тегерегинде чек ара ичи сыртындагы чыгаш алуу жолдорун жалпы бетке шыдырлаштырды. Азыр шаар боюнча 1139 дана ATM жабдуусу жана чет эл картасынан накай акча алууну колдойт. 20 чет эл акчасы алмаштыруу түйүнү, 7 автоматтик акча алмаштыруу аппараты отургузулду. Көргөзмөнүн ак майданына 1 чет эл акчасын өкөлөтөн алмаштыруу машинасы жана 2 акча мамиле тейлөө машинасы септелди. Ар кайсы чоң конок жайларда бир эле убакта чет эл акчасын өкөлөтөн алмаштыруу интернет түйүнү тургузулду. Бүт шаардагы 24 чек арадан айрылганда бажа кайтара турган дүкөндүн 16-сында алган кезде эле кайтаруу ишке ашырылып, Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында 24 саат чек арадан айрылганда бажа кайтаруу түйүнү тургузулду. Соодагер чакыруу, чиркештирүү жагында 32 асыл сапаттуу кирканы жана бакча районунун ак майданды көздөн кечирүү түйүнү кылып тандалып, жаңы материал, биомедицина дарылары, акыл жөндөмдүү жасоочулук катарлуу кесиптерди каптады. Ар бир түйүнгө атайын байланышуучу жана соодагер чакыруу атайын кызматкер эсептелди. Көргөзмө сарайынын универсал тейлөөсү жагында Синжаң эл аралык көргөзмө борборунда 2 орунда универсал жумуш бүтүрүү түйүнү тургузулуп, таможина, бажы, акча мамиле катарлуу тармактар чогуу жумуш бүтүрүп, соода өнөр жай боюнча каттоо калтыруу, кеңеш берүү, арыз кабылдоо катарлуу кесиптерди биргелки бүтүрөт. Майдан сарайларга 10 группа акыл жөндөмдү сактоо которуу шкабы орундаштырылды. Ошону менен бирге жунгочу, англисче, орусча 3 тилдеги жуңуй дарыгерлиги боюнча өзгөчө тейлөөнү жолго коюп, жуңуй AI 4 оору мүнөздөө жабдуусу жана кесиптик физикалык дарылоо доктурлары катарлуулар септелди. Каттоо жагында жалпылык каттоо, метро, такси, автоуна токтотуу майданы катарлуу ташымал күчү байлыгын биргелки жоспорлоп, атайын линияга буйрутма берүү, аксыз олтуруу, автоуна токтотуу ордунан орток баарлануу, акыл жөндөмдү жетектөөдөн турган 4 чоң чараны жолго койду. Көргөзмөгө катыша турган соодагерлер, сатып алуу соодагерлери жана кесиптик көрөрмөндөр көргөзмөгө бөлүгү же кирүү билети менен шаардагы жалпылык автобус, метро, BRT'га аксыз олтура алат. Өзөктүү соода райондорундо ташымалдоо аялдамасы тургузулуп, ташуу унаасы тикелей көргөзмө борборуна барат. Көргөзмө борборунун 3 км чөлкөмүндөгү 6 орган, керкана, кесиптик орун көргөзмө мезгилинде автоуна токтотуу майдандарын сыртка аксыз ачып жиберет. Шаар тургундары жана соодагерлер Үрүмчү каттоо сакчысы жаңы маалымат аралжысы аркылуу ар убакыт жол абалы жана айланып өтүү долбоорун текшерсе болот. Жайлуу турмуш бөлүгү билет түбү экономикасын аралжы кылып, бүт шаардагы соода тегереги, тамак аш суу сундук, көрүк району, маданият саякат майдан сарайлары, дене тарбия майдандары биргелешип аракеттенип, билет түбүнөн пайдаланып жакшы сатып алуу, жакшы саякат, жакшы үзүр алуудан турган 3 чоң жел эле иш кыймылды жолго койду. Маданият саякат жагында Үрүмчү атайын саякат линиясынан 10 жолго коюп, ажайыпкана, Хоңшан бакчасы, Тяншан чоң капчагайы, Синжаң эл аралык чоң базары катарлуу белги мүнөздүү жерлерди жалгаштырып, Жибек жолу маданият тамыры, талаада эс алуу, өнөр жай маданият саякаты, түнкү саякат тыныгуусу катарлуу баш темаларды каптады. Тускөл көрүк району, шаардык ажайыпкана катарлуулар көргөзмөгө катышуучуларга кирүү билетин аксыз кылуу, алдын келишпей кирүү, аксыз доорушту жетектөө катарлуу тейлөөлөрдү жолго койду. Канча он саякат кооперативи учак жайга жеткирип алып келүү, саякат сүрөтүн тартуу, эстелик буюмду белекке сунуу катарлуу өзгөчө сый менен камдайт. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде шаар боюнча 20 майдандан ашуун маданият кыймылы кезек менен өткөрүлөт.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмагыбызда Чүңгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салам кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейзи Ачаң менен таанышабыз.

Жакында Жунгодогу жакшы кишилер тизмесинин жарыялоо аз эми ХБИ'де өткөрүлдү. Жунго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү 65 жаштагы Лей Жа Чаң тизмеден орун алды. Бул кезде анын журту Шаншиден тунугуч ирет батышка каттай турган поезд колтурганына туптура 44 жыл болгон эле. 1978 жылы жогорку жайсыноосу алдына келтирилген экинчи жылы. Жан дил менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаулиңдик жаш Лей Жа Чаң батыш түндүк ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн алдагы атайын мугалимди издеп физика факультети, жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия бул коомдук илимге таандуу турса, анын бул күмөнүн дагы бир жылдык таңыр коосун акырын акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жа Чаң 1982 жылы даашөө бүтүргөн соң билеселүүлүк менен Шинжаңды мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батышка аттанып 3 күн түнү поезд колтуруп Такламакан кумдуу чөлүн тонгуч ирет өз көзү менен көрүп Лей Жа Чаң мындай деди: ошол кеңири ары алыс жерге сизди кудум бир тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жа Чаңдын кумдуу чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чыйра ооданына изилдөө үчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4.5 күн чайкалып жүрүп жан башы ооруп орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал журтундагыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондон дагы жапалуу экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум түзгүндөө, кумдукка жүрүш кылуу, кум бороон менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Тамсалуудан мурда дара колтургузуп кум бороондо соттук, акыр талаада чуңкур казып кум бороондун кумга толтуруусун күтөт. Жайда сел келгенде чуңкурга суу, кум толуп көчө толтургузгалы болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумдуу чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу. Лей Жа Чаң мындай деди: кум бул аракетчан, караманча иш кылууга болбойт. Ал кум тизгиндөөнүн өзөгү кумду жоготуу эмес, кайра көчмө кумдун адамзаттын жашоо мейкиндигине чабуул кылуусун тосуу экенин акырын таанып жетти. Көп жолу сынак кылуу аркылуу кумду таш жолун бойлоп абалелеп кум бороон чөйрөсүн 6 чоң район 208 район бөлүгүн айырып район боюнча

Коргоно дүүрү кайрып чөңгө салуудан турган рецепти жазып чыкты жана жер астындагы туздуу суудан пайдаланып тамчылатып сугаттап токой жаратууну батымдуулук менен ортого койду. Жер асты суусун алуу үчүн сөзсүз кудук казуу керек. 108 сугаттоо кудугу кудум өмүр линиясындай кум деңизинин ичкерисинде пайда болуп 436 километр узундуктагы Коргоо Токой алкагы ушул кан тамырларга таянып өмүр сүрүп, бүгүнкү күндө дүйнө боюнча эң узун кумдуу чөл жашыл коридору коюу өсүп, мамлекеттен энергия жолун камсыздап эле калбай, дагы да маңыздуусу адамзаттын кум тизгиндөө тарыхындагы укмушка айланды. Такалмакан кумдуу чөлүнүн ичкерисинде узун жыл нефттикте турган жумушчулардын көздөрү саргарып, руху түшүп, кумдуу чөл универсал оорусу пайда болду. Кумдуу чөлдүн ичкерисинде өсүмдүк бакчасы кургалы болобу? Бул ой укканга акылга сыйбайт, бирок Лейзия чаң турушту көлдектеп, бул ишке бир чама астайдыл болду. Нефит жумушчуларына жашылдык көрсөтүү, ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн ал турушту көлдектеп күч салып иштеди. Үрөөн киргизип, жеңишсиз болуу, кайра үрөөн салуу, мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Кумдуу чөл өсүмдүк бакчасына 400 канча түрдө өсүмдүк киргизилип өстүрүлүп, 200 канча түрдө өсүмдүк жеңиштүү сакталып, бүт денеси майлашып кеткен жумушчулар жашылдыкка толгон бакка кирип, кулпуруп ачылган гүлдөрдү көргөндө кээ бирөөлөр көзүнө жаш алды. Бул жашыл түз кишилердин көңүлүн жубатып эле калбай, дагы алтын өсүп чыкты. Лейзия чаң туруштук коллектив кумдан коргонуу, кум тизгиндөө менен дыйкандардын кирешесин арттырууну бергелештирип, сөксөл, жылгын өстүрүүнү жалпылаштырып, тамыр бөлүгүндө 700 уңгула кумдуу чөл женьшанын өстүрдү. Хоотенде алар байкы роза гүл өстүргөндү жалгаштырып, эфир май кесибине өнүктүрдү. Ал мындай деди: кум тизгиндөөдө дыйкандар эле күч берсе болбойт, аларды байыталсак, мына ошондо жашылдыкты узакка жалгаштыргалы болот. 2024 жылы 11-28 күнү Такалмакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку бере күрөшү жээкти кашалап жалгаштыруу алып барылып, эң акыркы бөлүккө нак бир түп роза гүлү майсасы олтургузулуп, жалпы узундугу 3046 километрге эле турган жашыл кум тосуп коргоо алкагы бүт линия боюнча жалгаштырылды.

2024 жылы Лейджа чаң сунуш берип курган Жунгу Африка жашыл техника бакчасы Мавританияда бүттү. 60 молук үлгү көрсөтүү бакчасында жарыктык волт электр чыгаруусу иштери жабдуусу, акыл жөндөмдү сугаттоо аркылуу топуракты нымдап, кумдан коргоонуу техникасын чагылдырып эле калбай, дагы дарбыз, чейизе, калемпир өстүрүлдү. Ошол жердеги министр муну көңтөрүш мүнөздүү кызмат деп атады. Бириккен мамлекеттер уюму чөлдөшүүгө каршы туруу уюму катчылык башкармасындагы анын изилдөө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошуу сыйлыгы берди. Лейджа Чаң мындай деди: кумдан коргонуп кум түзгүндө кумдукту жоюу эмес, кумду чөл жер шаары экология системасынын кем болсо болбой турган курам бөлүгү. Биз аны менен ырашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Лейджа Чаң бүт чынжыр, бүт фактор, бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум тизгиндөөдө кумга таянып эле калбай, дагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп, коргоо, алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдаланууну шакештирип, эң акырында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун ырашкердигин ишке ашырды. Кудум ал ар күнү даа кагылганда жазган сүйлөмү сыяк: шамал менен суу ырашкер симфония жаратып, кум менен жашылдык тең бар болуп турат. Бул нишан үчүн Лейджа Чаң 4-үнчү урпакка чейин коллективди жетектеп келди. Кум тизгиндөөдөн акылдуу кум тизгиндөөгө чейин анын аңсоосу жасанды акыл жөндөм чоң моделин жаратып, ар бир кишини кумдукту кандай тизгиндөөнүн ээликтөөсүн көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүп болсо да, бирок Лейджа Чаң дагы эле айрылбады. 2025 жылы 2 айда ал 16 күн убакыт жумшап, Такламакан кумду чөлү жээгиндеги тосуп сокку берүү күрөшүнүн 3000 километрден ашуун чебин дагы бир жолу көздөн кечирди. 2026 жылы 4 айда ал дагы бир жолу Такламакан кумду чөлүнүн четиндеги жээкти кашаалап жалгаштыруу түйүнүнө келди. Кадам өлчөө бул жоопкерчилик. Кудум ал айткандай, кум тизгиндөө ташын томолотуп тоого чыгаруудай жапалуу иш. Бир аз бошоп калса эле көчмө кум кайрадан баш көтөрүп чыгуусу мүмкүн. Кум бороондун зыяны болсо эле, кум тизгиндөөчүлөрдүн кумдукта тамыр тартуусу токтоп калбайт.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 24 күнү, күнгө шаршемби. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нингбо өсүмдүк заводу Кучардагы Чакан кыштактан орночо алып, кыштак тургундары эшик алдында илим

0: Техника жаңы дыйканына тебин өзгөрттү. 1914 жылы Күнүй шаарындагы жаңыча дыйкан Шү Чаоян шурду кумду жер менен күч сынашты. Синжаң айыл чарбада чөсүнүн патент техникасы Байымбулак жайлоосундагы жайытты калыбына келтирүүгө күч кошту. Ардактуу угарман, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, топурак болбосо жашылчалар эмнеге сөөнүп өсөт, канчалык убакытта анан жыйнап алууга болот? Күч ар шаары үч өстөң айылынын Юңку тоң чыңгыштагындагы акыл эдиректүү айыл чарба өсүмдүк заводу буга так жооп кайтарды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юңку тоң чыңгыштагындагы акыл эдиректүү дыйканчылык өсүмдүк заводундагы кыштак тургундарынын эшик алдында эле кантип илим техника аркылуу жаңыча дыйканга тип өзгөрткөнү жөнүндө кеп салып беребиз.

Жакында бул өсүмдүк заводуна киргенде бардык жер жапжашыл жашоо күчкө толгон. Шыңсай, тоңхоо, палек сыяктуу жалбырактуу жашылчалардын өсүү абалы кишини сүйүнтөт. Акыл жөндөмдөшкөн айыл чарба жүйүү жабдуусу ылымта бастырманын жарыктык, температура, нымдуулук катарлуу көрсөткүчтөрүн автоматтык текшерип өлчөдү. Техниктер жабдуулардын жүрүшү абалын токтобой текшерип, тегиз өстүргүч үстүндө азыктык сууга айланып агып, жашылчаларга азыктык жеткирип берет. Бүткүл барышындагы акыл жөндөмдөшкөн иничке эгинчилик үлгүсү заманбап айыл чарба илим техникасынын тартымдуулугун көрсөттү. Заводтун бир бурчунда 25 жаштагы Зиннат Күлөнөвер шашылыш иштеп жатты. Ал Юнку Тоңсиң кыштагынан болуп 2023 жылы Шинжаң айыл чарбада ашуусун бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып өсүмдүк заводунда иштөөнү тандады. Жаңы үзүлгөн шыңсай палекти таза жууп, туура безүү машинасынан салып, жеңил айланган доошку эрчи, тунук мөмө, жашылча ширеси аябай тез эле дайын болду. Туптунук жапжашыл жашылча ширесинен сууз кушкержит айланага тарап, ичкенде таттуу ары ичкиликтүү болду. Кушкержитти жыттап келген экскурсия кылуучулар кыштак тургундары тартып боюнча татып көрүп, азык түлүк материалдарынын жашаң даамынын нукура экенин ооз оозуна тийбей макташты. Зиннаткүл мындай деди: бул жашылчалардын бүткүл барышында дыйканчылык дарысы, оор металл, гормон иштетилбеген, нак чийип, нак сыгып чыгарылып, эң нукура даамы сактап калынган. Бүгүнкү күндө Зиннаткүл көп милдетти тең үстүнө алды. Ал дайыма өсүмдүк заводунун тикелей көрсөтүү тижараты, видео көрүнүштөрүн кириштирүү, карыйдарларды күтүп алууга жооптуу болду дагы Баатайдагы суусундуктарды дайындоого жооптуу болчу. Кызматка түшкөндөн кийин ал коллектив менен бирге көп түрдүү саламаттык суусундуктарын изилдей башты. Жаңы түрдөгү Найши суусундугу базарга салынып 3 ай болбой эле татыткы кошулбаган, даамы жакшы болуудай өзгөчөлүккө сөөнүп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Кыштактагы өзгөрүүлөр тилге алынганда Зиннаткүл терең таасиратка ээ болду. Ал мындай деди: өсүмдүк заводу ордуна чогалгандан кийин бардык нерсе өзгөрдү. Көптөгөн кыштак тургундары жөрөлгөлүү эгинчилик менен кош айтышып, заводко кирип иштеди. Көпчүлүк техниктерге ээрчип, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу, азыктык суюктугун теңшөөнү үйрөнүп, арым сайын тип өзгөртүп, техника биле турган жумуш кыла ала турган, илим техника биле турган жаңыча дыйканга айланып, жумушка орунда

катышып, киреш арттыруунун жаңы тамак идишин бекем кармады. Бул жерге көптөгөн аяк үзүлбөгөн коноктор экскурсиялап жана үйрөнүүгө келип, озот топураксыз өстүрүү техникасын жергиликтеги ан сайын көп кишиге билдирди. Мурдагы тыптыныч чөлдө кыштак бир өсүмдүк сабыты себептүү түгөлдөй жаңыча бир жашоо күчкө толду. Илим техника туюнусуна толгон бул өсүмдүк заводу Чыжаң өлкөсүнүн Ниңбо шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүүдөгү үлгүтүрү. Ошондой эле эки жердин чыгыш райондор менен батыш райондордун кызматташтыгын тереңдештирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы бир ниетте орток пай устаканасы. Бул түргө жалпы 100 миллион юань каржы салынган. Биринчи мезгилде курулушка 20 миллион юань каржы салынган. Ээлеген жер аянты 6912 чарчы метр. 2023 жылы орночо алгандан бери жергиликтен жүрөлгүлүү айыл чарбада табиятка сөөнүп тирүүчүлүк кылуудай бөгөт абалын түгөлдөй бузуп салды. Кучар Жиньшуан камдоо деле чектүү шектигинин баш директору өсүмдүк заводунун жооптуусу Ли Сонсон мындай деди. Биз Ниңбонун бышып четилген топураксыз сууда жетиштирүү техникасын киргизип, табигый нур менен жасандуу нурду биргелештирип өстүрүү чөйрөсүн акыл жөндөмдү теңшеп тизгиндедик. Бул жерде жашылчалардын өсүү доору зор даражада кыскарды. Шың сайды мисалга алсак, өстүрүүдөн жыйнап алууга чейин тек гана 30 күн убакыт кетет. Бул жөрөлгөлүү эгинчиликтин жарымына жакын убакыт кыскарды. Бүт жылда сызыл 18 жолдон 20 жолго чейин жалбырактуу жашылча өстүргөлү болот. Моо башы түшүмчен эми 10 тоннага жетет. Бул жөрөлгөлүү жашылча ылымта бастырмасынын 8 эсесинен 10 эсесине чейин туура келет. Заводто азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпунай бар. Мунун ичинде Чыжаң өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы жетиштирген Юэван кулпунайы, Ниңбо шаардык айыл чарба илимдер академиясы жетиштирген Мыңжин катарлуу сапаттуу сорттор бар. Ниңбо шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык ордунун кесиптик техниги Гуо Хуанжу журтунан алып келген мөмөчөмө жашылча сортторунун кумду чөлдө тамыр тартканын көрүп аябай таасирленип, толкунданган түрдө мындай деди. Удум башка журттан өз баламды көргөндөй болдум. Аралыгыбыз алыс болсо дагы, биз жетиштирген сапаттуу сорттор бул жерде суу өсүп жетилип жатат. Көпчүлүк окшош өнүгүү аң соосун көңүлүнө түйүп, бир ниетте кызматташып иштеп жатабыз. Бул кишиге өзгөчө бир жылуулук сезиндирет. Өсүмдүк заводу курулгандан кийин кыштак тургундар дагы ушуга ээрчиип нарыкка ээ болду. Кыштак коллективи кошулган Киркына кошулган кыштак тургуну орток бай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштактардын бош турган байлыгын жандандырып, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырып кулач жайдырып, Синжанга нышандуу жардам берүүнүн кан берүүдөн кан жасоого өзгөрүүсүнө түрткү болду. Азыр заводто 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуш орундашты. Кыштак тургуну Анвар Исмаил так ушулардын бири. Алгачында ал жөрөлгөлүү эгинчилик менен алектенип, акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүгө аргасыз болчу. Ниңбодогу техниктердин бирге бир жардам берип келүүсү менен ал бүт жүрүштү жумуш тартибин бышык ийгерип, заводду техника таянчына айланып, айлык кирешеси туруктуу болду. Анын аялдагы кулпунай өстүрүү районуна кирип кызмат кылды. Эри аял өкө эшик алдында жумушка орундашып, киреш арттырып, илим техниканын айыл чарба жана турмушка алып келген өзгөрүүсүн чыныгы сезинди. Кесип алып келген өзгөрүүлөр кыштак тургундардын кирешесине бейнененип эле калбай, дагалардын үч маалкы тамагына да сиңди. Кыштак тургуну Гүлнисам Ааматтын тамак үстөлүндөгү өзгөрүүлөргө болгон таасираты эң терең. Ал мындай деди. Мурда жашыл жалбырактуу жашылчалардын түрү аз, баасы жогору болчу. Жактырып жебейт элем, ара аз жечүмүн. Азыр Танда базарын кыдыргачынан өсүмдүк завод өстүргөн Шың Сай паалекти каалаганда алып келип алам. Азык түлүк адатым өзгөрдү. Ошондой эле ан сайын соо болууга карай бет алдык. Кеште Гүлнисамдын үйүндө бир таксы жапжашыл Шың Сай үстөлгө тизилип, өсүмдүк заводунун чырагы дагы эле жарык болуп, кечки шамалда Ниңбо кулпунайларынын кушкер жыты айланага тарап турду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардакт ормандарга берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 2014-жылы Күнүй шаарындагы жаңча дыйкан Шүй Чаоянгдын шуурлуу кумдуу жер менен күз сынашуу аңгемесин айтып беребиз.

Шүчау яң жетекчилик кылган Шинжаң күн үй айыл чарба каржы салуу чектүү шериктиги тунугуч өлөстүргөн 8200 мо кум аралаш шорлоо жердеги буудайдан жакында мол түшүм алынды. Чоң типтеги комбайндердин алгажылуусуна эрчип машиналарга жүктөлгөн буудайлар аштык пунктине ташылды. Бейжин шаардык дыйканчылык токойчулук илимдер академиясы, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Биңтуан айыл чарба техникасын жайылтуу баш пункти, Шиханзада ачуусу сыяктуу орундардагы адистер 347,3 мо буудай атызын нактылуу жыйнап алып, бирдик түшүмөн болсо 377,9 килограммга жеткирип, кумдуу чөлдөгү буудайдын бирдик түшүмүндө жаңы рекорд жаратылып, Шүчау яңды аябай кубандырды. Шүчау яңдын териси күн нурунда күйүп карарып кеткен. Көздөрүнөн нур жанып турган 90-жылдарда туулган жаш. 2005-жылы ал 10 жашында атасына ээрчип, Хынын өлкөсүнүн Шаңчуу шаарынан Күнүй шаарынын 224 тууанына келип, Биң тууанда туруп калган. Балалык кездерин эске алганда Шүчау яң күлүп туруп мындай деди. Ал кезде мектепке баруу жолунда шамал күчтүү кезде кишилер жүрө албайт эле. Үйгө кайтып кийимдерибизди күйүсөк, жерде кум үйүлүп калычу. Ал жумушчу кызматчыларды кумдуктун жээгинде аз-аздан жашылдык өстүрүп жатканын көрүп, анын көңүлүндө акыры бир күнү мен да ата-бабалар менен чогуу бул топурактын турпатын өзгөртөм деген күчтүү кайраты бүрдөгөн болучу.

Ал 2018-жылы аңқу өнөр жайда ашөөсүн бүтүргөндөн кийин ХФЭИ Шанхайда кыска убакыт туруп чарба жаратмай болду, бирок тажрыйба жана каржы кемчил болгондуктан арт-артынан кыйын абалга түшүп калды. Түн көшөгөсүн жаманганда ал ар бир уударылып уктай албай өзүнөн күмөндөндү жана кечүүн да ойлоду. 2019-жылы жаз майрамынын алдында Шүй Чаояң 224-түнчү тууганга тууганчылап кайтып келди. Нак бул жолку үйүнө кайтуу анын кишилик жашоо жолун өзгөрттү. Туган майдан айланасындагы 375 мол шорлуу жер аппак шор менен капталып, камыштар шалаң өскөн. Ошол жердеги кишилер муну таштанды жер деп атачу. Мурда бир канча түркүм киши дың жер ачып эгинчилик кылууну сынак кылган болсо да, бардыгы жеңилишке туш болгон. Бул туандын башчысы мындай деди: Шавшу, эгер сен бул жерде жакшы тизгиндей алсаң, туан сага төр каржысы ажыратып берет. Бул сөз кезиндеги чарба жаратууда жеңилишке туш болгон Шүй Чаояң жөнүнөн айтканда башына күн түшкөндөй берилген чоң жардам, дагы да маңыздуусу ага деген терең ишеним эле. Ошол аппак топуракка карап көңүлүндө он канча жыл көмүлүп калган ошол ой капыстан жаралып, нак ушул жер деп айтты. Мына ошентип 2019-жылы 3-айдын 11-ү күнү Күнүй шаары Ханхай эгинчилик бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи расмий тизимге алынып курулду. 24 жаштагы Шүй Чаояң эмеректерин көтөрүп кумдуктун жээгиндеги эч кимдин иши болбогон шорлуу жерге көчүп кирди. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде кыйынчылык анын ойлогонунан кыйла эле ашып кетти. Шорлуу жерди жөнгө салуу бир майдан узакка созула турган күрөш. Топурактын туз ченеми жогору, берекети жок дээрлик, климаты кургак, жаан чачын аз. Бууга айлануу ченеминин көптүгү кишини таң калтырат. Шор чыгаруу арыгын казуу, суу баштап шорлуу жерлерди жууп тазалоо, жерлерди кайра кайра түздөө, ал кудум жиндилече тажрыйба кылуучу сыяк табууга боло турган арганын баардыгын бир жолунан сынап чыкты. Бир жылдан кийин укмуш көрүлүп, эч нерсе өнбөй турган ушул шорлуу жерде жашыл майса өнүп чыгып, Шүй Чаояң атызда туруп, ошол жашылдыкка карап көздөрү жаш алды. Ал бул топуракты куткарууга болорун, мүлдө кечүүнү каалабай турган бир адамдын кемдигин билет эле. 2025-жылы 4-айда 14-ши Күнүй шаары Такламакан чөлүнүн түштүк жээгинде 8200 мо буудай үлү көрсөтүү айдоо базасы курулушун баштады. Бул жер дагы 224-түнчү туандын 70000 модон ашуун кумду тизгиндөө түрүнүн өзөктүү тилки району. Ал техника кеңешчилеринин бирөө катары сунуш нак майданында эстерликалуу формада бүркүп сууга тоону орундаштыруу жана топуракты жакшылоо кызматына жетекчилик кылды. Ал өзүнүн беде атызында көп жыл түрдүү жапа машакаттарды баштан өткөргөн тажрыйбаларын көчүрүп келип, коллектив менен чогуу айланма формалуу эгинчилик тилки райондорун долбоорлоп чыкты. Талыкбай Чымырканов аркылуу бүгүнкү күндө 8200 мо келе турган бул кумду чөл буудайынан мол түшүм алынды.

Жакында Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин ашыруу жаңы бийиктиги жаратуу кызматынын илгери сүрүү жыйыны Тарбагатай аймагынын Саван шаарында ачылды. Жыйында кийинки баскычтуу түйүндүү милдеттер орундаштырылды. Автоном райондук суу иштери назаратынын катыштуу кесип башкарма ишканалары чуңгу суу каттоо өнүгүүсү суу чыгарып жиберүү борбору, чуңгу суу иштери, суу электр илим изилдөө журту, Хуанхэ суу иштери илим изилдөө орду, Нанжиң суу иштери илим изилдөө орду, ошондой эле катыштуу уудан шаарлар менен чогуу бир районго бир чара түзүү программасын изилдеп талкуулап, Шинжаңдын суу үнөмдөө деңгээли алдын катарда тура турган универсал берекети көрүнүктүү түзүм саясат системасы кемелдендирилген айыл чарбада суу үнөмдөп берекетин ашыруу жаңы бийиктигин жаратууга ортоктуу түрткү болду.

Жакында Синжан айыл чарба даашөөсү жайыт кесип адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолу коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жийүү техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул түр техникасы от чөп менен мал чарба ортосундагы айчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Бирди толуктоо дегенибиз уударбай туруп эгүү техникасын колдонуп топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шарт астында ылайык келе турган от чөп бүрөнүн чегинген жайытка төп толуктап жайыт жаратуу өнүмү жана жамын өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экин жолу коюу, төп сугаттоо жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшөө тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолу коюп от чөптөрдүн өсүү баскычы топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жийип колдонуу аркылуу жайыттын көрдөлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Синжан айыл чарба даашөөсү жайыт кесиби илим изилдөө тобунун мүчөсү Ваң Шөрөй мындай тааныштырды. Топ бул мезгилде Кыжың ооданындагы Байымбулак жайлоосу Тянышан таш токой айланасында жайытты калыбына келтирүү кызматын кулак чайдырып, Байымбулак жайлоосунда көптөн бери сакталып келеаткан жайыттын өндүрүш күчү бир чама төмөн болуу, такыр жер, такыр дак көлөмү кеңейүү сыяктуу көрүнүктүү маселелерди күчөп чечүүдө.

Ал мындай деди: Баймулакка окшош өтө суук боло турган деңиз деңгээлинен бийик жөйрөгө карата биз төмөндөгүдөй теңшөө алып бардык. Биринчи айдоо убактын теңшеп, төмөн температура убурталынан сактандык. Экинчи, суукка, кургакчылыкка байымдуу өсүү жөндөмү бир чама күчтүү болгон от чөп түрлөрү группасын тандадык. Үчүнчү, уударбай толуктабай доорукасын колдонуп, алгачындагы шибер жана топурак курулмасына деген бузгунчулукту азайттык. Төртүнчү, толуктап сугаттоо жана төп жер семирткич берүү алып барылып, суудан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Былтыр 5-айда коллектив Байымбулак жайлоосунда тоңгуш түркүмдү айдоону кулач жайдырып, жалпы 300 мо жерге чөп айдап, 1 жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу тоңгуш түркүмдөгү калыбына келтирилген райондо жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы ашуу, такыр көлөм азаюу, дой түшүмү артуудай жакшы кырдаал бардыкка келди. Ваң Чөйрүү тааныштырып мындай деди: Быйыл коллективибиз 500 мо жерге чөп айдоону пландады. Кийин жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы жана топурак азыктык курамынын өзгөрүүсүн уланды күзөтүп өлчөп, калыбына келтирүү үлгүсүнө баа беребиз. Ары үлгү көрсөтүү районо туруктуулаштырылган.

Алтынчы айда Жашылча жана Мөмөлөрдүн кучкер жытайларына катар алды. Каракаш ооданынын Ябайылы Лалыкөл кыштагындагы Шинжаң Ванжаң айыл чарба өнүгү чектөө серектигинин эгинчилик базасында жабдуулу ылымта бастырмалар реттүү салынып, мээр чөп мөмөсү, дарбыз, куун, көк калемпир сыяктуу жер жемиш жана жашылчалар арт артынан бышып базарга салынды. Жаңы мөмөлөр үзүүнүн дуумандуу мезгилин утурлап алып, айыл кыштактардын тыныгуу мөмө жашылча үзүү кесибинин жашоо күчү өрчүтүлдү. Шинжаң Ванжаң айыл чарба өнүгү чектөө серектиги 2024 жылы 9 айда курулуп, өзгөчө мөмө жана жашылчаларды көлөмдөштүрүп айдоонун негизги тижарат кесиби кылып, базадагы жалпы 8 эгинчилик ылымта бастырмасынын эгинчилик түрлөрү мол курулмасы ылайык болду. Бул көлөмү жалпы 4 мо келе турган 2 мээр чөп мөмөсү ылымта бастырмасы, жалпы 8 мо келе турган 4 дарбыз ылымта бастырмасы, 2 мо келе турган 1 куун ылымта бастырмасы, ары 2 мо келе турган 1 көк калемпир ылымта бастырмасынын өз ичине алат. Азыр түрдүү жер жемиш жана жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантып, арт артынан бышып сыртка ачып жиберилген айланы үзүү ошол жерде айыл кыштактын уусундагы жаңы мара жерге айландырды.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 24-түнчү күнү, күнгө чарченбе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 10-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районунун тейлөө кесиби жыйын ачылып, автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү.
2: Автоном район автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачым жылыштатуу жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, 38 түрдү иш чара тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Жаңыга, жашылга, акыл жөндөмгө карай бет алды. 9-чу кезекти Жүнгө Аз Европа көргөзмөсүн жайгаштыруу акырлашып алды, чоң өзгүч атайыр район жарык көрдү.
2: Чегара аттаган энергия кызмат ташуусун терең иштеп, Шинжаңда 4 жыл топ уюмдаштырып, Жүнгө эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышты.
1: Асыл рөөн асыларга мол түшүм алууну илгери сүрдү. Шинжаң жайкаштык сатып алууну бүтчелелүү камсыздап коргоду.
2: Кош багытта 8 автоунаа жолуна кеңирди. Ленинган Коргос жогору темптүү таш жолу Шиңшиңшадан туюк бөлүгүнө чейинки өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу каттоо жүрүнүн тетир санак убактына кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондун тейлөө кесиби жыйыны кечөө 6-айдын 23-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия 20-чу курултай жана партия 20-чу кезектүү борбордук комитеттин ар жолку жалпы жыйын рокун терең ишил жүзөлөштүрүп, 4-чү жалпы жыйындын орундаштырууларын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору жана мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын рокун астайдыл жүрөнү изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачым түртмөктөп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруунун күчтүү тирек менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары Шуджи Эсе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Чын Шоожаң сүйлөгөн сөзүндө мыналарды көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү оорчундуу маңызын, зарыл принцибин, түйүндүү милдеттерин терең баяндап, партиябыздын замандашкан кесип системасын курууга болгон мыйзамдуу таанымын бирдемжи тереңдештирип, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөгү алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, тейлөө

кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, өндүрүш менен өздү тейлөө кесибин кесиптештирүү жана нарык желесин жогору даражалууга карай узартууну жылыштатып. Тормоштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шинжандын тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Курбатын кеңиртүү жана сапатын жогорулатууну бириктирүү, өнүгүү жана көзөмөлдөп башкарууну биринчи пландоодо бекем туруп, өндүрүш, турмуштун түйүндүү салаларына үйрүлүп, тейлөө кесибинин сапаттуу, жогору берекеттүү өнүгүүсүн катмаарга, түргө айрып түртмөктөө керек. Негизги ажат түрүндөгү тейлөөнүн ан сайын жалпы гана арыптуу сапатын илгери сүрүп, күндөлүк турмуш тейлөөсүнүн оңтойлуулук мүнөзү жана коопсуздугун жогорулатууну мээрчиктей, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун кеңиртүү керек. Жалпылык тейлөөнүн жалпыга нарыптуулугун жана ылайыктуулугун жогорулатууну мээрчиктей, шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарыптуу табыш тапбактыруу жана балдарды табыш тапбактыруунун бир тулкулашуу өнүгүүсүн өнүктүрүп, даарылоо, саламаттык сактоонун негизин күчөтүү курулушун жолго коюп, үй иштери тейлөө кесибинин өлчөмдөшүп, адис тешип, кесиптешип өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатуу керек. Даражасын өстүрүү түрүндөгү тейлөөнүн ан сайын молу көп кайнаарлашуусун илгери сүрүп, жер шартына карай иш көрүп, катыштуу салалардын жогору даражалуу тейлөө базарын жетиштирип жана өнүктүрүп, эл журтчулугунун жогору сапаттуу турмуш жатын гана аттандыруу керек. Жоң каалы тооротоктулук курулушун жылыштатууну тейлөө кесибинин өнүгүүсүн ан сайын жакшы жуурулуштурууда бекем туруп, жаңыча маданият кесип турпатын бачым өнүктүрүп, маданият саякат тейлөө сапатын жогорулатып, дене тарбия дене аракеттин басакей мүнөзүн, үзүрлөнүү мүнөзүн, жоорулушуу мүнөзүн күчөтүп, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үзгүлтүксүз илгерилетүү керек. Жеке буйрутмалуу тейлөөнүн ан сайын төп ичке болуусун илгери сүрүп, кесиптик курус, үй шаймандары, үй жасалгасы, сезинүү ыңгайындак тейлөө, песхикалык кеңеш берүү сыяктууларды жетиштирип зоройтууну мээрчиктеп, буйрутуу ыңгайындакы, буйрутмалуу ыңгайындакы, алдын болжошуу ыңгайындак тейлөөнү иштиктүү өнүктүрүп, өзгөчө кишилер тобунун тейлөө кыскалыгын толуктап, буйрутма түрүндөгү карканаларды өнүгүүгө шыктандырып, жекелешкен, көп түрдүү, жогору сапаттуу, ажаттан сайын жакшы гана аттандыруу керек. Элим техника тейлөөсүнүн өнүгүп зоройусун илгери сүрүп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыгына үйрүлүп, замандашкан кесип системасын куруп, нөлдөн биргиче болгон адепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, бирден жүзгүчө болгон жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, элим техника тейлөөсүнүн жогору кошулма нарык саласына карай узаруусун түртмөктөп, чыныгы тулку экономикасынын тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн ан сайын жакшы тирек болуу керек. Алдыңкы жасоочулук тейлөөсүнүн өндүрүш жасоонун бүт барышына тереңдей сиңүүсүн илгери сүрүп, жасоочулуктун санариптешип акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсүн бачымдатып, жасанды акыл жөндөмдүн көп сала, көп көрүнүштө көлөмдөшүп орун алып колдонулуусун түртмөктөп, эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчтөндүрүп, заманбап зат жүгүртөөнүн унурсал тейлөө курбатын өстүрүп, жашыл, төмөн көмүртектүү телегейлешкен тейлөөнү күчтөндүрүп, алдыңкы жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөө керек. Телегейлешкен кесип тейлөө деңгээлин өстүрүүнү илгери сүрүп, кесиптешкен маркети жарат тейлөө сапат берекетин күчөтүп, сапатты моюндоо жана текшерип сынак кылуу курбатын өстүрүп, тейлөө кесибин өлчөмдөштүрүп курууну күчөтүп, кесип тартибин калыпташтырып, тейлөө сапатын өстүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, күч кубат ыйгаруу керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр негизги тулку жоопкерчилигин аркалап, уюмдук жетекчиликти күчөтүп, кызматтарды шайкештирүү механизмин кемелдендирип, саясат колдонуусун каратмалуулугу, берекеттүүлүгүн күчөтүп, ыслат, жаңылык жаратуу ой өрүшү ыкмасы аркылуу тейлөө кесибинин сапаттуу, жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, иш жүзүндөгү ажаттан айрылуу, аброй курулушун курууну тосуп, ар бир түрдүү саясат, ар бир түрү, ар бир салынманы иш жүзүнөн өткөрүү, эл жана тарыхтын сынагына туруштук бере алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тейлөө кесиби кызмат курбат курулушун күчөтүп, ишмерлерди тарбиялоо эпкинин арттырып, тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө көңүл бөлгөн, колдогон жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Аптоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитетинин негизги жооптуусу, Аптоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачым түртмөктөп, тижарат, пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатууга катыштуу өжөттөрдү чечмеледи. Өрөмчү шаары, Иле Казак Аптоном областы, Кашкар аймагы жана Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода назараты, маданият жана саякат назаратынын негизги жооптуулары пикир алмаштырып сөз сүйлөштү. Каден Кавен
Ваңлин. Аптыным райондук өкмөттүн катыштуу жетекчилери, аптыным район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундары, карханалар

0: жооп тулары катыштуу кесиптик коом жана тейлөө кесиби саласындагы эл башкаруусундагы карканалар өкүлдөрү катарлуулары Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Автоном районубуз автоном райондон тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну, башчымчылыктатууну жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, айырмалуу жөлөө иш чараларын түргө айырып алып чыгып, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы мейкиндигин кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угуңуздар. Долбоор автоном райондун тейлөө кесибинин өнүгү иш жүзүндүгүн толук ойлошуп, чыныгы толку экономиканын өнүгүсүнө тейлөө жүргүзүү жана элдин турмуш сапатын жогорулатууга көз чаптырып, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби саласында илим техника тейлөөсү, заманбап зат жүгүртүү, жумшак деталь жана маалымат тейлөөсү, акча мамиле тейлөөсү, курбат даражасы сыяктуу салалардагы кыскалыктарга үйрөлүп, 16 түрдүү нактылуу кызмат иш чаралары ортого коюлду. Турмуштук тейлөө кесиби саласында тургундар тейлөөсү, картайганда күтүнү, табыштап бактыруу, ден соолук тейлөөсү, маданият саякат дене тарбия сыяктуу 4 жактан 10 түрдүү кызмат чарасы ортого коюлду. Автоном райондук өнүгүү жана Слат комитети экономика изилдөө орду район экономикасын изилдөө ордунун башчысы Ян Хайлон мындай деди. Долбоордо 2 жарык түйүн бар. Биринчиси санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, жоорулуштуруу, эл аралаштырууну автоном райондун тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөөнүн жолу кылып, түйүндүү салаларда оозуу жаратууга үйрөлүү менен катар өнүгүү жолунда системалуу күчөөгө ан сайын маани берет. Экинчиси маселе багыты, нишан багытта бекем туруп, тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата системалуу орундаштыруу жасоо менен катар милдет иш чараларды жүзөлөштүрүп, аткарууга ан сайын маани берип, кызмат механизмин кемелдендирүү, малия акча мамиле менен колдоону күчөтүү, негизги жабдуулардын көтөрүмдүүлүгүн күч алтуу, тижарат негизги тулкулары жана ишмерлер менен камсыздоону жетиштирип зоройтуу, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу, саясат үгүттөө сыяктуу жактарда универсал чараларды жолго коюп, долбоорду жүзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу камсыздоо менен камдайт. Тейлөө кесиби өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби жана турмуштук тейлөө кесиби эки чоң саланы камтыган болуп, эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жагына чатыштуу. Долбоор кызмат нишаны өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибинин өнүгүү кыскалыктарын толуктоо, турмуштук тейлөө кесибинин өнүгүү деңгээлин жогорулатуу, тейлөө кесибинин көп кайнаарлашып өнүгүүсүн бачым түртмөктөө, саясат тирек системасын тургузуп кемелдендирүү сыяктуу 5 жактан системалуу пландалып, 38 түрдүү кызмат иш чаралары ортого коюлду. Ян Хайлун мындай деди. 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандык көлөмдөн ашыруу, көлөмдөн жогорку кархананын санын 6000ден ашыруу, Шинжаң тейлөөсү сыяктуу жоон топ атактуу маркелерин жеңиштүү куруудай өнүгүү нишаны айкындалды. Бул нишандар ары автоном райондун тейлөө кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрө турган айкын багыт. Ары тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата ортого койгон ан сайын жогору талап.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шу Жээси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз, Өрүмчүдө Шангаң тоңлообан тобу иш белгилөө идарасынын төрагасы, Шангаң эл аралык каржы салуу башкоомунун башчысы Чанжы катарлуулар менен көрүштү. Эркин Тонияз Шангаң тоңлообан тобунун узунтан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүн күч сала колдогонуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Баш Шу Жээси Жинпиң жана партия борбордук комитет Шинжаң кызматына өскөлөң маани берди. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, ар түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут калкы ээ болгон чыныгын арып, эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжаң өзгөчө район артыкчылыгы, байлык кесип артыкчылыгы, ачып жиберүү үрүш артыкчылыгы, тарыхый адамгерчилик артыкчылыгы сыяктууларды көрсөтүп, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмөктөдү. Şangaan Tonloban Tomunun marka taasiri güçü tereng, daraymeti güçtü jana türlördü jürgüzü tajribası mol. Karhananın Şinjan menen kızmattaşuudakı jiri ötüyünün töp taap, Şinjan menen çoğu bir Türkün belgimini özü jana türtmektöö

0: Ай маданият сууда саякат асыл түшүмдөрү түрүн жаратып жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болуп шаар жөндөмү сапатын өстүрүүнө үмүт кылам. Чанжылар бар, өнүгүү жетишкендиктер адамды чабыттандырат. Шанган менен болгон соода кызматташуусунан сайын тереңдештирет. Өзүндүк алар бар, өнүгүү жетишкендиктер адамды чабыттандырат. Шанган менен болгон соода кызматташуусунан сайын тереңдештирет. Өзүндүк артыкчылыкты көрсөтүп заманбап дейлүү кесиби, маданият саякат керектөөсү, кечки экономика сыяктуу жактардагы кызматташууну тереңдештирип, жакшы көпүрө түйүнү болуп ан сайын көп сапаттуу байлыктын Шинжаңдан орун алуусун төртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болот. Абдырам райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6-нчы айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Учурда көргөзмө сарайдын бардык көрсөтүү аралжылары негизги толкусунун курулуштары толук бүтүп, ар түрдүү көрсөтүү кандыргасы, негизги катуу жасалгалар бирдей орун алып, артындагы көргөзмө буюмдардын майданга кирүү жаптуу тескө. Маанай жайгаштыруусуна жетерлүү убакыт калтырып, ар түрдүү дайындык кызматтары байсалдуу жылыштатууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн жалпы көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Ар кайсы көргөзмөгө катышуучу орундар, көргөзмө долбоорлоо, көрүнүш жаратуу жагында салынма эпкинин артуусу көрүнүктүү артып, ар түрдүү көргөзмө мейкиндигин жаратып, долбоорлоо мол көп кайнарлуу болуп, чөгө ыңгайындагы көрсөтүү көрүнүшү көп мөлчөрдө колдонулду. Ошону менен катар түшүм көргөзмөлө, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу, өз ара таасирлешип, тоюнуу жөндөм райондорун илмий айрыды. Жөңгү аштыгы көргөзмө районунда көргөзмө түзүүчү орундун жооптуусу Люха Вэй мындай деди. 6-нчы айдын 18-чи күнү майданга кирдик. Болжол менен 30дан ашуун киши көргөзмөнү жайгаштырды. Бүт толку аянты 180 чарчы метри. Жалпы 6 кесиптешкен керхана бөлүп бердик. Көргөзмө 3 бөлкө бөлүнгөн. Мында мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна демөөр болуу, энергия коопсуздугун камсыздоо, соо турмуштан турган көргөзмө районун камтыган болуп, көргөзмөнүн чокусундагы жибек таана бир алкак бир жолго өкүлдүк кылат. Хуаби көргөзмө районундагы тейлөөчү соодагер керхана жооптуусу Сауха Бин мындай деди. Куруу акырлашты. Бул жолку көргөзмөлөй турганыбыз негиздүү акыл идрек, акыл жөндөм, техника сыяктуу жактардагы жарык түйүндөр. Бул кезектүү салтанат Жибек жолундагы жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчүн негизги тема кылган болуп, каржы салып кызматташуу, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоролуштуруу, Жибек жолундагы кызматташуу 6 чоң атай район жаңылык жаратып орундаштырылды. Азырга чейин 27 мамлекет жана район өз алдына сарай орундаштырып, мында Араб Бирлешме халкалыгы, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу өз алдына сарай орундаштырды. Көргөзмө жашыл төмөн көмүртектүү куруу үлгүсүн жалпы өткөй жолго коюп, жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүү, ошону менен катар көргөзмөдөгү жөнөкөй тамактануу району, элге оңтойлуу танда базарын орундаштырып, дарылоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу коопсуздук камсыздоолорун бирге септеп, универсал тейлөө өрүшүн тургузуп, көргөзмөгө катышкан соодагерлер көргөзмө көрүүчүлөрдү жан-жактуу оңтойлуулашкан тейлөө менен камдайт. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы, Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү катчылары башкармасынан орун басар баш катчысы Жаңжың мындай деди. Көп мөлчөрдөгү оңтойлуулашкан жөндөм жабдуулары Аштамак, Суусундук району, Эс алуу району, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу району менен камдап, көргөзмөнүн кесиптик берекетин эң зор даражада жогорулатып, калың көргөзмөгө катышкан соодагер кырдарлардын нак майданда чиркештирип алмаштыруусуна оңтойлуулук жараттык.
0: 6-нчы айдын 22-чи күнү 4-нчү кезектүү Жөңгү эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсү Бейжинде ачылды. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому жараткан Жибек жолундагы таза энергия кесип желеси Жөңгү Шинжаң Орто Азия, Шинжаң Атайын району таза энергия желе көргөзмө районунда жарык көрүп, 11 Жөңгү жана чет элдин энергия карханасы чордондуу көргөзмөгө катышты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө дүйнөнү туташтыруу, болочокту орток жаратууну негизги тема кылган Шинжаң Атайын

0: районунун көргөзмө аянты 144 чарчы метр болуп, Орто Азия энергия карахана көргөзмө району, Шинжаң энергия карахана көргөзмө району, сүйлөшүү пикир алмаштыруу көргөзмө району деп 3 чоң бөлүккө бөлүнгөн. Мунун ичинде Шинжаңдын 6 энергия караханасы жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу салаларда эң мыкты жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Өзбекстан Кыргызстандан келген 5 карахана жана аппарат жергиликтин жашыл энергияны ачып өнүктүрүү жоспору менен кесипти телегейлештирүү ажатын алып жыйынга барып чиркештирди. Шинжаң Фотоно жаңы энергия жарнак чектүү шериктигинин жооптуусу Дилара Курбан мындай деди. Биздин негизги тижаратыбыз көмүртексиз кен район, көмүртексиз бакча районунун жалпы толку жыйноо долбоорунан турат. Бул жерде бир жолунда эле бүт кесип келип байлыгын чиркештиребиз. Соода кеңеши, келишимге кол коюу кызматташуу бир аялдама ыңгайында бүтүрө алабыз. Желе көргөзмөсү жер шарындагы туңгуч камдоо желесин негизги тема кылган мамлекет даражалуу көргөзмө. Шинжаң соодан илгери сүрүү коомунда 4 жыл карахананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, Шинжаңдын кесип саясатчына район ордо артыкчылыгын чордондугу көрсөтүп, Шинжаң карханалары менен эл аралык мамлекет ичиндеги түйүндүү кесип желеси камдоо желеси карханаларынын алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лео Тың мындай деди. Желе көргөзмөсүн узакы берекеттүү аралжы кылып шамалы, фотоволт, энергия сактоо, суу тектен турган бүт чөлкөмдүк чек ара каттоо кызматташтыгына сызыл үйүрүлүп, райондун таза энергия кесип желеси, камдоо желеси, баа желесинин шай кешип биргелешип аракетке келүүсүн сызыл тереңдештиребиз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз таш жол чек ара оозунда жалпы текшерилген чек арадан кирип чыккандар 646 миң адам иретке жетип, окшош мезгилдикден 19.18% артып, тарыхтагы эң жогору бийиктикти жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жунго Казакстандын 30 күн өз ара визасыз өткөрүү саясатына сөөнүп, быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозу чек ара аттаган саякаттан жогору белесин утурлап алды. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агым мөлчөрү, топ болуп сапарлоо мөлчөрү үзгүлтүксүз жогорулады. Коргоз чек арадан кирип чыгуу залында ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ичи сыртынан келген жүргүнчүлөр Жунго Казакстан ортосунда каттап турат. Жакында саякатчы Мажен Жүн Казакстанга саякаттап барган. Ал мындай дейт: «Менде эң абдан терең таасир калтырганы Чалуун капчыгайы менен Көк Сай көлү болду». Анан дагы ошол жердин өзгөчө даамдары болду. Жалпы саякат туюнум абдан жакшы болду. Учурда Коргоз чек ара оозу ачкан Жунго Казакстан эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал линиясынан 9 бар. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргонуу текшерүү пункти жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн жогору белеси алдын болжолдоосун алдын жарыялап, жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн өзгөрүүсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, кезекчиликти уюмдаштырууну күчөтүп, нак майдандагы белгилер менен жол баштоону көбөйтүп, жолдордун маалында көбөйтүп ачып, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Юн Пың мындай деди: «Кишилердин карым каттоо түрү ан сайын көп кайна аралашып, жүргүнчүлөр агымынын жогору белесине берекеттүү тең тайлаштыруу үчүн милдетке чыгуучу сакчы күчүн илмий септеп, топ болуп саякаттоо, өзү аптоону айдап саякаттоону текшерип, кое берүүнү кылдаштырып, таможнадан өтүү убактын дагы бир демчи кыскартып, таможнадан өтүү берекетин жогору көтөрдүк».
0: Күзгү буудайлардын түштүктөн түндүккө карай ирээтиминин бышуусуна ээрчи автоном районубуздун жайка ачтык сатып алуу кызматы дагы секин-секин кулаш жайылдырылды. Жер жерлер айыл чарба машиналары менен иштөөнү илимий орундаштырып, кампасы ыйымдуулугу, каржы сыяктуу көп түрдүү камсыздоону бир өңчөй пландап, жайка ачтыкты даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Кашкар аймагынын күзгү буудайларды оруу кызматы акыркы баскычына кирип, ар кайсы айыл шаарчылар бир тилкеси, бышса бир тилкесин оруу принцибине моюн сунуп, ачык аба мезгилинде жогору белесинен оолактатып оорууну бекем кармады. Быйыл жергилик кургакчылыкка байымдуу, шорго каршы туруучу, түшүмү жакшы болгон күзгү буудай сортун тандап иштетип, суу, жер семирткич оорундаштырып тизгиндөө, дарт курт зыянынын алдын алып чөнгө салуу сыяктуу айдоо башкаруу кызматтарын илимий кулаш жайдырып, күзгү буудайдан сапаттуу жогору түшүм алууга негиз салды. Поскам ооданы Тогучу айылынын өстүрүүчү түтүнү Ясын Кудурет мындай деди: «Эккенден азыркы чейин бүт барышында айыл чарба техника кадрлары колмо кол жетектеп турду. Быйыл буудайдын мол башындык түшүмү былтыркыдан 50 килограммдан ашуун жогорулады. Хотен, Аксу сияқты түштік Шинжанда қаймақ областар ору, таразағы салып аштық түйіні құйрығылаш баштап, дайқан түтіндірі күн ачы қабарайын бекем қарма пуудай ору күнгі жауыны бүтіріп, арғайсы сатып алу понкет түйіндері аштықты текшеру, ғампаға кіргізу, есеп пуу қызматтарын тартипті құлаш жайдырды. Абат оданы там тұғырақ шағаршалық парткомның мүшесі, ел құрылтайдың төрағасы әліқа мәмәрі мұндай деді. Телкелі үш ордонды машиналаштырып ору жұмышын жолға қойдық. Ошон менен катар атай киши орундаштырып, бүт барышта ээрчип жүрүп оруп которуп, кампага киргизип дыйкан түтүндөрдүн кыйын маселелерин нак маалында шайкештирип чечип, бүт шаарчыда буудайды жыюуга тийиштүү болсо толук жыюу, даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Эле Тарбагатай, Санжы, Байонгулун сыяктуу аштык негизги өндүрүүчү райондордун буудайлары дагы куйругулашып, жайка аштык жыюу карыйтасы улаандуу түндүккө карай узарды. Жер жерлер айыл чарбанын мерчем түйүнүнө бекем кадалып буудайлардын бышуу даражасын төп күзөтүп өлчөп, аба ырайы кырдаалына өкүм жасап машиналаштырып эгүү кызматын тартиптүү баштады. Азыр Байынгулун областынын 400 000 моодон ашуун күзгү буудайлары куйругулаш орулуп, комбайндар алтындай буудай толкунунун арасын аралап майысасын бир жансыл кылуу, оруу, данын айыруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартиптерин бир тулукташтырып бүтүрдү. Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Набижан Рахмат кабарчыга. Түшүмдү өлчөө аркылуу быйыл буудайдын моо башындык машак саны, машагынын ачылган гүл саны, миңтал дандын салмагы сыяктуу үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчтөр бирдей, былтыркыдан жакшы болгонун айтып мындай деди. Тилкелүү эккен күзгү буудай 120 моо, бүт баардыгын асыл үрөөн асыларга аралатып эгүү үлгүсү колдонулган. Ар моосунун бирдик түшүмү 500 кг ашуусу, жалпы киреши 130 миллионго жетери күтүлүүдө. Жер жерлердеги сатып алып сактоочу карханалар тейлөө камсыздоонун даражасын жалпы бетке өстүрүп кактап кургатуу, тазалоо, ташуу, ачтык текшерип өлчөө сыяктуу жабдууларды эртелеп текшерип, оңдоп сынак кылып, сатып алып сактоонун акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатты. Ошол менен катар жер жерлер адам күчү, ташымал күчү, кампада сактоо байлыктарын толук септеп, жайка аштыкты сатып алып сактоонун жогору берекеттүү айлануусун камсыздады. Коргоо ооданы аштык сатып алуу сатуу чектүү жооптулук шектелген кызматкери Жаң Шоокун мындай деди. Беш аштык пункти кампаны бошотуп бириктирүүнү бүтүрдү. Жалпы 20 кампа, 30 000 тонналык кампа сыйымдуулугу бар. Ошону менен катар 35 химиялык текшерүү аспабын текшерүүнү, 70 машина жабдуусун ремонттоп асыроону бүтүрдүк.
1: Учурда бүт мамлекеттин бир жолго өзгөртүп кеңиртип куруу аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинганг Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Сиңсиң шаадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушу күчөө баскычына кирди.
0: Комыл шаары Эбергул району Астана шаарчасына жайгашкан комылдан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдарлык бөлүгүндө курулуш кылуучу орундары жол бетин ичкилештирип оңдоп түзөө, жабдууларды сыдырата текшерүү, нак майданды тазалоо сыяктуу соңку жумуштарды чукулгулаш жайдырды. Бул бөлүктүн жалпы узундугу 31 км болуп, айрым ыңгайындагы жол улуу долбоорун колдонгон. Экинчи кырдарлык бөлүктөрүнүн баш инженери Коенфу мындай деди. Жумуш мөөнөтү дагы кыскарды. Учурда биздин курулуш кылуу жүрүшүбүз боюнча алып айтканда биз өз маалында тапшырууну толук үлгүртө алабыз. Шиңсиң шаадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушунун жалпы узундугу 537 км болуп, бүт линияны мурдакы кош багыттуу 4 аптоуна жолунан 8 аптоо жолуна кеңиртип, азырга чейин түрдүн жалпытулку курулуш жүрүшүнүн 90% ашууну бүттү. Аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуучу негизги жолдун каттоо берекетин зор темпте жогорулатып, жүк ташымалдоо жалаң сапар убакыт берекетин 2 сааттан ашуунга кыскартып, жылдык товар ташымалдоо оборот кылуу урбаты 180 миллион тоннадан узуп өтөт. Ошону менен бирге курулуштун телегейлешкен тейлөө, жабдуу курулушу дагы туруктуу арымда жылыштатылды. Мунун ичинде Шиңсиң шаадан комол бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушу 6-чы токтом бөлүгү түштүк түндүк тейлөө району эч ак жабдууларды жалпытулук тескеп сынак кылуу баскычына кирип, жакында тапшырып иштетүү шартын дайындайт. Төрүн ак майданынын жооптуусу Жоуви кабарчыга мындай деди. Баардыгын өткөрүп берүүнү күтүп жатабыз. Алы Шинжанга кирип чыгуудагы эң чоң тейлөө району болуп, айдоочулардын эс алуу, тамактануу, конуу шарты болуусуна кепилдик кылат.
1: Батыш түндүктөгү көлөмү эң чоң мамлекет даражалуу чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү аралчысы катары. Автоном райондук эл докторканасы, мамлекеттик чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү базасы учурда жалпы беткей ишчин жасалгалоо баскычына кирди. Түрү бүткөндөн кийин Үрүмчү, Байняуху, Шишан, Тилке районунун чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо байлык кыскалыгын толуктайт. Ошону менен бирге бүт Шинжаң жана Орто Азия районунун күтүүсүз көрүлгөн апат боюнча куткарып жардам

0: вирусуна мыктуу сактануу линиясын көбөйтүп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аталган базага 2025 жылы 4 айда курулуш башталып, жалпы 375 миллион юан каржы салынган. Түрдө бир чукул куткаруу универсал имараты, имараттын төбөсүнө телегейлешкен кесиптик дарылоодо иштетүүчү тик учакты токтотуу майданы салынып, мейкиндик жерде бир толкулаштырган куткарып жардам берүү системасы курулат. База күндөлүктүү оору мүнөздөп дарылоо, оор ооруларды чукул куткаруу, апатта жараландарды түркүмдөп дарылоо, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылоо папестөө нактылуу машыгы. Заттык материалдарды запас сактоо жөндөмүн бир толкулаштырып, Батыш Түндүк районунун мамлекет даражалуу апат боюнча доктурлук кесиптик жабдуу бөскөлүгүн толуктайт. Түрү директору Лю Тао мындай тааныштырды. Түрдүн жалпы толкусунан алып караганда, негизги толку төбөсүн жабуу 5 айдын этегинде бүткөн. Азыркы баскычта ичин жасалгалы дарылоодо иштетилүүчү машина электр жолун төшөнү чордонду жылыштатуудабыз. Түрү быйыл 12 айдын этегинде иштетүүгө тапшырылуусу күтүлүүдө. Жалпы 500 доктурканада жатуу керебети орундаштырылат. Билүүгө караганда түрдө көп тараптуу курулушка катышкан орундар биргелешип, аракеттенүү механизмин куруп, курулуш кылуу район бөлүгүн илмий айырып, ар кайсы жумуш тартибин жумушка чогултуштурууну бир өңчөй пландап, көп кесипти кайчылаштырып, курулуш кылуу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Лю Тау мындай билдирди. Түр бөлүгү коопсуз өндүрүштү башкарып тезгүндөнү бекем кармап, кийин курулуш кылуу тартибин туруктуу арымда жылыштатып, түрдү белгиленген убакытта сапатына кепилдик кылган ченде тапшырууну бүт күч менен камсыздайбыз. Нак майданда өз алдынча жумуш районуна бөлүп, оолак татып курулуш кылууну жолго коюп, бардык жумуш тартибинде үлгүнү алдын жолго коюу түзүмүн жүзөлөштүрүп, курулуш кылуу коопсуздугу жана сапат төмөн чегин бекем кайтарабыз. Мээримге толгон Тияншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жансуу өлкөсүнүн Кызыл Суу облусунда нишандуу жардам бергенден бери каржы салуу ишмерлер аркылуу жүлүү, жардам берүү техника колдоосу аркылуу алдартып болуп Кызыл Суу облусуна жайып гана. Арты шаардык чегара коргоо маданият сарайынан турган 2 чоң маданият жер белгисин куруп, жергиликтин жуңхаалуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу, Кызыл Кеңге мураскердик кылуусундагы зарыл базага айланды. Эми станциябыздын кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Саякаттын дуумандуу мезгили жетип келери менен Кызыл Суу облусуна жайып гана жоон топ саякатчыларды тосуп алды. Бул жалпы 96 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 7722 квадрат метрлик, аны урсала жайып гана болсо, Жансуунун Шинжаңга нишандуу жардам берген оорчунду түрү эсептелет. 2023 жылы 4 айда сарай ачылып, азыркыга чейин жалпы күтүп алган саякатчы 330 миң адам ирет болгон. Сарайдын ичинде 6 чоң негизги тема көргөзмө залы, 1154 парча жүрүш ажайып гана сакталган маданий эстеликтерге сөйүнүп, Памыр Бөксө тоосунун тарых, маданият күрөө тамыры, табият көрүнүшү жана улут маданияттын сестмалуу көрсөттү. Жаңшелик саякатчы Ли Жиньен мындай деди: «Менимче бул жер экскурсиялап таака кылууга аябай татыктуу экен. Кызыл Суу областын жан жактылуу түшүнүп алууга болот. Экскурсиялоо жолун абдан ылайыктуу долбоорлоптур. Акырын-акырын терең түшүнүп жеттик». Жансуу толук сомада майдан сарайдын катуу жабдууларын жардам берип куруп эле калбай дагы адистер тобун жетекчилик кылууга чайкештирип, маданий эстеликтерди санарып тештирип коргоо, жуңхуа маданият белги курулушу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, зор түркүмдөгү жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо кызматкерлерин тарбыйлап жетиштирди. Кызыл Суу облусуна жайып гананын кадры Акмарал Ирландай деди. Бир канча Жансуунун адиси көргөзмө буюмдарын орундаштыруу, маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана кесиптик тарбиялоого колмо-кол жетекчилик кылды. Биздин маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана көргөзмө сарай курулушубуз жаңы белеске арыш таштады. Кызыл Суу облусунун чегара коргоо маданият көрөңгүсүн терең казып, Жансуу Куншан Шинжаңга нишандуу жардам берүү группасы 3 миллион юан каржы салып, чегара айылы, Артыш шаары тегермет айылында Артыш шаардык чегара коргоо маданият сарайын куруп, быйыл 3 айда расмий сыртка карата ачып жиберилди. Майдан сарайдын сырткы көрүнүшүн улуу коргон элементине жуурулуштуруп өмүр бою бир ишти кыламын. Мен мамлекетибиздин чегарасын коргоюмду негизги тема кылып, тарых сүрөт, чегараны кыдыруу чыныгы буюму сыяктуу көргөзмөлөр аркылуу Памыр Бөксө тоосунун чегараны коргоо өнүгү, тарыхы жана ар бир урпак чегара коргоочулардын таасирдүү иш издерин баяндап берди. Майдан сарай чегараны чалгындоо жолун кайра басуу, жуңгуу деген ташты оюу сыяктуу чөкмө ыңгайдакы кыймылдарды кулаш жайдырып, чегараны коргоо рухуна мураскердик кылуунун тарбия базасына айланды. Арты шаары тегермети айылынын үгүт кадыры Хуан Минжан мындай деди. Азырга чейин 20дан ашуун майдан ирет, 1000ден ашуун адам ушул жерге келип экскурсиялап үйрөндү. Ар бир бөлүктүн баардыгы партия, өкмөт, армия, сакчы, эл бешөө биртел укулашкан болуп, армия менен эл балык менен суудай, бир үй бүлө кишилериндей деген терең сезимге ээ.
0: Жакында келечекти жаратуу атындагы 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Биңтуан тандоо жарышы жана доктор ашты аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы атайын түрү тандоо жарышы жеңиштүү аяктады. Катаң тандоо жана кесиптик баалоо аркылуу эң акырында 392 сапаттуу түрү суурулуп чыгып автоном райондук жарышка кирди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жаңылык жаратылган 4 кошулган 3 жарыш түзүм үлгүсү колдонулуп, илим техника жетишкендиктери кошулган чарба жаратуу, кесип өнүгүүсү кошулган чарба жаратуу, кесиптик техника жөндөм кошулган чарба жаратуу, эл турмушу ажаты кошулган чарба жаратуудай 4 негизги толку жарыш жолу жана жаштардын жаңылык жаратуу атайын түрү жарышы, доктор ашты жаңылык жаратуу чарба жаратуу кесип түрү жарышы. Аскерликтен кайткандар чарба жаратуу жаңылык жаратуу атайын түрү жарышынан турган 3 атайын түрү жарыш жолу тургузулуп, окшобогон чарба жаратуу тобу окшобогон кесип саласын каптап, ар түрдүү жаңылык жаратуу чарба жаратуу күчтөрүн эң зор даражада тереңдей казган. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору чарба жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюмдаштыруу комитети ишканасынын орун басары мудуру Пэйжин Шың мындай тааныштырды. Тармак Биңтуан жергилик аттап жогору өлчөмдөө шайкешүүнү ишке ашырды. Айрыкча автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы доктор ашты аскерликтен кайткандар 4 тарап биргелешип бүтүрүү уюмдук курулмасы. Автоном райондук чарба жаратуу жарышы тарыхында туңгуш жолу болуп, жарышта кишилер тобуна тейлөө жүргүзүүнү төп кеңиртүүн ишке ашырдык. Жарыш мезгилинде тең арымда Малан Хуа чарба жаратуу усталарын тандоо, атактуу усталар сабакканасы, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү, талкуулап пикир алмаштыруу сыяктуу желелеш телегейлешкен кыймылдарды өткөздү. Бул кыймылдар аркылуу жарыш желесин алдыңкы терминал чарба жаратуу курсуна чейин узартып, арткы терминал каржы салуу каржы жүрүштүрүүгө карай чиркештирип жайылтып, бүт коомдун жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчүн жаратуусун толук чыйралтабыз. Бул кезектүү жарышта 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 тургузулган. Ар түрлүү сыйлык менен таңктап сыйлоо жана шыктандыруу аркылуу бүт коомдун жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтат. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчү Баоинжи мындай деди. Сыйлыкка ээ болгон түрү мамлекеттик чечүүчү жарышка катышууга тааныштырылып, биргелки автоном райондук чарба жаратуу түрү кампасына киргизилип, уланды үгүттөп көрсөтүлүп, телегейлешкен чарба жаратуу курсу, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү кесип, желеси кызматташуусу сыртка чыгып алмаштыруу сыяктуу дайымдашкан күч кубат ыйгаруу тейлөөсүнөн аксыз баарланып, чарба жаратуу түрүнүн орун алып тамыр тартып, өнүгүп зороюусуна өбөлгө болот.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айынын 22 күнү Ала Тоозу темир жол чек ара оозунун ошол жыл ичиндеги жүк өткөрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул нишанды ишке ашырып, чек ара оозунун жүк ташымалын тамырдан өткөрүү тарыхындагы рекордду жаңылады.
0: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча тордо каалоо толтуруу системасы 6 айынын 25 күнү саат 12:00 ачылат. Толук курс алдыңкы түркүн боюнча каалоо толтуруу убакты 7 айдын 1 күнү саат 12:00 чейин. Башка түркүмдөгү каалоо толтуруу убакты 7 айдын 3 күнү саат 12:00 чейин болот. Сыноо берүүчүлөр өзүнүн сыноо натыйжасы жана ирээт тартиби абалына бириктирип, ден соолук шарты ошондой эле мектептин окуучу кабылдоо эрежесинен катыштуу талабы боюнча каалоосун ылайыктуу толтурса болот.
1: Кечээ 6 айынын 23 күнү Шинжаң радио телевизия станциясы Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Тараптар кесиптик толук курус боюнча мектеп башкаруу, кесип окутууну жогорулаштыруу жетишкендиктери, жумуштандыруу боюнча чарба жаратуу типи күлгүсү сыяктуу мазмундарды мээрчиктеп, атайын

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпаруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 24 күнү күнгө шаршемби.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шенжаң алгачкы түркүмдө 49 түрдүү жергилик өзгөчөлүккө ээ улуттук дарыны жарыялады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында Абдырым райондук жоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы Шинжаң Уйгур Абдырым райондун биринчи түркүмдөгү жергилик өзгөчөлүккө ээ улуттук эмчилик дарылары тизмесин жарыялады. Тумо таблеткасы, демикме зупа таблеткасы, Каргалдагы өкүлү сыяктуу 49 түрдүү дары тандалды. Бул дарылар Шинжаңда кар кайсыл улуттардын жөрөлгөлүү эмчилик дарыгерлик назариясында тамыр тарткан болуп, узун мезгил клиникада далилденген. Дарылоо өлүмү ачык болуп, негизги катмарда орунун алдын алуу, оору дарылоодо кеңири колдонулууда. Бул жолку тандалган дарылар тумо, тынык жол оорулары, ооз көңдөйүн асыроо сыяктуу көп саланы өз ичине алат. Мунун ичинде тумо таблеткасы, татаал рецепти, изихо таблеткасы сыяктуулар калкка тааныш болгондой иштетиле турган дарылар. Шыпайы, тиш бийлөөсү, суюктук, ооз көңдөй асыроосу саласында жалпы бетке иштетилет. Каргалдык өкүлү өзгөчө дарылоодо иштетиле турган дары. Асанд улут медицина дарыгерлиги жоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин маңыздуу курамдаш бөлүгү. 2024 жылдан бери Шинжаң закон кепилети жана кесип планынан турган эки жагынан улуттук эмчилик дарыгерликтин байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө айланышына түрткү болду. Ушул жылы 5 айда Шинжаң Уйгур Абдырым райондун жоң эмчилиги дарылары низамы чыныгы жолго коюлуп, жоң эмчилиги дарыларынын уйгур эмчилиги дарылары, казак эмчилиги дарылары, моңгол эмчилиги дарылары сыяктуу ар кайсыл улут эмчилиги дарыгерлигинин өз ичине алына турганы закон катмарынан ачыкташтырылдары жоң эмчилиги дарыгерлигинде жаңылык жаратуу, изилдөө жана абзел түрлөрдү жетиштирүүнү закон терегине ээ кылды. Ушул мезгилде Абдырым райондук жоң эмчилиги дарыгерлигинин башкаруу идарасы көрүнөк келип курулуп, жоң эмчилиги дарыгерлик кесибинин өнүксүн илгери сүрүү функциясы жаңыдан кошулду. 2025 жылы Шинжаңда ал дарты болуп, жергилик өзгөчө улут эмчилиги дарыларын бекитүү өлчөмү жана кесиптерди жогору сапат өнүктүрүнү жолго коюу долбоорун басып таратып, башта керканаларды жетиштирүү, жоң ий дары материалдары, заказтуу дары өсүмдүктөрү бакчасын куруу сыяктуу нышандарды ачыкташтырды.

Ошону менен бирге бир түркүм жерлик улуттук эмчилиги дарылары автомобилдоон дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилди. Бир бөлүк түрлөр Орто Азия мамлекеттеринде тизимге алдырып базарга салынып, мамлеке талкып оборот кылынды. Шенжаң кийинки арымда бул жолку тизмени жарыялоону кезмет деп билип, улуттук эмчилиги дарылары байлыгынын жашыруун күчүн сызыл казып, өлчөмдөшкөн изилдеп ачуу жана маркелешкен түшүмдөрдү жалпылаштырууну илгери сүрүп, жогору сапаттуу улут эмчилиги дарыларын арлут элинин саламаттыгына ал сайын жакшы тейлөө кылдырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң алгачкы түркүмдө 49 түрдүү жергилик өзгөчөлүккө ээ улуттуктарын жарыялады деген жаңылык токтоңуздар.

0: Жарал келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал келе маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал келе маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Жайда жогору температурага чыдаштык берүү кыйын. Муздаткыч үй бүлөдөгү негизги күч болуп калды. Көптөгөн киши эт түрүндөгү жана тез тоңдурулган азыктыктарды басып коюуга адаттанган. Бирок азыктыктарды тоңдоткондон кийин азыктык наркы зор даражада төмөндөп кетеби. Тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот? Тоңдотуу шартында микроорганизмдер көбөйө албайт. Ошого чирүүдөн сактоо дарысы кошуунун ажаты жок. Тоңдотулган азыктыктарды аябай узун сактаганга болот. Тоңдурулган мөмө жашылчалар адатта ошол кездеки жашаң мөмө жашылчаларды тандап иш кошулат. Ысытылгандан кийин дароо тез темпте тоңдотулатары нөлдөн төмөн 18 Цельсий градустук шартта сакталат. Мындай бир жактуулук кылганда мөмө жашылчалардын тегиндеги ачык түсүн кулпулап койгонго болот. Ошого түс берүү дарысын иштетүүнүн ажаты жок. Адатта үй бүлөдө тоңдотуу менен өнөр жайда тез тоңдотуунун айырмасы сырткы көрүнүшү жана даамында. Мисалы, муздаткычта тоңдотулган өзү даярдаган жубаба, таңюандын тоңдотуу темпи акырын, калыптанган муз кристаллы чоң болгондуктан түшүмдүн сырткы көрүнүшү сус болуп бышыргандан кийин жылтесе оңой жарылып кетпейт. Өнөр жайлашкан тоңдурулган азыктыктарды тоңдотуу барышында тез тоңдотуу курулмасы иштетилет. Азыктык ичиндеги суу курамы тез темпте тоңдоп майда муз кристаллына айланат. Ошого сырткы көрүнүшү ак түстө болот, бышыргандан кийин даамы жакшы болот. Азыктыкты тоңдоткондон кийин азыктыктын коромжуланышы көбөйтпү? Тоңдотулган азыктыктарга иштетиле турган жашылча, эс сыяктуу жаңы чийки материалдарды адатта жакын айланадагы дыйканчылык майданы же эгинчилик базасы камдайт. Жыйып алынгандан кийин тикелей тоңдотулган азыктык иш кошуу заводуна жеткирип берилет. Жыйып алынгандан тартып тоңдотууга чейин болгон убакыт аябай кыска болот, ары калыптуу тоңдотуу иш кошуу заводу азыктыктын сапатын текшерип, ылайыктуу болгондугун бекиткенден кийин таза жууп анан иш кошууга иштетилет. Тез темпте тоңдотуп бир жактуулук кылынган иш кошулган азыктыктарда азыктыктын коромжуланышы аябай аз болот. Андан башка нөлдөн төмөн 18 Цельсий градустук туруктуу температурада сактаганда азыктыктын азыктык наркын көңүлдөгүндөй абалда сактаганга болот. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча тоңдотулган мөмө жашылчаларды жаңы мөмө жашылчаларга салыштырганда азыктык кымбаты окшош болот экен. Ар кээ бир жаңы мөмө жашылчалардын азыктык кымбатынан дагы жогору болуусу мүмкүн. Анткени жаңы мөмө жашылчалар үзүп алынгандан кийин канча күн ташылуу аркылуу анан ашканага жетип барат. Айрыкча бул мөмө жашылчалар жылуулук жана нур менен толук учурашканда көптөгөн витамин жана кычкылданууга каршы заттар ташуу барышында коромжуланып кетет. Эгер жаңы мөмө жашылчалар суук сактоо жынжыры аркылуу керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилсе, азыктык коромжусу аябай аз болот. Бирок тоңдотулган азыктыктарды кайта-кайта тоңдоткондон кийин азыктык кымбатында өзгөрүш болот. Тоңдотулган азыктыктар алгачкы жолу эригенде азыктык ичиндеги суу курамы кайтадан таралып, клетка ичиндеги суу курамы сыртка коромжуланып кетип, сууда оңой эрий турган азыктык заттар, мисалы, кээ бир витаминдер коромжуланып кетет. Ошону менен бирге кичик муз кристаллы үздүксүз чоңоет. Мындай болгондо муз кристаллынын клеткага болгон зыяны чоңоет. Дагы бир жолу эригенде азыктык көп зыянга учурайт. Ошого тоңдотулган азыктыктарды кайта-кайта тоңдотпостук керек. Тоңдотулган азыктыктардын сапатына кепилеттик кылуу үчүн тоңдотулган абалын сактоо аябай маңыздуу. Мында төмөндөгү ичке алкаларга байкас кылуу керек.

Канда базарын айланганда эң артында тоңдотулган азыктыктарды сатып алыңыз. Суук сактоо баштыгына салуу шарты барлар кургак муз, катоо балдакы көмүртө кошкуч кылын салуу. Кезче ороо кагазы менен 2-3 кабат орогондо жылуулук шимиринин алдын алуу үчүн азыктыкты зат сатып алып баштыгынын ортосуна койсо болот. Жай мезгилинде буларга аркылуу азыктыкты 1 саат тоңдотуу абалында сактаганга болот. Зат сатып алгандан кийин дароо үйгө кайтып муздаткычтын тоңдотуу бөлүмчөсүнө салыңыз. Муздатылган азыктыкты сактоонун коопсуздук мезгили болот. Тоңдотулган азыктыктарды муздаткычка салып койсо эле баары иш жеңиштүү боло бербейт. Сактоо аргасы сактоо убактына талап коюлат. Сактаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек. Орулмосунда бузулган же ооз ачылып тоңдотулган азыктыктарды тикелей тоңдотуу бөлүмчөсүнө салбастык. Орулмонун сыртына бар азыктык баштыгын кошуу ары баштыктын оозун бекем бекетип, түшүмдүн кургап кетүүсү же майдын кычкылданып калуусунан сактануу керек. Тоңдотулган азыктыктарды муздаткычтын тоңдуруу бөлүмчөсүнө салуу керек. Суук сактоо бөлүмчөсүнө эмес. Эриген азыктыктарды кайта тоңдотууга болбойт. Суук абанын конвекциясына таасир жетүүсүнөн сактануу үчүн тоңдотуу бөлүмчөсүн өтө толтуруп жибербестик керек. Тоңдотулган азыктыктын баштыгы көөп калса дагы жегенге болобу? Тоңдотуу бөлүмчөсүнүн эшигин дайыма ачып жапканда тоңдотуу бөлүмчөсүнүн температурасы жогорулап кетет. Ороо баштыкчасындагы муз кристаллы сублимациялап газга айлангандыктан баштык көөп калат. Адатта азыктыктын сапатына таасир жетпейт. Бирок эгер температура жогорулап, азыктыкты эритүү барышында чириген газ пайда болуу себебинен баштыктын көөп калуусун келтирип чыгарса, жегенге болбойт. Тоңдотулган азыктыктарды адатта канчалык сактаганга болот? Муздаткычтын эшигин бат-бат ачып жапканда температуранын толкусу чоң болуп, тоңдотулган азыктыктардын сапаты таасирге учурайт. Адатта тоңдотулган азыктыктарды үйдө 2 айдан артык сактабастык керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, кесиптик түйүндөн караганда өзү даярдаган жубаба, манту сыяктууларды тоңдотуп сактоо бир түрдө убактылуу сактоо аргасы болуп, өзү даярдаган тоңдотулган азыктыктар акырын тоңдотуунун башынан өткөрөт. Ошого муздаткычта узун мөөнөт сактоого болбойт. Эң жакшысы 1 ай ичинде жеп болуу сунушу берилет. Тоңдотулган азыктыктарды жегенден мурда эритүү керекпи? Тоңдотулган жубаба, тоңдотулган кичик суу чаяны сыяктуу азыктыктарды эритүүнүн ажаты жок. Муздаткычтан алгандан кийин тикелей бышырууга болот. Ток, өрдөк, балык, эт сыяктуу негизги жагынан тоңдотуп даярдалган алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн бышыруудан мурда сөзсүз эригенден кийин анан туураш керек. Дайым иштетиле турган тоңдотуу эритүү аргасы кайсылар? Төмөн температурада эритүү. Орулмо баштыкты муздаткычтын суук сактоо бөлүмчөсүнө салып акырын эритүү. Бирок шашымы кыла турган балык этин орулмо баштыктан алгандан кийин ээрип, түсүнүн өзгөрүп кетүүсүнөн сактануу керек. Табигый эритүү. Оролмо баштыкты үй ичиндеги салкын жерге коюу. Агып турган сууда эритүү. Убакыт шашылыш абалда оролмо баштыкта кабаны чыгарып жиберип, оозун бекем бекетип, агып турган сууда чайкоо. Микротолкунду очокто тез эритүү. Бул түрдүү эритүү аргасында сөзсүз алды менен эң төмөн кутун иштетип, анан азыктыктын абалына негиз барган сайын жылытуу керек. Убакыт өтө узун болуп кетип, азыктык кургап катып, ширесинин агып чыгуусунан сактануу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда табити начар болсо табитин кандай ачуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамактан 15 минут мурда жарым чыны нормал температуралуу же азыраак суук кара өрүк суусун болжол менен 100 миллилитр ичүү. Муздатпастык керек. 6-нчы айдын арттарында жогору температура көрүлүп, сиңирүү суюктугунун ажыралып чыгуусу азайып, табити тартпайт. Кара өрүк суусу курамында кара өрүк жана шанжа курамында табигый органик кислота бар болуп, даам сезими жана шилекей безин дүүлүктүрү башказан кислотасын ажыралып чыгуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге кыйгыл даам сиңирүү рефлексин козгойт. Тек кыйгыл даамы татса эле ашказан даярдык кызматын баштайт. Машкулат эскертмеси. Базарда сатылып жаткан кара өрүк суусунун шекер курамы жогору болуп, өзү кайнатуусун сунуштайбыз. Кара өрүк, шанжа, чүчүк миянын ар кайсысынан 10 граммдан алып, суу кошуп 30 мүнөт кайнатып, аз мөлчөрдө навас салып даамын теңшейбиз. Тамакта мурда тек жарым аяк ичилет. Өтө көп ичсе ашказан суюктугун суюлдурат. Бүгүн тамактануудан мурда эч нерсе жегиңиз келбесе алды менен бир канча жутум кара өрүк суусун ичиңиз. Табит ачылса, тамак анан чүйгүн болот, азыктык жетишип жүрөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда табити начар болсо, табитин кандай ачуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 23-чү күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмалардын 1-2 тому басылып таратылды.
1: Желилиш кабар алгачкы мүдө ыйык милдетти эстебекем сактап күлдөнүү сапарында күрөшүп алгалайылда бүгүн Сибайпор рохун даңазалап, жаңы доор сыныгы баруу жолун жакшы жүрүүнү көрсөтөбүз.
0: Ли Чан айрым-айрым Гвинея зуңлиси, Казакстан зуңлиси, Корея зуңлиси, Монголия зуңлиси. Монтенегро зуңлиси менен жолугушту.
1: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-чү жолку жыйналышы Бээжинде ачылды. Соода марказ законун өзгөртүү алгачкы долбоор сыяктууларды карап чыкты, Жаулыжи башкарды.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитеттин 17-чү жолку жыйналышы ачылды. Ван Хунин жыйналышты башкарды, Дин Шишиан баяндама жасады.
1: Хан Чжан Түштүк Африканын орун басары зуңтуң менен жолугушту.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхай шаары, Жиңан району, Ляонин өлкөсү, Шэньян шаарынын үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын жеринде түзөлүштүргөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз бюджетчер боюнча автоуна керектөөсүн кеңиртет.
0: Иран АКШ сыяктуу аргач тараптар Швейцарияда техника мүнөздүү сүйлөшүү өткөрдү. АКШ Иранга каратылган нефть жазалоосун бошотуп, эл аралык нефть баасы айкын төмөндөдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджеттер түзүлдүү ордо редакциялаган Ши Цзиньпин партия курулуш чыгармаларынан тандалманын 1-тому, 2-тому жакында борбордук жазма бюджеттер басмасында басмадан чыгып бүт мамлекетке таратылды. Партия 18-чү курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет узак мезгил бийлик жүргүзүүчү кандай марксизмдик саясий партияны куруу, узак мезгил бийлик жүргүзүүчү марксизмдик саясий партияны кандай куруу улуттуу доор темасын эмерчитеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизм партия куруу эли менен өнүктүрүү үчүн кошкон улуттуу төл жаратмандык салымы. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө улуттуу ишсиндөө маңызы жана узакы жетектөө маңызы бар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизм илимий назариясынан келген, Жунхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятында тамыр тарткан, жаңы доор партияны жалпы элге катаң башкаруу улуу ишсиндүүлүгүндө жетилип чыккан, басмырт иш жүзүндө негизи жана терең назария кайнары бар. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуучу принцип. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы тарых, иш жүзүндөк, келечекти жалгаган ачып жиберилген идея системасы. Жаңы доор партия курулушунун үстүнөн өткөрүп өнүгүүсүнө эрчий, токтоосуз молугат жана өнүгөт. Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмаларынын 1-2 томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2012-жылы 11-айдан 2026-жылы 2-айга чейинки партия курулушу жөнүндөгү эң зарыл, эң негизги чыгармалар киргизилип, убакыт тартиби боюнча түзүлүп, жалпы баяндама, сөз, түшүндүрмө сыяктуу 102 чыгарма бар. Бир бөлүк чыгармалары 1-жолу ачык жарыяланган. Мында 1-томго 2012-жылы 11-айдан 2018-жылы 6-айга чейинки 46 чыгарма киргизилген. 2-томго 2018-жылы 7-айдан 2026-жылы 2-айга чейинки 56 чыгарма киргизилген. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын зарыл саясий милдети. Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмалардын 1-2 томунун басылып таратылышы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулуктун төл чыгарманы окуп, түп нускасы үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы айрыкча Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, изилдештирүүнү беделдүү окуу материалы менен камдап, бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түртмөктөп, баштан аяк идеяда, саясийде, аракетте жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесели колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партияны жалпы элге катаң башкаруунун түрдүү кызматтарын ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар менен жакшы кармап, 100 жылдык чоң партиянын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы чегин токтоосуз ачып, көңүл уйтуп, күч чогултуп партия жана мамлекет иштеринин байсалдуу узакка

0: үлөсүн түртмөктөөдө аябай зарыл маңызга ээ.
1: Шибай По Жунго көңтөрүш тарыхына түбөлүк жазылган бир ат. Бул жерде партия борборд комитет үч чоң согушка кол башчылык кылып, партия 7-чи кезектүү борборд комитет 2-чи жалпы жыйналышын ачып, Шибай По рухун калташтырган. 77 жыл мурда партия борборд комитет ушул жерден Бээжинге сыноого барууга аттанып, Жунхай эл республикасынын куруу сапарын баштаган. Бүгүнкү күндө доор сыноо кагазы жаңылануда. Бирок Жунго коммунисттеринин сыноого баруу алгачкы мүдөөсү баштан аяк бирдей болгон. Убакыт өткөн сайын жаңыланган Шибай По руху Жунго коммунисттерин жаңы доордо сыноого баруу жолунда азырлы күрөшүп алгалоого батыл алга илгерлөөгө сызыл шыктандырып келет. Жайдын башындагы Шибай Подо Кото дайрасы калабында жашылдык чыртаңкып урмат менен үйрөнүүгө келген журчулук
0: максат жаңы доордоку сыноого баруу жолун уландоо жакшы жүрүп күрөшүп алгылоо күчүн кабылды.
1: 77 жыл мурда Бээжинге сыноого бара турган Жунго коммунисттик партиясы бүт партияга эки сөзсүздүү салтанаттуу ортого койгон. Жолдоштор кичпейил, абайлоо, текебирленбөө, шашбоодой стилди сөзсүз уландуу сактоосу керек. Жолдоштор түйшүктүү күрөшүү стилин сөзсүз уландуу сактоосу керек. Бул чын ыкластуу эскертүү коммунисттердин касиетин түбөлүк сактоосундагы аракет өлчөмүн айланды. 2013 жылы 7-чи айда баш вези Си Цзиньпинь Шибай Подо текшерүүдө болгондо терең сезим менен Шибай Пого көп жолу келгемин. Ар жолу улуу урматты көңүлүмө түйүп келип, көптөгөн ойлорду алып кетем деп көрсөткөн. Си Цзиньпинь эки сөзсүз терең идеясын уландуу үйрөнүп өздөштүрүп, кичпейилдик менен аяр мамиле жасоо, түйшүктүү күрөшүү, чындыкты иш жүзүнөн издөө, бир максатта эл үчүн кызмат кылууну баштан аяк жакшы аткарып, партиябыздын түбөлүк сапатын өзгөртпөө, кызыл бийликтин түбөлүк түсүн өзгөртпөө керек деп ышыктаган. Жаңы тарыхый орунду такканчыктап, баш вези Си Цзиньпинь партия 20-чи курултай баяндамасында мыналарды ортого койду. Бүт партиядагы жолдоштор алгачкы мүдөөнү сөзсүз унутпай, ыйык милдетти эстеп экен сактап, сөзсүз кичпейилдик менен аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуп, тарыхта өзүнө шеринин бекемдеп, тарыхый белсендүүлүктү күчөтүп, жаңы доор жүнгөчө социализмдин ан сайын кооз баракчасын жазуу керек. Бул үч сөзсүз менен эки сөзсүздүн тамыры бир, ары доор менен тең илгерлеген. Партиябыздын эстил курулушун эсил күчөтүү, шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл эстилин эсил өрүш алтыруу айкын майданыбызды чагылдырып, жаңы доордо жүнгөчө социализмди бекем туруу жана өнүктүрүүнүн партия мүчөлөрү кадрларга деген жаңы талабын чагылдырды.
0: Жаңы доордогу үч сөзсүз мамлекетти башкаруудагы мураскерди кылып жаңылык жаратуу. Ошондой эле Жунго коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү дегенди жаңдуу чечмелеп берди. Бул баш вези Си Цзиньпиньдин жаңы тарыхый орун, жаңы тарыхый талдоону негиз кылат. Экинчи жүз жылда күрөшүү нишанын аттануудагы алгылыктуу мезгил, бүт партияга дагы бир жолу тараткан саясий чакырык, саясий аттандыруу бизди сыноого барууда сергектикти сактап бекем турууга камчылайт.
1: Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактоо жаңы доор сыноого баруу жолундагы түпкү багыт жана кыймылдаткыч күч башаты. 80 нече жыл мурун ынтымак күч деген ор Шибай По орун алган Пиңшан ооданы Бейжуан кыштагында жаңырган. Бүгүнкү күндө көңтөрүштүк эски райондогу эл бул ынтымак күчүн айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү жандуу иштүндүлүккө айландырды. Кызыл саякат байрактарынын казылуусунан улам кыштак тарых сарайы, асыл конулго, жашылча ылымта бастырмасы, электрондук соода базасы сыяктуу өзгөчө чарбаларды орун алдырып, карапайым калк эшик алдында эле маяна алып жарына акча таап күндөр барган сайын жакшы өттү.
0: Алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактоо биз кыштак кадрлар үчүн айтканда карап аймгалыктын турмушун күн сайын жакшы күнгө жеткирүүнү көрсөтөт.
1: Сөзсүз кичпейил болуу, аяр мамиле жасоо, түйшүктүү күрөшүү, партиябыздын түбөлүк жандуу жашоо күчүн сактоо, түйшүк, кыйынчылык, опурдал, кедергини бөсүп өтүүдөгү жакшы жөрөлгөсү жана жеңүүдөгү купуя номуру. ХБИ Сайханбага барсаңыз, ушул сөздөрдүн артындагы зарыл түйүндү түшүнүп жете аласыз. Токой истеринин алтурушкан үч урпак кишилери боз чүп күн көрүнбөгөн, канаттуулар коноор дарак жок болуудай абалдан баштап иштеп, ээн чөлдө бир кадам бир кадам менен дарак жетиштирип, дүйнөдөгү көлөмү эң чоң жасанды токой жарат. Мындай натыйжа алдында Сайхан баалыктары бир мезгилдик жеңишке канааттанып эле калбастан уландуу иштеп экинчи жолку чарба жаратууну жылыштатып жеңишке жеткенде мен болбосом да болот деген туруктуу күч менен токойду жашылдан сапатка карай бет алдырууну түртмөктөдү.
0: Жашыл тоо тунуксууну жакшы коргоо жалаң бир тилке токойду коргоо эле эмес. Быйыл Сайханба 137,000 мо үч дүндү курулушу жана токойду сызыл башкаруу түрүн жолго коет. Биз сызыл иштөөгө сөнүп токой деңизинин элге нарп жеткирүүсүнө бөлгө түзүп экологиялык пайданы сактап калып жашыл өнүгүүнүн жолун ан сайын кеңиртебиз.
1: Сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуу жаңы доор коммунисттеринин кырдаалды бөсүп жол ачуусундагы жеңишке ыхары. ХБИде болот демир тирек чарба, ошондой эле жергиликтин өнөр жайды жашылга карай тип өзгөртүүсүндөгү түйүндү сала. Тип өзгөртүүдөгү кыйын маселеге карата ХБИ кыйынчылыкка баш ийбөдөй күрөшүү руху менен белсемдүү кемейтүү аргасын колдонуп, зор чечкин кайрат менен жашыл өнүгүүгө тирибе жаратып, бүт саланы жашыл акыл жөнөмдөшкөн өндүрүшкө карай түртмөктөдү. Учурда ХБИ өлкөсүндө чөйрө коргоо натыйжа өнүмдө А даражалууга ээ болгон болот демир кирканасынан 56 бар.
0: Биз нактылуу иштеп өткөлгө чабуул коюуда кызмат эстелен сызыл көкөлөтүп болот темир өндүрүш жөндөм кызыл сызыгын катаң сактап жөрөлгөлүү тирек чарбанын ички кыймылдаткыч күчүн жандандырып экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жашыл аракет энергиясын кошобуз.
1: Бийлик деген эл, эл деген бийлик. Бүгүнкү күндө жаңы доор коммунисттери социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы кей құру жаңы сапарында тарықтың

0: Элдин үмүтүн актаган жапжаңы баракчаны уландуу жазууда.
1: 6 айдын 23 күнү Гоуян зуңлиси Ли Чан Далиенди Жүнгого 2026 жылдык жайгы дабыш талкуусуна катышууга келген Гевиния зуңлиси Ури Бах, Казакстан зуңлиси Бектенов, Корея зуңлиси Джим Минши, Монголия зуңлиси Учрал жана Монтенегро зуңлиси Спажик менен айрым-айрым көрүштү. Ли Чан мындай билдирди. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпиндин 5 мамлекеттин жетекчилери менен чогуу стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгонун 5 мамлекет менен болгон байланышы сызыл терең өнүгүүдө. Жүнгө 5 мамлекет менен чогуу чымырканып, тараптар байланышы жана кызматташуусун токтоосуз терең, иш жүзүндө жүргүзүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ури Бах менен жолугушканда Ли Чан мындай билдирди. Жүнгө жак 2 мамлекеттин жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 10 жылдыгын мөрт кылып, Гевиния жак менен жөрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, айыл чарбачылык сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, акча мамиле, чарба бакча район, электр сыяктуу салалардын кызматташуу көмөскө күчүн казып, 2 мамлекет элине ан сайын жакшы нарч жеткирүүнү каалайт. Ури Бах мындай билдирди. Гевиния Жүнгө менен Сымандоо сыяктуу түйүндүү түрлөрдү терең жылыштатып, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңиртип, чарба кызматташтык деңгээлин жогорулатууну үмүт кылат. Бектенов менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жүнгө Казакстан менен экономика, соода сыяктуу салалар кызматташууну тереңдетип, Жүнгө Казакстан тагдырдаш орток толкусун кол кармашып курууну каалайт. Эки жактагы Жүнгө Орто Азия, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу кандыргаларда шайкешүүнү тыгыздаштырсак, Бектенов мындай билдирди. Эки мамлекет башчылары Казакстан Жүнгө байланышынын жаңы алтын 30 жылга кирүүсүн жетектеди. Казакстан Жүнгө менен бир алкак бир жолду орто куруу кызматташуу кандыргасында экономика, соода сыяктуу кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Джим Минши менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жүнгө Корея менен саясий да өзара ишенүү негизин бекемдеп, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, ачып жиберүү түбүндөгү Азия Тынч Океан экономикасын куруп, жер шар өндүрүү камдоо чынжырынан коопсуз туруктуулугун коргоону түртмөктөөнү каалайт. Джим Минши мындай билдирди. Корея Жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, экономика, соода сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, район жана эл аранын тынчтык туруктуулугун илгери сүрүүнү каалайт. Учрал менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жүнгө баштан аяк Жүнгө Монголия байланышын айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коюп келет. Монголия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуулук көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, жер шары түштүк жак кызыкчылыгын чогуу коргоону каалайт. Учрал мындай билдирди. Монголия бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө менен чогуу экономика, соода сыяктуу сала кызматташтыгын тереңдетип, орток кызыкчылыкты чогуу коргоону каалайт. Спажик менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Быйыл Жүнгө Монтенегро дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгы. Жүнгө Монтенегро менен чогуу соода сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, кишилер карым каттоосун кеңиртип, кол кармашып чогуу өнүгүн илгери сүрүүнү каалайт. Монтенегронун Жүнгө Европа байланыш өнүгүүсүн түртмөктөөдө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылат. Спажик мыналарды билдирди. Монтенегро Жүнгө менен соода, негизги курулуш сыяктуу салалар кызматташтыгын жылыштатууну каалайт. Европа ынтымагына мүчө болуп киргенден кийин Европа Жүнгө нактылуу кызматташтыгындагы көпүрөгө айланууну зарыга күтөт. Ужоңлоң жогорудагы кыймылдарга катышты.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-чү жолку жыйналышы 23-чү күнү түштөн мурда Бээжинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Комитет башчысы Жаолачи жыйналышты башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай негизги закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Ло Юан жасаган соода маркасы законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндамасы болду. Негизги закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Жо Гуанчан жасаган катталган адис бухгалтерлер законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама, түштүк уюл кыймылы жана чөйрөнү асыроо закону алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү доклад болду. Негизги закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Хуан Мин жасаган прокуратура жалпы канаттуу арызда закону алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү доклад, мамлекеттин өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүүчүлөр закону алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү доклад болду. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитети өкмөт сатып алуу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Малия экономика комитетинин орун басары мудуру Хаупан түшүндүрмө жасады. Говьян кардар чакыруу, кардар болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Говьян табыштоосу менен мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитетинин орун басары мудуру Ли Чунлин түшүндүрмө жасады. Говьян акча мамиле законун алгачкы долбоору, адвокаттар законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү эки кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен адлия министри Хэрон айрым-айрым түшүндүрмө жасады. Говьян Жүнгө эл банкеси законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен Жүнгө эл банкесинин башчысы Пан Гонгшиң түшүндүрмө жасады. Говьян Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуанган чек ара боозу портуна, чек ара боозу району, ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну жолу коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен Говьян Шанган аумун иштери ишканасынын күндөлүк кызматтарга жооптуу орун басары мудуру Шүйчи түшүндүрмө жасады. Гоуяндын табыштоосу менен Малия министри Лан Фуан 2025 жылдык борбор бошук чогуу жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мутур мүчөсү Шүйхуң Сай жасаган 2025

0: жылдык борбор бышык чот алгачкы долбоорун карап чыгып текшерүү натыйжасы жөнүндөгү баяндама болду. Говиянын табыштоосу менен эсеп тергөө комитетинин башчысы Ковкай 2025 жылдык борбор кан чотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгарчаларын эсеп тергөө кызматы жөнүндө баяндама жасады. Хыжоң 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абалы жөнүндө баяндама жасады. Ли Чүн мамлекет боюнча бергерки чоң базар куруу кызмат абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта Говиандын Гуандун Шанган аумун чоң колтук району ишкер райондогу 9 шаарда Шанган закон кесиби менен алып урушуучулар жана аумун кесиптик адвокаттардын ишкер райондо кесип менен алып урушуу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокаттык кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулаш жайтыруу абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Жыйналышта комитет башчысы Жаулы Жинин Казакстан, Орусияда иш сапарда болгону, ары Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышуу абалы жөнүндөгү жазмача баяндамасы карап чыгылды. Жыйналышта туруктуу комитет өкүлдөрү толумдуулугун текшерүү комитетинин мудур мүчөсү Яң Шау Чау жасаган айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама болду. Жыйналышта дагы байланыштуу милдетке коюу, милдеттен калтыруу долбоору карап чыгылды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 23-нчү күнү түштөн мурда Бейжинде ачылды. Жогору сапатта көйнүгүдө бекем туруп, экономиканын сызыл суу өнүгүүсүн жана коомдун жалпылай алгылоосун түртмөктөнү мерчиктеп өкмөт иштери кеңешилди. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин ачылуу жыйналышын башкарды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зун Лиси Динь Шуйшаң чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Ван Хунин башкарып сүйлөгөн сөзүндө мындай билдирди. ЖКП 20-нчы кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышы жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнү 15-нчи 5 жылдык мезгилдеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги темасы кылып анык бекитип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, экономиканын сызыл суу өнүгүүсүн жана коомдун жалпылай алгылоосун түртмөктөнү талап кылды. Мамлекеттик саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЖКП 20-нчы кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналыш чечим орунлаштырууларын асаал сүйлөштүрүп, ЖКП борбордук комитеттин 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнө карата жасаган жогору катмар долбоору жана стратегиялык жоспоруна үйрүлүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга кеңири ортоктук таанымды уютуп күч чогултуу керек. Дин Шуйшаң баяндамада мындай көрсөттү. ЖКП 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган ЖКП борбордук комитет бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнү мамлекетибиз экономика коом өнүгүүсүнүн негизги ыргагына айландырды. Жаңы сапарда өнүгүүдөн турган ушул биринчи зарыл милдет сөзсүз бекем игерип, жогору сапатта өнүгүүнү тапчылбай түртмөктөп, социалисттик замандаштыруунун заттык техника негизин бекемдөө керек. Эл турмушу бактын артууну түпкөн ишан кылуу аркылуу эл журчулуктун чукулдук ийин камсанаган күткөн маселелерин жакшы чечип, өнүгүү табылгыларын турмуш сапатына айландыруу керек. Слаатты жалпы этке тереңдештирип, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңиртип, өнүгүү аракет күчү жана коом жашоо күчүн сызыл күчөтүү керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, түйүндүү салалардагы порталдардан өнүмдүү сактанып, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздуктун жакшы өз ара баарлануусун ишке ашыруу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңештин байланыштуу атайын комитеттеринин агартуу, илим техника, ишмерлерди өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу, бүт жер шарында таасир күчү бар тарбиялоо борбору, илим борбору, ишмерлер борборун куруу, чыгыш батыш бөлүк чарба шайкешүүсүн күчөтүп, жаңы өнүгүү калыбын курууну түртмөктө, соодада жаңылык жаратып өнүгүүнү түртмөктөп, соодада күчтүү мамлекеттик ачым куруу, маданият аркылуу Шинжаңды балкытууну жылыштатып, Жуңхуа улут ортоктук толку таанымын бекемдөөгө күч кошуу сыяктууларды кулач айтырууну текшерип иликтөө абалы жөнүндөгү баяндамалар болду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ван Донгфун катарлуулар байланыштуу талкуу темалары жөнүндө түшүндүрүү жана баяндама жасады.
0: 6 айдын 23-нчү күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжың Бейжинде Түштүк Африканын орун басар зунтуңу Маша Тиле менен жолугушту. Ханжың мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпин Жүнгө Түштүк Африка байланышына жогору даражада маани берет. Быйыл 3-нчү айда мен төрага Ши Цзиньпиндин жиберүүсү менен өзүңүз менен чогуу Жүнгө Түштүк Африка мамлекеттери эки жак комитети 9-нчу жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ийгиликтүү жеңиштерди колго келтирдик. Эки жак эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын бирдемчи жакшы түзөлөштүрүп, саясий деп өз ара сенимин тереңдетип, жыйналыш табылгаларын түзөлөштүрүүдөн ан сайын көп илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү жылыштасак, Жүнгө Түштүк Африка алтын кыш мамлекеттери жана 20 мамлекет тобунун мүчөсү катары эл арада көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, эл аралык экономиканы жөнгө салууну кемелдендирүүдө ортак дилгир рол көрсөтсөк. Маша Тиле мындай билдирди: Түштүк Африка баштан бойго Жүнгө менен саясий деп өз ара ишенүүнү тереңдетип, салалар карым катоосун жылыштатууга күч жумшап келет. Түштүк Африка бир жүнгө саясатын бекем аткарат. Жүнгө менен ортак чымырканы эки мамлекет башчыларынын ортак таанымдарын уландыруу жакшы түзүлөштүрүп, эки мамлекет жаңдоор жан жактуулук стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын терең нактуулуу болушун түртмөктөөнү бекем колдоону каалайт. Шанхай шаары, Жиңан району, Ляонин өлкөсү, Шиньян шаары туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын мыкты кулач айтырып, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү табылгаларын жеринде жүзөлөштүрдү. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтырылгандан бери Шанхай Торгай шаары, Жиңган району партиялуу кадрларды жеринде аралоого жетектеп, жоочулук көңүл бурган маселелерди иликтеп аныктады. Жиңган районуна караштуу балдар бакчасы былтыр балдарды багууга берүү классын бүт каптоо.

0: ишке ашырып, 24 айга толгон балдарды кабылдаган. Бирок аралоо барышында кээ бир бирдей кызматтанган ата-энелер баланын жаш чектемесин кеңирдүү, багууга берүү убактын жалаң кызмат күнү менен эле чектөөгө үмүттөрүн билген. Ушул абалга карата агартуу тармактар баш болуп, жакында Жыңган району ийкемдүү багууга берүү, аралаш жаштагыларды багууга берүү, апта соңунда багууга берүүнү чыгарды. Азыр баламдын балдар бакчасына киргенине бир айдан ашты, кыйла жакшы көнүп калды. Мен дагы аябай камсыз болдум. Жоорчулуктун чукул кыйын камсанган күткөн маселелери менен өнүгүнү чектеген бөгөттөргө кадалып, Жыңган району түрдүү талуу түйүн, кыйын түйүн маселеден жалпы 433-тү чечти. Учурда Жыңган району Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү бесилдештирүүнүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, саясий натыйжа карашындагы оош кыйыш маселелерди тереңдей текшерип таап түзөттү. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыгыз бириктирип, экин бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экин коргон чечкин жакшарткарып, текшерилип ортого коюлган талуу түйүн, кыйын түйүн маселелерге карата карыйта илип күрөшүп, бирөөнү түзөткөн соң дароо ошону өчүрүп, үйрөнүү тарбиясында нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Ляонинг Шиньян үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, жаңы мансаптар эс кесип менен иши болбоо сыяктуу маселелерге бүрүлүп, атайы баң куруп текшер бийликтеп түзөттү. Жалпы имарат аянты болжолу 400 000 чарчы метр келген. Хуафын жаады түрү Шиньян шаары өзөктүү районуна жайгашкан. Каржы чынжыры үзүлүп калгандыктан курулуштун токтоп калганына 10 канча жыл болгон. Атайы баң кызматчылар орундаштырып чайкештирип, алды менен карыз укугу, карыз иштери байланышын чечип, долбоорду кайра түзөтүүнү бекитти. Түргө кайра жумуш башталгандан кийин дагы тактап аныктоо, бүтүргөн жумушту текшерип өткөрүп алуу сыяктуу көп алкаларды каратмалуу жоспорлоп, бүт барышына из кылып тейлөө жасады. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шиньян шаары 3300 ашуун маселени түзөтүп, жөнгө салуу эсеп тизмесине киргизди. Токтоп кечендетип куруу түрлөрүн басым бир жактуулу кылып, өндүрүш жумушту калыбына келтирүү, адлиялык жактан бир жактуулу кылуу, закон боюнча чагуу, жерлерди кайтарып келүү, өткүнчү мүнөздүү бир жактуулу кылуу 5 түр боюнча бир имаратка бир долбоор колдонуп чечүүнү түртмөктөдү.
1: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, назарья менен куралдануну тереңдетип, туура саясий натыйжа карашын бекемдегенде, жаңы мансаптар эски эсеп менен иши болбодой жаман жоруктарды түзөтүүгө бүрүлүп, тарыхтан бери калып калган кыйын маселелерге тике карап, нактылуу түзөтүп өзгөртүү натыйжалары менен журчулуктун күткөндөрүнө жооп кайтарып, эл турмушу бактын күчөтөбүз. Соода иштери министрлиги жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 5-айгача мамлекет боюнча жаңыдан курулган четелдик соодагер карыз алган керкана 25 000 ашып, окшош мезгилдекиге салыштырганда артуу ылдамдыгы азайуудан артууга өзгөргөн. Статистикага караганда быйыл алдыңкы 5 айда 4000 жакын чет эл карыз алган керкананын жүнгөдө салган карызы көбөйүп, сакталма мөлчөр негизинде уландуу көбөйгөн. Тышкы карызлардын пайдалануу курулмасы дагы бир демчи жакшыланды. Быйыл алдыңкы 5 айда жогору техника чарбаларынын изүндү иштеткен чет эл карызы 130 млрд 140 млн юань эл акчасы болуп, окшош мезгилдегиден 19.4% арткан. Бүт мамлекеттин изүндү иштеткен чет эл карызынын төрт үлүшүнө жуугун ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9.4% жогорулаган. Мында изилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тейлөөсү, компьютер жана ишкана жабдуу жасоочулугу, электрон жана кабарлашуу жабдуулар жасоочулугунун изүндү иштеткен чет эл карызы тез арткан.
0: Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштер министрлиги, энергия жана маалыматташтыруу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу байланыштуу жооптуулардын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз толук чындырлуу машина керектөөсүн кеңиртет. Үй машина менен талаада түнөө, машиналарды өзгөртүү сыяктуу 6 чоң салага үйрүлүп, байланыштуу тармактар 17 конкрет чараны ортого койду. Негизинен ар кайсы жерлердин үй машина кошун куруусун колдоп, жалпылык үй машина ордун куруп, үй машиналарынын жолго чыгуусун башкаруу чараларын жакшыртууну камтыйт. Машиналарды өзгөртүүгө карата даражага бөлүп, башкаруунун жолго коюп, машиналарды өзгөртүү түр тизмесин бекитип, бир түркүм тетиктерди өзгөртүү жана техника өлчөмүн калыпташтырууларды басым бекитип, кесиптерди калыпташтырып өнүктүрүүнү камсыздады. Учурда мамлекетибиз 40 сынак түйүн шаарын тандап чыгып, автоуна жүгүртүү керектүү сылаатын кулач айтырып, бул шаарларын автоуна сатып алса, толук чындырлуу эзиктеп жаңылык жаратууга бүйрүлөсүн. Айдоочулар, өнөр усталары, калыстар катарлуу автоуна ишмелерин күч сала жетиштирип, автоуна аракетин ого бетер кесиптик, ого бетер калыптуу кылуусун колдойт.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, Хуанхэ дарыясы 2026 жылы негиздөө кирген суу мезгилинен мурда суу агызып, кум чыгаруусу расмий башталган.
0: Мен азыр Хуанхэ дарыясынын негизги агынындагы Шаолаңди суу иштери тоомундамын. Быйыл Хуанхэ дарыясынын суу агызып, кум чыгаруусу алып барылып жатат. Артындагы сел коюп берүүчү бул үч сүңгүчтүн төмөнгө коюп берген агым мөлчөрү бир күн мурдагы секундуна 2600 куб метрден азыркы секундуна 3500 куб метрге көбөйдү.
1: Быйыл Хуанхэ дарыясынын суу агызып, кум чыгаруусу көп суу сактагыч биригип тескөө үлгүсүн колдонуп, Ванжиажай, Сэнменша жана Шаоланди суу сактагычын тизгиндөөнү негиз кылып, тармак агын Лухун, Гужен, Хэкоу кыштагы суу сактагычы шайкешет. Быйыл Шаолаңдинин эң зор агымды агызуу мөлчөрү былтыркыдан ар секундуна 200 куб метр көбөйүп, 5 күн сызыл жалганган. Өткөн жылдардагы селден мурдакы суу кумду тескөөдөгү агымы эң зор жалгашкан убакты эң узун бир жолкусу. Төмөнкү агындагы дайра жолун тазалоого ан сайын пайдалуу. Шаолаңди суу иштери тоому Хуанхэ дарыясынан агып өткөн

0: 91.2% агымды жана 100%га жуук аккан кум мөлчөрүн тизгиндейт. Ар жылкы негизги сел мезгилине мурда Шаолаңди суу иштери тому суу агызуу мөлчөрүн зоройтот. Хуанхэ дарыясынын орто төмөнкү агымындагы суу коопсуздугун күчтүү калка менен камдады.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Каармандар көрсөтөндүгүн коргоо жана башкарууну күчөтүү үчүн жаратылыштык байлык министрлиги аскерликтен кайткандар иштери министрлиги менен бирге каармандар көрсөтөндүгүнүн козголбос мүлкүн тизимдүү атайы кызматын кулаш айдырды. Азырга чейин мамлекет боюнча 5418 каармандар көрсөтөндүгүнүн козголбос мүлкүн тизимге алтырууну бүтүрдү. Бүтүрүү салыштырмасы 99.6%.
0: Абарчынын мамлекеттик энергия айдарасынан билүүсүнчө жакында мамлекетибиз жаңы белгилеме чыгарып, өнөр жай, имарат жана каттоо сыяктуу түйүндөө салаларда колдонулуусу белгилүү салыштырмадагы кайра жаралуучу энергияларды айкындады. Ошону менен катар керхана, жашыл суутек сыяктуу электрге жатпаган ыңгайдагы кайра жаралуучу энергияларды колдонду. Бул дагы керектүү нишаны болуп эсептелет. Жаңы белгилеме 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Бүгүн энергия жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги биригип кулактандыруу жарыялады. Мамлекет боюнча моторлуу автоунаа толумдуулук сенин маалыматтарын нак маалында ортак баарлануунун ишке ашырат. Мамлекетибизде жасалган жеңил автоунааларды сатып алган күнү бажы тапшыргалы, ошол күнү номер такта илгер болот. Бул жолу ар жылы 20 миллион ашуун автоунааны каттайт.
0: Бүгүн бүт узундугу 7582 метрлүү Шияндан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун Бейпинг тоннели жеңиштүү жалганды. Шиян Чоңчинг Гаутия бүт линиясы болжол 2028-жылы салынып бүтүп каттоо башталат. Каттоо башталгандан кийин Чоңчингден Шиянга баруу убакты азыркы эң тез болгондо болжолу 1 сааттан 2 саат айланасына кыскарат.
1: Чоң Моюян аттуу телесериал бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач коюлат. Аталган телесериал Анкойдун түштүгү Шүанчы кагаз айылындагы эки урпак Шүанчы кагаз усталары замандаштыруу агымда тууралык сактап жаңылык жараткан доор сүрөт көрүнүшүн чагылдырды.
0: Жыйырма экинчи күнү Ирандын негизги сүйлөшүү тобу Швейцарияда Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесинин байланыштуу тароолорун түзөлүштүрүү жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин мекенине кайтты. Иран маалымат таралышынын кабарлоосуна негизделгенде, ошол күндөн баштап Иран ички иштер орун басары министри Гары Бабади баштаган Иран тобу Швейцарияда АКШ сыяктуу ар кайсы тарап менен техника мүнөздүү сүйлөштү. Гары Бабади мындай билдирди: тараптар төрт кызмат группасын куруп, айрым айрым жазалоону күчүнөн калтыруу, өзөк маселеси, кайра куруу жана экономиканы өнүктүрүү, көзөмөлдөө жана аткаруу сыяктууларга жооптуу болууну чечти. АКШнын орун басар зунтуңу Ванис 22-нчү күнү мындай айтты: Иран эл аралык атом энергия аппараты өзөк текшерүү кызматчыларын дагы бир жолу Иранга сапарлап келүүгө сунуштоого макул болду. Иран ички иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи бүгүн мындай билдирди: Ирандын эл аралык атом энергия аппаратына Ирандын зыянга жолуккан өзөк жабдууларын текшертүү планы жок. АКШ Малия министри Бессен 22-нчү күнү мындай деди: АКШ Малия министрлиги мөөнөтү 60 күндүк демейдеги уруксатты жарыялап, Ирандын нефт өндүрүү, тапшыруу жана сатуусуна уруксат кылды. Израилия зунглиси Нетаньяху ошондой эле Израилия армиясынын жогорку катмарындагылар 22-нчү күнү мындай деди: Израилия армиясы уландуу Ливандын түштүк бөлүгүнө жайгашат, ары аскер иштер аракетин кулаш жайдырат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 22-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы уландуу Суумей сыяктуу көп багыттарда Украина армиясынын нишанына соку берди. Донецк району Крис Лимандагы Орусия армиясы токтоосуз илгерилеп, оң конуштануу түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу кошуну баш колбашчылыгы орду 22-нчү күнү мындай деди: Украина армиясы Орусия Москва областындагы адамсыз учак, тарбия жабдуусу жана арткы чеп негизги жабдуулар сыяктууларына соку берген.
1: Жапония маалымат аралжысынын бүгүнкү кабарына караганда 22-нчү күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында Жапония йенинин айырбашталуусу бир мезгил 1 долларга 161.93 Жапония йенине төмөндөп 1986-жылы 12-айдан берки эң төмөн деңгээлге таяган. Жапония окумуштуулары мындай көрсөттү: өздүк нарк төмөндөө тибиндеги кунсуздашуу, ошондой эле Жапония йени менен доллар ортосунда бир чама чоң айырма сакталуу сыяктуу фактордун себебинен Жапония йенинин бет алуусу арида алсыздашты.
0: Катар энергия вазири Кааби 22-нчү күнү мыналарды билдирди: аталган мамлекеттин Лас Лаван өнөр жай шаарындагы бир жаратылыштык газ заводунда 21-нчү күнү жарылуу көрүлдү. Учурда 13 киши көз жумуп, 66 киши жаракаттанды. Кааби мындай деди: ушул жолку окуя өндүрүш кырсыгына таан, максаттуу ойрондоо же душмандык жоругунан келип чыккан эмес. Жарылтуу айылындагы чөйрөгө кооп алып келбеди. Ошондой эле Катардын энергия экспорттоо жөндөмүнө таасир көрсөтө албайт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулдумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 24-чү күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 10-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сатырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районунун тейлөө кесиби жыйыны ачылып, автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Автоном район, автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачымжылыштатуу жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, 38 түрдүү иш чара тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Жаңыга, жашылга, акыл жөндөмгө карай бет алды. 9-чу кезекти жүнгө Азия Европа көргөзмөсүн жайгаштыруу акырлашып алды. Чоң өзгүч Атайыр район жарык көрдү.
1: Чегара аттаган энергия кызмат ташуусун терең иштеп, Шинжаңда 4 жыл топ уюмдаштырып, жүнгө эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышты.
0: Асыл рөөн асыларга мол түшүм алууну илгери сүрдү. Шинжаң жайкаштык сатып алууну бүтчелелүү камсыздап коргоду.
1: Кош багытта 8 апта уна жолуна кеңирди. Ленинган коргос жогору темптүү таш жолу Шиңшиншадан туюк бөлүгүнө чейинки өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу каттоо жүрүнүн тетир санак убактына кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондун тейлөө кесиби жыйыны кечээ 6-айдын 23-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия 20-чу курултай жана партия 20-чу кезектүү борбордук комитеттин ар жолку жалпы жыйын рокун терең изчил жүзөлөштүрүп, 4-чү жалпы жыйындын орундаштырууларын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору жана мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын рокун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачым түртмөктөп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашырууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз жыйынды башкарды. Чын Шоожаң сүйлөгөн сөзүндө мына буларды көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү орчундуу маңызын, зарыл принцибин, түйүндүү милдеттерин терең баяндап, партиябыздын замандашкан кесип системасын курууга болгон мыйзамдуу таанымын бирдемжи тереңдештирип, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөгү алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптештирүү жана нарык желесин жогору даражалууга карай узартууну жылыштатып, тормоштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шинжаңдын тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Чын Шоожаң мына буларды баса көрсөттү. Курбатын кеңиртүү жана сапатын жогорулатууну бириктирүү, өнүгүү жана көзөмөлдөп башкарууну биринчи пландоодо бекем туруп, өндүрүш, турмуштун түйүндүү салаларына үйрүлүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн катмаарга, түргө айрып түртмөктөө керек. Негизги ажат түрүндөгү тейлөөнүн ан сайын жалпы гана арыптуу сапатын илгери сүрүп, күндөлүк турмуш тейлөөсүнүн оңтойлуулук мүнөзү жана коопсуздугун жогорулатууну мээрчиктей, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун кеңиртүү керек. Жалпылык тейлөөнүн жалпы гана арыптуулугун жана ылайыктуулугун жогорулатууну мээрчиктей, шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендирип, жалпы гана арыптуу табыштап бактыруу жана балдарды табыштап бактыруунун бир тулкулашуу өнүгүүсүн өнүктүрүп, даарылуу саламаттык сактоонун негизин күчөтүү курулушун жолго коюп, үй иштери тейлөө кесибинин өлчөмдөшүп, адистешип, кесиптешип өнүгүүсүн төртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатуу керек. Даражасын өстүрүү түрүндөгү тейлөөнүн ан сайын моолу көп кайнаарлашуусун илгери сүрүп, жер шартына карай иш көрүп, катыштуу салалардын жогору даражалуу тейлөө базарын жетиштирип жана өнүктүрүп, эл журтчулугунун жогору сапаттуу

0: Koşa jatın gana attandıruu gerek. Joon Kaulu toorotoktuluk kuruluşun jyl ştatyny teýlüw kesibiniň önügüsini ansaýyn jakşy joğurlaşdyrýan da bekem durup. Jaňyça madaniýet kesip turpatyn baçymy önükdirip, madaniýet saýahat teýlüw sapatyny joğurlatyp dene tarbiýa, dene hereketden basaky münözün, üzürlenü münözün, joğuruluşy münözün güçetip, har lut halkynyň beýşiti çyn jürekden moýun doğusyny özgürlüksiz ilgerletýär gerek. Jeke buyrutmalı teylönün ansayın töp içke bolusun ilgeri sürüp kesipti kuruz, üy şaymandarı, üy jasalgası, sezini ıngayındak teylü, peskikalık geniş beri siyahtularda jetiştirip zor oytunu imeyir çıktı. Buyrutu ıngayındakı, buyrutmalı ıngayındakı, aldın bolcu şu ıngayındak teylönü iştikti önüktürüp, özgüçü kişileri topunun teylü ıskalığın toluqtap buyrutma türündökü karxanalarda önügüge şıktandırıp, jekeleşken, göp türlü, jogoru sapattu, ajattan sayın jakşıgana attandıruu gerek. Elim teknika tehlüsünün önügüp zor oyusun ilgeri sürüp, Şinjan'ın özgüçü artıkçılığına yürülüp zamandaşkan kesip sistemasyon kurup, nöldön bir geçe bulgun adepki canlıq çaratu tehlü grubatını üstürüp, birden cüz güçe bulgun jetişkenlikleri daylandıru tehlü sistemasyon gemeldendirip, elim teknika tehlüsünün jogoru koşulma narık salasına gray uzarusun tırtma öktüp, çınagatılgı ekonomikasının tibi özgörtüp tarajasını üstürüsün ansayın jakşı tirek bolugu gerek. Алдыңкы жасоочулук тейлөөсүнүн өндүрүш жасоонун бүт барышына тереңдей сиңүүсүн илгери сүрүп, жасоочулуктун санарептешип акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсүн бачымдатып, жасанды акыл жөндөмүнүн көп сала, көп көрүнүштө көлөмдөшүп орун алып колдонулуусун түртмөөктөп, эсептөө курбаты, кесибин зоройтуп күчтөндүрүп заманбап зат жүгүртөөнүн нурсал тейлөө курбатын өстүрүп, жашыл, төмөн көмүртектүү телегейлешкен тейлөөнү күчтөндүрүп алдыңкы жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдей жугурулуштурууну түртмөөктөө керек. Телегейлешкен кесип тейлөө деңгээлин өстүрүүнү илгери сүрүп, кесиптешкен маркет жара тейлөө сапат берекетин күчөтүп, сапатты моюндоо жана текшерип сынак кылуу курбатын өстүрүп, тейлөө кесибин өлчөмдөштүрүп курууну күчөтүп, кесип тартибин калыпташтырып, тейлөө сапатын өстүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, күч кубат ыйгаруу керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр негизги тулку жоопкерчилигин аркалап уюмдук жетекчиликти күчөтүп, кызматтарды шайкештирүү механизмин кемелдендирип, саясат колдонуусун каратмалуулугу, берекеттүүлүгүн күчөтүп, ыслат, жаңылык жаратуу өйрүшүк масаркылуу тейлөө кесибинин сапаттуу, жогору берекеттүү өнүгүсүн төртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, иш жүзүндөк ажаттан айрылуу, аброй курулушун курууну тосуп, ар бир түрдүү саясат, ар бир түрү, ар бир салынманы иш жүзүнөн өткөрүү, эл жана тарыхтын сынагына туруштук бере алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тейлөө кесиби кызмат курбат курулушун күчөтүп, ишмерлерди тарбиялоо эпкинин арттырып, тейлөө кесибинин өнүгүсүнө көңүл бөлгөн, колдогон жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Абдунум райондук уюмдук жана ысылаат комитетинин негизги жооптуусу Абдунум райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачым түртмөөктөп, тижарат, пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатууга катыштуу өжөттөрдү чечмеледи. Өрөмчү шаары, Илагазага Абдунум областы, Кашкар аймагы жана Абдунум райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода назараты, маданият жана саякат назаратынын негизги жооптуулары пикир алмаштырып сөз сүйлөштү. Каден Кабен, Ван Лин, Абдунум райондук өкмөттүн катыштуу жетекчилери, Абдунум район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундары, карханаларынын жооптуулары, катыштуу кесиптик коом жана тейлөө кесиби саласындагы эл башкаруусундагы карханалар өкүлдөрү катарлуулары Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак облас шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Абдунум районубуз Абдунум райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну, бачымжылыштатууну жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, айырмалуу жөлөө иш чараларын түргө айырып алып чыгып, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы мейкиндигин кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угуңуздар. Долбоор Абдунум райондун тейлөө кесибинин өнүгүү иш жүзүндүгүн толук ойлошуп, чыныгы толку экономиканын өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана элдин турмуш сапатын жогорулатууга көз чаптырып, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби саласында илим техника тейлөөсү, заманбап зат жүгүртүү, жумшак детал жана маалымат тейлөөсү, акча мамиле тейлөөсү, курбат даражасы сыяктуу салалардагы кыскалыктарга үйрөлүп, 16 түрдүү нактылуу кызмат иш чаралары ортого коюлду. Турмуштук тейлөө кесиби саласында тургундар тейлөөсү, картайганда күтүнү, табыштап бактыруу, ден соолук тейлөөсү, маданият саякат дене тарбия сыяктуу 4 жактан 10 түрдүү кызмат чарасы ортого коюлду. Абдунум райондук өнүгү жана ысылаат комитети экономика изилдөө орду район экономикасын изилдөө ордунун башчысы Ян Хайлон мындай деди.

0: долбоордо эки жарык түйүн бар. Биринчиси санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, чогурулуштуруу. Эл аралаштырууну автоном райондун тейлөө кесибинен сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүсүн түртмөктөөнүн жолу кылып, түйүндү салааларда оозуу жаратууга үйрүлүү менен катар өнүгүү жолунда системалуу күчөөгө ан сайын маани берет. Экинчиси маселе багыты, нишан багытта бекем туруп, тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата системалуу орундаштыруу жасоо менен катар, милдет иш чараларды жүзөлөштүрүп, аткарууга ан сайын маани берип, кызмат механизмин кемелдендирүү, малия акча мамиле менен колдоону күчөтүү, негизги жабдуулардын көтөрүмдүүлүгүн күч алтуу, тижарат негизги тулкулары жана ишмерлер менен камсыздоону жетиштирип зоройтуу. Коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу, саясат үгүттөө сыяктуу жактарда универсал чараларды жолго коюп, долбоорду жүзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу камсыздоо менен камдайт. Тейлөө кесиби өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби жана турмуштук тейлөө кесиби эки чоң салааны камтыган болуп, эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жагына чатыштуу. Долбоор, кызмат нишаны, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибинин өнүгүү кыскалыктарын толуктоо, турмуштук тейлөө кесибинин өнүгүү деңгээлин жогорулатуу, тейлөө кесибинин көп кайнаарлашып өнүгүүсүн бачым түртмөктөө, саясат тирек системасын тургузуп кемелдендирүү сыяктуу 5 жактан системалуу пландалып, 38 түрдүү кызмат иш чаралары ортого коюлду. Ян Хайлун мындай деди: 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандык көлөмдөн ашыруу, көлөмдөн жогорку кархананын санын 6000ден ашыруу, Шинжаң тейлөөсү сыяктуу жоон топ атактуу маркелерин жеңиштүү куруудай өнүгүү нишаны айкындалды. Бул нишандар ары автоном райондун тейлөө кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрө турган айкын багыт. Ары тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата ортого койгон ан сайын жогору талап.
1: Станциябызга бары. 6-айдын 22-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз, Өрүмчүдө Шангаң тоңлообан тобу иш белгилөө идарасынын төрагасы, Шангаң эл аралык каржы салуу башкоомунун башчысы Чанжы катарлуулар менен көрүштү. Эркин Тониаз Шангаң тоңлообан тобунун узунтан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүн күч сала колдогонуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди: Баш Шужи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитет Шинжаң кызматына өз көлөң маани берди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, ар түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут калкы ээ болгон чыныгын арып, эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжаң өзгөчө район артыкчылыгы, байлык кесип артыкчылыгы, ачып жиберүү үрүш артыкчылыгы, тарыхый адамгерчилик артыкчылыгы сыяктууларды көрсөтүп, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөдү. Шангаң тоңлообан тобунун марка таасири күчү терең, дарамети күчтүү жана түрлөрдү жүргүзүү тажрыйбасы мол. Кархананын Шинжаң менен кызматташуудагы жирөө түйүнүн төптөп, Шинжаң менен чогуу бир түркүн белги мүнөздүү жана түртмөктүү курбатына ээ маданият, соода, саякат, асыл түшүмдөр түрүн жаратып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болуп, шаар жөндөмү сапатын өстүрүүнө үмүт кылам. Чанжы Шангаң тоңлообан тобунун өнүгүү абалын кыскача тааныштырды. Ал мындай билдирди: Шинжаңдан мурда болуп көрбөгөн оңуттар бар. Өнүгүү жетишкендиктер адамды чабыттандырат. Шангаң менен болгон соода кызматташуусун ан сайын тереңдештирет. Өзүндүк артыкчылыкты көрсөтүп, заманбап тейлөө кесиби, маданият саякат керектөөсү, кечки экономика сыяктуу жактардагы кызматташууну тереңдештирип, жакшы көпүрө түйүнү болуп, ан сайын көп сапаттуу байлыктын Шинжаңдан орун алуусун түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болот. Автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү.
0: 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Учурда көргөзмө сарайдын бардык көрсөтүү аралчылары негизги толкусунун курулуштары толук бүтүп, ар түрдүү көрсөтүү кандыргасы, негизги катуу жасалгалар бирдей орун алып, артындагы көргөзмө буюмдардын майданга кирүү, жабдуу тезкөө, маанай жайгаштыруусуна жетерлүү убакыт калтырып, ар түрдүү дайындык кызматтары байсалдуу жылыштатылууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн жалпы көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Ар кайсы көргөзмөгө катышуучу орундар көргөзмө долбоорлоо, көрүнүш жаратуу жагында салынма эпкинин артуусу көрүнүктү артып, ар түрдүү көргөзмө мейкиндигин жаратып, долбоорлоо молу көп кайнарлуу болуп, чөгүү ыңгайындагы көрсөтүү көрүнүшү көп мөлчөрдө колдонулду. Ошону менен катары түшүм көргөзмөлө, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу өз ара таасирлешип, туюну жөндөм райондорун илмий айрыды. Жүнгү аштыгы көргөзмө районунда көргөзмө тизүүчү орундун жооптуусу Люха Вэй мындай деди. 6 айдын 18 күнү майданга кирдик. Болжол менен 30 ашуун киши көргөзмөнү жайгаштырды. Бүт тулка аянты 180 чарчы метр. Жалпы 6 кесиптешкен керхана бөлүп бердик. Көргөзмө 3 бөлкө бөлүнгөн. Мында мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна демөөр болуу, энергия коопсуздугун камсыздоо, соо турмуштан турган көргөзмө районун камтыган болуп, көргөзмөнүн чокусундагы жибек таана бир алкак бир жолго өкүлдүк кылат. Хуаби көргөзмө районундагы тейлөөчү соодегер керхана жооптуусу Сауха Бин мындай деди. Куруу акырлашты, бул жолку көргөзмөлөй турганыбыз негиздүү акыл идрек, акыл жөндөм, техника сыяктуу жактардагы жарык түйүндөр. Бул кезектүү салтанат жибек жолундагы жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчүн негизги тема кылган болуп, каржы салып кызматташуу, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоролуштуруу, жибек жолундагы кызматташуу 6 чоң атай район жаңылык жаратып орундаштырылды. Азырга чейин 27 мамлекет жана район өз алдына сарай орундаштырып, мында Араб Бирлешме халкы Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу өз алдына сарай орундаштырды. Көргөзмө жашыл төмөн көмүртектүү куруу үлгүсүн жалпы өткөй жолго коюп, жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүү, ошону менен катары көргөзмө дагы жөнөкөй тамактануу району элге оңтойлуу танда базарын орундаштырып, дарылоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу коопсуздук камсыздоолорун бирге септеп, универсал тейлөө өршүн тургузуп, көргөзмөгө катышкан соодагерлер, көргөзмө көрүүчүлөрдү жан-жактуу оңтойлуулашкан тейлөө менен камдайт. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы, Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү катчылары башкармасынан орун басар баш катчысы Жаң Жың мындай деди. Көп мөлчөрдөгү оңтойлуулашкан жөндөм жабдуулары Аштамак, Суусундук району, Эс алуу району, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу району менен камдап, көргөзмөнүн кесиптик берекетин эң зор даражада жогорулатып, калың көргөзмөгө катышкан соодагер кырдарлардын нак майданда чиркештирип алмаштыруусуна оңтойлуулук жараттык.
1: 6 айдын 22 күнү 4-чү кезектүү жөнгө эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсү Бейжинде ачылды. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому жараткан жибек жолундагы таза энергия кесип желеси жөнгө Шинжаң Орто Азия, Шинжаң Атайын району таза энергия желе көргөзмө районунда жарык көрүп, 11 жөнгө жана чет элдин энергия карханасы Чордондо көргөзмөгө катышты. Эми бул жөнүндө кабарууга асыздар. Бул кезектүү көргөзмө дүйнөнү туташтыруу, болочокту ортак жаратууну негизги тема кылган. Шинжаң Атайын районунун көргөзмө аянты 144 чарчы метр болуп, Орто Азия энергия карахана көргөзмө району, Шинжаң энергия карахана көргөзмө району, сүйлөшүү бикир алмаштыруу көргөзмө району деп 3 чоң бөлүккө бөлүнгөн. Мунун ичинде Шинжаңдын 6 энергия караханасы жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу салаларда эң мыкты жетишкендиктерин Чордондо көрсөттү. Өзбекстан Кыргызстандан келген 5 карахана жана аппарат жергиликтин жашыл энергияны ачып өнүктүрүү жоспору менен кесипти телегейлештирүү ажатын алып жыйынга барып чиркештирди. Шинжаң Фотано жаңы энергия жарнак чектүү шериктигинин жооптуусу Дилара Курбан мындай деди. Биздин негизги тижаратыбыз көмүртексиз кен район, көмүртексиз бакча районунун жалпы толку жыйноо долбоорунан турат. Бул жерде бир жолунда эле бүт кесип келе байлыгын чиркештиребиз. Соода кеңеши келишимге кол коюу кызматташуу бир аялдама ыңгайында бүтүрө алабыз. Желе көргөзмөсү жер шарындагы туңгуч камдоо желесин негизги тема кылган мамлекет даражалуу көргөзмө. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коомуда 4 жыл карахананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, Шинжаңдын кесип саясатчына район орду артыкчылыгын Чордондо көрсөтүп, Шинжаң карханалары менен эл аралык мамлекет ичиндеги түйүндүү кесип желеси камдоо желеси карханаларынын алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжан соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лео Тын мындай деди. Желе көргөзмөсүн узакка берекеттүү арал жыгылып, шамалы, фотоволт, энергия сактоо, суутектен турган бүт чөлкөмдүк чек ара каттоо кызматташтыгына сызыл үйүрүлүп, райондун таза энергия кесип желеси, камдоо желеси, баа желесинин шай кешип биргелешип аракетке келүүсүн сызыл тереңдештиребиз.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз таш жол чек ара оозунда жалпы текшерилген чек арадан кирип чыккандар 646 000 адам иретке жетип, окшош мезгилдикиден 19.18% артып, тарыхтагы эң жогору бийиктикти жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жунго Казакстандын 30 күн өз ара визасыз өткөрүү саясатына сөөнүп, быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозу чек ара аттаган саякаттан жогору белесин утурлап алды. Чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агым мөлчөрү, топ болуп сапарлоо мөлчөрү үзгүлтүксүз жогорулады. Коргоз чегарадан кирип чыгуу залында ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ичи сыртынан келген жүргүнчүлөр Жунго Казакстан ортосунда каттап турат. Жакында саякатчы Маден Жүн Казакстанга саякаттап барган, ал мындай дейт. Менде эң абдан терең таасир калтырганы Чалуун Капчыгайы менен Көксай көлү болду. Анан дагы ошол жердин өзгөчө даамдары болду. Жалпы саякат тоюнум абдан жакшы болду. Учурда Коргоз чек ара оозу ачкан Жунго Казакстан эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал линиясынан 9 бар. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргонуу текшерүү пункти жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн жогору белеси алдын болжолдоосун алдын жарыялап, жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн өзгөрүүсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, кезекчиликти уюмдаштырууну күчөтүп, нак майдандагы белгилер менен жол баштоону көбөйтүп, жолдорду мал алдында көбөйтүп ачып, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Юң Пың мындай деди. Кишилердин карым каттоо түрү ан сайын көп кайнаарлашып, жүргүнчүлөр агымынын жогору белесине берекеттүү тең тайлаштыруу үчүн милдетке чыгуучу сакчы күчүн илмий септеп, топ болуп саякаттоо, өзү аптоону айдап саякаттоону текшерип, кое берүүнү кылдаштырып, таможнадан өтүү убактын дагы бир демчи кыскартып, таможнадан өтүү берекетин жогору көтөрдүк.
1: Күзгү буудайлардын түштүктөн түндүккө карай ирээти менен бышуусуна ээрчи автоном районубуздун жайкы аштык сатып алуу кызматы дагы секин-секин кулаш жайылдырылды. Жер жерлер айыл чарба машиналары менен иштөөнү илимий орундаштырып, кампас ыйымдуулугу, каржы сыяктуу көп түрдүү камсыздоону биренчи пландап, жайкы аштыкты даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Орусал кабарынан угуңуздар. Кашкар аймагынын күзгү буудайларды оруу кызматы акыркы баскычына кирип, ар кайсы айыл шаарчылар бир тилкеси, бышса бир тилкесин оруу принцибине моюнсунуп, ачык аба мезгилинде жогору белесинен оолактатып оорууну бекем кармады. Быйыл жергиликтүү кургакчылыкка байымдуу, шорго каршы туруучу түшүмү жакшы болгон күзгү буудай сортун тандап иштетип, суу, жер семирткич орундаштырып тизгиндөө, дарт курт зыянынын алдын алып чөнгө салуу сыяктуу айдоо башкаруу кызматтарын илимий кулаш жайдырып, күзгү буудайдан сапаттуу жогору түшүм алууга негиз салды. Поскам ооданы Тогучу айылынын өстүрүүчү түтүнү Ясын Кудурет мындай деди. Эккендин азыркы чейин бүт барышында айыл чарба техника кадрлары колмо кол жетектеп турду. Быйыл буудайды моо башындык түшүмө былтыркыдан 50 килограммдан ашуун жогорулады. Хотен, Аксуу сыяктуу түштүк Шинжаңда каймак областтары оруу таразага салып ачтык жыйыну куйругулаш баштап, дыйкан түтүндөрү күн ачык аба ырайын бекем кармап буудай оруу күнгө жайууну бүтүрүп, ар кайсы сатып алуу пункт түйүндөрү ачтыкты текшерүү, кампага киргизүү, эсеп буу кызматтарын тартиптүү кулаш жайдырды. Абат ооданы Там Тогурак шаарчалык парткомдун мүчөсү эл курултайдын төрагасы Элкам Эмер мындай деди. Тилкелүү чордондуу машиналаштырып оруу жумушун жолго койдук. Ошону менен катар атайы киши орундаштырып, бүт барышта ээрчип жүрүп оруп которуп, кампага киргизип дыйкан түтүндөрдүн кыйын маселелерин нак маалында шайкештирип чечип, бүт шаарчада буудайды жыйууга тийиштүү болсо толук жыйуу, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Эле Тарбагатай, Санжы, Байынгулун сыяктуу аштык негизги өндүрүш райондорунун буудайлары дагы куйругулашпышып, жайкы аштык жыйуу карыйтасы уландуу түндүккө карай узарды. Жер жерлер айыл чарбанын мерчем түйүнүнө бекем кадалып, буудайлардын бышуу даражасын төп күзөтүп өлчөп, аба ырайы кырдаалына өкүм жасап машиналаштырып эгүү кызматын тартиптүү баштады. Азыр Байынгулун областынын 400 000 моодон ашуун күзгү буудайлары куйругулаш орулуп, комбайндар алтындай буудай толкунунун арасын аралап майсасын бир жансыл кылуу, оруу, данын айыруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартиптерин бир тулкулаштырып бүтүрдү. Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Набийжан Рахмат кабарчыга. Түшүмдү өлчөө аркылуу быйыл буудайдын мообашындык машак саны, машагынан ачылган гүл саны, миңтал дандын салмагы сыяктуу үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчтөр бирдей, былтыркыдан жакшы болгонун айтып мындай деди. Тилкелүү эккен күзгү буудай 120 моо, бүт баардыгын асыл үрөөн асыларга аралатып эгүү үлгүсү колдонулган. Ар моосунун бирдик түшүмү 500 кг ашуусу, жалпы киреши 130 миллионго жетери күтүлүүдө. Жер жерлердеги сатып алып сактоочу карханалар тейлөө камсыздоонун даражасын жалпы бетке өстүрүп кактап кургатуу, тазалоо, ташуу, ачтык текшерүү өлчөө сыяктуу жабдууларды эртелеп текшерип, оңдоп, сынак кылып, сатып алып сактоонун акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатты. Ошол менен катар жер жерлер адам күчү, ташымал күчү, кампада сактоо байлыктарын толук септеп, жайка ачтыкты сатып алып сактоонун жогору берекеттүү айлануусун камсыздады. Коргосоодон ачтык сатып алуу сатуу чектүү жооптулук шектигинин кызматкери Жаң Шоохуң мындай деди. 5 ачтык пункти кампаны кошотуп бириктирүүнү бүтүрдү. Жалпы 20 кампа, 30 000 тонналык кампа сыйымдуулугу бар. Ошол менен катар 35 химиялык текшерүү аспабын текшерүүнү, 70 машина жабдуусун ремонттоп асыроону бүтүрдүк.
0: Учурда бүт мамлекеттин бир жолго өзгөртүп кеңертип куруу аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Сиңсиң шаадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушу күчөө баскычына кирди.
1: Комул шаары Эбергул району Астана шаарчасына жайгашкан комулдан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдарлык бөлүгүндө курулуш кылуучу орундар жол бетин ичкилештирип оңдоп түзөө, жабдууларды сыдырата текшерүү, нак майданды тазалоо сыяктуу соңку жумуштарды чукулгулаш жайдырды. Бул бөлүктүн жалпы узундугу 31 км болуп, айрым ыңгайындагы жолулуу долбоорун колдонгон. Экинчи кырдарлык бөлүктөрүнүн баш инженери Ко Янфу мындай деди. Жумуш мөөнөтү дагы кыскарды. Учурда биздин курулуш кылуу жүрүшүбүз боюнча алып айтканда биз өз маалында тапшырууну толук үлгүртө алабыз. Шиңсиң шаадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушунун жалпы узундугу 537 км болуп, бүт линияны мурдакы кош багыттуу 4 аптоуна жолунан 8 аптоо жолуна кеңиртип, азырга чейин түрдүн жалпытулку курулуш жүрүшүнүн 90% ашууну бүттү. Аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуучу негизги жолдун каттоо берекетин зор темпте жогорулатып, жүк ташымалдоо жалаң сапар убакыт берекетин 2 сааттан ашуунга кыскартып, жылдык товар ташымалдоо оборот кылуу урбаты 180 миллион тоннадан узуп өтөт. Ошону менен бирге курулуштун телегелешкен тейлөө, жабдуу курулушу дагы туруктуу арымда жылыштатылды. Монун ичинде Шиңсиң шаадан Комол бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушу 6-90 бөлүгү түштүк түндүк тейлүү району эчак жабдууларды жалпытулук тескеп сынак кылуу баскычына кирип, жакында тапшырып иштетүү шартын дайындайт. Төрүн ак майданынын жооптуусу Жоуви кабарчыга мындай деди. Баардыгын өткөрүп берүүнү күтүп жатабыз. Ал Шинжанга кирип чыгууда кыйын чоң тейлүү району болуп, айдоочулардын эс алуу, тамактануу, конуу шарты болуусуна кепилдик кылат.
0: Батыш түндүктөгү көлөмү эң чоң мамлекет даражалуу чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү аралчысы катары. Автоном райондук эл докторканасы мамлекеттик чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү базасы учурда жалпы беткей ишчин жасалгалоо баскычына кирди. Түрү бүткөндөн кийин Үрүмчү, Байняуху, Шишан, Тилке районунун чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо байлык кыскалыгын толуктайт. Ошону менен бирге бүт Шинжаң жана Орто Азия районунун күтүүсүз көрүлгөн апат боюнча куткарып жардам берүүсүнө мыктуу сактануу линиясын көбөйтүп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аталган базага 2025 жылы 4-нчү айда курулуш башталып, жалпы 375 миллион юан каржы салынган. Түрдө бир чукул куткаруу универсал имараты, имараттын төбөсүнө телегейлешкен кесиптик дарылоодо иштетүүчү тик учакты токтотуу майданы салынып, мейкиндик жерди бир толкулаштырган куткарып жардам берүү системасы курулат. База күндөлүктүү оору мүнөздөп дарылоо, оор ооруларды чукул куткаруу, апатта жараландыгандарды түркүмдөп дарылоо, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылоо папестөө нактылуу машыгы. Заттык материалдарды запас сактоо жөндөмүн бир толкулаштырып, Батыш Түндүк районунун мамлекет даражалуу апат боюнча докторлук кесиптик жабдуу бөскөлүгүн толуктайт. Түрү директору Лю Тао мындай тааныштырды. Түрдүн жалпы толкусунан алып караганда, негизги толкуу төбөсүн жабуу 5-нчү айдын этегинде бүткөн. Азыркы баскычта ичин жасалгалоо, дарылоодо иштетилүүчү машина электр жолун төшөнү чордонду жылыштатуудабыз. Түрү быйыл 12-нчү айдын этегинде иштетүүгө тапшырылуусу күтүлүүдө. Жалпы 500 доктурканада жатуу керебети орундаштырылат. Билүүгө караганда түрдө көп тараптуу курулушка катышкан орундар биргелешип, аракеттенүү механизмин куруп, курулуш кылуу район бөлүгүн илмий айырып, ар кайсы жумуш тартибин жумушка чогултуштурууну бир өңчөй пландап, көп кесипти кайчылаштырып, курулуш кылуу кыйын маселесин жогору берет.

0: Жардам бергенден бери каржы салуу ишмерлер аркылуу жүлөө, жардам берүү техника колдоо аркылуу алдартып болуп кызыл суу бластыга жайып гана арты шаардык чек ара коргоо маданият сарайынан турган эки чоң маданият жер белгисин куруп, жергиликтүү жумхаалуу тортуктулукту таанымын бекем уютуу, кызыл кеңге мураскердик кылуусундагы зарыл базага айланды. Эми станциябыздын кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Саякаттын туумандуу мезгили жетип келери менен кызыл суу бластыга жайып гана жоон топ саякатчыларды тосуп алды. Бул жалпы 96 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 7722 квадрат метрлик, ону урсала жайып гана болсо Жансунун Шинжаңы нишандуу жардам берген оорчундуу түрү эсептелет. 2023 жылы 4 айда сарай ачылып, азыркы чейин жалпы күтүп алган саякатчы 330 миң адам ирет болгон. Сарайдын ичинде 6 чоң негизги тема көргөзмө залы, 1154 парча жүрүш ажайып гана сакталган маданий эстеликтерге сүйүнүп, Памыр бөксө тоосунун тарых, маданият күрөө тамыры, табият көрүнүшү жана улут маданияттын сестмалуу көрсөттү. Жаңшелик саякатчы Ли Жиньен мындай деди: Менимче бул жер экскурсиялап таака кылууга аябай татыктуу экен. Кызыл суу областын жан жактуулуу түшүнүп алууга болот. Экскурсиялоо жолун абдан ылайыктуу долбоорлоттур. Акырын акырын терең түшүнүп жеттик. Жансуу толуксомада майдан сарайдын катуу жабдууларын жардам берип куруп эле калбай дагы адистер тобун жетекчилик кылууга чайкештирип, маданий эстеликтерди санарыптештирип коргоо, жумха маданият белги курулушу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, зор түркүмдөгү жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо кызматкерлерин тарбыйлап жетиштирди. Кызыл суу областыга жайып гананын кадры Акмарал Ирлан мындай деди: Бир канча Жансунун адиси көргөзмө буюмдарын орундаштыруу, маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана кесиптик тарбиялоого колмо кол жетекчилик кылды. Биздин маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана көргөзмө сарай курулушубуз жаңы белеске арыш таштады. Кызыл суу областынын чек ара коргоо маданият көрөңгүсүн терең казып, Жансуу Куншан Шинжаңы нишандуу жардам берүү группасы 3 миллион юан каржы салып, чек ара айылы Артыш шаары Тегермет айылында Артыш шаардык чек ара коргоо маданият сарайын куруп, быйыл 3 айда расмий сыртка карата ачып жиберилди. Майдан сарайдын сырткы көрүнүшүн улуу коргон элементине жугурулуштуруп өмүр бою бир ишти кыламын. Мен мамлекетибиздин чек арасын коргоюмду негизги тема кылып, тарых сүрөт, чек араны кыдыруу чыныгы буюму сыяктуу көргөзмөлөр аркылуу Памыр бөксө тоосунун чек араны коргоо өнүгүү тарыхы жана ар бир урпак чек ара коргоочулардын таасирдүү иш издерин баяндап берди. Майдан сарай чек араны чалгындоо жолун кайра басуу, жуңгуу деген ташты оюу сыяктуу чөкмөөн кайдакы кыймылдарды кулаш жайдырып, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылуунун тарбия базасына айланды. Артыш шаары Тегермети айылынын үгүт кадры Хуан Минжаң мындай деди: Азырга чейин 20 ашуун майдан ирет, 1000 ашуун адам ушул жерге келип экскурсиялап үйрөндү. Ар бир бөлүктүн баардыгы партия, өкмөт, армия, сакчы, эл бешөө бир тил кулашкан болуп, армия менен эл балык менен суудай, бир үй бүлө кишилериндей деген терең сезимге ээ.
1: Жакында келечекти жаратуу атындагы 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Бийинтуан тандоо жарышы жана доктор ашты аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы атайын түрү тандоо жарышы жеңиштүү аяктады. Катаң тандоо жана кесиптик баалоо аркылуу эң акырында 392 сапаттуу түрү суурулуп чыгып автоном райондук жарышка кирди. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жаңылык жаратылган 4 кошулган 3 жарыш түзүм үлгүсү колдонулуп, илим техника жетишкендиктери кошулган чарба жаратуу, кесип өнүгүүсү кошулган чарба жаратуу, кесиптик техника жөндөм кошулган чарба жаратуу, эл турмушу ажаты кошулган чарба жаратуудай 4 негизги толку жарыш жолу жана жаштардын жаңылык жаратуу атайын түрү жарышы, доктор ашты жаңылык жаратуу чарба жаратуу кесип түрү жарышы, аскерликтен кайткандар чарба жаратуу жаңылык жаратуу атайын түрү жарышынан турган 3 атайын түрү жарыш жолу тургузулуп, окшобогон чарба жаратуу тобу окшобогон кесип саласын каптап, ар түрдүү жаңылык жаратуу чарба жаратуу күчтөрүн эң зор даражада тереңдей казган. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору чарба жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюмдаштыруу комитети ишканасынын орун басары мудуру Пэйжин Шың мындай тааныштырды: Тармак Бийинтуан жергилик аттап жогору өлчөмдө шайкешүүнү ишке ашырды. Айрыкча автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Бийинтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы доктор ашты аскерликтен кайткандар 4 тарап биргелешип бүтүрүү уюмдук курулмасы автоном райондук чарба жаратуу жарышы тарыхында туңгуш жолу болуп, жарышта кишилер тобуна тейлөө жүргүзүүнү төп кеңир түн ишке ашырдык. жарыш мезгилинде

0: Аңарымда мал анхуа, чарба жаратуу усталарын тандоо, атактуу усталар сабакканасы, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү, талкуулап пикир алмаштыруу сыяктуу желелеш телеге элешкен кыймылдарды өткөздү. Бул кыймылдар аркылуу жарыш желесин алдыңкы терминал чарба жаратуу курсуна чейин узартып, арткы терминал каржы салуу каржы жүрүштүрүүгө карай чиркештирип жайылтып, бүт коомдун жаңылык жаратуу чарба жаратуу, жашоо күчүн жаратуусун толук чыйралтабыз. Бул кезектүү жарышта 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 тургузулган. Ар түрлүү сыйлык менен таңктап сыйлоо жана шыктандыруу аркылуу бүт коомдун жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтат. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчү Баоингже мындай деди. Сыйлыкка ээ болгон түрү мамлекеттик чечүүчү жарышка катышууга тааныштырылып, биргелки автоном райондук чарба жаратуу түрү кампасына киргизилип, уланды үгүттөп көрсөтүлүп, телеге элешкен чарба жаратуу курсу, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү кесип, желеси кызматташуусу сыртка чыгып алмаштыруу сыяктуу дайымдашкан күч кубат ыйгаруу тейлөөсүнөн аксыз баарланып, чарба жаратуу түрүнүн орун алып тамыр тартып, өнүгүп зороюусуна өбөлгө болот.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6-22 күнү Ала Тоозу темир жол чек ара оозунун ошол жыл ичиндеги жүк өткөрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул нишанды ишке ашырып, чек ара оозунун жүк ташымалын тамырдан өткөрүү тарыхындагы рекордду жаңылады.
0: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча тордо каалоо толтуруу системасы 6-25 күнү саат 12:00 ачылат. Толук курс алдыңкы түркүм боюнча каалоо толтуруу убакты 7-айдын 1-чи күнү саат 12:00 чейин. Башка түркүмдөгү каалоо толтуруу убакты 7-айдын 3-чү күнү саат 12:00 чейин болот. Сыноо берүүчүлөр өзүнүн сыноо натыйжасы жана ирет тартиби абалына бириктирип, ден соолук шарты ошондой эле мектептин окуучу кабылдоо эрежесинен катыштуу талабы боюнча каалоосун ылайыктуу толтурса болот.
1: Кечээ 6-23 күнү Шинжаң радио телевизия станциясы Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Тараптар кесиптик толук курс боюнча мектеп башкаруу, кесип окутууну жоорулуштуруу жетишкендиктери, жумуштандыруу боюнча чарба жаратуу типик үлгүсү сыяктуу мазмундарды мээрчиктеп, атайын фильм, даректүү фильм жана микро кино тартуу жасоону орток пландап жайылдырат. Ошондой эле техника тейлөө үйрүшү жана мектеп, каракана, нактылуу машык базасын орток куруп, ишмерлерди тарбиялоо, практика нактылуу машык, техника тейлөөсү сыяктуу салаларда тереңдей кызматташууну кулаш жайдырат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырам жел жүрөт. Бортолада күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырам жел жүрөт. Корлда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Табанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу.

31 Celsius градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 16.28 Celsius градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегимат Ахмат, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбек уулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн Алы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нингбо өсүмдүк заводу Кучардагы Чакан кыштактан орун очук алып, кыштак тургундары эшик алдында илим техника жаңы дыйканына тебин өзгөрттү. Биңтуан 14-ши Күнүй шаарындагы жаңыча дыйкан Шү Чауяң шорду кумдуу жер менен күч сынашты. Синжаң айыл чарбада чөсүнүн патент техникасы Байымбулак жайлоосундагы жайытты калыбына келтирүүгө күч кошту. Ардактуу арман, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык сабон тор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу армандар, топурак болбосо жашылчалар эмнеге сөөнүп өсөт, канчалык убакытта анан жыйнап алууга болот? Күч ар шаары үч өстөң айылынын Юнку тоң чыңгыштагындагы акыл эдиректүү айыл чарба өсүмдүк заводу буга так жооп кайтарды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Юнку тоң чыңгыштагындагы акыл эдиректүү дыйканчылык өсүмдүк заводундагы кыштак тургундарынын эшик алдын деле кантип илим техника аркылуу жаңыча дыйканга тебөзгөрткөнү жөнүндө кеп салып беребиз.

Жакында бул өсүмдүк заводуна киргенде баардык жер жапжашыл жашоо күчкө толгон. Шыңсай, тоңхао, палек сыяктуу жалбырактуу жашылчалардын өсүү абалы кишини сүйүнтөт. Акыл жөндөмдөшкөн айыл чарба жабдуусу ылымта бастырманын жарыктык, температура, нымдуулук катарлуу көрсөткүчтөрүн автоматтык текшерип өлчөдү. Техниктер жабдуулардын жүрүшү абалын токтобой текшерип, тегиз өстүргүч үстүндө азыктык сууга айланып агып, жашылчаларга азыктык жеткирип берет. Бүткүл барышындагы акыл жөндөмдөшкөн иничке эгинчилик үлгүсү заманбап айыл чарба илим техникасынын тартымдуулугун көрсөттү. Заводтун бир бурчунда 25 жаштагы Зиннаткүл Аныбер шашылыш иштеп жатты. Ал Юнку Тоңсиң кыштагынан болуп 2023 жылы Шинжаң айыл чарбада ашуусун бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып өсүмдүк заводунда иштөөнү тандады. Жаңы үзүлгөн шыңсай палекти таза жууп, туура безүү машинасына салып, жеңил айланган доошку эрчий, тунук мөмө, жашылча ширеси аябай тез эле дайын болду. Туптунук жапжашыл жашылча ширесинен сууз куш кержити айланага тарап, ичкенде таттуу ары ичкиликтүү болду. Кушкер жытты жыттап келген экскурсия

Орусия кылуучулары кыштак тургундары тартып боюнча татып көрүп, азык түлүк материалдарынын жашаң даамынын нукура экенин ооз оозуна тийип аймакташты. Зиннаткүл мындай деди: бул жашылчалардын бүткүл барышында дыйканчылык дарысы, оор металл, гормон иштетилбеген, нак тийип, нак сыгып чыгарылып, эң нукура даамы сактап калынган. Бүгүнкү күндө Зиннаткүл көп милдетти тең үстүнө алды. Ал дайыма өсүмдүк заводунун тикелей көрсөтүү тижараты, видео көрүнүштөрүн кириштирүү, карыдарларды күтүп алууга жооптуу болду дагы Баатайдагы суусундуктарды дайындоого жооптуу болчу. Кызматка түшкөндөн кийин ал коллектив менен бирге көптөрдүү саламаттык суусундуктарын изилдей башты. Жаңы түрдөгү Нейши суусундугу базарга салынып, 3 ай болбой эле татытка кошулбаган, даамы жакшы болуудай өзгөчөлүккө сөөнүп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Кыштактагы өзгөрүүлөр тилге алынганда Зиннаткүл терең таасиратка ээ болду. Ал мындай деди: өсүмдүк заводу ордуна чогулгандан кийин баардык нерсе өзгөрдү. Көптөгөн кыштак тургундары жөрөлгөлүү эгинчилик менен кош айтышып, заводко кирип иштеди. Көпчүлүк техниктерге ээрчип, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу, азыктык суюктугун теңшөөнү үйрөнүп, арым сайын тип өзгөртүп, техника биле турган, жумуш кыла ала турган, илим техника биле турган жаңыча дыйканга айланып, жумушка орундашып, киреш арттыруунун жаңы тамак идишин бекем кармады. Бул жерге көптөгөн аяк үзүлбөгөн коноктор экскурсиялап, жана үйрөнүүгө келип, озот топураксыз өстүрүү техникасын жергиликтеги ансайын көп кишиге билдирди. Мурдагы тыптыныч чөлдө кыштак бир өсүмдүк заводу себептүү түгөлдөй жаңыча бир жашоо көчкө толду. Илим техника туюнусуна толгон бул өсүмдүк заводу Чыжаң өлкөсүнүн Ниңбо шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүүдөгү үлгүтүрү. Ошондой эле эки жердин чыгыш райондору менен батыш райондордун кызматташтыгын тереңдештирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы бир ниетти орток пай устаканасы. Бул түргө жалпы 100 миллион юань каржы салынган. Биринчи мезгилде курулушка 20 миллион юань каржы салынган. Ээлеген жер аянты 6912 чарчы метр. 2023 жылы орночуу алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү айыл чарбада табиятка сөөнүп тирүүчүлүк кылуудай бөгөт абалын түгөлдөй бузуп салды. Кучары Жиньшуан камдоо деле чектүү шектигинин баш директору өсүмдүк заводунун жооптуусу Ли Соңсоң мындай деди: биз Ниңбонун бышып жетилген топураксыз сууда жетиштирүү техникасын киргизип, табигый нур менен жасандуу нурду биргелештирип өстүрүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндедик. Бул жерде жашылчалардын өсүү доору зор даражада кыскарды. Шың сайды мисалга алсак, өстүрүүдөн жыйнап алууга чейин тек гана 30 күн убакыт кетет. Бул жөрөлгөлүү эгинчиликтин жарымына жакын убакыт кыскарды. Бүт жылда сызыл 18 жолдон 20 жолго чейин жалбырактуу жашылча өстүргөлү болот. Моо башы түшүмчен эми 10 тоннага жетет. Бул жөрөлгөлүү жашылча ылымта бастырмасынын 8 эсесинен 10 эсесине чейин туура келет. Заводдо азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпунай бар. Мунун ичинде Чыжаң өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы жетиштирген Юэван кулпунайы, Ниңбо шаардык айыл чарба илимдер академиясы жетиштирген Мыңжин катарлуу сапаттуу сорттор бар. Ниңбо шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык ордунун кесиптик техниги Гуохуанжу журтунан алып келген мөмөчөмө жашылча сортторунун кумду чөлдө тамыр тартканын көрүп аябай таасирленип, толкунданган түрдө мындай деди: кудум башка журттан өз баламды көргөндөй болдум. Аралыгыбыз алыс болсо дагы, биз жетиштирген сапаттуу сорттор бул жерде суу өсүп жетилип жатат. Көпчүлүк окшош өнүгүү аңсоосун көңүлүнө түйүп, бир ниетте кызматташып иштеп жатабыз. Бул кишиге өзгөчө бир жылуулук сезиндирет. Өсүмдүк заводу курулгандан кийин кыштак тургундар дагы ушуга ээрчип нарыкка ээ болду. Кыштак коллективи кошулган Киркына кошулган кыштак тургуну орток бай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштактардын бош турган байлыгын жандандырып, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулач жайдырып, Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн кан берүүдөн кан жасоого өзгөрүүсүнө түрткү болду. Азыр заводдо 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумушка орундашты. Кыштак тургуну Анвар Исмаил так ушулардын бири. Алгачында ал жөрөлгөлүү эгинчилик менен алектенип, акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүгө аргасыз болчу. Ниңбодогу техниктердин бирге бир жардам берип келүүсү менен ал бүт жүрүштү жумуш тартибин бышык ийгерип, заводду техника таянычына айланып, айлык кирешеси туруктуу болду. Анын аялдагы кулпунай өстүрүү районуна кирип кызмат кылды. Эри аял өкө эшик алдында жумушка орундашып, киреш арттырып, илим техниканын айыл чарба жана турмушка алып келген өзгөрүүсүн чыныгы сезинди. Кесип алып келген өзгөрүүлөр кыштак тургундарынын кирешесинде бейненени эле калбай, дагалардын 3 маалкы тамагына да сиңди. Кыштак тургуну Гүлнисам Ааматтын тамак үстөлүндөгү өзгөрүүлөргө болгон таасираты эң терең. Ал мындай деди: мурда жашыл жалбырактуу жашылчалардын түрү аз, баасы жогору болчу. Жактырып жебейт элем, ара аз жечүмүн. Азыр Танда базарын кыдыргачынан өсүмдүк завод өстүргөн Шыңсай паалекти каалаганда алып келип алам. Азык түлүк адатым өзгөрдү. Ошондой эле ансайын соо болууга карай бет алдык. Кеште Гүлнисамдын үйүндө бир таксы жапжашыл Шыңсай үстөлгө тизилип, өсүмдүк заводунун чырагы дагы эле жарык болуп, кечки шамалда Ниңбо кулпунайларынын кушкер жыты айланага тарап турду.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оормандары, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө 2014-жылы Күнүй шаарындагы жаңча дыйкан Шүй Чаоянгдын шоорлуу кумдуу жер менен күз сынашуу аңгемесин айтып беребиз.

Шүчау Яң жетекчилик кылган Шинжаң күн үй айыл чарба каржы салуу чектүү шериктиги тунугуч өлөстүргөн 8200 мо кумарлаш шорлоо жердеги буудайдан жакында мол түшүм алынды. Чоң типтеги комбайндердин алга жылуусуна эрчип машиналарга жүктөлгөн буудайлар аштык пунктине ташылды. Бейжин шаардык дыйканчылык токойчулук илимдер академиясы, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Биңтуан айыл чарба техникасын жайылтуу баш пункти, Шиханзада ашөөсү сыяктуу орундардагы адистер 347,3 мо буудай атызын нактылуу жыйнап алып, бирдик түшүмөн болсо 377,9 килограммга жеткирип, кумдуу чөлдөгү буудайдын бирдик түшүмүндө жаңы рекорд жаратылып, Шүчау Яңды аябай кубандырды. Шүчау Яңдын териси күн нурунда күйүп карарып кеткен. Көздөрүнөн нур жанып турган 90-жылдарда туулган жаш. 2005-жылы ал 10 жашында атасына ээрчип, Хынан өлкөсүнүн Шаңчуу шаарынан Күнүй шаарынын 224 тууганына келип, Биңтуанда туруп калган. Балалык кездерин эске алганда Шүчау Яң күлүп туруп мындай деди. Ал кезде мектепке баруу жолунда шамал күчтүү кезде кишилер жүрө албайт эле. Үйгө кайтып кийимдерибизди күйүсөк, жерде кум үйүлүп калычу. Ал жумушчу кызматчыларды кумдуктун жээгинде аз-аздан жашылдык өстүрүп жатканын көрүп, анын көңүлүндө акыры бир күнү мен да ата бабалар менен чогуу бул топурактын турпатын өзгөртөм деген күчтүү кайраты бүрдөгөн болучу.

Ал 2018 жылы аңкуу өнөр жайдашөөсүн бүтүргөндөн кийин ХФЭИ Шанхайда кыска убакыт туруп чарба жаратмай болду, бирок тажрыйба жана каржы кемчил болгондуктан арт-артынан кыйын абалга түшүп калды. Түн көшөгөсүн жаманганда ал ар бир уударылып уктай албай өзүнөн күмөндөндү жана кечүүн да ойлоду. 2019 жылы жаз майрамынын алдында Шүй Чауяң 224 тууганга тууганчылап кайтып келди. Нак бул жолку үйүнө кайтуу анын кишилик жашоо жолун өзгөрттү. Туган майдан айланасындагы 375 мол шорлуу жер аппак шор менен капталып, камыштар шалаң өскөн. Ошол жердеги кишилер муну таштанды жер деп атачу. Мурда бир канча түркүм киши дың жер ачып эгинчилик кылууну сынак кылган болсо да, бардыгы жеңилишке туш болгон. Бул туандын башчысы мындай деди: Шавшу, эгер сен бул жерде жакшы тизгиндей алсаң, туан сага төр каржысы ажыратып берет. Бул сөз кезиндеги чарба жаратууда жеңилишке туш болгон Шүй Чауяң жөнүнөн айтканда башына күн түшкөндөй берилген чоң жардам, дагы да маңыздуусу ага деген терең ишеним эле. Ошол аппак топуракка карап көңүлүндө он канча жыл көмүлүп калган ошол ой капыстан жаралып, нак ушул жер деп айтты. Мына ошентип 2019 жылы 3 айдын 11 күнү Күнүй шаары Ханхай эгинчилик бакмачылык кесиптик көмөктөшүү кооперативи расмий тизимге алынып курулду. 24 жаштагы Шүй Чауяң эмеректерин көтөрүп, кумдуктун жээгиндеги эч кимдин иши болбогон шорлуу жерге көчүп кирди. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде кыйынчылык анын ойлогонунан кыйла эле ашып кетти. Шорлуу жерди жөнгө салуу бир майдан узакка созула турган күрөш. Топурактын туз ченеми жогору, берекети жок дээрлик, климаты кургак, жаан чачын аз. Бууга айлануу ченеминин көптүгү кишини таң калтырат. Шор чыгаруу арыгын казуу, суу баштап шорлуу жерлерди жууп тазалоо, жерлерди кайра кайра түздөө, ал кудум жиндилече тажрыйба кылуучу сыяк табууга боло турган арганын бардыгын бир жолунан сынап чыкты. Бир жылдан кийин укмуш көрүлүп, эч нерсе өнбөй турган ушул шорлуу жерде жашыл майса өнүп чыгып, Шүй Чауяң атызда туруп, ошол жашылдыкка карап көздөрү жаш алды. Ал бул топуракты куткарууга болорун, мүлдө кечүүнү каалабай турган бир адамдын кемдигин билет эле. 2025 жылы 4 айда 14 шыр Күнүй шаары Такламакан чөлүнүн түштүк жээгинде 8200 мо буудай үлү көрсөтүү айдоо базасы курулушун баштады. Бул жер дагы 224 туандын 70000 модон ашуун кумду тизгиндөө түрүнүн өзөктүү тилки району. Ал техника кеңешчилеринин бирөө катары сунуш нах майданында эстерликалуу формада бүркүп сугатууну орундаштыруу жана топуракты жакшылоо кызматына жетекчилик кылды. Ал өзүнүн беди атызында көп жыл түрдүү жапа машакаттарды баштан өткөргөн тажрыйбаларын көчүрүп келип, коллектив менен чогуу айланма формалуу эгинчилик тилки райондорун долбоорлоп чыкты. Талыкбай Чымырканов аркылуу бүгүнкү күндө 8200 мо келе турган бул кумду чөл буудайынан мол түшүм алынды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууганыңызга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 23-чү күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиң партия курулушу чыгармаларынан тандалмалардын 1-2 тому басылып таратылды.
1: Желелеш кабар алгачкы мүдөө ыйык милдет эстебекем сактап гүлдөнүү сапарында күрөшүп алган айылда бүгүн Сибайпо рохун даңазалап, жаңы доор сыноого баруу жолун жакшы жүрүүнү көрсөтөбүз.
0: Ли Чан айрым-айрым Гвинея зуңлиси, Казакстан зуңлиси, Корея зуңлиси, Моңголия зуңлиси. Монтенегро зуңлиси менен жолугушту.
1: 14-кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23

0: үчүнчү жолку жыйналышы бийжинде ачылды. Соода марказ законун өзгөртүү алгачкы долбоор сыяктууларды карап чыкты, жабылы жый башкарды.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитеттин 17-нчү жолку жыйналышы ачылды. Ваң Хунинг жыйналышты башкарды, Дин Шишиан баяндама жасады.
0: Хан Чжан Түштүк Африканын орун басары зунтуң менен жолугушту.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхай шаары, Жиңан району, Ляонинг өлкөсү, Шэньян шаарынын үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын жеринде түзөлүштүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Мамлекетибиз бюджеттер боюнча автоуна керек
1: Иран АКШ сыяктуу аргач тараптар Швейцарияда техника мүнөздүү сүйлөшүү өткөрдү. АКШ Иранга каратылган нефт жазалоосун бошотуп, эл аралык нефт баасы айкын төмөндөдү.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджеттер түзүлдүү ордо редакциялаган Ши Жинпин партия курулуш чыгармаларынан тандалманын биринчи тому, экинчи тому жакында борбордук жазма бюджеттер басмасында басмадан

0: Аркызын партия куруу эли менен өнүктүрүү үчүн кошкон олуттуу төл жаратмандык салымы. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу ишсиндүү маңызы жана узакы жетектөө маңызы бар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизм илмий назариясынан келген, Жунхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятында тамыр тарткан. Жаңы доор партияны жалпы элге катаң башкаруу улуу ишсиндүүлүгүндө жетилип чыккан. Басмырт ишсиндүү негизи жана терең назария кайнары бар. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуучу принцип. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы тарых, иш түзүмдүк, келечекти жалгаган ачып жиберилген идея системасы. Жаңы доор партия курулушунун үстүнөн өткөрүп өнүгүүсүнө эрчий, токтоосуз молугат жана өнүгөт. Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмаларынын биринчи экинчи томуна жолдош Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 2 айга чейинки партия курулушу жөнүндөгү эң зарыл, эң негизги чыгармалар киргизилип, убакыт тартиби боюнча түзүлүп, жалпы баяндама, сөз, түшүндүрмө сыяктуу 102 чыгарма бар. Бир бөлүк чыгармалары биринчи жолу ачык жарыяланган. Мында биринчи томго 2012 жылы 11 айдан 2018 жылы 6 айга чейинки 46 чыгарма киргизилген. Экинчи томго 2018 жылы 7 айдан 2026 жылы 2 айга чейинки 56 чыгарма киргизилген. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын зарыл саясий милдети. Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмалардын биринчи экинчи томунун басылып таратылышы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулуктун төл чыгарманы окуп түп нускасы үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы айрыкча Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, изилдештирүүнү беделдүү окуу материалы менен камдап, бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түртмөктөп, баштан аяк идеяда, саясийде, аракетте жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесели колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партияны жалпы элге катаң башкаруунун түрдүү кызматтарын ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар менен жакшы кармап, 100 жылдык чоң партиянын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы чегин токтоосуз ачып, көңүлү утуп күч чогултуу партия жана мамлекет иштеринин байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөөдө аябай зарыл маңызга ээ.
1: Сибайпо жүнгө көңтөрүш тарыхына түбөлүк жазылган бир ат. Бул жерде партия борбордук комитет үч чоң согушка кол башчылык кылып, партия 7-чи кезектүү борбордук комитет 2-чи жалпы жыйналышын ачып, Сибайпо рухун калыпташтырган. 77 жыл мурда партия борбордук комитет ушул жерден Бээжинге сыноого барууга аттанып, Жунхай эл республикасын куруу сапарын баштаган. Бүгүнкү күндө доор сыноо кагазы жаңылануда. Бирок жүнгө коммунисттеринин сыноого баруу алгачкы мүдөөсү баштан аяк бирдей болгон. Убакыт өткөн сайын жаңыланган Сибайпо руху жүнгө коммунисттерин жаңы доордо сыноого баруу жолунда казыр күрөшүп алгалоого батыл алга илгерлөөгө сызылшыктандырып келет. Жайдын башындагы Сибайподо Кутоо дайрасы кылабында жашылдык чытаңкып урмат менен үйрөнүүгө келген журчулуктун аягы үзүлбөдү. 7-чи кезектүү борбордук комитет 2-чи жалпы жыйналышынын эски ордунда ушул ашканадан өзгөртүлгөн жөнөкөй жыйналыш майданында кишилер убакыт мейкиндик алкаган алгачкы мүдө ыйык милдети сезишти.
0: Тыныч, бактылуу жаңы доордо жашап жатабыз. Бирок канчалык алыстарга, канчалык шаңдуу болочокко барсак деле эмне үчүн жолго чыкканыбызды унутуп калбастыгыбыз керек. Бул жерге келип көңтөрүштүк тарыхты кайра эскерүүдөгү максат жаңы доордоку сыноого баруу жолун уландуу жакшы жүрүп күрөшүп алгылоо күчүн кабылдоо.
1: 77 жыл мурда Бээжинге сыноого бара турган жүнгө коммунисттик партиясы бүт партияга эки сөзсүздүү салтанаттуу ортого койгон. Жолдоштор кичпейил, абайлоо, текебирленбөө, шашбоодой стилди сөзсүз уландуу сактоосу керек. Жолдоштор түйшүктүү күрөшүү стилин сөзсүз уландуу сактоосу керек. Бул чын ыкластуу эскертүү коммунисттердин касиетин түбөлүк сактоосундагы аракет өлчөмүнө айланды. 2013 жылы 7 айда баш узи Ши Цзиньпин Сибайподо текшерүүдө болгондо терең сезим менен Сибайпого көп жолу келгемин, ар жолу улуу урматты көңүлүмө түйүп келип, көптөгөн ойлорду кетем деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин эки сөзсүз терең идеясын уландуу үйрөнүп өздөштүрүп, кичпейилдик менен аяр мамиле жасоо, түйшүктүү күрөшүү, чындыкты иш жүзүнөн издөө, бир максатта эл үчүн кызмат кылууну баштан аяк жакшы аткарып, партиябыздын түбөлүк сапатын өзгөртпөө, кызыл бийликтин түбөлүк түсүн өзгөртпөө керек деп ышыктаган. Жаңы тарыхый орунду такканчыктап, баш узи Ши Цзиньпин партия 20-чи курултай баяндамасында мыналарды ортого койду. Бүт партиядагы жолдоштор алгачкы мүдөөнү сөзсүз унутпай, ыйык милдетти эстеп экем сактап, сөзсүз кичпейилдик менен аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуп, тарыхта өз нөшерин бекемдеп, тарыхый белсендүүлүктү күчөтүп, жаңы доор жүнгөчө социализмдин ан сайын кооз баракчасын жазуу керек. Бул үч сөзсүз менен эки сөзсүздүн тамыры бир, ары доор менен тең илгерлеген. партиябыздын истил курулушун изчил күчөтүү, шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл истилин изчил өрүш алтыруу айкын майданыбызды чагылдырып, жаңы доордо жүнгөчө социализмди бекем туруу жана өнүктүрүүнүн партия мүчөлөрү кадрларга деген жаңы талабын чагылдырды.
0: Жаңы доордогу үсөөсүз мамлекети башкаруудагы мураскерди кылып жаңылык жаратуу, ошондой эле жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү дегенди жаңдуу чечмелеп берди. Бул башчы Си Цзиньпиндин жаңы тарыхый орун, жаңы

0: тарыхый талдоону негиз кылат. Экинчи жүз жылдык күрөшү нишанын аттанууда калгылыктуу мезгил. Бүт партияга дагы бир жолу тараткан саясий чакырык, саясий аттандыруу бизди сыноого барууда сергектикти сактап бекем турууга камчылайт.
1: Алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдет эсте бекем сактоо жаңы доор сыноого баруу жолундагы түпкү багыт жана кыймылдаткыч күч башаты. 80 нече жыл мурун ынтымак күч деген ор Шибайпо орун алган Пиңшан ооданы Бейжуан кыштагында жаңырган. Бүгүнкү күндө көңтөрүштүк эски райондогу эл бул ынтымак күчүн айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү жандуу иштүндүлүккө айландырды. Кызыл саякат байрактарынын казылуусунан улам кыштак тарых сарайы, асыл конулго, жашылча ылым табастырмасы, электрондук соода базасы сыяктуу өзгөчө чарбаларды орун алдырып, карапайым калк эшик алдында эле маяна алып, жарына акча таап, күндөр барган сайын жакшы өттү.
0: Алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдет эсте бекем сактоо биз кыштак кадрлар үчүн айтканда карапайымдын турмушун күн сайын жакшы күнгө жеткирүүнү көрсөтөт.
1: Сөзсүз кичпейил болуу, аяр мамиле жасоо, түйшүктүү күрөшүү, партиябыздын түбөлүк жандуу жашоо күчүн сактоо, түйшүк, кыйынчылык, опурдал, кедергини бөсүп өтүүдөгү жакшы жөрөлгөсү жана жеңүүдөгү купия номуру. Хаби Сайханбага барсаңыз, ушул сөздөрдүн артындагы зарыл түйүндү түшүнүп жете аласыз. Токой истеринин алпурушкан үч урпак кишилери боз чүп күн көрүнбөгөн, канаттуулар коноор дарак жок болуудай абалдан баштап иштеп, ээн чөлдө бир кадам бир кадам менен дарак жетиштирип, дүйнөдөгү көлөмү эң чоң жасанды токой жараткан. Мындай натыйжа алдында Сайхан баалыктары бир мезгилдик жеңишке канааттанып эле калбастан, уландуу иштеп, экинчи жолку чарба жаратууну жылыштатып, жеңишке жеткенде мен болбосом да болот деген туруктуу күч менен токойду жашылдан сапатка карай бет алдырууну түртмөктөдү.
0: Жашыл тоо тунуксууну жакшы коргоо жалаң бир тилке токойду коргоо эле эмес. Быйыл Сайханба 137 000 мо үч түндүк курулушу жана токойду сызыл башкаруу түрүн жолго коет. Биз сызыл иштөөгө сөнүп, токой деңизинин элге нарп жеткирүүсүнө бөлгө түзүп, экологиялык пайданы сактап калып, жашыл өнүгүүнүн жолун ансайын кеңиртебиз.
1: Сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуу жаңы доор коммунисттеринин кырдаалды бөсүп жол ачуусундагы жеңиш көхары. Хабиде болот демир тирек чарба, ошондой эле жергиликтин өнөр жайды жашылга карай тип өзгөртүүсүндөгү түйүндү сала. Тип өзгөртүүдөгү кыйын маселеге карата Хаби кыйынчылыкка баш ийбөдөй күрөшүү руху менен белсемдүү кемейтүү аргасын колдонуп, зор чечкин кайрат менен жашыл өнүгүүгө тирибе жаратып, бүт салааны жашыл акыл жөнөмдөшкөн өндүрүшкө карай түртмөктөдү. Учурда Хаби өлкөсүндө чөйрө коргоо натыйжа өнүмдө А даражалууга ээ болгон болот темир кирканасынан 56 бар.
0: Биз нактылуу иштеп өткөлгө чабылга уюда кызмат истелен сызыл көкөлөтөп, болот темир өндүрүш жөндөм кызыл сызыгын катаң сактап, жөрөлгөлү тирек чарбанын ички кыймылдаткыч күчүн жандандырып, экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жашыл аракет энергиясын кошобуз.
1: Бийлик деген эл, эл деген бийлик. Бүгүнкү күндө жаңы доор коммунисттери социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы кеп куруу жаңы сапарында тарыхтын, элдин үмүтүн актаган жапжаңы баракчаны уландуу жазууда.
0: 6 айдын 23 күнү Гоуян Зунглиси Ли Чан Далиенде Жунгого 2026 жылдык жайгы дабыс талкуусуна катышууга келген Гевиния Зунглиси Ури Бах, Казакстан Зунглиси Бектенов, Корея Зунглиси Джим Минши, Монголия Зунглиси Учрал жана Монтенегро зунглиси Спажик менен айрым-айрым көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпиндин 5 мамлекеттин жетекчилери менен чогуу стратегиялык жетектөөсүндө Жунгонун 5 мамлекет менен болгон байланышы сызыл терең өнүгүүдө. Жунго 5 мамлекет менен чогуу чымырканып, тараптар байланышы жана кызматташуусун токтоосуз терең, иш жүзүндө жүргүзүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ури Бах менен жолугушканда Ли Чанг мындай билдирди. Жунго жак 2 мамлекеттин жалпы эске стратегиялык өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 10 жылдыгын мөрт кылып, Гивиния жак менен жөрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, айыл чарбачылык сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, акча мамиле, чарба бакча район, электр сыяктуу салалардын кызматташуу көмөскө күчүн казып, 2 мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирүүнү каалайт. Ури Бах мындай билдирди. Гивиния Жунго менен Сымандоо сыяктуу түйүндүү түрлөрдү терең жылыштатып, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңиртип, чарба кызматташтык деңгээлин жогорулатууну үмүт кылат. Бектенов менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жунго Казакстан менен экономика, соода сыяктуу салалар кызматташууну тереңдетип, Жунго Казакстан тагдырдаш орток толкусун кол кармашып курууну каалайт. Эки жактагы Жунго, Орто Азия, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу кандыргаларда шайкешүүнү тыгыздаштырсак, Бектонов мындай билдирди. Эки мамлекет башчылары Казакстан Жунго байланышынын жаңы алтын 30 жылга кирүүсүн жетектеди. Казакстан Жунго менен бир алкак бир жолду орто куруу кызматташуу кандыргасында экономика, соода сыяктуу кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Джим Минши менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жунго Корея менен саясийде өзара ишенүү негизин бекемдеп, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, ачып жиберүү түбүндөгү Азия тынч океан экономикасын куруп, жер шар өндүрүү камдоо чанжырынан коопсуз туруктуулугун коргоону түртмөктөөнү каалайт. Джим Минши мындай билдирди. Корея Жунго менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы жүзөлөштүрүп, экономика, соода сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, район жана эл аранын тынчтык туруктуулугун илгери сүрүүнү каалайт. Учурал менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жунго баштан аяк Жунго Монголия байланышын айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коюп келет. Монголия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуулук көмөктөштүгүн тыгыздайт. ұқсастырып, жері шары түштікчі қызық

0: Жаңғын чогу коргоону каалайт. Учурал мындай билдирди. Монголия бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө менен чогуу экономика, соода сыяктуу сала кызматташтыгын тереңдетип, орток кызыкчылыкты чогуу коргоону каалайт. Спажик менен көрүшкөндө Ли Чаң мындай билдирди. Быйыл жүнгө Монтенегро дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгы. Жүнгө Монтенегро менен чогуу соода сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, кишилер карым катоосун кеңиртип, кол кармашып чогуу өнүгүн илгери сүрүүнү каалайт. Монтенегронун жүнгө Европа байланыш өнүгүүсүн түртмөктөөдө тилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылат. Спажик мыналарды билдирди. Монтенегро жүнгө менен соода, негизги курулуш сыяктуу салалар кызматташтыгын жылыштатууну каалайт. Европа ынтымагына мүчө болуп киргенден кийин Европа жүнгө нактылуу кызматташтыгындагы көпүрөгө айланууну зарыга күтөт. Ужоңлоң жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү жолку жыйналышы 23-нчү күнү түштөн мурда Бээжинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Комитет башчысы Жаолачи жыйналышты башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай негизги закон, закон комитетинин орун басары мутур мүчөсү Ло Юэн жасаган соода маркасы законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндамасы болду. Негизги закон, закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Жо Гуаңчуан жасаган катталган адис бухгалтерлер законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама, түштүк уюл кыймылы жана чөйрөнү асыроо законунун алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү докулаты болду. Негизги закон, закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Хуаң Минь жасаган прокуратура жалпыга нартуу арызда законунун алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү докулат, мамлекеттин өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүүчүлөр законунун алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү докулаты болду. Мамлекеттик эл курултай малия экономика комитети өкмөт сатып алуу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Малия экономика комитетинин орун басары мудуру Хаупан түшүндүрмө жасады. Говьян кардар чакыруу кардар болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен мамлекеттик өнүгүү жана салат комитетинин орун басары мудуру Ли Чунлин түшүндүрмө жасады. Говьян акча мамиле законун алгачкы долбоору, адвокаттар законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү эки кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен адлия министри Хэурон айрым-айрым түшүндүрмө жасады. Говьян жүнгө эл банкеси законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен жүнгө эл банкесинин башчысы Пан Гонгшиң түшүндүрмө жасады. Говьян Шанганг өзгөчө акимчилик районуна, Хуангаң чек ара боозу портуна чек ара боозу району, ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну жолу коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен Говьян Шанганг аудын иштери ишканасынын күндөлүк кызматтарга жооптуу орун басары мутуру Шүйчи түшүндүрмө жасады. Говьяндын табыштоосу менен малия министри Лан Фуан 2025 жылдык борбор бышык чоту жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай малия экономика комитетинин орун басар мудур мүчөсү Шүйхон Сай жасаган 2025 жылдык борбор бышык чот алгачкы долбоорун карап чыгып текшерүү натыйжасы жөнүндөгү баяндама болду. Говьяндын табыштоосу менен эсеп тергөө комитетинин башчысы Ковкай 2025 жылдык борбор кам чотун аткаруу жана башка малия киреше чыгарчаларынын эсеп тергөө кызмат жөнүндө баяндама жасады. Хэрон 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөнүндө баяндама жасады. Ли Чун мамлекет боюнча биргелки чоң басар куруу кызмат абал жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта Говьяндын Гуандун Шанганг аумун чоң колтук району Искери райондогу 9 шаарда Шанганг закон кесиби менен алып урушуучулар жана аумун кесиптик адвокаттардын Искери райондо кесип менен алып урушуу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокаттык кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулаштайтуу абал жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Жыйналышта комитет башчысы Жаула Жинин Казакстан, Орусияда иш сапарда болгону, ары жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчү жолку жыйналышына катышуу абал жөнүндөгү жазмача баяндамасы карап чыгылды. Жыйналышта туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин мутур мүчөсү Яң Шаочау жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама болду. Жыйналышта дагы байланыштуу милдетке коюу, милдеттен калтыруу долбоору карап чыгылды.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 23-нчү күнү түштөн мурда Бээжинде ачылды. Жогору сапаттагы өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсүн жана коомдун жалпылай алгылоосун түртмөктөөнү мерчиктеп, өкмөт иштери кеңешилди. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин ачылуу жыйналышын башкарды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говьяндын орун басары Зун Лиси Дин Шуйшаң чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Ван Хунин башкарып сүйлөгөн сөзүндө мындай билдирди. ЖКП 20-нчы кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышы жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнү 15-нчи 5 жылдык мезгилдеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги темасы кылып анык бекитип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, экономиканын сызыл соо өнүгүүсүн жана коомдун жалпылай алгылоосун түртмөктөнү талап кылды. Мамлекеттик саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЖКП 20-нчы кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналыш чечим орунлаштырууларын асаал изөөлөштүрүп, ЖКП борбордук комитеттин 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнө карата жасаган жогору катмар долбоору жана стратегиялык жоспоруна үйрүлүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга кеңири орток таанымды уютуп күч чогултуу керек. Дин Шуйшаң баяндамада мындай көрсөттү. ЖКП 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Жинпингди зоо кылган ЖКП борбордук комитет бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнүп, мамлекетибиз экономика коом өнүгүүсүнүн негизги ыргагына айландырды. Жаңы сапарда өнүгүүдөн турган ушул биринчи зарыл милдет сөзсүз бекем игерип, жогору сапатта өнүгүүнү тапчылбай түртмөктө, социалисттик замандаштыруунун заттык техника негизин бекемдөө керек. Эл турмушу бактын артуруунун түпкүн ишан кылуу аркылуу эл журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин жакшы чечип, өнүгүү табылгыларын турмуш сапатына айландыруу керек. Слаатты жалпы этке тереңдештирип, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңиртип, өнүгүү аракет күчү жана коом жашоо күчүн сызыл күчөтүү керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, түйүндүү салалардагы порталдардан өнүмдүү сактанып, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздуктун жакшы өз ара баарлануусун ишке ашыруу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңештин байланыштуу атайын комитеттеринин агартуу, илим техника, ишмерлерди өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу, бүт жер шарында таасир күчү бар тарбиялоо борбору, илим борбору, ишмерлер борборун куруу, чыгыш батыш бөлүк чарба шайкешүүсүн күчөтүп, жаңы өнүгүү калыбын куруунун түртмөктө, соодада жаңылык жаратып өнүгүүнү түртмөктөп, соодада күчтүү мамлекетти бачым куруу, маданият аркылуу Шинжаңды балкытууну жылыштатып, Жуңхуа улут ортоктолку толку таанымын бекемдөөгө күч кошуу сыяктууларды кулач айдыруунун текшери биликтөө абалы жөнүндө баяндамалары угулду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ваң Доңфун катарлуулар байланыштуу талкуу темалары жөнүндө түшүндүрүү жана баяндама жасады.
1: 6-айдын 23-үнчү күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэнь Бээжинде Түштүк Африканын орун басар зунтуңу Маша Тиле менен жолугушту. Хан Чжэнь мындай билдирди: төрага Си Цзиньпин Жунго Түштүк Африка байланышына жогору даражада маани берет. Быйыл 3-айда мен төрага Си Цзиньпиндин жиберүүсү менен өзүбүз менен чогуу Жунго Түштүк Африка мамлекеттери эки жак комитети 9-жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып, ийгиликтүү жеңиштерди колго келтирдик. Эки жак эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын бирдемчи жакшы түзөлөштүрүп, саясий деп өз ара ишенимди тереңдетип, жыйналыш табылгаларын түзөлөштүрүүдөн ансайын көп илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү жылыштасак. Жунго Түштүк Африка 60 мамлекеттер жана 20 мамлекет тобунун мүчөсү катары эл арада көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, эл аралык экономиканы жөнгө салууну кемелдендирүүдө ортак дилге рол көрсөтсөк. Маша Тиле мындай билдирди: Түштүк Африка баштан бойго Жунго менен саясий деп өз ара ишенимди тереңдетип, салалар карым катоосун жылыштатууга күч жумшап келет. Түштүк Африка бир жүнгө саясатын бекем аткарат. Жүнгө менен ортак чымырканы эки мамлекет башчыларынын ортак таанымдарын уландуу жакшы түзүлөштүрүп, эки мамлекет жаңдоор жан жактуу стратегиялык кызматташтык өнүктөштүк байланышынын терең нактылуу болушун түртмөктөөнү бекем колдоону каалайт. Шанхай шаары, Жиңан району, Ляонинг өлкөсү, Шиньяң шаары туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын мыкты кулач айдырып, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү табылгаларын жеринде жүзөлөштүрдү. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Шанхай шаары, Жиңан району партиялуу кадрларды жеринде аралоого жетектеп, журчулук көңүл бурган маселелерди иликтеп аныктады. Жиңан районуна караштуу балдар бакчасы былтыр балдарды багууга берүү классын бүт каптоону ишке ашырып, 24 айга толгон балдарды кабылдаган. Бирок аралоо барышында кээ бир бирдей кызматтанган ата энелер баланын жаш чектемесин кеңиртүү, багууга берүү убактын жалаң кызмат күнү менен эле чектөөгө үмүттөрүн билген. Ушул абалга карата агартуу тармактар баш болуп, жакында Жиңан району ийкемдүү багууга берүү, аралаш жаштагыларды багууга берүү, апта соңунда багууга берүүнү чыгарды. Азыр баламдын балдар бакчасына киргенине бир айдан ашты, кыйла жакшы көнүп калды. Мен дагы аябай камсыз болдум. Жорчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелери менен өнүгүүнү чектеген бөгөттөргө кадалып, Жиңан району түрдүү талуу түйүн, кыйын түйүн маселеден жалпы 433 чечти. Учурда Жиңан району Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү бизилдештирүүнүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, саясий натыйжа карашындагы оош кыйыш маселелерди тереңдей текшерип, таап түзөттү. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыгыз бириктирип, экин бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, текшерилип ортого коюлган талуу түйүн, кыйын түйүн маселелерге карата карыйта илип күрөшүп, бирөөнү түзөткөн соң дароо ошону өчүрүп, үйрөнүү тарбиясында нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Ляонинг, Шиньяң үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, жаңы мансаптар эс кесип менен иши болбоо сыяктуу маселелерге бүйрүлүп, атайы баан куруп текшерип иликтеп түзөттү. Имарат аянты болжолу 400 000 чарчы метр келген. Хуафың жаады түрү Шиньяң шаары өзөктүү районуна жайгашкан. Каржы чынжыры үзүлүп калгандыктан курулуштун токтоп калганына 10 канча жыл болгон. Атайы баң кызматчылар орундаштырып шайкештирип, алды менен карыз укугу, карыз иштери байланышын чечип, долбоорду кайра түзөтүүнү бекитти. Түргө кайра жумуш башталгандан кийин дагы тактап аныктоо, бүтүргөн жумушту текшерип өткөрүп алуу сыяктуу көп алкаларды каратмалуу жоспорлоп, бүт барышына из кылып тейрөө жасады. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтылгандан бери Шиньяң шаары 3300 ашуун маселени түзөтүп, көнгө салуу эсеп тизмесине киргизди. токтоп кечендетип куруу түрлөрүн басым бир жактуулуу кылып өндүрүш жумушту калыбына келтирүү, адилиялык жактан бир жактуулуу кылуу, закон боюнча чагуу, жерлерди кайтарып берүү, өткүнчү мүнөздүү бир жактуулуу кылуу 5 түр боюнча бир имаратка бир долбоор колдонуп чечүүнү түртмөктөдү.
0: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүүбүз сылдаштырып, назарья менен куралданууну тереңдетип, туура саясий натыйжа карашын бекем ийгерип, жаңы мансаптар эски эсеп менен иши болбодой жаман жоруктарды түзөтүүгө бүрүлүп, тарыхтан бери калып калган кыйын маселелерге тике карап, нактылуу түзөтүп өзгөртүү натыйжалары менен журчулуктун күткөндөрүнө жооп кайтарып, эл турмушу бактын күчөтөбүз. Соода иштери министрлиги жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан бешинчи айгача

0: мемлекет боюнча жаңыдан курулган четелдик соодагер карыз алган керкана 25 миңден ашып, окшош мезгилде кийге салыштырганда артуу ылдамдыгы азайуудан артууга өзгөргөн. Статистикага караганда быйыл алдыңкы 5 айда 4 миңге жакын четел карыз алган керкананын жүнгөдө салган карызы көбөйүп, сакталма мөлчөр негизинде улануу көбөйгөн. Тышкы карызлардын пайдалануу курулмасы дагы бирдемчи жакшыланды. Быйыл алдыңкы 5 айда жогору техника чарбаларынын үстүндө иштеткен четел карызы 130 миллиард 140 миллион юан эл акчасы болуп, окшош мезгилдегиден 19,4% арткан. Бүт мамлекеттин үстүндө иштеткен четел карызынын 4 үлүшүнө жуугун ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9,4 пайыз жогорулаган. Мындай зилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тейлөөсү, компьютер жана ишкана жабдуу жасоочулугу, электрон жана кабарлашуу жабдуулар жасоочулугунун үстүндө иштеткен четел карызы тез арткан.
1: Говен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги, өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу байланыштуу жоопторлордун тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз толук чыңжырлуу машина керектөөсүн кеңейтет. Үй машина менен талаада түнү, машиналарды өзгөртүү сыяктуу 6 чоң салага бөлүнүп, байланыштуу тармактар 17 конкрет чараны ортого койду. Негизинен ар кайсы жерлердин үй машина кошун куруусун колдоп, жалпылык үй машина ордун куруп, үй машиналарынын жолго чыгуусун башкаруу чараларын жакшыртууну камтыйт. Машиналарды өзгөртүүгө карата даражага бөлүп, башкаруунун жолго коюп, машиналарды өзгөртүү түр тизмесин бекитип, бир түркүм тетиктерди өзгөртүү жана техника өлчөмүн калыпташтырууларды басым бекитип, кесиптерди калыпташтырып өнүктүрүүнү камсыздады. Учурда мамлекетибиз 40 сынак түйүн шаарын тандап чыгып, автоуна жүгүртүү керектүү сылаатын кулачайдырып, бул шаарларын автоуна сатып алса, толук чыңжырлуу эзиктеп жаңылык жаратууга бүйрүлөсүн. Айдоочулар, өнөр усталары, калыстар катарлуу автоуна ишмелерин күч сала жетиштирип, автоуна аракетин ого бетер кесиптик, ого бетер калыптуу кылуусун колдойт.
0: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, Хуанхэ дарыясы 2026 жылы негиздөө кирген суу мезгилинен мурда суу агызып, кум чыгаруусу расмий башталган.
1: Мен азыр Хуанхэ дарыясынын негизги агынындагы Шаолаңди суу иштери тоомундамын. Быйыл Хуанхэ дарыясынын суу агызып, кум чыгаруусу алып барылып жатат. Артындагы сел коюп берүүчү бул үч сүңгүчтүн төмөнгө коюп берген агы мөлчөрү бир күн мурдагы секундуна 2600 куб метрден азыркы секундуна 3500 куб метрге көбөйдү.
0: Быйыл Хуанхэ дарыясынын суу агызып, кум чыгаруусу көп суу сактагыч биригип тескөөлүгүсүн колдонуп, Ванжиажай, Санменша жана Шаолаңди суу сактагычын тизгиндөөнү негиз кылып, тармак агын Лухун, Гужен, Хэкоу кыштагы суу сактагычы шакешет. Быйыл Шаолаңдинин эң зор агымды агызуу мөлчөрү былтыркыдан ар секундуна 200 куб метр көбөйүп, 5 күн сызыл жалганган. Өткөн жылдардагы селден мурдакы суу кумду тескөөдөгү агымы эң зор жалгашкан убакты эң узун бир жолкусу. Төмөнкү агындагы дайра жолун тазалоого ан сайын пайдалуу. Шаолаңди суу иштери тоому Хуанхэ дарыясынан агып өткөн 91,2% агымды жана 100%га жуук аккан кум мөлчөрүн тизгиндейт. Ар жылкы негизги сел мезгилинен мурда Шаолаңди суу иштери тоому суу агызуу мөлчөрүн зоройтуп, Хуанхэ дарыясынын орто төмөнкү агындагы суу коопсуздугун күчтүү калка менен камдады.
1: Эми ушундай жаңылыктардан көрүңүздөр. Каармандар көрүш төндүгүн коргоо жана башкарууну күчөтүү үчүн жаратылыштык байлык министрлиги, аскерликтен кайткандар иштери министрлиги менен бирге каармандар көрүш төндүгүнүн козголбос мүлкүн тизимдөө атайы кызматын кулачайдырды. Азырга чейин мамлекет боюнча 5418 каармандар көрүш төндүгүнүн козголбос мүлкүн тизимге алтырууну бүтүрдү. Бүтүрүү салыштырмасы 99,6%.
0: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, жакында мамлекетибиз жаңы белгилеме чыгарып, өнөр жай, имарат жана каттоо сыяктуу түйүндөө салаларда колдонулуусу белгилүү салыштырмадагы кайра жаралуучу энергияларды айкындады. Ошону менен катары керкана, жашыл суу тег сыяктуу электрге жатпаган ыңгайдагы кайра жаралуучу энергияларды колдонду. Бул дагы керектөө нишаны болуп эсептелет. Жаңы белгилеме 8 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Бүгүн Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги биригип кулактандыруу жарыялады. Мамлекет боюнча моторлуу автоуна толумдуулук сенин маалыматтарын нак маалында ортак баарлануу ишке ашырат. Мамлекетибизде жасалган жеңил автоуналарды сатып алган күнү бажы тапшыргалы, ошол күнү номур такта илгери болот. Бул жолу ар жылы 20 миллиондон ашуун автоунаны каптайт.
0: Бүгүн бүт узундугу 7582 метрлүү Шиандан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун Бейпинг тоннели жеңиштүү жалганды. Шиан Чоңчин Гаутия бүт линиясы бол жолу 2028 жылы салынып бүтүп каттоо башталат. Каттоо башталгандан кийин Чоңчинден Шианга баруу убакты азыркы эң тез болгондо бол жолу 5 сааттан 2 саат айланасына кыскарат.
1: Чоң Мойюан аттуу телесериал бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач коюлат. Аталган телесериал Анкойдун түштүгү Шүанчы кагаз айылындагы эки урпак Шүанчы кагаз усталары замандаштыруу агымында тууралык сактап, жаңылык жараткан доор сүрөт көрүнүшүн чагылдырды.
0: 22 günü İran'dan negizgi sülüşü tovu Şivsariyada İran akışı tüşünüşü eskertmesinin baylanıştı taroların düzölüştürü jönde sülüşkünün giyin mekenine qaytdı. İran malma taralısının qavarlaşına negizelginde, oşol günden baştap İran tışkıştere orın basar ministeri Garı Babadiye baştağın İran tovu Şivsariyada akışı siyahtı arğaysı tarapmine teknikamın özdü sülüştü. Garı Babadiye mında bildirdi. Taraptar 4 kızmat kurpasın kurup ayrım-ayrım jazalonu küşünün qaltıru, özük masilesi, qayra quru jana ekonomikan önüktürü, gözümüldü jana atkarı siyahtuları жоопту болууну чечти. АКШнын орун басар зунтуму Ванис 22 күнү мындай айтты. Иран эл аралык атом энергия аппараты өзөк текшерүү кызматчыларын дагы бир жолу Иранга сапарлап келүүгө сунуштоого макул болду. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи бүгүн мындай билдирди. Ирандын эл аралык атом энергия аппаратына Ирандын зыянга жолуккан өзөк жабдууларын текшертүү планы жок. АКШ Малия министри Бессен 22 күнү мындай деди. АКШ Малия министрлиги мөөнөтү 60 күндүк демейдеки уруксатты жарыялап, Ирандын нефт өндүрүү тапшыруу жана сатуусуна уруксат кылды. Израилия зунглиси Нетаньяху ошондой эле Израилия армиясынын жогорку атмарындагылар 22 күнү мындай деди. Израилия армиясы уланды Ливандын түштүк бөлүгүнө жайгашат, ары аскер иштер аракетин кулаш жайдырат. Эмилерал учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 22 күнү мындай деди. Орусия армиясы уландуу Сумей сыяктуу көп багыттарда Украина армиясынын нишанына сокуп берди. Донецк району Крис Лимандагы Орусия армиясы токтоосуз илгерилеп 10 конуштануу түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу кошуну баш колбашчылыгы орду 22 күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия Москва областындагы адамсыз учак, тарбия жабдуусу жана арткы чеп негизги жабдуулар сыяктууларына сокуп берген.
1: Жапония маалымат аралдысынын бүгүнкү кабарына караганда 22 күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында Жапония йенинин айырбашталуусу бир мезгил 1 долларга 161.93 Жапония йенине төмөндөп 1986 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге таяган. Жапония окумуштуулар мындай көрсөттү. Өзүк нарк төмөндөө тимдеги кунсуздашуу, ошондой эле Жапония йени менен доллар ортосунда бир чама чоң айырма сакталуу сыяктуу фактордун себебинен Жапония йенинин бет алуусу алайда алсыздашты.
0: Катар энергия вазыры Кааби 22 күнү мыналарды билдирди. Аталган мамлекеттин Лас Лаван Энержай шаарындагы бир жаратылыштык газ заводунда 21 күнү жарылуу көрүлдү. Учурда 13 киши көз жумуп, 66 киши жаракаттанды. Кааби мындай деди. Ушул жолку окуя өндүрүш кырсыгына таан, максаттуу ойрондоо же душмандык жоругунан келип чыккан эмес. Жарылтуу айылындагы чөйрөгө кооп алып келбеди. Ошондой эле Катардын энергия экспорттоо жөндөмүнө таасир көрсөтө албайт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-24 күнү күнгө чарченбе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 10-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылы 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сатарам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районунун тейлөө кесиби жыйыны ачылып, автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү.
2: Автоном район автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачымжылыштатуу жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, 38 түрдүү иш чара тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Жаңыга, жашылга, акыл жөндөмгө карай бет алды. 9-чу кезекти жүнгө аз Европа көргөзмөсүн жайгаштыруу акырлашып алды. Чоң өзгүч Атайыр район жарык көрдү.
2: Чек ара аттаган энергия кызмат ташуусун терең иштеп, Шинжаңда 4 жыл топ уюмдаштырып, жүнгө эл аралык каамдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышты.
1: Асыл рөөн асыларга мол түшүм алууну илгери сүрдү. Шинжаң жайкаштык сатып алууну бүтчелелүү камсыздап коргоду.
2: Кош багытта 8 апта унаа жолуна кеңирди. Ленинган коргос жогору темптүү таш жолу Шиңшиңшадан туюк бөлүгүнө чейинки өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу каттоо жүрүнүн тетир санак убактына кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондун тейлөө кесиби жыйыны кечөө 6-нчы айдын 23-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия 20-курултай жана партия 20-кезектүү борбордук комитеттин

ар жолку жалпы жыйын рокун тереңиз ишил жүзөлөштүрүп, төртүнчү жалпы жыйындын орундаштырууларын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, башчужи Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору жана мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын рокун астайдыл үйрөнүп ишилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке ишилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил баш

шашуурун күчтүү тирек менен камдоо керек. Абдырам райондук парткомдун орун басары Шожи ээси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Чан Шаожан сүйлөгөн сөзүндө мыналарды көрсөттү. Башуучи Си Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жолжоболору тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү оорчундуу маңызын, зарыл принцибин, түйүндүү милдеттерин терең баяндап, партиябыздын замандашкан кесип системасын курууга болгон мыйзамдуу таанымын бирдемжи тереңдештирип, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөгү алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Башуучи Си Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптештирүү жана нарык желесин жогору даражалууга карай узартууну жылыштатып, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шинжандын тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Чан Шаожан мынауларды баса көрсөттү. Курбатын кеңиртүү жана сапатын жогорулатууну бириктирүү, өнүгүү жана көзөмөлдөп башкарууну биринчи пландоодо бекем туруп, өндүрүш, турмуштун түйүндүү салаларына үйрүлүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн катмаарга, түргө айрып түртмөктөө керек. Негизги ажат түрүндөгү тейлөөнүн ансайын жалпыга арыптуу сапатын илгери сүрүп, күндөлүк турмуш тейлөөсүнүн оңтойлуулук мүнөзү жана коопсуздугун жогорулатууну мээрчиктей, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун кеңиртүү керек. Жалпылык тейлөөнүн жалпыга арыптуулугун жана ылайыктуулугун жогорулатууну мээрчиктей, шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга арыптуу табыштап бактыруу жана балдарды табыштап бактыруунун бир тулкулашуу өнүгүүсүн өнүктүрүп, даарылоо, саламаттык сактоонун негизин күчөтүү курулушун жолго коюп, үй иштери тейлөө кесибинен өлчөмдөшүп, адис тешип, кесиптешип өнүгүүсүн төртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатуу керек. Даражасын өстүрүү түрүндөгү тейлөөнүн ансайын молу көп кайнаарлашуусун илгери сүрүп, жер шартына карай иш көрүп, катыштуу салалардын жогору даражалуу тейлөө базарын жетиштирип жана өнүктүрүп, эл журтчулугунун жогору сапаттуу турмуш жатын гана аттандыруу керек. Жоңкаалуу тоордук толку курулушун жылыштатууну тейлөө кесибинин өнүгүүсүн ансайын жакшы жууруулуштурууда бекем туруп, жаңыча маданият кесип турпатын бачым өнүктүрүп, маданият саякат тейлөө сапатын жогорулатып, дене тарбия, дене аракеттин, басеке мүнөзүн, үзүрлөнүү мүнөзүн, жоорулушуу мүнөзүн күчөтүп, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үзгүлтүксүз илгерилетүү керек. Жеке буйрутмалуу тейлөөнүн ансайын төп ичке болуусун илгери сүрүп, кесиптик курус, үй шаймандары, үй жасалгасы, сезинүү ыңгайындак тейлөө, пескикалык кеңеш берүү сыяктууларды жетиштирип зоройтууну мээрчиктеп, буйрутуу ыңгайындакы, буйрутмалуу ыңгайындакы, алдын болжошуу ыңгайындак тейлөөнү иштиктүү өнүктүрүп, өзгөчө кишилер тобунун тейлөө кыскалыгын толуктап, буйрутма түрүндөгү карканаларды өнүгүүгө шыктандырып, жекелешкен, көп түрдүү, жогору сапаттуу, ажаттан сайын жакшы гана аттандыруу керек. Элим техника тейлөөсүнүн өнүгүп зоройусун илгери сүрүп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыгына үйрүлүп, замандашкан кесип системасын куруп, нөлдөн биргиче болгон адепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, бирден жүзгүчө болгон жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, элим техника тейлөөсүнүн жогору кошулма нарык саласына карай узаруусун түртмөктөп, чыныгы тулку экономикасынын тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн ансайын жакшы тирек болуу керек. Алдыңкы жасоочулук тейлөөсүнүн өндүрүш жасоонун бүт барышына тереңдей сиңүүсүн илгери сүрүп, жасоочулуктун санариптешип акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсүн бачымдатып, жасанды акыл жөндөмдүн көп сала, көп көрүнүштө көлөмдөшүп орун алып колдонулуусун түртмөктөп, эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчтөндүрүп, заманбап зат жүгүртүүнүн нурсал тейлөө курбатын өстүрүп, жашыл, төмөн көмүртектүү телегейлешкен тейлөөнү күчтөндүрүп, алдыңкы жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөө керек. Телегейлешкен кесип тейлөө деңгээлин өстүрүүн илгери сүрүп, кесиптешкен маркет жара тейлөө сапат берекетин күчөтүп, сапатты моюндоо жана текшерип сынак кылуу курбатын өстүрүп, тейлөө кесибин өлчөмдөштүрүп курууну күчөтүп, кесип тартибин калыпташтырып, тейлөө сапатын өстүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, күч кубат ыйгаруу керек. Чан Шаожан мынауларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр негизги тулку жоопкерчилигин аркалап, уюмдук жетекчиликти күчөтүп, кызматтарды шайкештирүү механизмин кемелдендирип, саясат колдонуусун каратмалуулугу, берекеттүүлүгүн күчөтүп, ыслат, жаңылык жаратуу ой өрүш ыкмасы аркылуу тейлөө кесибинин сапаттуу, жогору берекеттүү өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, иш жүзүндөгү ажаттан айрылуу, аброй курулушун курууну тосуп, ар бир түрдүү саясат, ар бир түр, ар бир салынманы иш жүзүнөн өткөрүү, эл жана тарыхтын сынагына туруштук бере алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек.

0: TL ülkesi ve hizmet kurbat kuruluşun güçötüp işmeyerlerde tarbiyeli epkinin arttırıp, TL ülkesinin önügüsüne gönül bölgün, kol doğun cakşı manaydı yaratıbı gerek. Ceyinde Abdurrahman Rayın'da Güyünü Gücün Asılat Komitetinin negizgi cevaplısı. Abdurrahman Rayın'ın TL ülkesinin kurbatını genirtip sapatının üstürünü başım türkme öktüp, ticaret, payda münözlü TL ülkesinin coğru sapatta önügüsün cilişte tuğa kaçıştığı öcüttördü çeçmeledi. Örüm çışarı, ile kazak Abdurrahman Oblast'ı Kaşkar aymağı cana, Abdurrahman Rayın'da önerge cana malumatlaştırı nazaratı, soğuda nazaratı, madaniyet cana sayakat nazaratının negizgi cevaplıları bir kere almaştırıp söz sülüştü. Kadın kabin, Ван Лин, Абдурахман райондук өкмөттүн катыштуу жетекчилери, Абдурахман район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундары, карханаларынын жооптуулары, катыштуу кесиптик коом жана тейлөө кесиби саласындагы эл башкаруусундагы карханалар өкүлдөрү катарлуулары Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак облас шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Абдунум районубуз Абдунум райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну, бачымжылыштатууну жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, айырмалуу жөлөө иш чараларын түргө айырып алып чыгып, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгү жаңы мейкиндигин кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угуңуздар. Долбоор Абдунум райондун тейлөө кесибинин өнүгү иш жүзүндүгүн толук ойлошуп, чыныгы толку экономиканын өнүгүсүнө тейлөө жүргүзүү жана элдин турмуш сапатын жогорулатууга көз чаптырып, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби саласында илим техника тейлөөсү, заманбап зат жүгүртүү, жумшак деталь жана маалымат тейлөөсү, акча мамиле тейлөөсү, курбат даражасы сыяктуу салалардагы кыскалыктарга үйрөлүп, 16 түрдүү нактылуу кызмат иш чаралары ортого коюлду. Турмуштук тейлөө кесиби саласында тургундар тейлөөсү, картайганда күтүнү, табыштап бактыруу, ден соолук тейлөөсү, маданият саякат дене тарбия сыяктуу 4 жактан 10 түрдүү кызмат чарасы ортого коюлду. Абдунум райондук өнүгүү жана Слат комитети экономика изилдөө орду район экономикасын изилдөө ордунун башчысы Янхайлон мындай деди. Долбоордо 2 жарык түйүн бар. Биринчиси санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, жоорулуштуруу, эл аралаштырууну Абдунум райондун тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүсүн түртмөктөөнүн жолу кылып, түйүндүү салаларда оозуу жаратууга үйрөлүү менен катар өнүгү жолунда системалуу күчөөгө ан сайын маани берет. Экинчиси маселе багыты, нишан багытта бекем туруп, тейлөө кесибинин өнүгүсүнө карата системалуу орундаштыруу жасоо менен катар, милдет иш чараларды түзөлөштүрүп, аткарууга ан сайын маани берип, кызмат механизмин кемелдендирүү, малия акча мамиле менен колдоону күчөтүү, негизги жабдуулардын көтөрүмдүүлүгүн күч алтуу, тижарат негизги тулкулары жана ишмерлер менен камсыздоону жетиштирип зоройтуу, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу, саясат үгүттөө сыяктуу жактарда универсал чараларды жолго коюп, долбоорду түзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу камсыздоо менен камдайт. Тейлөө кесиби өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби жана турмуштук тейлөө кесиби эки чоң саланы камтыган болуп, эл чарбасы жана коом өнүгүсүнүн ар кайсы жагына чатыштуу. Долбоор кызмат нишаны өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибинин өнүгү кыскалыктарын толуктоо, турмуштук тейлөө кесибинин өнүгү деңгээлин жогорулатуу, тейлөө кесибинин көп кайнаарлашып өнүгүсүн бачым түртмөктөө, саясат тирек системасын тургузуп кемелдендирүү сыяктуу 5 жактан системалуу пландалып, 38 түрдүү кызмат иш чаралары ортого коюлду. Янхайлон мындай деди. 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандык көлөмдөн ашыруу, көлөмдөн жогорку кархананын санын 6000ден ашыруу, Шинжаң тейлөөсү сыяктуу жоон топ атактуу маркелерин жеңиштүү куруудай өнүгүн нишаны айкындалды. Бул нишандар ары Абдунум райондун тейлөө кесибинин өнүгүсүн илгери сүрө турган айкын багыт. Ары тейлөө кесибинин өнүгүсүнө карата ортого койгон ан сайын жогору талап.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Абдунум райондук парткомдун орун басары Шожиси, Абдунум райондун төрагасы Эркин Тонияз, Өрүмчүдө Шангаң Туңлообан тобу иш белгилөө идарасынын төрагасы, Шангаң эл аралык каржы салуу башкоомунун башчысы Чанжы катарлуулар менен көрүштү. Эркин Тонияз Шангаң Туңлообан тобунун узунтан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүсүн күч сала колдогонуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Баш шужи Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитет Шинжаң кызматына өз көлөң маани берди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткеизчилдештирип,

0: ар түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң арлут калкы ээ болгон чыныгын арып, эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжан өзгөчө район артыкчылыгы, байлык кесип артыкчылыгы, ачып жиберүү өрүш артыкчылыгы, тарыхый адамгерчилик артыкчылыгы сыяктууларды көрсөтүп, Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизгелегине кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмө өктөдү. Шангаң Тоңлообан тобунун марка таасири күчү терең, дарамети күчтүү жана түрлөрдү жүргүзүү тажрыйбасы мол. Кархананын Шинжаң менен кызматташуудагы жирөө түйүнүн төптөп, Шинжаң менен чогуу бир түркүн белги мүнөздүү жана түртмөктүү курбатына ээ маданият, соода, саякат асыл түшүмдөрү түрүн жаратып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болуп, шаар жөндөмү сапатын өстүрүүнө үмүт кылам. Чанжы Шангаң Тоңлообан тобунун өнүгүү абалын кыскача тааныштырды. Ал мындай билдирди. Шинжаңда мурда болуп көрбөгөн оңуттар бар. Өнүгүү жетишкендиктер адамды чабыттандырат. Шангаң менен болгон соода кызматташуусунан сайын тереңдештирет. Өзүндүк артыкчылыкты көрсөтүп, заманбап тейлөө кесиби, маданият, саякат керектөөсү, кечки экономика сыяктуу жактардагы кызматташууну тереңдештирип, жакшы көпүрө түйүнү болуп, ан сайын көп сапаттуу байлыктын Шинжаңдан орун алуусун төртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болот. Автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Учурда көргөзмө сарайдын бардык көрсөтүү аралчылары негизги толкусунун курулуштары толук бүтүп, ар түрдүү көрсөтүү кандыргасы, негизги катуу жасалгалар бирдей орун алып, артындагы көргөзмө буюмдардын майданга кирүү, жаптуу тескө маанай жайгаштыруусуна жетерлүү убакыт калтырып, ар түрдүү дайындык кызматтары байсалдуу жылыштатылууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн жалпы көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Ар кайсы көргөзмөгө катышуучу орундар көргөзмө долбоорлоо, көрүнүш жаратуу жагында салма эпкинин артуусу көрүнүктү артып, ар түрдүү көргөзмө мейкиндигин жаратып, долбоорлоо мол көп кайнарлуу болуп, чөгү ыңгайындагы көрсөтүү көрүнүшү көп мөлчөрдө колдонулду. Ошону менен катар түшүм көргөзмөлө, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу, өз ара таасирлешип, тоюнуу жөндөм райондорун илмий айрыды. Жөңгү аштыгы көргөзмө районунда көргөзмө түзүүчү орундун жооптуусу Люха Вэй мындай деди. 6 айдын 18-чи күнү майданга кирдик. Болжол менен 30 ашуун киши көргөзмөнү жайгаштырды. Бүт толку аянты 180 чарчы метр. Жалпы 6 кесиптешкен керхана бөлүп бердик. Көргөзмө 3 бөлүккө бөлүнгөн. Мында мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна демөөр болуу, энергия коопсуздугун камсыздоо, соо турмуштан турганы көргөзмө районун камтыган болуп, көргөзмөнүн чокусундагы жибек таана бир алкак бир жолго өкүлдүк кылат. Хуаби көргөзмө районундагы тейлөөчү соодагер керхана жооптуусу Сауха Бинг мындай деди. Куруу акырлашты. Бул жолку көргөзмөлөй турганыбыз негиздүү акыл идирек, акыл жөндөм, техника сыяктуу жактардагы жарык түйүндөр. Бул кезектүү салтанат Жибек жолундагы жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчүн негизги тема кылган болуп, каржы салып кызматташуу, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоролуштуруу, Жибек жолундагы кызматташуу 6 чоң атай район жаңылык жаратып орундаштырылды. Азырга чейин 27 мамлекет жана район өз алдына сарай орундаштырып, мында Араб Бирлешме Халфалыгы, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу өз алдына сарай орундаштырды. Көргөзмө жашыл төмөн көмүртектүү куруу үлгүсүн жалпы өткө жолго коюп, жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүү, ошону менен катар көргөзмөдөгү жөнөкөй тамактануу району, элге оңтойлуу танда базарын орундаштырып, дарылоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу коопсуздук камсыздоолорун бирге септеп, универсал тейлөө өрүшүн тургузуп, көргөзмөгө катышкан соодагерлер көргөзмө көрүүчүлөрдү жан жактуу оңтойлуулашкан тейлөө менен камдайт. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы, Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү катчылары башкармасынан орун басар баш катчысы Жаң Жың мындай деди. Көп мөлчөрдөгү оңтойлуулашкан жөндөм жабдуулары Аштамак, Суусундук району, Эс алуу району, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу району менен камдап, көргөзмөнүн кесиптик берекетин эң

0: зор даражада жогорулатып, калың көргөзмөгө катышкан соодагер кырдарлардын нак майданда чиркештирип алмаштыруусуна оң тойлуулук жараттык.
1: 6 айдын 22 күнү 4 кезектүү жөнгө эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсү Бейжинде ачылды. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жараткан Жибек жолундагы таза энергия кесип желеси жөнгө Шинжаң Орто Азия, Шинжаң Атайын району таза энергия желе көргөзмө районунда жарык көрүп, 11 жөнгө жана чет элдин энергия карханасы чордонду көргөзмөгө катышты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө дүйнөнү туташтыруу, болочокту орток жаратууну негизги тема кылган. Шинжаң Атайыр районунун көргөзмө аянты 144 чарчы метр болуп, Орто Азия энергия кархана көргөзмө району, Шинжаң энергия кархана көргөзмө району, сүйлөшүү пикир алмаштыруу көргөзмө району деп 3 чоң бөлүккө бөлүнгөн. Мунун ичинде Шинжаңдын 6 энергия караханасы жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу салаларда эң мыкты жетишкендиктерин чордонду көрсөттү. Өзбекстан Кыргызстандан келген 5 карахана жана аппарат жергиликтин жашыл энергияны ачып өнүктүрүү жоспору менен кесипти телегейлештирүү ажатын алып жыйынга барып чиркештирди. Шинжаң Фотано жаңы энергия жарнак чектүү шериктигинин жооптуусу Дилара Курбан мындай деди. Биздин негизги тижаратыбыз көмүртексиз кен район, көмүртексиз бакча районунун жалпы толку жыйноо долбоорунан турат. Бул жерде бир жолунда эле бүт кесип келе байлыгын чиркештиребиз. Соода кеңеши келишимге кол коюу кызматташуу бир аялдама ыңгайында бүтүрө алабыз. Желе көргөзмөсү жер шарындагы туңгуч камдоо желесин негизги тема кылган мамлекет даражалуу көргөзмө. Шинжаң соодан илгери сүрүү коомуда 4 карахананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, Шинжаңдын кесип саясатчына район ордо артыкчылыгын чордондугу көрсөтүп, Шинжаң карханалары менен эл аралык мамлекет ичиндеги түйүндүү кесип желеси камдоо желеси карханаларынын алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лео Тың мындай деди. Желе көргөзмөсүн узакы берекеттүү аралы жыгылып, шамал, фотоволт, энергия сактоо, суутектен турган бүт чөлкөмдүк чегара каттоо кызматташтыгына сызыл үйүрүлүп, райондун таза энергия кесип желеси, камдоо желеси, баа желесинин шай кешип биргелешип аракетке келүүсүн сызыл тереңдештиребиз.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз таш жол чегара оозунда жалпы текшерилген чегарадан кирип чыккандар 646 000 адам иретке жетип, окшош мезгилдикден 19.8% артып, тарыхтагы эң жогору бийиктикти жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жөнгө Казакстандын 30 күн өз ара визасыз өткөрүү саясатына сөөнүп, быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чегара оозу чегара аттаган саякаттан жогору белесин утурлап алды. Чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агым мөлчөрү, топ болуп сапарлоо мөлчөрү үзгүлтүксүз жогорулады. Коргоз чегарадан кирип чыгуу залында ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ичи сыртынан келген жүргүнчүлөр жөнгө Казакстан ортосунда каттап турат. Жакында саякатчы Мажен Жүн Казакстанга саякаттап барган. Ал мындай дейт: «Менде эң абдан терең таасир калтырганы Чалуун капчыгайы менен Көксай көлү болду. Анан дагы ошол жердин өзгөчө даамдары болду. Жалпы саякат тоюнум абдан жакшы болду». Учурда Коргоз чегара оозу ачкан жөнгө Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 бар. Коргоз чегарадан кирип чыгуу боюнча чегара коргонуу текшерүү пункти жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн жогору белеси алдын болжолдоосун алдын жарыялап, жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн өзгөрүүсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, кезекчиликти уюмдаштырууну күчөтүп, нак майдандагы белгилер менен жол баштоону көбөйтүп, жолдордун маалында көбөйтүп ачып, чегарадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чегарадан кирип чыгуу боюнча чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Юңпың мындай деди: «Кишилердин карым каттоо түрү ан сайын көп кайнаарлашып, жүргүнчүлөр агымынын жогору белесине берекеттүү тең тайлаштыруу үчүн милдетке чыгуучу сакчы күчүн илмий септеп, топ болуп саякаттоо, өзү аптоону айдап саякаттоону текшерип, кое берүүнү кылдаштырып, таможнадан өтүү убактын дагы бир демчи кыскартып, таможнадан өтүү берекетин жогору көтөрдүк».
1: Күзгү буудайлардын түштүктөн түндүккө карай ирээтиминин бышуусуна ээрчи автоном районубуздун жайкаштык сатып алуу кызматы дагы секин-секин кулаш жайылдырылды. Жер жерлер айыл чарба машиналары менен иштөөнү илимий орундаштырып, кампасы ыйымдуулугу, каржы сыяктуу көп түрдүү камсыздоону бир өңчөй пландап, жайкаштыкты даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын оорусал кабарынан угуңуздар. Кашкар аймагынын күзгү буудайларды оруу кызматы акыркы баскычына кирип, ар кайсы айыл шаарчылар бир тилкеси, бышса бир тилкесин оруу принцибине моюнсунуп, ачык аба мезгилинде жогору белесинен оолактатып ооруну бекем кармады. Быйыл жергилик кургакчылыкка байымдуу, шорго каршы туруучу түшүмү жакшы болгон күзгү буудай сортун тандап иштетип, суу, жер семирткич орундаштырып тизгиндөө, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу сыяктуу айдоо башкаруу кызматтарын илимий кулаш жайдырып, күзгү буудайдан сапаттуу жогору түшүм алууга негиз салды. Поскам ооданы Тогучу айылынын өстүрүүчү түтүнү Ясын Кудурет мындай деди. Эккендин азыркы чейин бүт барышында айыл чарба техника кадрлары колмо кол жетектеп турду. Быйыл буудайдын моо башындык түшүмү былтыркыдан 50 килограммдан ашуун жогорулады. Хотен, Аксуу сыяктуу түштүк Шинжаңдагы аймак областары оору таразага салып ачтып жүгүнү куйругулаш баштап, дыйкан түтүндөрү күн ачык аба ырайын бекем кармап буудай оору күнгө жайууну бүтүрүп, ар кайсы сатып алуу пункт түйүндөрү ачтыкты текшерүү, кампага киргизүү, эсеп буу кызматтарын тартиптүү кулаш жайдырды. Абат ооданы там тогурак шаарчылык парткомдун мүчөсү эл курултайдын төрагасы Эликам Эмер мындай деди. Тилкелүү чордондуу машиналаштырып оруу жумушун жолго койдук. Ошону менен катар атай киши орундаштырып, бүт барышта ээрчип жүрүп оруп которуп, кампага киргизип дыйкан түтүндөрдүн кыйын маселелерин нак маалында шайкештирип чечип, бүт шаарчада буудайды жыйюуга тийиштүү болсо толук жыйюу, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Эле Тарбагатай, Санжы, Байынгулун сыяктуу ачтык негизги өндүрүш райондорунун буудайлары дагы куйругулашып, жайкы ачтык жыйуу карыйтасы уландуу түндүккө карай узарды. Жер жерлер айыл чарбанын мерчем түйүнүнө бекем кадалып буудайлардын бышуу даражасын төп күзөтүп өлчөп, аба ырайы кырдаалына өкүм жасап машиналаштырып эгүү кызматын тартиптүү баштады. Азыр Байынгулун областынын 400 000 моодон ашуун күзгү буудайлары куйругулаш орулуп, комбайндар алтындай буудай толкунунун арасын аралап майысасын бир жансыл кылуу, оруу, данын айыруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартиптерин бир тулкулаштырып бүтүрдү. Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Набижан Рахмат кабарчыга. Түшүмдүү өлчөө аркылуу быйыл буудайдын моо башындык машак саны, машагынан ачылган гүл саны, миңтал дандын салмагы сыяктуу үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчтөр бирдей, былтыркыдан жакшы болгонун айтып мындай деди. Тилкелүү эккен күзгү буудай 120 моо, бүт баардыгын асыл үрөөн асыларга аралатып эгүү үлгүсү колдонулган. Ар моосунун бирдик түшүмү 500 килограммдан ашуусу, жалпы киреши 130 миллионго жетери күтүлүүдө. Жер жерлердеги сатып алып сактоочу карханалар тейлөө камсыздоонун даражасын жалпы бетке өстүрүп кактап кургатуу, тазалоо, ташуу, ачтык текшерүү өлчөө сыяктуу жабдууларды эртелеп текшерип, оңдоп сынак кылып, сатып алып сактоонун акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатты. Ошол менен катар жер жерлер адам күчү, ташымалы күчү, кампада сактоо байлыктарын толук септеп, жайкы ачтыкты сатып алып сактоонун жогору берекеттүү айлануусун камсыздады. Коргос ооданы ачтык сатып алуу сатуу чектүү жооптулук шектигинин кызматкери Жаң Шоокун мындай деди. Беш ачтык пункти кампаны бошотуп бириктирүүнү бүтүрдү. Жалпы 20 кампа, 30 000 тонналык кампа сыйымдуулугу бар. Ошону менен катар 35 химиялык текшерүү аспабын текшерүүнү, 70 машина жабдуусун ремонттоп асыроону бүтүрдүк.
0: Учурда бүт мамлекеттин бир жолго өзгөртүп кеңертип куруу аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинганг Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Сиңсиң шаадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушу күчөө баскычына кирди.
1: Комул шаары Эбергул району Астана шаарчасына жайгашкан Комулдан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдарлык бөлүгүндө курулуш кылуучу орундары жол бетин ичкилештирип оңдоп түзөө, жабдууларды сыдырата текшерүү, нак майданды тазалоо сыяктуу соңку жумуштарды чукулгулаш жайдырды. Бул бөлүктүн жалпы узундугу 31 километр болуп, айрым ыңгайындагы жолулуу долбоорун колдонгон. Экинчи кырдарлык бөлүктөрүнүн баш инженери Ко Янфу мындай деди. Жумуш мөөнөтү дагы кыскарды. Учурда биздин курулуш кылуу жүрүшүбүз боюнча алып айтканда биз өз маалында тапшырууну толук үлгүртө алабыз. Шиңсиң шаадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушунун жалпы узундугу 537 километр болуп, бүт линияны мурдакы кош багыттуу 4 аптоона жолунан 8 аптоо жолуна кеңиртип, азырга чейин түрдүн жалпытулку курулуш жүрүшүнүн 90% ашууну бүттү. Аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуучу негизги жолдун каттоо берекетин зор темпте жогорулатып, жүк ташымалдоо жалаң сапар убакыт берекетин 2 сааттан ашуунга кыскартып, жылдык товар ташымалдоо оборот кылуу урбаты 180 миллион тоннадан узуп өтөт. Ошону менен бирге курулуштун телегелешкен тейлөө, жабдуу курулушу дагы туруктуу арымда жылыштатылды. Мунун ичинде Шиншиншадан Комол бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиретип куруу курулушу, 6-токтон бөлүгү, түштүк түндүк Тейлүү району Эчак Жабдуларды жалпылык тескеп сынак кылуу баскычына кирип, жакында тапшырып иштетүү шартын дайындайт. Төрүн ак майданынын жооптуусу Жоувейга барчыга мындай деди. Бардыгын өткөрүп берүүнү күтүп жатабыз. Ал Шинжанга кирип чыгууда кыйын.

0: үчүн тейлүү району болуп айдоочулардын эс алуу, тамактануу, конуу шарты болуусуна кепилдик кылат.
1: Батыш түндүктөгү көлөмү эң чоң мамлекет даражалуу чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү аралысы катары. Автоном райондук эл докторканасы мамлекеттик чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү базасы учурда жалпы беткей ишчин жасалгалоо баскычына кирди. Түр бүткөндөн кийин Үрүмчү, Байняуху, Шишан, Тилке районунун чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо байлык кыскалыгын толуктайт. Ошону менен бирге бүт Шинжаң жана Орто Азия районунун күтүүсүз көрүлгөн апат боюнча куткарып жардам берүүсүнө мыктуу сактануу линиясын көбөйтүп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аталган базага 2025 жылы 4 айда курулуш башталып, жалпы 375 миллион юан каржы салынган. Түрдө бир чукул куткаруу универсал имараты, имараттын төбөсүнө телегейлешкен кесиптик дарылоодо иштетүүчү тик учакты токтотуу майданы салынып, мейкиндик жерди бир толкулаштырган куткарып жардам берүү системасы курулат. База күндөлүктүү оору мүнөздөп дарылоо, оор ооруларды чукул куткаруу, апатта жараландарды түркүмдөп дарылоо, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылоо папесте нактылуу машыгы. Заттык материалдарды запас сактоо жөндөмүн бир толкулаштырып, Батыш Түндүк районунун мамлекет даражалуу апат боюнча докторлук кесиптик жабдуу бөскөлүгүн толуктайт. Түрү директору Лю Тао мындай тааныштырды. Түрдүн жалпы толкусунан алып караганда, негизги толку төбөсүн жабуу 5 айдын этегинде бүткөн. Азыркы баскычта ишчин жасалгалоо, дарылоодо иштетилүүчү машина электр жолун төшөнү чордонду жылыштатуудабыз. Түрү быйыл 12 айдын этегинде иштетүүгө тапшырылуусу күтүлүүдө. Жалпы 500 докторканада жатуу керебети орундаштырылат. Билүүгө караганда түрдө көп тараптуу курулушка катышкан орундар биргелешип, аракеттенүү механизмин куруп, курулуш кылуу район бөлүгүн илмий айырып, ар кайсы жумуш тартибин жумушка чогултуштурууну бир өңчөй пландап, көп кесипти кайчылаштырып, курулуш кылуу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Лю Тау мындай билдирди. Түр бөлүгү коопсуз өндүрүштү башкарып тезгүндөнү бекем кармап, кийин курулуш кылуу тартибин туруктуу арымда жылыштатып, түрдү белгиленген убакытта сапатына кепилдик кылган ченде тапшырууну бүт күч менен камсыздайбыз. Нак майданда өз алдынча жумуш районуна бөлүп, оолактатып курулуш кылууну жолго коюп, бардык жумуш тартибинде үлгүнү алдын жолго коюу түзүмүн жүзөлөштүрүп, курулуш кылуу коопсуздугу жана сапат төмөн чегин бекем кайтарабыз. Мээримге толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жансу өлкөсүнүн Кызыл Суу облусунда нишандуу жардам бергенден бери каржы салуу ишмерлер аркылуу жүлүү, жардам берүү техника колдоосу аркылуу алдартып болуп Кызыл Суу облусуна жайып гана, арты шаардык чегара коргоо маданият сарайынан турган эки чоң маданият жер белгисин куруп, жергиликтин жумхаалуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу, Кызыл Кеңге мураскердик кылуусундагы зарыл базага айланды. Эми станциябыздын кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Саякаттын дуумандуу мезгили жетип келери менен Кызыл Суу областыга жайып гана жоон топ саякатчыларды тосуп алды. Бул жалпы 96 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 7722 квадрат метрлик. Ону урсала жайып гана болсо, Жансунун Шинжаңга нишандуу жардам берген оорчундуу түрү эсептелет. 2023 жылы 4 айда сарай ачылып, азыркы чейин жалпы күтүп алган саякатчы 330 миң адам ирет болгон. Сарайдын ичинде 6 чоң негизги тема көргөзмө залы, 1154 парча жүрүш ажайып канада сакталган маданий эстеликтерге сөөнүп, Памыр Бөксө тоосунун тарых, маданият күрөө тамыры, табият көрүнүшү жана улут маданияттын сестмалуу көрсөттү. Жаңшелик саякатчы Ли Жиньен мындай деди: «Менимче бул жер экскурсиялап таака кылууга аябай татыктуу экен. Кызыл Суу областын жан жактуулуу түшүнүп алууга болот. Экскурсиялоо жолун абдан ылайыктуу долбоорлоптур. Акырын-акырын терең түшүнүп жеттик». Жансуу толук соммада майдан сарайдын катуу жабдууларын жардам берип куруп эле калбай дагы адистер тобун жетекчилик кылууга чайкештирип, маданий эстеликтерди санарыптештирип коргоо, жумха маданият белги курулушу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, зор түркүмдөгү жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо кызматкерлерин тарбыйлап жетиштирди. Кызыл Суу областыга жайып кананын кадры Акмарал Ирлан мындай деди: «Бир канча Жансунун адиси көргөзмө буюмдарын орундаштыруу, маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана кесиптик тарбиялоого колмо кол жетекчилик кылды. Биздин маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана көргөзмө сарай курулушубуз жаңы белеске арыш таштады. Кызыл Суу областынын чегара коргоо маданият көрөңгүсүн терең казып, Жансуу Куншан Шинжаңга нишандуу жардам берүү группасы 3 миллион юан каржы салып, чегара айылы, Арты шаары тегермет айылында Арты шаардык чегара коргоо маданият

0: сарайын куруп, быйыл 3-чү айда расмий сыртка карата ачып жиберилди. Майдан сарайдын сырткы көрүнүшүн улуу коргон элементине жуурулуштуруп өмүр бою бир ишти кыламын. Мен мамлекетибиздин чек арасын коргоюмду негизги тема кылып, тарых сүрөт, чек араны кыдыруу чыныгы буюму сыяктуу көргөзмөлөр аркылуу Памыр Бөксө тоосунун чек араны коргоо өнүгүү, тарыхы жана ар бир урпак чек ара коргоочулардын таасирдүү иш издерин баяндап берди. Майдан сарай чек араны чалгындоо жолун кайра басуу, жуңгуу деген ташты оюу сыяктуу чөкмө ыңгайдакы кыймылдарды кулаш жайдырып, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылуунун тарбия базасына айланды. Артыш шаары Тегермети айылынын үгүт кадры Хуан Минжаң мындай деди: азырга чейин 20 ашуун майдан ирет, 1000 ашуун адам ушул жерге келип экскурсиялап үйрөндү. Ар бир бөлүктүн баардыгы партия, өкмөт, армия, сакчы, эл бешөө бир тил кулашкан болуп, армия менен эл балык менен суудай, бир үй бүлө кишилериндей деген терең сезимге ээ.
1: Жакында келечекти жаратуу атындагы 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Биңтуан тандоо жарышы жана Доктор Ашты аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы атайын түрү тандоо жарышы жеңиштүү аяктады. Катаң тандоо жана кесиптик баалоо аркылуу эң акырында 392 сапаттуу түрү суурулуп чыгып автоном райондук жарышка кирди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жаңылык жаратылган 4 кошулган 3 жарыш түзүм үлгүсү колдонулуп, илим техника жетишкендиктери кошулган чарба жаратуу, кесип өнүгүүсү кошулган чарба жаратуу, кесиптик техника жөндөм кошулган чарба жаратуу, эл турмушу ажаты кошулган чарба жаратуудай 4 негизги толку жарыш жолу жана жаштардын жаңылык жаратуу атайын түрү жарышы, Доктор Ашты жаңылык жаратуу чарба жаратуу кесип түрү жарышы, аскерликтен кайткандар чарба жаратуу жаңылык жаратуу атайын түрү жарышынан турган 3 атайын түрү жарыш жолу тургузулуп, окшобогон чарба жаратуу тобу окшобогон кесип саласын каптап, ар түрдүү жаңылык жаратуу чарба жаратуу күчтөрүн эң зор даражада тереңдей казган. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору чарба жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюмдаштыруу комитети ишканасынын орун басары мудуру Пэйжин Шың мындай тааныштырды: тармак Биңтуан жергилик аттап жогору өлчөмдө шайкешүүнү ишке ашырды. Айрыкча автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы, Доктор Ашты аскерликтен кайткандар 4 тарап биргелешип бүтүрүү уюмдук курулмасы автоном райондук чарба жаратуу жарышы тарыхында туңгуш жолу болуп, жарышта кишилер тобуна тейлөө жүргүзүүнү төп кеңиртүүнү ишке ашырдык. Жарыш мезгилинде Теңарымда Малан Хуа чарба жаратуу усталарын тандоо, атактуу усталар сабакканасы, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү, талкуулап пикир алмаштыруу сыяктуу желелеш телегейлешкен кыймылдарды өткөздү. Бул кыймылдар аркылуу жарыш желесин алдыңкы терминал чарба жаратуу курсуна чейин узартып, арткы терминал каржы салуу каржы жүрүштүрүүгө карай чиркештирип жайылтып, бүт коомдун жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчүн жаратуусун толук чыйралтабыз. Бул кезектүү жарышта 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 тургузулган. Ар түрлүү сыйлык менен таңктап сыйлоо жана шыктандыруу аркылуу бүт коомдун жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтат. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчү Баоиңже мындай деди: сыйлыкка ээ болгон түрү мамлекеттик чечүүчү жарышка катышууга тааныштырылып, биргелки автоном райондук чарба жаратуу түрү кампасына киргизилип, уланды үгүттөп көрсөтүлүп, телегейлешкен чарба жаратуу курсу, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү кесип желеси кызматташуусу сыртка чыгып алмаштыруу сыяктуу дайымдашкан күч кубат ыйгаруу тейлөөсүнөн аксыз баарланып, чарба жаратуу түрүнүн орун алып тамыр тартып өнүгүп зороюусуна өбөлгө болот.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айынын 22 күнү Ала Тоозу темир жол чек ара оозунун ошол жыл ичиндеги жүк өткөрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 41 күн мурда бул нишанды ишке ашырып, чек ара оозунун жүк ташымалын тамырдан өткөрүү тарыхындагы рекордду жаңылады.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча тордоо каалоо толтуруу системасы 6 айынын 25 күнү саат 12 ачылат. Толук курс алдыңкы түркүн боюнча каалоо толтуруу убакты 7 айдын 1 күнү саат 12 чейин.

0: Башка түркүмдөгү каалоо толтуруу убакты 7-чи айдын 3-чү күнү саат 12:00 чейин болот. Сыноо берүүчүлөр өзүнүн сыноо натыйжасы жана ирээт тартиби абалына бириктирип, ден соолук шарты ошондой эле мектептин окуучу кабылдоо эрежесинен катыштуу талабы боюнча каалоосун ылайыктуу толтурса болот.
1: Кечээ 6 айдын 23-чү күнү Шинжаң радио телевизия станциясы Шинжаң айыл чарба кесиптик техникада ашуусу менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Тараптар кесиптик толук курус боюнча мектеп башкаруу, кесип окутууну жогорулаштыруу жетишкендиктери, жумуштандыруу боюнча чарба жаратуу типик үлгүсү сыяктуу мазмундарды мээрчиктеп, атайын фильм, даректүү фильм жана микро кино тартуу жасоону орток пландап жайылдырат. Ошондой эле техника тейлөө үйрүшү жана мектеп, каракана, нактылуу машык базасын орток куруп, ишмерлерди тарбиялоо, практика нактылуу машык, техника тейлөөсү сыяктуу салаларда тереңдей кызматташууну кулаш жайдырат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмжүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда зырак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жабартынан күн ачылат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу 40 Цельсий градус ысык, чыгыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Solution абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Шинжаң алғашқы түркімді 49 түрді жергілік өзгөчөлік ие улуттук дарыны жарыялады. Тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот? Жайда табитин ачар болсо, табитин кандай ачуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шенжаң алгачкы түркүмдө 49 турду жергилик өзгөчөлүккө улуттук дарыны жарыялады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында Аптырым райондук жоң ээмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы Шинжаң Уйгур Аптырым райондун биринчи түркүмдөгү жергилик өзгөчөлүккө ээ улуттук эмчилик дарылары тизмесин жарыялады. Тумоо таблеткасы, демикме зуупа таблеткасы, каргалдак өкүлү сыяктуу 49 түрдүү дары тандалды. Бул дарылар Шинжаңда каргайсыл улуттардын жөрөлгөлүү эмчилик дарыгерлик назариясында таамыр тарткан болуп, узун мезгил клиникада далилденген. Дарылоо өлүмү ачык болуп, негизги катмарда оорунун алдын алуу, оору дарылоодо кеңири колдонулууда. Бул жолку тандалган дарылар тумоо, тынык жол оорулары, ооз көңдөйүн асыроо сыяктуу көп саланы өз ичине алат. Мунун ичинде тумоо таблеткасы, татаал рецепти, езико таблеткасы сыяктуулар калкка тааныш болгон дайым иштетиле турган дарылар. Шпайы, тиш бийлөөсү, суюктук ооз көңдөй асыроосу саласында жалпы бетке иштетилет. Каргалдык өкүлү өзгөчө дарылоодо иштетиле турган дары. Асандулут медицина дарыгерлиги жоң эмчилиги дары

функция көрнөгүлүп курулуп, жоң эмчилиги дарыгерлиги эсиминин өнүксүн илгери сүрүү функциясы жаңыдан кошулду. 2025-жылы Шинжаңдагы ал дарты болуп, жергилик өзгөчө улут эмчилиги дарыларын бекитүү өлчөмү жана кесиптерди жогору сапат өнүктүрүнү жолго коюу долбоорун басып таратып, башта керканаларды жетиштирүү, жоң ий дары материалдары, заказтуу дары өсүмдүктөрү бакчасын куруу сыяктуу нышандарды ачыкташтырды. Ошону менен бирге бир түркүм жерлик улуттук эмчилиги дарылар автономиялыгын дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилди. Бир бөлүк түрлөр Орто Азия мамлекеттеринде тизимге алдырып базарга салынып, мамлекет алкып оборот кылынды. Шинжаң кийинки арымда бул жолку тизмени жарыялоону кезмет деп билип, улуттук эмчилиги дарылары байлыгынын жашыруун күчүн сызыл казып, өлчөмдөшкөн изилдеп ачуу жана маркелешкен түшүмдөрдү жалпылаштырууну илгери сүрүп, жогору сапаттуу улут эмчилиги дарыларын арлут элинин саламаттыгын ан сайын жакшы тейлөө кылдырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң алгачкы түркүмдө 49 түрдүү жергил көзгөчөлүккө ээ улуттук дарыны жарыялады деген жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгөбүздө тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Жайда жогору температурага чыдаштык берүү кыйын. Муздаткыч үй бүлөдөгү негизги күч болуп калды. Көптөгөн киши эт түрүндөгү жана тез тоңдурулган азыктыктарды басып коюуга адаттанган. Бирок азыктыктарды тоңдоткондон кийин азыктык наркы зор даражада төмөндөп кетеби. Тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот? Тоңдотуу шартында микроорганизмдер көбөйө албайт. Ошого чирүүдөн сактоо дарысы кошуунун ажаты жок. Тоңдотулган азыктыктарды аябай узун сактаганга болот. Тоңдурулган мөмө жашылчалар адатта ошол кездеки жашаң мөмө жашылчаларды тандап иш кошулат. Ысытылгандан кийин дароо тез темпте тоңдотулатары 0 төмөн 18 Цельсий градустук шартта сакталат. Мындай бир жактуулук кылганда мөмө жашылчалардын тегиндеги ачык түсүн кулпулап койгонго болот. Ошого түс берүү дарысын иштетүүнүн ажаты жок. Адатта үй бүлөдө тоңдотуу менен өнөр жайда тез тоңдотуунун айырмасы сырткы көрүнүшү жана даамында. Мисалы, муздаткычта тоңдотулган өзү даярдаган жубава, таңюандын тоңдотуу темпи акырын, калптанган муз кристаллы чоң болгондуктан түшүмдүн сырткы көрүнүшү сус болуп бышыргандан кийин жилтеси оңой жарылып кетпейт. Өнөр жайлашкан тоңдурулган азыктыктарды тоңдотуу барышында тез тоңдотуу курулмасы иштетилет. Азыктык ичиндеги суу курамы тез темпте тоңдоп майда муз кристаллына айланат. Ошого сырткы көрүнүшү ак түстө болот, бышыргандан кийин даамы жакшы болот. Азыктыкты тоңдоткондон кийин азыктыктын коромжуланышы көбөйтпү? Тоңдотулган азыктыктарга иштетиле турган жашылча, эс сыяктуу жаңы чийки материалдарды адатта жакын айланадагы дыйканчылык майданы же эгинчилик базасы камдайт. Жыйып алынгандан кийин тикелей тоңдотулган азыктык иш кошуу заводуна жеткирип берилет. Жыйып алынгандан тартып тоңдотууга чейин болгон убакыт аябай кыска болот, ары калптуу тоңдотуу иш кошуу заводу азыктыктын сапатын текшерип, ылайыктуу болгондугун бекиткенден кийин таза жубанан иш кошууга иштетилет. Тез темпте тоңдотуу бир жактуулук кылынган иш кошулган азыктыктарда азыктыктын коромжуланышы аябай аз болот. Андан башка 0 төмөн 18 Цельсий градустук туруктуу температурада сактаганда азыктыктын азыктык наркын көңүлдөгүндөй абалда сактаганга болот. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча тоңдотулган мөмө жашылчаларды жаңы мөмө жашылчаларга салыштырганда азыктык кымбаты окшош болот экен. Ар кээ бир жаңы мөмө жашылчалардын азыктык кымбатынан дагы жогору болуусу мүмкүн. Анткени жаңы мөмө жашылчалар үзүп алынгандан кийин канча күн ташылуу аркылуу анан ашканага жетип барат. Айрыкча бул мөмө жашылчалар жылуулук жана нур менен толук учурашканда көптөгөн витамин жана кычкылданууга каршы заттар ташуу барышында коромжуланып кетет. Эгер жаңы мөмө жашылчалар суук сактоо жынжыры аркылуу керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилсе, азыктык коромжусу аябай аз болот. Бирок тоңдотулган азыктыктарды кайта-кайта тоңдоткондон кийин азыктык кымбатында өзгөрүш болот. Тоңдотулган азыктыктар алгачкы жолу эригенде азыктык ичиндеги суу курамы кайтадан таралып келатка ичиндеги суу курамы сыртка коромжуланып кетип, сууда оңой эрий турган азыктык заттар, мисалы кээ бир витаминдер коромжуланып кетет. Ошону менен бирге кичик муз кристаллы үздүксүз чоңоет. Мындай болгондо муз кристаллынын келеткага болгон зыяны чоңоет. Дагы бир жолу эригенде азыктык көп зыянга учурайт. Ошого тоңдотулган азыктыктарды кайта-кайта тоңдотпостук керек. Тоңдотулган азыктыктардын сапатына кепилеттик кылуу үчүн тоңдотулган абалын сактоо аябай маңыздуу. Мында төмөндөгү ичке алкаларга байкас кылуу керек. Анда базарын айланганда эң артында тоңдотулган азыктыктарды сатып алыңыз. Суук сактоо баштыгына салуу шарты барлар кургак муз, катоо балдакы көмүртө кошкуч кылын салуу. Кесче ороо кагазы менен 2-3 кабат орогондо жылуулук шимиринин алдын алуу үчүн азыктыкты зат сатып алып баштыгынын ортосуна койсо болот. Жай мезгилинде буларга аркылуу азыктыкты 1 саат тоңдотуу абалында сактаганга болот. Зат сатып алгандан кийин дароо үйгө кайтып муздаткычтын тоңдотуу бөлүмчөсүнө салыңыз. Муздатылган азыктыкты сактоонун коопсуздук мезгили болот. Тоңдотулган азыктыктарды муздаткычка салып койсо эле баары иш жеңиштүү боло бербейт. Сактоо аргасы сактоо убактына талап коюлат. Сактаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек. Оролмосунда бузулган же ооз ачылып тоңдотулган азыктыктарды тикелей тоңдотуу бөлүмчөсүнө салбастык. Оролмонун сыртына бар азыктык баштыгын кошуу ары баштыктын оозун бекем бекитип, түшүмдүн кургап кетүүсү же майдын кычкылданып калуусунан сактануу керек.
Тоңдотулган азыктыктарды муздаткычтын тоңдуруу бөлүмчөсүнө салуу керек. Суук сактоо бөлүмчөсүнө эмес. Эриген азыктыктарды кайта тоңдотууга болбойт. Суук абанын конвекциясына таасир жетүүсүнөн сактануу үчүн тоңдотуу бөлүмчөсүн өтө толтуруп жибербестик керек. Тоңдотулган азыктыктын баштыгы көөп калса дагы жегенге болобу? Тоңдотуу бөлүмчөсүнүн эшигин дайыма ачып жапканда тоңдотуу бөлүмчөсүнүн температурасы жогорулап кетет. Ороо баштыкчасындагы муз кристаллы сублимациялап газга айлангандыктан баштык көөп калат. Адатта азыктыктын сапатына таасир жетпейт. Бирок, эгер температура жогорулап, азыктыкты эритүү барышында чириген газ пайда болуу себебинен баштыктын көөп калышын келтирип чыгарса, жегенге болбойт. Тоңдотулган азыктыктарды адатта канчалык сактаганга болот? Муздаткычтын эшигин бат-бат ачып жапканда температуранын толкусу чоң болуп, тоңдотулган азыктыктардын сапаты таасирге учурайт. Адатта тоңдотулган азыктыктарды үйдө 2 айдан артык сактабастык керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, кесиптик түйүндөн караганда өзү даярдаган жубаба, мантуу сыяктууларды тоңдотуп сактоо бир түрдүү убактылуу сактоо аргасы болуп, өзү даярдаган тоңдотулган азыктыктар акырын тоңдотуунун башынан өткөрөт. Ошого муздаткычта узун мөөнөт сактоого болбойт. Эң жакшысы 1 ай ичинде жеп болуу сунушу берилет. Тоңдотулган азыктыктарды жегенден мурда эритүү керекпи? Тоңдотулган жубаба, тоңдотулган кичик суу чаяны сыяктуу азыктыктарды эритүүнүн ажаты жок. Муздаткычтан алгандан кийин тикелей бышырууга болот. Ток, өрдөк, балык, эт сыяктуу негизги жагынан тоңдотуп даярдалган алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн бышыруудан мурда сөзсүз эригенден кийин анан туураш керек. Дайым иштетиле турган тоңдотуу эритүү аргасы кайсылар? Төмөн температурада эритүү. Оролмо баштыкты муздаткычтын суук сактоо бөлүмчөсүнө салып акырын эритүү. Бирок сашымы кыла турган балык этин оролмо баштыктан алгандан кийин ээрип, түсүнүн өзгөрүп кетүүсүнөн сактануу керек. Табигый эритүү. Оролмо баштыкты үй ичиндеги салкын жерге коюу. Агып турган сууда эритүү. Убакыт шашылыш абалда оролмо баштыкта кабаны чыгарып жиберип, оозун бекем бекетип, агып турган сууда чайкоо. Микротолкунду очокто тез эритүү. Бул түрдүү эритүү аргасында сөзсүз алды менен эң төмөн кутун иштетип, анан азыктыктын абалына негиз барган сайын жылытуу керек. Убакыт өтө узун болуп кетип, азыктык кургап катып, ширесинин агып чыгуусунан сактануу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бүздө тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

9-кезекте Жунго Азия Европа көргөзмөсү, Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгы 6 айдын 25-чи күнү Үрүмчүдө башталат. Бул кезекте көргөзмөнүн маңыздуу гуманитардык бөлүгү болгон Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгында Жунго чет эл асыл театрларынан 6 тандалып, өзөктүү убакыт мезгилинде 10 майдан оюн коюлат жана тең арымда 17 түрдүү интернет жана ак майдан кыймыл өткөрүлүп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр кубат кошуу аркылуу салтанаттуу мааракеп өткөрүлүп, арлуу эл үчүн мол маданият салтанаты тартууланат. Жунго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгы сырттан киргизүү менен сыртка чыгарууну биргелештирүүдө бекем турду. Театрдын темасы мол, ис тили бири бирине окшобойт. Батыш өңүрдүн гуманитардык классыгыр мамлекет тилиндеги музыка бий, төөл музыка театры, чет эл симфониясы, кызыл шийчүү театры катарлуу 6 чоң түрдө чыналат. Су Жиңжи сценариясын жазган Жанго Лири сорлук кылган Сүйүр аттуу музыкалуу драма батыш өңүр элдигырларынан батыш өңүр ыр устаты Ван Лобиндин Синжаңда тамыр тартып, бул жерге даңазаланган уламыштуу жашоосу калыбына келтирилди. Синжаң көркөм өнөр журту драма үйрмөсүнүн төөл музыка декламация көрүнүш кириштирилген тың арымда күнлүүнгө аттануу Ли Байбаяны ыр менен музыканы жуурлуштуруу формасы аркылуу көрөрмөндөрдү миң жылды тепчип өтүп, ыр устаты менен сүйлөшүүгө жетектейт. Чоң мамлекет кушкер жети аттуу ыр музыка бий театры классыгырдын ички өзөгүн терең казып, чыгыштын эстетик тартымдуулугун чагылдырат. Бир түркүм заманбап оюн коюу көркөм өнөр чыгармалары көргөзмө мезгилинде Чордондо көргөзмөлөнүп коюлат. Жалынтоо Батышка саякат аттуу музыка театрында Батышка саякат классик чыгармасы кайрадан түзүлүп, устаз шагирт 4 кишинин өзүн такшалтуу жолу аркылуу азыркы заман жаштарынын өсүп жетилүү барышындагы дең дароо болгонун чагылдырып берет. Казакстан көркөм өнөр үйрмөсү алып келген кино телевизия Алтын күй музыка кечелиги Сүйүү шаттык шаарчасы симфония менен сонор музыкаларды жуурлуштуруп, музыканын дагы да көп чагылдыруу мүмкүнчүлүгү үстүндө изденди. Нак майданда оюн коюудан башка Жунго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында дагы кооз өнөр маданият эстеликтери, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, атайын темада ой бөлүшүү, талкуу кылуу катарлуу жүрүштү кыймылдар тургузулат. Байланыштуу адабият көркөм өнөр кыймылдары тең арымда Булут терминалына жүктөлүп, арлот журчулугу маданият натыйжаларынан орток баарланат.

Жакында борбордук радио телевизия баш станциясы Жинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы катарлар менен биргелешип иштеген дүйнө боюнча тоногуч мүчөл баш темасындагы чоң экрандуу кино жылкынын күчү 29-чу кезекте эл аралык чоң экрандагы кино коомунун жылдык сыйлык таратуусунда үч түрдүү чоң сыйлыкка ээ болду. Жылкынын күчү фильминде 8 жашар кыз Жуланын моңгул жылкысы Тулай менен Надам 18 километрлик чыдамкайлык жарышына катышуусу негизги линия кылынып, Улан араб жылкысы катарлуу дүйнөдөгү 8 чоң өкүлдүү жылкы түрүнүн өсүп жетилүү аңгемеси баяндалган. Синжан карамайлы тоосу туяктуу жабайы абинаттар жаратылыштык коркук районо фильм сүрөткө алынган маңыздуу жер болуп, Уландын жабайылаштырып коюп берүү жана экологияны коргоо барышы фильмдин өзөктүү түрмөгү кылынган. Синжандын экология коргоо натыйжаларын чагылдыруу үчүн Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7,500,000 юан каржы салып, фильмди сүрөткө алуу, жасоо, үгүт кылуу, таратуу катарлуу кызматтарды камсыз кылды. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү шериктигинин орун басар баш редактору Лу Кайву мындай деди. Жергиликтүү байлыкка таянып сүрөткө алып жасоо группасына жардамдашып, талаада сүрөткө алууну аяктап, какыр талаанын ичкерисиндеги экология аңгемесин экранда шыдырча кылдырдык. Синжаңдагы куланды коргоо аңгемеси жана кууз какыр талаа көркүн бүт дүйнөгө чыныга чагылдырууну үмүт кылабыз. Жылкынын күчү аттуу фильм 4 чоң материктеги 6 мамлекетте сүрөткө алынган. 3 жыл убакыт жумшалып иштелген болуп, эң жакшы төл жаратуучулук музыка сыйлыгы, эл аралык эң жакшы тоногуч коюлуу сыйлыгы, чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган

Үстүрдө сыйлык кайы болду. Азыркыга чейин 30 канча мамлекетке таратылып, мамлекет ич сыртындагы 200 ашуун илим жалпылаштыруу майдан сарайына кирди. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы дагы жылкынын күчү аттуу окшош аттагы китепти тең арымда таратты. 8 ки жогору тунуктуктагы 200 канча барча чыныгы сүрөтү шайкештирип, чаардараке биргелештирип, кагаз менен сан арыпты жоролоштурууну ишке ашырып, Синжаңдын жылкы маданияты жана экология билимдерин чар тараптуу чечмелеп түшүндүрүп таратты. 2026 жылкы жайкы каникулдо жылкынын күчү аттуу фильм мамлекет боюнча 80 илим жалпылаштыруу майдан сарайларында коюлат. Дагы илим жалпылаштыруу автоунаасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна терең чөгүп, жалпыга нарып жеткирүү мүнөздүү көрсөтүү кыймылы кулаш жайдырылат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү улантабыздар тогтормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы да өстүрүлүп, салмагы кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору интернетте салмак кылып кайрылса, дароо бүтүрүү саякатчылардын кайрылуу талаптарын кабылдоо өрүшүн расмий жолго койду. Эгер шаар тургундары бакчада сейилдегенде бакчанын чөйрө тазалыгы, коопсуздук көмөскө упурталы, тейлөө сапаты катарлуу жактарда пикир сунушу болсо, салмак кылып кайрылып талаптарын ортого койсо, бакча кызматкерлери тез темпте бир жактуу кылып маалында жооп кайтарат. Кабарчы алдарты болуп Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору эл бакчасы Тияншан бакчасын аралап, эки бакча дарбазасынын көзгө чалдыга турган жерине саякатчылардын сунуш талаптарын кабылдоо коду жана көзөмөлдөө телефон номурунун чапталганын көрдү. Шаар тургундары бакчада сейилдөө мезгилинде элге оңтойлуу жардам суроодо, кызматчылардын тейлөө позициясы жакшы болбостук, жумуш бүтүрүүдө сүйрөлмөлүк кылуу, чөйрө тазалыгы баш аламан болуу, көңүл ачуу жабдууларында коопсуздук көмөскө упурталы сакталуу катарлуу маселелерге туш болсо же бакчада ойноот оюнусун асылдаштыруу жөнүндө ылайыктуу сунуш бермекчи болсо, салмак кылып сөз калтырса болот же жарыялаган номурга чалып айтса болот. Салмак кылып кабылдоо өрүшүнө киргенде бакча орду, талап түрүү, маселе барышы, чукулдук даражасын толтуруу бөлүгү тургузулган. Ошону менен бирге бир жактылуу кылуу темпи жана натыйжасын ар убакыт көргөлү болот. Шаар тургуну Лю Пэн мындай деди. Бул код абдан колдонулмалуу экен. Илгери бакчада маселеге туш болгондо кимге айтканды билбейт элек. Азыр салмак кылып эле талабыбызды ортого кое алат экенбиз. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чауяңдын тааныштыруусунча учурда бакча району ар кайсы кирип чыгуу ооздорунун дубалына кайрылуу талап коду жана байланыш номурларын чаптаган. Кызматкерлер ар убакыт өрүштө калтырылган маалыматтарды күзөтүп, талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү тартыбын жүзөлөштүрөт, жөнгө салуу акырлашкан соң кайра аралоо кызматын тең арымда кулаш жайдырат. Үрүмчү шаарына караштуу ар кайсы бакчалар бакча ичиндеги көзгө көрүнүктүү жерлерге кайрылуу талап кабылдоо кодун орундаштыруу кызматын жалгаштырды. Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун байланыштуу жооптуусу мынабуларды билдирди. Борборубуз азыр кайрылуу талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү, мөөнөт ичинде түзөтүү, жабык турпатта башкаруу, маалында кайра аралоо кызмат механизмин орнотуп, саякатчылардын кайрылуу талаптарын маалында кабылдап, түргө бөлүп айрып жөнөтүү, мөөнөт ичинде бүтүрүүнү ишке ашырып, кайрылуу талап болсо эле кабылдоо, тапшырып алган замат бүтүрүү, бардык ишти жүзөлөштүрүү, баар ишке жооп кайтарууну ишке ашырды. Борбор саякатчылардын ыраазы болуу даражасын баалоо өлчөмү кылып, башкарып коргоо чараларын уландууну эчкелештирип, тейлөөдөгү кыскалыктарды толуктап, таза, реттүү, тартиптүү, тейлөөсүз жылуу бакча чөйрөсүн жаратат. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Берүүбүздү улантабыздар дактуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсү жаратканын тааныштырабыз. Жакында Үрүмчү шаары 3S шаар сапаты тейлөө системасын жарыялады. Бул жогору өнүмдүү соода иштери, шыдыр сапар, жайлоо турмуштан турган 3 бөлүктү өз ичине алат. Бул 3 бөлүктүн англисче баш тамгасынын бардыгы S болгондуктан кыскартылып 3S деп аталган. Ушул негизде чек ара алкыган акча мамиле, кесип көргөзмөсү, сапарда жеңилдик берүү, билет түбү экономикасы, маданият саякат көргөзмөсү катарлуу жел эле иш чараларды жолго коюп, иничке тейлөө аркылуу көргөзмөнү камсыз кылат. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партия группасынын шужиси Янжүндүн тааныштыруусунча 3S системасы акча мамиле тейлөөсү, соодагер чакыруу, чиркештирүү, универсал жүрүштүрүүдөн турган 3 жактан эл аралашкан соода тейлөө системасын жараткан. Чет элге жатыштуу акча мамиле тейлөөсү жагында шаар боюнча 10 000 ашуун Visa, Vanshida катарлуу чет эл банкке карталарына карата тейлөө жүргүзө алат. Үрүмчү поезд станциясы, Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы, Синжаң эл аралык чоң базары катарлуу түйүндүү соода тегерегинде чек ара ичи сыртындагы чыгаш алуу жолдорун жалпы эткей шыдырлаштырды. Азыр шаар боюнча 1139 дана ATM жабдуусу жана чет эл картасынан накай акча алууну колдойт. 20 чет эл акча салмаштыруу түйүнү, 7 автоматтик акча алмаштыруу аппараты тургузулду. Көргөзмөнүн ак майданына 1 чет эл акчасын өкөлөтөн алмаштыруу машинасы жана 2 акча мамиле тейлөө машинасы септелди. Ар кайсы чоң конок жайларда бир эле убакытта чет эл акчасын өкөлөтөн алмаштыруу интернет түйүнү тургузулду. Бүт шаардагы 24 чек арадан айрылганда бажа кайтара турган дүкөндүн 16-сында алган кезде эле кайтаруу ишке ашырылып, Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында 24 саат чек арадан айрылганда бажа кайтаруу түйүнү тургузулду. Соодагер чакыруу, чиркештирүү жагында 32 асыл сапаттуу кирканы жана бакча районунун нак майданды көздөн кечирүү түйүнү кылып тандалып, жаңы материал, биомедицина дарылары, акыл жөндөмдүү жасоочулук катарлуу кесиптерди каптады. Ар бир түйүнгө атайын байланышуучу жана соодагер чакыруу атайын кызматкер эсептелди. Көргөзмө сарайынын универсал тейлөөсү жагында Синжаң эл аралык көргөзмө борборунда 2 орунда универсал жумуш бүтүрүү түйүнү тургузулуп, таможина, бажы, акча мамиле катарлуу тармактар чогуу жумуш бүтүрүп, соода өнөр жай боюнча каттоо калтыруу, кеңеш берүү, арыз кабылдоо катарлуу кесиптерди биргелки бүтүрөт. Майдан сарайларга 10 группа акыл жөндөмдү сактоо, которуу шкаф орундаштырылды. Ошону менен бирге жуңгоочу англисче, орусча 3 тилдеги жуңуй дарыгерлиги боюнча өзгөчө тейлөөнү жолго коюп, жуңуй AI 4 оору мүнөздөө жабдуусу жана кесиптик физикалык дарылоо доктурлары катарлуулар

эсептелди. Каттоо жагында жалпылык каттоо, метро, такси, автоуна токтотуу майданы катарлуу ташымал күчү байлыгын биргелки жоспорлоп, атайын линияга буйрутма берүү, аксыз олтуруу, автоуна токтотуу ордунан орток баарлануу, акыл жөндөмдү жетектөөдөн турган 4 чоң чараны жолго койду. Көргөзмөгө катыша турган соодагерлер, сатып алуу соодагерлери жана кесиптик көрөрмөндөр көргөзмөгө бөлүгү же кирүү билети менен шаардагы жалпылык автобус, метро, BRT'га аксыз олтура алат.

Оңшан бакчасы, Тяншан чоң капчагайы, Синжан эл аралык чоң базары катарлуу белги мүнөздүү жерлерди жалгаштырып, Жибек жолу маданият тамыры, талаадай салуу, өнөр жай маданият саякаты, түнкү саякаттын уусу катарлуу баш темаларды каптады. Тускөл Көрүк району шаардык ажайыпкана катарлуулар көргөзмөгө катышуучуларга кирүү билетин аксыз кылуу, алдын келишпей кирүү, аксыз доошту жетектөө катарлуу тейлөөлөрдү жолго койду. Канча он саякат кооперативи учак жайга жеткирип алып келүү, саякат сүрөтүн тартуу, эстелик буюмду белекке сунуу катарлуу өзгөчө сый менен камдайт. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде шаар боюнча 20 майдандан ашуун маданият кыймылы кезек менен өткөрүлөт.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмагыбызды Чүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салам кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейзи Атяң менен таанышабыз.

Жакында Жунгодогу жакшы кишилер тизмесинин жарыялоо аземи ХБИ'де өткөрүлдү. Жунго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү 65 жаштагы Лейжа Тяң тизмеден орун алды. Бул кезде анын журту Шаншиден тунугуч ирет батышка каттай турган поезд колтурганына туптуура 44 жыл болгон эле. 1978 жылы жогоруку жайсоосу алдына келтирилген экинчи жылы. Жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаолиңдик жаш Лейжа Тяң Батыш түндүк ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн алдагы атайын мугалимди издеп, физика факультети, жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия бул коомдук илимге таандуу турса, анын бул күмөнүн дагы бир жылдык таңыр коосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лейжа Тяң 1982 жылы даашөө бүтүргөн соң билеселүүлүк менен Шинжаңды мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батышка аттанып 3 күнү түнү поезд колтуруп Такламакан кумдуу чөлүн тунгуч ирет өз көзү менен көрүп, Лейжа Тяң мындай деди: «Ошол кеңири ары алыс жерге сизди кудум бир тал кумдай сезиндирет экен». Лейжа Тяңдын кумдуу чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чыйра ооданына изилдөөчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4,5 күн чайкалып жүрүп, жан башы ооруп орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал журтундагыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондон дагы жапалуу экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум түзгүндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороон менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Тамсалуудан мурда тарак олтургузуп кум бороондо сот, акыр талаада чуңкур казып, кум бороондун кумга толтуруусун күтөт. Жайда сел келгенде чуңкурга суу, кум толуп, көчө толтургузгалы болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумдуу чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу. Лейжа Тяң мындай деди: «Кум бул аракетчан, караманча иш кылууга болбойт. Ал кум тизгиндөөнүн өзөгү кумду жоготуу эмес, кайра көчмө кумдун адамзаттын жашоо мейкиндигине чабуул кылуусун тосуу экенин акырын таанып жетти. Көп жолу сынак кылуу аркылуу кумду таш жолун бойлоп абалелеп, кум бороон чөйрөсүн 6 чоң район, 208 район бөлүгүн айырып, район боюнча коргонуу, түрүк айырып жөнгө салуудан турган рецептти жазып чыкты жана жер астындагы туздуу суудан пайдаланып, тамчылатып сугаттап, токой жаратууну батымдуулук менен ортого койду. Жер асты суусун алуу үчүн сөзсүз кудук казуу керек. 108 сугаттоо кудугу кудум өмүр линиясындай кум деңизинин ичкерисинде пайда болуп, 436 километр узундуктагы корго токой алкагы ушул кан тамырларга таянып өмүр сүрүп, бүгүнкү күндө дүйнө боюнча эң узун кумдуу чөл жашыл коридору коюу өсүп, мамлекеттин энергия жолун камсыздап эле калбай, дагы да маңыздуусу адамзаттын кум тизгиндөө тарыхындагы укмушка айланды. Такламакан кумдуу чөлүнүн ичкерисинде узун жыл нефттикте турган жумушчулардын көздөрү саргарып, руху түшүп, кумдуу чөл универсал оорусу пайда болду. Кумдуу чөлдүн ичкерисинде өсүмдүк бакчасы кургалы болобу? Бул ой укканга акылга сыйбайт, бирок Лейжа Тяң туруштук өлүктеп, бул ишке бир чама астайдыл болду. Нефит жумушчуларына жашылдык көрсөтүү, ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн ал туруштук өлүктеп күч салып иштеди. Үрөөн киргизип, жеңисиз болуу, кайра үрөөн салуу, мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Кумдуу чөл өсүмдүк бакчасына 400 канча түрдө өсүмдүк киргизилип өстүрүлүп, 200 канча түрдө өсүмдүк жеңиштүү сакталып, бүт денеси майлашып кеткен жумушчулар жашылдыкка толгон бакка кирип, кулпуруп ачылган гүлдөрдү көргөндө кээ бирөөлөр көзүнө жаш алды. Бул жашыл түз кишилердин көңүлүн жубатып эле калбай, дагы алтын өсүп чыкты. Лейжа Тяң туруштук өлүктеп кумдан коргонуу, кум тизгиндөө менен дыйкандардын кирешесин арттырууну бергелештирип, сөксөөл, жылгын өстүрүүнү жалпылаштырып, тамыр бөлүгүндө эттүү суңгула кумдуу чөл женьшанын өстүрдү. Хотенде алар байыркы роза гүл өстүргөндү жалгаштырып, эфирмай кесибин өнүктүрдү. Ал мындай деди: «Кум тизгиндөөдө дыйкандар эле күч берсе болбойт, аларды байыта алсак, мына ошондо жашылдыкты узакка жалгаштыргалы болот». 2024 жылы 11-28 күнү Такламакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку берүү күрөшү жээкти кашалап жалгаштыруу алып барылып, эң акыркы бөлүккө нак бир түп роза гүлү майсасы олтургузулуп, жалпы узундугу 3046 километр келе турган жашыл кум тосуп коргоо алкагы бүт линия боюнча жалгаштырылды.

2024 жылы Лейдия Чаң сунуш берип курган Жунгу Африка жашыл техника бакчасы Мавританияда бүттү. 60 молук үй көрсөтүү бакчасында жарыктык волт электр чыгаруусу иштери жабдуусу, акыл жөндөмдү сугаттоо аркылуу топуракты нымдап кумдан коргонуу техникасын чагылдырып эле калбай, дагы дарбыз, чейизе, калемпир өстүрүлдү. Ошол жердеги министр муну көңтөрүш мүнөздүү кызмат деп атады. Бириккен мамлекеттер уюму чөлдөшүүгө каршы туруу уюму катчылык башкармасындагы анын изилдөө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошуу сыйлыгы берди. Лейдия Чаң мындай деди: кумдан коргонуп кум түзгүндө кумдукту жоюу эмес, кумдуу чөл жер шары экология системасынын кем болсо болбой турган курам бөлүгү. Биз аны менен ырашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Лейдия Чаң бүт чендер, бүт фактор, бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум тизгиндөөдө кумга таянып эле калбай, дагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп коргоо, алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдаланууну шакештирип, эң акырында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун ырашкердигин ишке ашырды. Кудум ал ар күнү даака кылганда жазган сүйлөмү сыяк: шамал менен суу ырашкер симфония жаратып, кум менен жашылдык тең бар болуп турат. Бул нишан үчүн Лейдия Чаң 4-үнчү урпакка чейин коллективди жетектеп келди. Кум тизгиндөөдөн акылдуу кум тизгиндөөгө чейин анын аңсоосу жасанды акыл жөндөм чоң моделин жаратып, ар бир кишини кумдукту кандай тизгиндөөнүн ээликтөөсүн көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүп болсо да, бирок Лейдия Чаң дагы эле айрылбады. 2025 жылы 2 айда ал 16 күн убакыт жумшап, Такламакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку берүү күрөшүнүн 3000 километрден ашуун чебин дагы бир жолу көздөн кечирди. 2026 жылы 4 айда ал дагы бир жолу Такламакан кумдуу чөлүнүн четиндеги жээкти кашаалап жалгаштыруу түйүнүнө келди. Кадам өлчөө бул жоопкерчилик. Кудум ал айткандай, кум тизгиндөө ташын томолотуп тоого чыгаруудай жапалуу иш. Бир аз бошоп калса эле көчмө кум кайрадан баш көтөрүп чыгуусу мүмкүн. Кум бороондун зыяны болсо эле, кум тизгиндөөчүлөрдүн кумдукта тамыр тартуусу токтоп калбайт.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 24 күнү, күнгө шаршемби.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы түндүгү, Шырханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаары, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагы, Байынгулун облусунун тоолуу райондору, Турбан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин айрым бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт, бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Мында Тарбагатай аймагынын түндүгү, Алтай аймагынын батышы түндүгү, Үрүмчү шаары, Санжо облусу, Кызылсуу облусу, Байынгулун облусунун түндүгү, Турбан шаарынын түндүгү, Комул шаары сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орточо же катуу жаан жайт, айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Байынгулун облусунун түндүгү, чыгыш Шинжаңда 5 балл чамасында батыш түндүк шамал чыгат. Шамал уюктарында 8-9 балл бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл чамасында кыйгач чыгыш шамал чыгат. Тянь-Шандын түндүк катталыгы, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Мында Санжо облусунун түндүгү, Турбан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде эң жогору температура 37 Цельсий градустан жогору болот. Турбан шаары, Комул шаарынын айрым жерлеринде 40 Цельсий градустан жогору болот.
2: Түйүндү эскертүү. Алдыда 3 күндө түндүк Шинжаңдын батышы, түштүк Шинжаңдын батышы, Тянь-Шандын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлерде жалпы жаан-чачын мөлчөрү чоң. Жогорудагы райондордо кыска мезгилдүү жаан-чачын, чагылган чагып, нөшөрлөп жаан жаап, бороон чыгып, мөндүр түшүү сыяктуу күчтүү конвекциялуу аба ырайын көрүү мүмкүнчүлүгү чоң. Айрым жерлерде аралашма сел жана тоо көчкү, жар кулоо сыяктуу геологиялык апаттан сактануусу тийиш.
3: Тянь-Шандын түндүк катталы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. От кетүү опурталдуу аба ырайы даражасы салыштырмалуу жогору. Ысыктан сактанып, температураны төмөндөтүп жана от иштетүү коопсуздугунан сактануу тийиш.
2: Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же буруттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттанып артынан себелеп жаан жайт. Эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном район жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
2: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4 орунда турган.
3: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу 9 кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдаарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды.
2: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын жогору окуу жайы номер сызыгы жарыяланды.
2: Саратан жайы 6 айда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш жууч Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдыңкы орунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясы

0: Yasın терең жүз өлөштүрүп бир сыйра нактуру чечаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Шифан Даашы Вэншуан мектеп району Даашы окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Шифан Даашы соода Шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Бихаукун компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сыртка каратылган окутуу өрүшүн жаратып өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Бихаукун кабарчыга мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү кызмат издөөнү чиркештирүү чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Даашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесибинүү жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруу нышаны бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу кызмат издөө жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жөлө иш чараларын алып чыгып техника жөндөм менен келечекти жаартуу атай түр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң ПЭГ чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржылоо чектүү шериктигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100'ден ашуун окуучусу сандуу маалымат ЭНСАДУ AI мульт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштуган кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучуларды кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Сон Йинхой мындай деди. Бул практика көрүү жумуш орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндө курбатка айландыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Сан Шөяннын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң ПЭГ чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржылоо чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди. Мектептен айрылуу алдында практика көрүп чыныгы машыкты башыман өткөрүп кесип курбатым иш жүзүндө колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң ПЭГ чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржылоо чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди. Чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогору окуу жай сабакканасын алып кирип окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасынын чогултуусуна жардам бере беле калбай дагы ылайыктуу дароо күч бере турган ишмерге жогору берекеттүү ээ болуп ишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери автоном районубуздун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сүйөнүп түрүк айырып төп жардам берип жөлөөнү жолго коюп жумуштандыруу тейлөө системасын улантууну кемелдендирди. Азырга чейин бүт автоном район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп кызмат орунан 697 миңди чогултуп 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумуш ордунан 9121 чогултуп ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү ортого коюлду. Автоном районубуз быйыл жаштар жумуш орду жана теле келишкен тейлөө менен камдоону арттырып бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумуш ордунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп практика көрүү жумуш ордунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чиюлин мындай деди. Окуу бүтүрүү мезгилине карата жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип жүрөнү улашыш айдырып ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп кызматка кабылдоо чогулушун дайындоо өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уландуу бекем кармап жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 23-чү күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып Başşuji Ши Цзиньпиндин эл өкүлдөрү курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын кортундуулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун ыслат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп үт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөңчөй жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжиги жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоорулуштуруп жылыштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогору сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп негизги катмарды аралап, калыкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп, сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын илгерлөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
0: Бүгүн 6 айдын 24-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинин жалпы 102 млрд 450 млн юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-орунда турганын жалпыга улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Автоном райондук Малия Назарат парти группасынын орун басары шуучусу, Назарат башчысы Лев Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин бүт автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болуун ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 млрд 450 млн юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Баачы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер коштуманын арык бажысы бирдей кыйла тең.

0: Biz artını saktap, bacalı girişesinin artosun güçtü trekminin gandada. Bacı kacatpağın girişe okşuş mezgirge sarıştırgında 8 payız arttı. Mamreket mençigindeki baylık, mülüktü, akılı işletü girişesi, mamreket mençigindeki kapital, ticaret girişesi okşuş mezgirge sarıştırgında 15,7 payız jana 10,5 payız artıp, bacı kacatpağın girişenin artosuna mıhtu negiz saldı. 2025-жылы Абдырабы районунун маалия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчыт кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айырмайрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу саласына салынды. Лиу Хайян мындай деди. Жалпыга нарыктуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип 2 миллион 516 миң адамга нарып жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен жалпы эл ортак баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепилүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл Абдырабы районунда дагы жалпылык камчыт кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орундаштырып, айырма-айырма 10%, 6% артты. Кийинки карымда маалия тармактары даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт автономдуу райондун жогору сапатта өнүгүүсүн коргойт.
1: 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү башталуу алдында Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөр агымынын чек арадан кирүү жогору белесин отурлап алды. Үрүмчү чек арадан кирүү чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти көп түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, көргөзмөгө катышкан соодагерлердин жогору берекетте шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтынчы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайга жетип келип, 500гө жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртеза 1 минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө жүнгө менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100дөн ашуун сапаттуу карканы ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун бир алкак бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жин мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. 6-чу айдын 20-чү күнүнөн 22-чү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70-ден ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
0: Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району орду артыкчылыгына сөнүп, Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, желени топтоп үйрүлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашы күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Шинжаң, Тянъюань, Сянвэй илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чеки материалга иш кошуу, ичке текшерип өлчөдөн тартып, даяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору аракетте чиркештирди. Бул шериктик өндүргөн химиялык пула жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергиядуу автоунага запас энергия жабдуулары, керектүү электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1-нче айдан 4-нче айга чейин шериктик химиялык пула жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айрык түшүм мөлчөрү 950 миң чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш чуңго, түндүк чуңго райондорго сатылууда. Коргоос экономика чөбөнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району баштагы керканаларды жетектеген кесип үрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргиси орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Шинжаң, Мингфэн илим техника төмөн жогору чаңыроодагы химиялык пула жалбыракчасы өндүрүш линия түрү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард юандан озу өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң, Мингфэн илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чохэн Лиан мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12-си тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты ар айда 700 миң чарчы метрге жетет. Коргоос сыртка карата ачып жиберүү чек ара боозу артыкчылыгына сүйөнүп, Биңтуан бөлүмчө районду чеки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кош жолун шыдыралаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат керүүсүнө дем берип, Орто Азия базарына бет алдырды. Коргоос экономика ачып өнүктөр районду Биңтуан бөлүмчө району экономиканы өнүктөр идарасынын орун басары идара башчысы Кан Вен Лун азырга чейин Бакча районду орун алган химиялык була жапыракча өндүрүү керканасы алты болуп, Байыл алдыңғы 4 айдағы түшім нарқы 690 миллион юан болғанын таныштырып мындай деді. Негізгі жетекші кесіптерде жайғаштыруға үйріліп, жаңы энергия, жаңы материал кесіп үйірін зорайтып жана күштендіріп, кесіп үйірі менен жашыл төмен көміртектің тевез көртісін шырай кештіу жеріштатып, кесіптен жоғары даражалашуға қарай, қылдатташуға қарай арыш таштосын түртмектеп, шы шаардын экономикасының жоғары сапатта өнүгүсүнө күштүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
1: Учурда автоном районубуз жалпы беткей кирген суу мезгилине кирди. 6-нчы айдын 19-нчу күнүнөн бери Хотен аймагы сызыл күчтүү жаан чачындуу аба ырайын утурлап алып, көп жерлеринде сел келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп сигнал берүү жана жабык алкактар шайкешүүнү күчөлтүп, калктын өмүр мал мүлк коопсуздугун бар күчү менен кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Кирген суу мезгилине киргенден бери бүт райондогу жалпы 4 дарыя өзөнүндө сел суусу сигналынан 9 жолу көрүлүп, негизинен күчтүү жаан чачындан пайда болгон күтүүсүз айрым жерлердеги сел суусу болуп, сел өркөчүнүн көрүлүү мезгили кыска, сел мөлчөрү кичик болгон. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жаш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону. 6-нчы айдын 20-нчу күнү саат 8:00 21-нчу күнү саат 8:00 чейин 22 пункттен өшүрүлүп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64.7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызылсуу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымы бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вэй Жүн алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн таамай болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжаңдын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2.1 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжаңдагы жаан чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин болжолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Керген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селде автоматтык күзөтүү пунктин толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүү алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Керген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6,840,000 ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан одан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вэйжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу, биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел, кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана жүзөлөштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп, жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Станциябызга бара. Бүгүн 6 айдын 24-күнү түштөмүрда автоном райондук окуучу кабылдоо комитети Шинжандын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо ар кайсы түркүм иреттин эң төмөн аркып чыгаруудагы тизгиндөөчү номер чеги сызыгын талкуулап бекитти. Мында адаттагы түр боюнча толук курс 1-чи түркүм ирет. Коомдук илимдер түрү 451 номер. Жаратылыштык илимдер түрү 468 номер. Адаттагы түр боюнча толук курс 2-чи түркүм ирет. Коомдук илимдер түрү 315 номер. Жаратылыштык илимдер түрү 304 номер болгон. Билүүгө караганда, быйыл толук курс 1-чи түркүм иретке 18 жанаша каалоо толтурууга болуп, 2025 жылга салыштырганда 9 арткан. Ар бири каалоого 6 кесип толтурууга болот экен. Каалдоо жагында быйыл жогору окуу жайына кабылдоо 9 түркүм ирет боюнча алып барылып, 2025 жылга салыштырганда жогору окуу жайдын атайын төр планы түркүм ирети толук курс 1-чи түркүм ирет боюнча кабылдоого кошулган. Кабылдоо мезгилинде 5 жолку каалоосун чогултуп, толук курс 1-чи түркүм ирет боюнча каалоосун чогултуудан баштап, сыноо берүүчүлөр кийинки түркүм иреттеги каалоосун окшош бир убакта түзөтүш киргизип толтурса болот. Калын сыноо берүүчүлөр жана ата-энелердин 2026 жылдык Шинжаңдан окуучу кабылдоочу жогору окуу жайлардын байланыштуу саясат маалыматын ан сайын жакшы билүүсүнө жардам берүү үчүн 6 айдын 27 күнү автоном райондук агартуу сыноорду Шинжаңдагы каттоо кесиптик техникада ашөөсү жогору окуу жайга окуучу кабылдоо саясатын үгүттөп кеңеш берүү жыйынын өткөрөт. Ошол кезде бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 300 канча жогору окуу жайдын окуучу кабылдоо группасындагы мугалимдер жогору окуу жайдын окуучу кабылдоо саясатын, кесип өзгөчөлүгүн, тарбиялоо үлгүсүн, окуучу кабылдоо планын, жумушка орундаш абалын, мындан мурдагы жылдардагы окуучу кабылдоо номер сызыгы сыяктуу байланыштуу окуучу кабылдоо маалыматын нак майданда тааныштырып, каалоо толтуруу, кабылдоо тартиби, кесип жайгаштыруусу сыяктуу жактардагы маселелерди чечмелеп түшүндүрөт.
1: Бүгүн 6 айдын 24-күнү түштөмүрда Шенгуан кесип истили тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Левей, Жаулина, Шаупан жүндүн кабарынан угасыздар. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу, айыл кыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш шайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы одан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы парты группасынын шуучеси Гаосиан калк чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди: биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш жүзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип стили тынымсыз байланып

0: айтышы. Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир сан экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, истилде бурулуш жасоо, кесип истилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18 400 000 киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуан Юэ, берүү бир чоң түркүм калык чагылдырган чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп, ар бир жумушту орундалдырып, бардыгына жооп, үн катып жооп, кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип мындай деди. Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан да дек бербейт. Биз түз баяндан келген назарууда даражасын 53 чыныгы иштөөнүн тездетүү даражасына айландырып, калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп, ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчилдештирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эм станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжа карашы деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийлик иштерин суроо түз баянында карыктын тараптарына тикелей бет алып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей соккуруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион адам иреттен ашты. Алтай аймагынын карыктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлө кабылдоо жумушу мыктуулук батыл аркалагандык. Алып баруучунун курч суроолору жана карыктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табы, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң ишти жашыралбы, кичи ишти жашырбы, чоң иштен качалбы, кичик иштен качпы, жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен белеселүүлүгүн айгинеледи. Тагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдыктап бүтүрүү тармактар түзөтүү калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп кадрларды истил пурого чыныгы берекетти талап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы истил кыскарган, тургузулганы нактуу иштөө жаң истили. Иш жүзүндүк саясий натыйжа эзилтен кагаз бетиндеги макала болбостон. Тескерисинче, ар бир кадам менен чыныгы ишти калктын жүрөк түпкүрүнө жеткире иштөө экенин дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көөнүн алган саясий натыйжа эсептелет.
0: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынак айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
2: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серигыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкери өстүргөн кара буудайлардын машагы чоң, даны толмуш болуп, айдоо кырынын арасындагы ала баталар бой тиреп, коюу өсүп, бийик жапыз реттүү ыстыроолук өстүрүү курулмасы жердин ыстыроолук мейкиндигинен толук пайдаланып, нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып, илгерки учу кыйырсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өстүрүүчү түтүн Али Курбанга барчыга айдоодо чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдоодогу кара буудай менен чөптүн моо башындык түшүмү 3 000 кг аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстүрүүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай, шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдоосу туруштуу Серигыз кыштагы Тактымакан чөлүнүн

0: арабатаны стролго аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турусу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачалоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен кандоо кыскаргын торуктайт. Алабата болсо чөлдөгү шоордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу аракети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дар материалдарын жетиштирип, бир мо жерден үч түрдүү аракет алынуу ишке ашырганы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шоордуу жердин топурагын жакшыртуу райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын тогой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп кесип желесин узартып бир жылда көбүрөөк түшүм алуу бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган телегейлешкен башкарып коргоо тескеп тизгиндөө кезүүлөштүрүп эгүү техника системасы жетилген оңой көчүрүп жайылтууга болот. Такамакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тараа райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратанжай Алтынчайда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсалдык абарын угасыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишини эликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жан кабарчыга, бул шабдалы багы жалпы 70 мо, быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комун шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып, үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комун сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз быйыл Комун шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул Ройнон илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейза Ся өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньон кабарчыга мындай деди. Негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коёт. Кашкар аймагында Лаохангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылык Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу айруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаохангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давыт мындай деди. Бул жердин коону ширелүү татуулук даражасы жогору экен, даамы сонун. Биз негизинен айланада каргайсоодан шаарларга сатабыз.
0: Бүгүн 6-айдын 24-күнү түш томурда жүнгө түштүк аба жолу Алтай номурун негизги темалуу түстүү сызмадагы учак Алтай Чөөдү учак жайында туңгуч каттап Бээжин Даашин учак жайын көздөй учту. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөөжөн Ваң ийиңдердин кабарын угасыздар. Алтай номур негизги темалуу түстүү сызмадагы учак жайдын алдыңкы бөлүгү жайлоо элет чоң куйруктуу кой сыяктуу түндүк Шинжандын элет келбети сызылган. Орто бөлүгү каардуу тоону өзөк кылып Алтайдын кут буюму Чөөгү ай аалыга бириктирип кар жылгаяктоо маданиятын көрүнүктөштүргөн. Арткы бөлүгү саманчынын жолу, ак кайың, кар мотоскелет сыяктуу элементтер колдонулуп, адам менен табигаттын чогуу жашаган кар мекени жаңы кебетесин көрсөткөн. Чүнгө түштүк аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басары директору Барслан Алтай номур, түштүк аба жолу, жалпыга пайдалуу коштуган айылкыштактарды гүлдөндүрүү, жардам берип жүлөө маркесе түрүнүн бири болуп, 2023 жылы алып чыккан Хотен айылкыштактарды гүлдөндүрүү номур түстүү сымадагы учак менен түштүк түндүк өз ара шайкешип, аба жолу күчү аркылуу Шинжандын өнүгүүсүнө кубаты ыгыраарын тааныштырып мындай деди. Кийинки карымда биз Алтай менен мамлекетибиз ичиндеги түйүндүү шаарлардын аба жолу линиясын жалгаштырууну сызылтыздаштырып, кар муз саякаты жай мезгилдик салкындоо

сыяктуу окшоп болгон мезгилде сапарга чыгуу өзгөчөлүгүн таканчыктап, ташымал күчүн төпсөптеп, Көрк районунун байлыгына бириктирип, учак билети коштолган саякат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып, аба жолу маданий саякаты жергиликтин кесибин терең чогултуштурсун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү, Вали мекемесинин дайым иштер боюнча орун басары валиси Ваң Юн Алтай номурдуу негизги тема аписине таянып, аба жолу маданий саякат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүсүн дагы бир демжи түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Түштүк аба жолунун мейкиндик үгүтү аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач кар жылга аяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып саякатыбызды ансайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчү дарабылдан кийин ачылат артынан азыраак өткүнчү жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градус айланасында, ысык болот, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 28 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 25-тен 36 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат, абанын температурасы 23-тен 35 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп, кээде алабулуттан турат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, кийин аралыктанат, абанын температурасы 30-дан 41 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корудада аралыктан турат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 28 Цельсий градус айланасында, ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редиктордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жоопту редиктору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Ушу деген абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездер эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

Ардактуу оормандар, топурак болбосо жашылчалар эмнеге сөөнүп өсөт, канчалык убакыттан жыйнап алууга болот? Күч ар шаары үч өстөң айылынын Юнку тоң шыңгыштагындагы акыл эдиректүү айыл чарба өсүмдүк заводу буга так жооп кайтарды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Юнку тоң шыңгыштагындагы акыл эдиректүү дыйканчылык өсүмдүк заводундагы кыштак тургундарынын эшик алдын деле кантип илим техника аркылуу

Тоо жашарчалардын өсүү абалы кишини сүйүнтөт. Акыл жөндөмдөшкөн айыл чарба жүйүү жабдуусу ылымта бастырманын жарыктык, температуранын ымдуулук катарлуу көрсөткүчтөрүн автоматтык текшерип өлчөдү. Техниктер жабдуулардын жүрүшү абалын токтобой текшерип, тегиз өстүргүч үстүндө азыктык сууга айланып агып, жашылчаларга азыктык жеткирип берет. Бүткүл барышындагы акыл жөндөмдөшкөн иничке эгинчилик үлгүсү заманбап айыл чарба илим техникасынын тартымдуулугун көрсөттү. Заводтун бир бурчунда 25 жаштагы Зиннаткүл Аныбер шашылыш иштеп жатты. Ал Юнку Тоңсиң кыштагынан болуп 2023 жылы Шинжаң айыл чарбада ашуусун бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып өсүмдүк заводунда иштөөнү тандады. Жаңы үзүлгөн шың сай палекти таза жууп, туура безүү машинасынан салып, жеңил айланган доошку эрчий, тунук мөмө, жашылча ширеси аябай тез эле дайын болду. Туптунук жапжашыл жашылча ширесинен сууз куш кержити айланага тарап, ичкенде таттуу ары ичкиликтүү болду. Кушкер жытты жыттап келген экскурсия кылуучулар кыштак тургундары тартып боюнча татып көрүп, азык түлүк материалдарынын жашаң даамынын нукура экенин ооз оозуна тийип аймакташты. Зиннаткүл мындай деди: бул жашылчалардын бүткүл барышында дыйканчылык дарысы, оор металл, гормон иштетилбеген, нак тийип, нак сыгып чыгарылып, эң нукура даамы сактап калынган. Бүгүнкү күндө Зиннаткүл көп милдетти тең үстүнө алды. Ал дайыма өсүмдүк заводунун тикелей көрсөтүү тижараты, видео көрүнүштөрүн кириштирүү, карыйдарларды күтүп алууга жооптуу болду. Дагы Баатайдагы суусундуктарды дайындоого жооптуу болчу. Кызматка түшкөндөн кийин ал коллектив менен бирге көп түрдүү саламаттык суусундуктарын изилдей башты. Жаңы түрдөгү Найши суусундугу базарга салынып 3 ай болбой эле татытка кошулбаган, даамы жакшы болуудай өзгөчөлүккө сөөнүп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Кыштактагы өзгөрүүлөр тилге алынганда Зиннаткүл терең таасиратка ээ болду. Ал мындай деди: өсүмдүк заводу ордуна чогалгандан кийин баардык нерсе өзгөрдү. Көптөгөн кыштак тургундары жөрөлгөлүү эгинчилик менен кош айтышып, заводко кирип иштеди. Көпчүлүк техниктерге ээрчип, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу, азыктык суюктугун теңшөөнү үйрөнүп, арым сайын тип өзгөртүп, техника биле турган жумуш кыла ала турган, илим техника биле турган жаңыча дыйканга айланып, жумушка орундашып, киреш арттыруунун жаңы тамак идишин бекем кармады. Бул жерге көптөгөн аяк үзүлбөгөн коноктор экскурсиялап, жана үйрөнүүгө келип, озот топураксыз өстүрүү техникасын жергиликтеги ан сайын көп кишиге билдирди. Мурдагы тыптыныч чөлдө кыштак бир өсүмдүк заводу себептүү түгөлдөй жаңыча бир жашоо көчкө толду. Илим техника туюнусуна толгон бул өсүмдүк заводу Чыжаң өлкөсүнүн Ниңбо шаарынын Синжаңга нышандуу жардам берүүдөгү үлгүтүрү. Ошондой эле эки жердин чыгыш райондору менен батыш райондордун кызматташтыгын тереңдештирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы бир ниетте орток пай устаканасы. Бул түргө жалпы 100 миллион юан каржы салынган. Биринчи мезгилде курулушка 20 миллион юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 6912 чарчы метр. 2023 жылы орночуп алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү айыл чарбада табиятка сөөнүп тирүүчүлүк кылуудай бөгөт абалын түгөлдөй бузуп салды. Кучары Жиньшуан камдоо деле чектүү шериктигинин баш директору өсүмдүк заводунун жооптуусу Ли Сонсон мындай деди: биз Ниңбоонун бышып жетилген топураксыз сууда жетиштирүү техникасын киргизип, табигый нур менен жасандуу нурду биргелештирип өстүрүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндедик. Бул жерде жашылчалардын өсүү доору зор даражада кыскарды. Шың сайды мисалга алсак, өстүрүүдөн жыйнап алууга чейин тек гана 30 күн убакыт кетет. Бул жөрөлгөлүү эгинчиликтин жарымына жакын убакыт кыскарды. Бүт жылда сызыл 18 жолдон 20 жолго чейин жалбырактуу жашылча өстүргөлү болот. Моо башы түшүмчен эми 10 тоннага жетет. Бул жөрөлгөлүү жашылча ылымта бастырмасынын 8 эсесинен 10 эсесине чейин туура келет. Заводто азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпунай бар. Мунун ичинде Чыжаң өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы жетиштирген Юэван кулпунайы, Ниңбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы жетиштирген Мыңжин катарлуу сапаттуу сорттор бар. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык ордунун кесиптик техниги Гуо Хуанжу журтунан алып келген мөмөчөмө жашылча сортторунун кумду чөлдө тамыр тартканын көрүп аябай таасирленип, толкунданган түрдө мындай деди: кудум башка журттан өз баламды көргөндөй болдум. Аралыгыбыз алыс болсо дагы, биз жетиштирген сапаттуу сорттор бул жерде суу өсүп жетилип жатат. Көпчүлүк окшош өнүгүү аң соосун көңүлүнө түйүп, бир ниетте кызматташып иштеп жатабыз. Бул кишиге өзгөчө бир жылуулук сезиндирет. Өсүмдүк заводу курулгандан кийин кыштак тургундар дагы ушуга ээрчий нарыкка ээ болду. Кыштак коллективи кошулган, кирканага кошулган кыштак тургуну орток бай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштактардын бош турган байлыгын жандандырып, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулач жайдырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн кан берүүдөн кан жасоого өзгөрүүсүнө түрткү болду. Азыр заводдо 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумушка орундашты.
Кыштак тургуну Анвар Исмаил так ушулардын бири. Алгачында ал жөрөлгөлүү эгинчилик менен алектенип, акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүгө аргасыз болчу. Нингбоодогу техниктердин бирге бир жардам берип келүүсү менен ал бүт жүрүштү жумуш тартибин бышык ийгерип,

Заводту техника таянычына айланып, айлык кирешеси туруктуу болду. Анын аялдагы кулпуна өстүрүү районуна кирип кызмат кылды. Эри эле өкө эшик алдында жумушка орундашып киреш арттырып, илим техниканын айыл чарба жана турмушка алып келген өзгөрүүсүн чыныгы сезинди. Кесип алып келген өзгөрүүлөр кыштак тургундардын кирешесинде бейненени беле калбай дагалардын үч маалкы тамагына да сиңди. Кыштак тургуну Гүлнисам Ааматтын тамак үстөлүндөгү өзгөрүүлөргө болгон таасираты эң терең. Ал мындай деди. Мурда жашыл жалбырактуу жашылчалардын түрү аз, баасы жогору болчу. Жактырып жебейт эле мара аз жечимин. Азыр Танда базарын кыдыргачынан өсүмдүк завод өстүргөн Шыңсай паалекти каалаганда алып келип алам. Азык түлүк адатым өзгөрдү. Ошондой эле ан сайын соо болууга карай бет алдык. Кеште Гүлнисамдын үйүндө бир таксы жапжашыл Шыңсай үстөлгө тизилип, өсүмдүк заводунун чырагы дагы эле жарык болуп, кечки шамалда Ниңбо кулпунайларынын кушкер жыты айланага тарап турду.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution

жакшы тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардат ормандары берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө 1914 жылы Күнүй шаарындагы жаңча дыйкан Шүй Чауяңдын шуурлуу кумдуу жер менен күз сынашуу аңгемесин айтып беребиз.

Ал 2018 жылы аңкуй өнөр жайдашөөсүн бүтүргөндөн кийин ХФИ Шанхайда кыска убакыт туруп чарба жаратмай болду, бирок тажрыйба жана каржы кемчил болгондуктан арт артынан кыйын абалга түшүп калды. Түн көшөгөсүн жаманганда ал ар бир уударылып уктай албай өзүнөн күмөндөндү жана кечүүн да ойлоду. 2019 жылы жаз майрамынын алдында Шүйч Ауяң 224 тубанга тууганчылап кайтып келди. Нак бул жолку үйүнө кайтуу анын кишилик жашоо жолун өзгөрттү. Туган майдан айланасындагы 375 мол шорлуу жер аппак шор менен капталып, камыштар шалаң өскөн. Ошол жерде кишилер муну таштанды жер деп атачу. Мурда бир канча түркүм киши дың жер ачып эгинчилик кылууну сынак кылган болсо да, бардыгы жеңилишке туш болгон. Бул туандын башчысы мындай деди: Шавшу, эгер сен бул жерде жакшы тизгиндей алсаң, туан сага төр каржысы ажыратып берет. Бул сөз кезиндеги чарба жаратууда жеңилишке туш болгон Шүйч Ауяң жөнүнөн айтканда башына күн түшкөндө берилген чоң жардам, дагы да маңыздуусу ага деген терең ишеним эле. Ошол аппак топуракка карап көңүлүндө он канча жыл көмүлүп калган ошол ой капыстан жаралып, нак ушул жер деп айтты. Мына ошентип 2019 жылы 3 айдын 11 күнү Күнүй шаары Ханхай эгинчилик бакмачылык кесиптик көмөктөшүү кооперативи расмий тизимге алынып курулду. 24 жаштагы Шүйч Ауяң эмеректерин көтөрүп кумдуктун жээгиндеги эч кимдин иши болбогон шорлуу жерге көчүп кирди. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде кыйынчылык анын ойлогонунан кыйла эле ашып кетти. Шорлуу жерди жөнгө салуу бир майдан узакка созула турган күрөш. Топурактын туз ченеми жогору, берекети жок дээрлик, климаты кургак, жаан чачын аз. Бууга айлануу ченеминин көптүгү кишини таң калтырат. Шор чыгаруу арыгын казуу, суу баштап шорлуу жерлерди жууп тазалоо, жерлерди кайра-кайра түздөө, ал кудум жиндилече тажрыйба кылуучу сыяк табууга боло турган арганын баардыгын бир жолунан сынап чыкты. Бир жылдан кийин укмуш көрүлүп, эч нерсе өнбөй турган ушул шорлуу жерде жашыл майса өнүп чыгып, Шүйч Ауяң атызда туруп, ошол жашылдыкка карап көздөрү жаш алды. Ал бул топуракты куткарууга болорун, мүлдө кечүүнү каалабай турган бир адамдын кемдигин билет эле. 2025 жылы 4 айда 14-ши Күнүй шаары Такламакан чөлүнүн түштүк жээгинде 8200 мо буудай үлү көрсөтүү айдоо базасы курулушун баштады. Бул жер дагы 224 тубандын 70000 модон ашуун кумду тизгиндөө түрүнүн өзөктүү тилки району. Ал техника кеңешчилеринин бирөө катары сунуш нак майданында эстерликалуу формада бүркүп сугатууну орундаштыруу жана топуракты жакшылоо кызматына жетекчилик кылды. Ал өзүнүн беди атызында көп жыл түрдүү жапа машакаттарды баштан өткөргөн тажрыйбаларын көчүрүп келип, коллектив менен чогуу айланма формалуу эгинчилик тилки райондорун долбоорлоп чыкты. Талыкбай Чымырканов аркылуу бүгүнкү күндө 8200 мо келе турган бул кумду чөл буудайынан мол түшүм алынды.

Жакында Синжаңдын Айыл Чарбада суу үнөмдөө берекетин ашыруу жаңы бийиктиги жаратуу кызматынын илгери сүрүү жыйыны Тарбагатай аймагынын Саван шаарында ачылды. Жыйында кийинки баскычтуу түйүндүү милдеттери орундаштырылды. Автоном райондук суу иштери назаратынын катыштуу кесип башкарма ишканалары чуңгу суу каттоо өнүгүүсү суу чыгарып жиберүү борбору, чуңгу суу иштери, суу электр илим изилдөө журту, Хуанхэ суу иштери илим изилдөө орду, Нанжин суу иштери илим изилдөө орду, ошондой эле катыштуу уудан шаарлар менен чогуу бир районго бир чара түзүү программасын изилдеп талкуулап, Синжаңдын суу үнөмдөө деңгээли алдын катарда тура турган универсал берекети көрүнүктүү түзүм саясат системасы кемелдендирилген айыл чарбада суу үнөмдөп берекетин ашыруу жаңы бийиктигин жаратууга орток түрткү болду.

Жакында Синжан айылчар баадашөөсү жайыт кесип адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолу коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жийүү техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул түр техникасы от чөп менен мал чарба ортосундагы айчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Бирди толуктоо дегенибиз уударбай туруп эгүү техникасын колдонуп топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шарт астында ылайык келе турган от чөп бүрөнүн чегинген жайытка төп толуктап жайыт жаратуу өнүмү жана жамын өсүмдүктөрдүн алдына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экин жолу коюу, төп сугаттоо жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу, жер семирткичти теңшөө, тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолу коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жийип колдонуу аркылуу жайыттын көрдөлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Синжан айыл чарба даашөөсү жайыт кесиби илим изилдөө тобунун мүчөсү Ваң Шөрөй мындай тааныштырды. Топ бул мезгилде Хыдин ооданындагы Байымбулак жайлоосу Тянышан таш токой айланасында

жайытты калыбына келтирүү кызматын кулак жайдырып, Байынбулак жайлоосунда көптөн бери сакталып келаткан жайыттын өндүрүш күчү бирчама төмөн болуу, такыр жер, такыр дак көлөмү кеңейүү сыяктуу көрүнүктүү маселелерди күчөп чечүүдө.

Ал мындай деди: Баймулакка окшош өтө суук боло турган деңиз деңгээлинен бийик жөйрөгө карата биз төмөндөгүдөй теңшөө алып бардык. Биринчи айда убактын теңшеп, төмөн температура убурталынан сактандык. Экинчи, суукка, кургакчылыкка байымдуу өсүү жөндөмү бир чама күчтүү болгон от чөп түрлөрү группасын тандадык. Үчүнчү, уударбай толуктабай доорукасын колдонуп, алгачындагы шибер жана топурак курулмасына деген бузгунчулукту азайттык. Төртүнчү, толуктап сугаттоо жана төп жер семирткич берүү алып барылып, суудан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Былтыр 5-нчи айда коллектив Байымбулак жайлоосунда тоңгуш түркүмдү айдоону кулач жайдырып, жалпы 300 мо жерге чөп айдап, бир жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу тоңгуш түркүмдөгү калыбына келтирилген райондо жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы ашуу, такыр көлөм азаюу, дой түшүмү артуудай жакшы кырдаал бардыкка келди. Ваң Чөйрүү тааныштырып мындай деди: Быйыл коллективибиз 500 мо жерге чөп айдоону пландады. Кийин жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы жана топурак азыктык курамынын өзгөрүүсүн уланды күзөтүп өлчөп, калыбына келтирүү үлгүсүнө баа беребиз. Ары үлгү көрсөтүү райыны туруктуулаштырылгандан кийин Байымбулактагы чегинген жайытка шай келе турган калыбына келтирүү техник үлгүсүн кортундулап, кийинки жайылтуу колдонууну негиз менен камдайбыз.

6 айда жашылча жана мөмөлөрдүн куш кери жыты айлана катары алды. Каракаш ооданынын Ява айылы Лалыкөл кыштагындагы Шинжаң Ванжаң айылчар бойноого чектөө серектигинин эгинчилик базасында жабдуулу улумта бастырмалар реттүү салынып, мээр чөп мөмөсү, дарбыз, куун, көк калемпир сыяктуу жер жемишине жашылчалар арт-артынан бышып базарга салынды. Жаңы мөмөлөр өзөнүн дуумандуу мезгилин утурлап алып, айыл кыштактардын тыныгуу мөмө жашылча өзүү кесибинин жашоо күчү өрчүтүлдү. Шинжаң Ванжаң айылчар бойноого чектөө серектиги 2024 жылы 9 айда курулуп, өзгөчө мөмө жана жашылчаларды көлөмдөштүрүп айдоонун негизги тижарат кесиби кылып, базадагы жалпы 8 эгинчилик ылымта бастырмасынын эгинчилик түрлөрү мол курулмасы ылайык болду. Бул көлөмү жалпы 4 мо келе турган 2 мээр чөп мөмөсү ылымта бастырмасы, жалпы 8 мо келе турган 4 дарбыз ылымта бастырмасы, 2 мо келе турган 1 куун ылымта бастырмасы, ары 2 мо келе турган 1 көк калемпир ылымта бастырмасын өз ичине алат. Азыр түрдүү жер жемиш жана жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантып, арт-артынан бышып сыртка ачып жиберилген айланы өзү ошол жерде айыл кыштактын уусундагы жаңы мара жерге айландырды.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңызга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 24-нчү күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 5-нчы айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шандун ТЖОдо текшерүүдө болгондо, мыкты иш чаралар аркылуу айыл чарба айлыкчылыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчинин акыл менен ансайын кооз турмуш жаратууну бышыктады.
1: Ли Чан 2026-жылдык жайкы Даос талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-жылкы жыйналышы группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу кызмат абал жөнүндөгү баяндамасын карап чыкты. Ары атайы темада сураштырды. Жоолоо жыйы катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 17-жылкы жыйналышы жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызы соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке алгалоорсун түртмөктөн имерчиктеп, жыйналыш сөзүн сүйлөдү. Ван Хунинг жыйналышка катышты.
0: Жүнгө эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышкан сыйлуу коноктор, жүнгө жер шаар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн үзгүлтүксүз жаңы мөрттөрдү алып келүүдө деп билдиришти.
1: Иран жана Оман бирикме билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүгө кепилдик кылаарын такыды. АКШ кеңеш палатасы чечим кабылдап, АКШ зунтугунан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 24-чү күнү Шандун өлкөсү Дэжоу шаарында текшерүү бийликтөрдө болгондо мыналарды бышыктады. Айыл чарба айлыкчылыкты замандаштыруу, жүнгөчү замандаштыруунун жалпы кырдаалы жана сапатына байланыштуу.

Мықты чаралар менен түрдүү кызматтарды жакшы аткарып, айыл чарбанын унурсал өндүр чөндөмү жана сапат өнүмүн күч сала жогорулатып, ачтык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылып, конучтанууга, чарбага жайлуу шайкечтүү кооз айылкычтар курулушун жергиликтүү абалына шай жылыштатып, калың дыйкан жоочулукту түйшүктүү эмгеги жана акыл парасатына сөөнүп, ан сайын кооз турмуш жаратууга жетектөө керек. 6 айдын 24-чү күнү Ши Цзиньпин Шандун өлкөлүк парткомунун шужиси Лин Ву жана өлкө башчысы Чжоу Найшаңдын коштоосунда Дэжоу шаарына келип текшерип иликтөөдө болду. Учурда дал жайкы эгинчилик маалы. Айдоолордо дыйканчылык жумуштары шашылыш алып барылууда. 24-чү күнү түштөн мурда Ши Цзиньпин Дэжоу шаары Линчан району Бенлин шаарчасы Доңюжи кыштагына келип, жергиликтен жайдын 3 өндүрүш кызматы кылатынын угуп, буудай жыйноо, жүгөрү эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды иликтеди. Ши Цзиньпин айдоолорду сугаттоочу өстүңүн жегине келип, суу, жер семиткичти бир тулкулаштыруу жабдууларын текшерди. Ши Цзиньпин айдоолорго барып, ачтык эгичү түтүн, дыйканчылык машина айдоочулары, дыйканчылык техниктер менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Быйылкы жыйым терим кандай? Өтө жакшы, былтыркыдан жакшы. Ши Цзиньпин быйыл буудай мөлчөрүн дагы жогорулап, жүгөрү эгүү дыйканчылыкты кечиктирбей, илгерилөө барышы өтө тез болгонун билип, өтө кубанды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ачтык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүн туруктуу камдоого кепилдик кылуу айыл чарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Ачтык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын жүзөлөштүрүп, дыйканчылык материалдарын камдоого кепилдик кылуу, баасын туруктандырууну жакшы аткарып, алдыңкы катардагы колдонууга ылайыктуу сорт, техника, жабдууларды дилгир жайылтып, 3 жылдык ачтыктан мол түшүм алууну чымыр канып, колго келтирип жүрүү керек. Жайкы ачтыктан ойдогудай түшүм алганын арды куттуктайм. Күзгү ачтыкка дагы үмүттөрдү арттаалы. Ишенчибиз бар, ишенчибиз толук. Быйыл дагы мол түшүм алынган жыл болууга талпыналы. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башчы рахмат. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, жогору өлчөмдүү айдоо курулуш сапатына кепилеттик кылып, айыл чарбада суу үнөмдөп өнүмүн арттырууну жылыштатып, аба ырайынан алдын маалымат берүү жана кырсык апаттарды күзөтүп өлчөп, алдын эскертүү берүүнү күчөтүп, айыл чарбанын апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү жогорулатуу керек. Артынан Ши Цзиньпин жакын айланадагы мамлекеттик маданий кыштак Шиюжа кыштагына текшерүүгө келди. Башчы кыштак партия мүчөлөрү жоочулук телеборборуна келип, кыштак партия уюму курулушу сыяктуу абалдарды ичкиле сураштырып, жергиликтин тилкелештирип айыл кыштакты күлдөндүрүүнү жылыштатуудагы аргасын изиктегенин түшүндү. Ары айыл чарба кошумча түшүмдөр көргөзмөсүн көздөн көчүрдү. Ши Цзиньпин кыштак партия уюмунун партия курулушун жетекчи кылуу ролун бирдемжи көрсөтүп, кыштак тургундары жоочулуктун дилгирлигин толук козготуп, жашоого, чарбага жайлуу кооз айыл кыштак курулушун жылыштатууда үзгүлтүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү үмүт кылды. Башчы негизги катмардын жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрлардын жоочулукка кызмат кылып, өнүгүүнү жылыштатуусуна ансан көп убакыт жана зээн чыгаруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Кыштак тургуну Юй Шинхуйдун үйүндө Ши Цзиньпин үй жабдууларын көздөн көчүрүп, жумуштануу креш абалы, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл бөлүп сураштырды. Партиянын айыл чарбанын 3 саясатынын толук таамай түзөлөшкөн, түзөлөшпөгөнүн ичкиле түшүндү. Ши Цзиньпин бир үй бүлө кишилери менен тегерек олтуруп, маек куруп, мыналарды көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын туруузу жана ишинде көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууда жүзөлөштүрүү керек. Калың партия мүчөлөрү кадрлар эл чекери таарымын күчөтүп, элге болгон мээрим акыбатты тереңдетип, жоочулук үчүн жакшы иш, нактылуу иштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүү керек. Кыштактан кетерде кыштак тургундары башчыны кызуу маанайда узатып койду. Ши Цзиньпин көпчүлүккө 1 июль келип калды. Биз жакында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын тосуп алабыз. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик ардуу элин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, тарых жана элге бет келгиде улуу жетишкендиктерди жаратты. Азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу жаңы сапарында чоң арымда жүрүп жатабыз. Жаңы узун сапарда бир ниет, бир максатта жакшы жүрүп, ан сайын нурлуу келечек жаратып, элдин кооз турмушка болгон талпунуусун токтоосуз канааттандырубуз керек, деди. Ши Цзиньпин журтташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайды ан сайын кооз куруп, турмуштардын барган сайын жакшы болуусун каалады. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди: алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңы узун сапарда жүрүп, коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин уландуу өнүктүрүп, карапайым калкты ан сайын кооз турмушка жеткирүүбүз керек.

0: Халифа менен борбозуна мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарындагы жооптуу жолдоштор текшерүүдө коштоп жүрдү. Бүгүн станциябыз түйшүктүү эмгек жана акыл парасат менен ого бетер кооз турмуш жарата алаттуу борбордук теле тест бааламасын жарыялады.
1: 6 айдын 24 күн түштө мырда Гоуян Зунлеси Ли Чаңды Алиенде 2026 жылдык жайкы дабыл талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ли Чаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин көрсөткөндөй, жаңылык жаратуунун кармоонун өзү өнүгүн кармагандык, жаңылык жаратуунун көздөөнүн өзү келечекти көздөгөндүк. Бул жолку талкуу өлүмдөштүрүп жаңылык жаратуунун негизги тема кылды. Жүнгө экономикасынын өнүгүшсүндүгүнө биргелештирип, мен көпчүлүк менен жүнгөнүн жаңылык жаратуу аңгемелер жана жер шаар жаңылык жаратуу кызматташтыгына карата бир бөлүк ой толгоомду ортоктошом. Биринчи, 15-5 жыл башталары менен жүнгө экономикасы кырдаалга шайкешип чаң кырдаал жаратты. Эл аралык кырдаал барган сайын оомал төкмөл болуп турган арка көрүнүштө жүнгө экономикасында туруктуу жаңы чандуу жоорулушудай көп мерчемдүү көрүнүштөр көрүлүп, аныксыздык көбөйгөн дүйнөгө баалуу аныктык кошту. Жүнгөнүн жогору сапаттуу өнүгү жаңы баракчасын токтоосуз жазууга ишенчибиз, жөндөмүбүз бар. Экинчи, жаңылык жаратуунун ишке кылуу жүнгө экономикасынын узун мезгил жакшыланууга карай жүрүп, туруктуу кадамда узакка улануусунун алгылыктуу купуя номуру. Көп жылдан бери жүнгө экономикасынын баштан бойго туруктуу соо өнүккөнүнүн эки чоң зарыл чарасы бар. Бири туруктуу чөйрө, дагы бири жаңылык жаратуунун ишке кылуу. Жүнгөнүн жаңылык жаратуусу ичке кубат күчтү түйшүктү такшалтып чымырган иштөөсүнөн келген, сансыздаган салаанын колдонуусунан келген, калың экология негизин жетиштирүүдөн келген. Жакынкы мезгилде эл арада көптөгөн аппараттар, маалымат аралчылары жүнгө мөртү 2.0 тилге алды. Сүндөлүк жүнгөнүн жаңдан гүлдөнгөн сала техникалар жана түшүмдөрүнүн дүйнөгө сокку эмес, мөрт алып келгенин, фикс эмес жөндөм ыйгарганын күчтүү далыл деди. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтыгы жер шаар артуусунда кыйын жагдайды жоюудагы талашсыз тандоо. Биз байланышып көмөктөшүүнү тереңдетип, жаңылык жаратуу бирикме күчүн ан сайын кеңири уйтуубуз керек. Биз илим техниканы ийгеге карай бет алдырууда бекем туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда жер шаар жөнгө салуу түзүмү эрежесин толук кемелдендирип, орток жөнгө салууну ан сайын өнүмдүү жылыштатуу керек. Чарба жаратуу жаңылык жаратуунун негизги күчү. Жүнгө ар кайсы мамлекет карканаларынын жүнгөгө келип карыз салып, кесиптер жалчытуусун тосуп алат. Ужуңлуң кыймылга катышты.
0: 6 айдын 24 күнү түштөн кийин Гоян Зунлеси Ли Чаң Далиенде 2026 жылдык жайкы дабыл талкуусу соода өнөр же сала өкүлдөрү маек жыйнарышына катышты. Жыйнарышка катышкан соода өнөр же сала өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай көрсөттү. Ачып жиберүү кызматташтыгы артына кайтпай турган доор шарданы. Ар кайсы мамлекеттин өнүгүү тербелин кеңиртүүсүндөгү ички муктаждык. Мейли сырткы чөйрө кандай өзгөрсүн, жүнгө илралык соода, карыз салуу сыяктуу кызматташууларга уланды тереңде катышып, жүнгө базары менен дүйнө базарынын жалганып жоорулушуусун түртмөктөйт. Жүнгө экспорттогон асыл сапаты түшүмдөр дүйнө экономикасына кошкон зарыл салым. Эзелтен соода оң айырмасына максаттуу талпынбастан баштан бойго дүйнө менен мамлекет ички базарын ортоктошуп келет. Ар кайсы жак менен сооданын жакшы тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Бул жерде отурган керканачылардын эл аралык коомго ан сайын көп акылдуу доошторду жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Ли Чаң мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө экономикасы жаңыга, асылга карай өнүгүүдө. Жүнгө базарынын жаңыланып даражасын жогорулатуусу, ан сайын мол артуу мөлчөр теребелин жаратып, жүнгө жасоочулугунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын жогору өнүмдүү чарба экологиясын калыптандырып, жүнгө негиз курулушунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын артыкчылыктуу универсал шарт менен камдайт. Булар ар кайсы мамлекет керканаларына ан сайын көп жаңы мөрттөрдү алып келет. Жүнгө өкмөтү бүт күчү менен ар кайсы мамлекет керканаларына жакшы кызмат кылып, ан сайын жакшы ачып жиберилген калыс досторчу чөйрөнү жаратып, чет эл карыз алган керканалардын жаратмандык мамилесин жалпылай түзөлөштүрүп, көпчүлүктүн коопсуз бейпил тижарат жүргүзүп, ырахат камсыз кылып, жакшы натыйжа жаратуусуна өбөлгө түзөт. 30 канча мамлекет жана райондун соода өнөр жай саласынан болжолу 153 мер жыйнарышка катышты. Сөз сүйлөгөн керканалар өкүлдөрү мындай билдирди. Кезекте жер шаар экономикасында аныксыздык арбып барат. Жүнгө ишенчиликтүү узун мезгилдүү кызматташуу өнөктөшү. Келечекте дүйнө өнүгүү экономикасын өнүктүрүүдө жетекчи ролун көрсөтөт. Эл аралык соода өнөр жайчылар саласы жүнгөнүн өнүгүү келечегин баамдап, жүнгөгө тамыр тартуу, жүнгөгө жоорулушу, жүнгөгө тереңде кирүүгө күч салып, жүнгө экономикасы менен орток жетилип, дүйнө экономикасын арттырууну илгери сүрүүгө салым кошту. Уржоңлоң кыймылга катышты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-жолку жыйналышы 24-күн түштө мурда Бээжинде бирикме группалар

0: финал үчүн өткөрүп, Гоуяндын мамкет боюнча биргелик чоң базар куруу кызмат абал жөнүндөгү баяндамасын карап чыкты. Ары атай темада сураштырды. Комитет башчысы Жолоджи жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан 10 жолдош мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу нишаны жана илгерилөө барышы, калыс атаандашуун текшерүү түзүмүн толук кемелдендирүү, учурдагы мамлекет боюнча биргелик чоң базар курууда сакталган маселелер жана кийинки арымдагы иш чаралар, акимчилик закон аткаруу өлчөмүн район аттап шайкештирип жалгуу, жергилик малия толуктама жардам акча саясатын калыпташтыруу, жергилик соодагер чакырып каржы электрүү аракетин калыпташтыруу сыяктуу маселелерди мерчиктеп суроолорун ортого койду. Гоуяндын орун басар зунглиси Чан Гуочинг. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, маалия министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышып пикирлерди угуп, пикир суроого жооп кайтарды. Орун басар комитет башчысы Шаожи жыйналышты башкарды.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жолоджи 24-нчү күнү түштөн кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-нчү жылкы жыйналышына сырттан катышкан мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырды. Жолоджи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп бүгүттөбүздү чилдештирип, өзүндүк милдет кызматы жана милдет аткаруу ишсиздүүлүгүнө бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясында дилгир рол аткаруу керек. Маек жыйналышында өкүлдөр 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгууга бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөп, пикир сунуштарын ортого койду. Жолоджи астайыл угуп, өкүлдөр менен тереңде пикир алмаштырып, мындай деди. Партиянын жетекчилигинде мамлекетибиз 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспорун уланды түзүп, жалпы атуулдардын закон аркылуу башкаруу сапаты жана коомду жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатууну күчтүү илгери сүрдү. Жолоджи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү милдет аткаруудагы негизги жөндөм жана сөзсүз үйрөнүүчү сабак кылып, бул зарыл идеянын зарыл маңызы, мол ишке мазмуну, иштен өткөрүү талабын терең түшүнүп, билесилүүлүк менен мээни куралдандырып, иш жүзүнөн өткөрүүнү жетектеп кызматтарды түртмөктө. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үгүттөөнү өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна жоорулуштуруп, жөнгөнүн закон аркылуу башкаруу аңгемелерин жакшы айтуу керек. Жолоджи мындай көрсөттү. Эл курултай өкүлдөрү билесилүүлүк менен законго урмат кылуу, законду үйрөнүү, законго моюнсунуу, законду колдонуунун үлгүсү болуусу керек. Негизги законду үйрөнүүнү күчөтүп, негизги закон принциптерин сактап, өкүлдөр закону, закон чыгаруу закону сыяктууларды жатык ийгерип, партия жана мамлекеттин эл журчулук менен байланышуу көпүрөсү болуп, эл журчулуктун көзөмөлдөөсүн билесилүү кабылдоосу керек. Жолоджи мындай бышыктады. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын каратмалуулугу, иш жүзүндө өнүмдүүлүгүн чымыркана жогорулатуу керек. Эл курултай өкүлдөрү кызмат орду, кызмат жоопкерчилигин такан чыктап, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын өнүмдүү ыңгайларын илгери изденүүсү керек. Элге жакын жоочулуктун катышуусуна оңой ыңгайларды колдонуп, закон жалпылаштырууну, закон аркылуу башкаруу ишсиздүүлүгү, негизги катмарды башкаруу жана демейдеги турмушка жоорулуштуруп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөөсү керек. Дихонжо маек жыйналышын башкарды.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күнү түштөн мурда жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик саясий кеңештин 14 туруктуу мүчөсү жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы элге алгалоосун түртмөктөн эмерчиктеп жыйналыш сөзүн сүйлөдү. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катышты. Туруктуу мүчө Ли Хэпинг мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, мамлекетибиздин замандашкан чарба система курулушун түртмөктөп, келечек өнүгүү стратегиясынын артыкчылыгын бекемдесек. Туруктуу мүчө Жаң Шенхай нактылуу экономиканы бекемдеп зоройтуп, өнүгүүнүн арткы күчүн күчөтүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Лиу Жачаң Жунго Коминдан көңтөрүш комитети борбор комитет атынан сөз сүйлөп, жасанды акыл жөндөмдөн көп кайнарлуу чогуу жөнгө салуу экологиясын бачым куруп, шайкештүү жөнгө салуу механизмин толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм чарбасын калыпташтыруу барышында өнүктүрүү барышында калыпташтырууну түртмөктөйлү деди. Туруктуу мүчө Ли Жоңпин керкананын илим техникада жаңылык жаратуудагы негизги толкуу ордун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдөө жоорулуштурууну жылыштатуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Чын Хуң Жунго демократик ынтымак борбор комитет атынан сөз сүйлөп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатып, телегелешкен тейлөөнү жумшак байланыштырууну күчөтүп, бир алкак бир жол жогору сапатта куралы дегенди ортого койду. Туруктуу мүчө Ли Шаопин мыналарды билдирди. Универсал каттоо жүк ташмал тору курулушу менен жүк ташмал тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, күчтүү мамлекет ич базарын курууга күч кошуу керек. Туруктуу мүчө Шу Шаолан Жунго адилет сүйөлөр партиясы борбор комитет атынан сөз сүйлөп мындай сунушту берди. Көп катмарлуу, узун мезгилдүү, күчтүү шайкешкен капиталды колдоо системасын бачым куруп, капитал базарына карыз салуу жана каржы жүгүртүү механизмин кемелдендирсек. Туруктуу мүчө Хжимин Жунго демократиянын жылыштатуу коому борбор комитет атынан сөз сүйлөп, жаңдан гүлдөнгөн салалар билимилүү укугун коргоо түзүмүн кемелдендирип, жаңдан гүлдөнгөн салалардын жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүсүн илгери сүрүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Чен Шаопин мындай сунуш берди. Партия курулушунун жетектөө ролун көрсөтүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштасак, Туруктуу мүчө Тың Шужин мындай сунуш берди. Районатта Бирүү түбүндөгү район курулушун, район чөлкөмдү шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгүлүү район кылып куруп, Арлуттун ортоок гүлдөнү өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жаң Гуаңпиң мындай сунуш берди. Тейлөөнү башкаруу механизмин бирдемче кемелдендирип, жаңча жумуштануу турпатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Суң Яжун партия курулушунун шаар негиз катмар жөнгөө салуу кызматы жетектөөсүн күчөтүп, негиз катмардын ортоок куруу, ортоок жөнгөө салуу, ортоок баарлануу бирикмек күчүн уютуп, эл үчүн кызмат кылуу сапаты өнүмүн жогорулатууну ортоо койду. Туруктуу мүчө Ээжин имаратчылыктын жалпы эпке жашылга төмөн көмүртекке карай түгөзгөртүүсүн бачым түртмөктөп, журтчулуктун конуштануу турмуш сапатын сызыл жакшылоо сунушун берди. Туруктуу мүчө Куң Линжи Жунго Тайван Демократтык Автономия Антымак Борбор комитети атынан сөз сүйлөп, көмүртекти төмөндөтүп, булганды азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, артуун жогорулатууну шайкештүү жылыштатуу сунушун берди. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Чинбоо Ёң жыйналышты башкарды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитети туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күнү түштөн кийин Бээжинде жабылды. Жыйналыш жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке алгалоосун түртмөктөнүн кеңеш темасы кылып, өкмөт иштери жөнүндө акылдашып кеңешти. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жабылуу жыйналышын башкарды. Ары сөз сүйлөп мыналарды билдирди. ЖКП 18-нчү курултайынан бери жолдош Ши Жинпинг өзү кылган ЖКП Борбордук комитет дүйнө өнүгү чоң кырдаал менен жүнгөчө замандаштыруу жүрүшүн терең игерип, мамлекетибиз экономикасынын жогору сапатта өнүгү жолунда туруктуу жалпы этке жүрүүсүн түртмөктөдү. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы басмырт кадам алды. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатуу үчүн эл көңүлү, ортоок тааным, акыл парасат, күчтүү кеңир уютуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизине ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Эл саясий кеңеши баш шуучу Ши Жинпингдин жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө жөнүндөгү сарыл баянын терең үйрөнүүбүз ичиндештирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөн турган бул негизги тема жана башкы милдетти бекем игерип, жогору деңгээлде милдет аткаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жасоодо бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке илгерилөөсүнө түрткү болуу, замандашкан чарба системасын куруу, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, жаңы өнүгүү калыбын куруу, жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпылай жакшылыгы тибезгөрсүзүн башымдатуу сыяктуу олуттуу маселелерге үйрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн принципка барып чыныгып алды текшерүү, көзөмөлдөөнү күчөтүп түзүлөштүрүүнү илгери сүрүүгө уюмдоо керек. 15-5 жылдык жоспор жолго коюуга тейлөө жасоо жана күч кошууну эмерчиктеп, текшерип иликтеп, өкмөт иштеринин кеңешин күчөтүп, Сунжуңша мырза туулгандыгынын 160 жылдыгын эскерүүнү эмерчиктеп, ынтымакташып бирикме достук кызматын күчөтүп, Ши Жинпинг партия куруш идеясын үйрөнүп бүтүлдөштүрүүнү эмерчиктеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жакшы кармап, мамлекеттик саясий кеңештин кийинки жарым жылдагы түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек. Доошко коюу аркылуу жыйналышта жолдош Ли Шахунду 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө агартуу илим маданият саламаттык сактоо дене тарбия комитетинин орун басары мудурлугуна толуктуу. Жолдош Шаопейди 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө оом жана закон түзүм комитетинин орун басары мудурлугуна толуктоо чечим кылынды. Жолдош Чен Чүндүн 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн суранышын кабылдоо жөнүндөгү чечим кабылданды. Ван Шаодонду 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн айыл чарба жана айылкыштак комитетинин орун басары мудурлук милдетин калтыруу ары анын мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим кабылданды. Жолдош Ху Чыңлин Пың Чүндүн 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк милдетин суранышы жөнүндөгү чечим кабылданды. Жыйналышта Ви Шаодун Хо Гуйсуңду 14-нчү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк толумдуулугун калтыруу жөнүндөгү чечим тактап тастыкталды. Жабылуу жыйналыштан кийин ЖКП Борбордук комитет саясий закон комитетинин баш катчысы Янбай сунуш боюнча мамлекет коопсуздук системасы жана жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, ан сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгөөнү куруу темасындагы үйрөнүү лекциясын сүйлөдү.
0: Бүгүн Говья маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Жоңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү законуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Байланыштуу жоопту мындай тааныштырды. Жоңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү закону жаңы доордогу биринчи бөлүк улут чөлкөмүндөгү атайы закон. Жаңы доордо негизги закондун байланыштуу белгилемелерин жолго коюу, улут иштерин бир жактуу кылуу жана улут кызматын кулаш жайдыруудагы оңку закон. Улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү закону жаңы доор партиянын улут кызмат тарых ордун таканчыктап, негизги закон белгилемелери принциби жана рухун жалпы этке изилдештирип, Жоңхуа улут ортоок толку таанымын бекемдөө, Жоңхуа улут ортоок толку курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштерин жалпы этке жылыштатуу, бүт мамлекеттик арлуут элин жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүсүн түртмөктөдө улуттуу маңызга ээ. Аталган закон быйыл 3-нчү айда 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай 4-нчү жолку жыйналышында жогору доош менен кабылданган 7-нчү айдын 1-нчү күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: 4-нчү кезектүү камдоо чындырын илгери сүрүү көргөзмөсү 676 керкана жана кесип аппаратын көргөзмөгө катышууга электирди. Чет элден 200дөн ашуун топ атайын жүнгөгө келип, көргөзмөгө катышып, кызматташы боюнча сүйлөштү. Көп мамлекеттин көргөзмөгө катышкан сыйлы коноктор жүнгө жер шар камдоо чендерин ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн токтоосуз жаңы мөртөрдү алып келүүдө деп билдирди. Бул кезектүү көргөзмөнүн

0: кечи күнү кабарчы Австралиядан көргөзмөгө катышууга келген бир сыйлуу конокту жолуктурду. Ал кабарчыга былтыр өзү жалгыз келип катышканын, быйыл ал онго жуук жаңы энергия саласындагы өнөктөшүн алып келгенин айтты. Мен аларга быйыл аябай зарыл, Жүнгөгө келгиле, сүйлөшөлү, Жүнгө силерге кезмет берет дедим. Жүнгөнүн кайсыл чарба чынжырында кызматташын ойлойсуңар. Жүнгөнүн изилдеп өнүктүрүүсү бүт жер шары боюнча эң жакшы, эң тез. Жүнгөдө мен изилдеп өнүктүрүү алып барам. Бул жерде базар бар, материал бар. 6 күндөн 8 күнгө чейин үлгү нускасын жасап чыга алам. Сынап көрдүм. Австралияда муну жасаганга эң тез болгондо 1 жылдан 2 жылга чейин убакыт кетет. Дуу Жинпинге окшош сөзгө тартуу барышында көптөгөн сыйлуу конок дагы мындай билдирди. Жүнгө экономикасынын жашоо күчү жетерлүү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү күчтүү, атаандашуу күчү көрүнүктүү. Бүт жер шарында керкандардын кызматташуусуна зарыл өрүш куруп эле калбай, аларга чексиз мөрттөрдү көрсөттү.
1: Алдыңкы жасоочулук жасанды акыл жөнөм сыяктуу узакы өнүгүүгө байланыштуу өзөк жарыш жолунда Жүнгөнүн универсал иш түзүндүү күчү бүт жер шаары боюнча алдыңкы орунда турат. Бүт жер шаары соода коргонуу, энергия баасынын термелүүсү сыяктуу көптөгөн капшаптарга тушукса да Жүнгөнүн өнүгүү артыкчылыгы дагы эле туруктуу.
0: Камдоо чынжырынын туруктуу өнүгүн алдын болжого болуу Германия керкандары жогору даражада көңүл бурган кеңеш темасы. Бул түйүн окшош эле Жүнгө керкандарынын өнүгү талабына ылайык келет. Бул жерде мен Жүнгөнүн жер шаарына тараткан чарба чынжырын шакештүү өнүктүрүү дилгир сигналын сезип жеттим. Жүнгө жер шаарынын камдоо чынжырын туруктандыруудагы жетекчи күчү. Мен Жүнгөнүн эл аралык соода коому менен тереңдей кызматташканынан, жер шаары соода системасынын калыптуу жүргүзүлүүсүн орток коргогонунан аябай кубанычтамын. Бул баардык катышуучу тараптардын орток талабына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер өзара пайда алып орток жеңишке жете алат. Учурда 4-нчү кезектүү эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүндө көптөгөн керкандар түрлөрдө тыгыз келишимге кол коюлду. Түштөн мурда биз Кайнан өлкөсү менен кызматташтык келишимине кол койдук. Түштөн кийин биз дагы көптөгөн керканалар менен жалгоо жыйнашын ачтык. Келечекте биз салынманы арттырып, Жүнгөдөгү кесиптерибиздин уланды өнүгүп зоройсун түртмөктөйбүз.
1: Говия маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчү аттуу Жүнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Эл иштери системасындагы 5 өкүл эл иштери эл турмушуна байланыштуу, тейлөө эл көңүлүн жылытуу негизги теманы эмерчиктеп, Жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн коомдук куткаруу, жетим майып балдардын абалынан кабар алуу сыяктуу жумуш ордуларында журтчулукка чын көңүл, чын мээрим, бүт күч менен тейлөө жасаган таасырдуу аңгемелерин ортоктошту. Жаңы доор эл иштер кызматчыларынын жоопкерчилик толук астайыл аткарып, элге жылуулук жеткирип, эл турмушун камсыздоо төмөнчөгүн бүт күч менен бекемдеген жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эсеп тергөө мекемесинин жакында жарыялаган жылдык эсеп тергөө кызмат баяндамасында көрсөтүлүүсүнчө, 4-нчү айдын соңуна чейин 2024 жылкы эсеп тергөөдө текшерип аныкталган маселелерге карата 1,410,000,000,000 юандык маселе сакталган каржы сомасын түзөтүп 1,150 ашуун түзүлмөнү тургузуп жакшылап 3,690 көп кишини бир жактуу кылып жазалаган. Баяннамада кайрылган 2025 жылдык борбор камчотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгаша эсеп тергөөсүндө байкалган негиз маселелерди байланыштуу район тармак жана орундар дилгер түзөтүүдө.
0: Маалия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-5 айга чейин мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчот кирешеси 10,46,500,000,000 юанга жетип, окшош мезгил деген 4% артып, артуу темпи 1-4 айга чейинкиден 0,5 боюнча жогорулаган. Негизги тулку бажы түрлөрү абалы жакшы. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекет ичинде кошулма нарык бажысы 6,2% артып, артуу темпи уланды 4% жогорулаган.
1: Кечээ жер шаары ашаан даражалуу эсептөө машинасы боюнча 500 күчтүүнүн тизмеси жарыяланды. Мамлекеттик ашаан даражалуу эсептөө Шинжин борбору бүтүндөй мамлекетте өндүргөн Линшин ашаан даражалуу эсептөө машинасы башкаруунда турду. Система Линшин секундуна 219 триллион рет калкуу түйүнүн эсептеп бүтүрдү.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу системасы жарнаманы законго кайчылык кылуу делосунан жалпы 15,000 текшерип бир жактылуу кылды. Эмки кадамда базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы соода сарайлардын чоң экраны сыяктуу талаа жарнамалардын жетекчи багытын көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Ары түз берип көрсөтүүчү электрондук соода жарнамалар, жасанды акыл жөндөм аркылуу жасалган жарнамалар сыяктуу жаңы кесип турпатын түйүндү эмерчиктеп, атайы түр боюнча жөнгүз салууну кулаш жайдырат.
1: Иран зонтугун Пезишхиян 23-чү күнү Пакистанда иш сапарда болгондо мындай билдирди. Иран АКШ кол койгон түшүнүшүү эскертмесинде окчолу башкарылуучу бомба маселеси камтылбаган. Келечекте дагы кеңеш темасына киргизилбейт. Иран түбөлүк ар кандай киши менен өз коргонуу жөндөм жөнүндө акылдашпайт. Иран АКШ сүйлөшүүсүндө келдештирүүчү жак Пакистандын зуңдиси Шахбаз Шерип ошол күнү дагы мындай билдирди. Иран окчолу башкарылуучу бомба кеңеш темасы эзелтен талкуу каралмасына киргизилбеген. АКШ зонтугун Трамп 23-чү күнү мындай деди. Ирандын тоңдотуудан бошотулган Арсы АКШдан азык-түлүк жана дарылоо затык буюмдарын сатып алууга атай колдонулат. Иран ички иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайе ошол күнү мындай билдирди. Иран мамлекет талабына негиз тоңдотуудан бошотулган каржыдан пайдалануу жөнүндө эң жакшы чечим

0: чыгарат. Иран менен Оман 23 күн бирикме билдирүү жарыялап мындай такыды. Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги мамлекет катары эки мамлекет эл аралык законго негиз Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоону бүткүч менен камсыздайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды. Хормуз деңиз кысыгына катыштуу орундаштырууларда сөзсүз эки мамлекеттин деңиз кысыгы жээгиндеги мамлекет катары баарлануучу эл укук жана эл укук укук таламына толук урмат кылуу тийиш. АКШ парламент кеңеш палатасы 23 күнү зонтон согуш укугун чектөө чечимин кабылдоо аркылуу Трамптан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Аталган чечимди мындан мурда элдик палата кабылдаган. Маалымат аралчылары кабарлап, бул 1973 жылы согуш укугу закону чыгарылгандан бери АКШ парламенти эки палатасынын ушундай чечимди алгач жолу кабылдоосу деп айтты. АКШ кеңеш палатасы тор жайтынын тааныштыруусуна негизделгенде ушул жолу кабылданган чечим ыңгай орток чечим болуп закондуу күчкө ээ эмес. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Аталган чечимдин кабылдануусу АКШ парламентинин өкмөттүн Иран маселесин биржактуу кылуусуна нааразы экенин чагылдырат.
1: Эми Иран учкан жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия зонтун Путин 23 күнү мыналарды баса айтты. Орусия Украина менен тынычтык сүйлөшүүнү каалайт. Байланыштуу сүйлөшүү 2022 жылкы Орусия Украинанын Стамбулдагы кеңеши ортоктарымын 2025 жылдагы Орусия АКШ жетекчилердин Анчура кедеги жолугушуу ортоктарымын согуш нак майданындагы чыныгы абал жана ал өзүнүн 2024 жылы Орусия тышкы иштер министрлигинде сөз сүйлөгөндөгү баян принцибин негиз кылуусу керек. Путин ошол күнү дагы мындай билдирди. Батыш тараптын айтылыштагы Орусия өкүсү жалган сөз. Батыш тарап армиялашуусунун шылтоосу. Путин мындай деди. Учурда батыш тараптын Орусияга карата согуш козгоого камылга көрүүнү, ар аскериштер камчотун арттырууну ачык ашкере талкуулоосуна Орусия ар кандай өкүскө тең талашуу камылгасын толук көрүп койду.
0: Германия темир жол шериктиги жарыялаган кабарга негизделгенде 23 күн кечте сымсыз кабарлашуу системасында кечеле көрүлүү себебинен Германиянын бүт чөлкөмдөгү темир жол жүрүүдөн токтоп, баардык поезддар бекетче линия боюндагы ылайыктуу түйүндө токтогон. Аталган шериктик кечеле көрүлгөн система поезд айдоочу менен темир жол тескөөчүлөрү арасындагы эң зарыл кабарлашуу аргасы экенин, учурда байланыштуу маселенин эбак оңдолуп калыбына келгенин, темир жол поезд тейлөөсү ошол жармакты бүгүн таңга жуук секен калыбына келерин айткан.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 23 күнкү кабарына негизделгенде кургакчылык жана бороондуу аба ырайынын таасиринде АКШ Юта штаты Бевер ооданындагы жакындагы токой өртү ылдам жамырап 23 күнү түштөн кийинге чейин өрт кетүү аянты эбак 100 километрге жакындаган. Өрт абалы али тизгинделбеген. Токой өртү жан сан тыгыз райондорго таасир көрсөткөндүктөн жергилик эбак күчкө салып тараклаштыруу буйругун түшүргөн. Кабарда дагы учурда бүткүл Юта штатында күйүп жаткан токой өрт түйүнүнүн 344 бар болуп бороон сыяктуу аба ырайы фактор маалымат аралчыларынын 23 күнкү кабарына негизделгенде кургакчылык жана бороондуу аба ырайынын таасиринде АКШ Юта штаты Бевер ооданындагы жактору өрт өчүрүү кызматына капшап алып келгени айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөндөрү өрт өчүрүү кызматына капшап алып келгени айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөндөрү өрт өчүрүү кызматына капшап алып келгени айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөндөрү өрт өчүрүү кызматына капшап алып келгени айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
2: Жагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардақты оормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы да өстүрүлүп, салмагы кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсүн жаратканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейдия Чаң менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

9-чу кезекте Жунго Азияи Урпа көргөзмөсү, Жунго Четел Маданият көргөзмө апталыгы 6 айдын 25-чү күнү Үрүмчүдө башталат. Бул кезекте көргөзмөнүн маңыздуу гуманитардык бөлүгү болгон Жунго Четел Маданият көргөзмө апталыгында Жунго Четел асыл театрларынан 6 тандалып, өзөктүү убакыт мезгилинде 10 майдан оюн коюлат жана тең арымда 17 түрдүү интернет жана нак майдан кыймыл өткөрүлүп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр кубат кошуу аркылуу салтанаттуу мааракеп өткөрүлүп, арлуу тел үчүн мол маданият салтанаты тартууланат. Жунго Четел Маданият көргөзмөсү апталыгы сырттан киргизүү менен сыртка чыгарууну биргелештирүүдө бекем турду. Театрдын темасы мол, стили бири бирине окшобойт. Батыш өңүрдүн гуманитардык классыгыр, мамлекет стилиндеги музыка бийи, төөл музыка театры, четел симфониясы, кызыл шийчүү театры катарлуу 6 чоң түрдө сыналат. Су Жиңжи сценариясын жазган Жанго Ли режиссерлук кылган Сүйүр аттуу музыкалуу драма батыш өңүр элдигирлеринен батыш өңүр ыр устаты Ван Лобиндин Синжаңда тамыр тартып, бул жерге даңазаланган уламыштуу жашоосу калыбына келтирилди. Синжаң көркөм өнөр журту драма үйрмөсүнүн төөл музыка декламация көрүнүш кириштирилген Тың арымда күнлүүнгө аттануу Ли Бай баяны ыр менен музыканы жуурлуштуруу формасы аркылуу көрөрмөндөрдү миң жылды тепчип өтүп, ыр устаты менен сүйлөшүүгө жетектейт. Чоң мамлекет кушкер жети аттуу ыр музыка бий театры классыгырдын ички өзөгүн терең казып, чыгыштын эстетик тартымдуулугун чагылдырат. Бир түркүм заманбап оюн коюу көркөм өнөр чыгармалары көргөзмө мезгилинде Чордондо көргөзмөлөнүп коюлат. Жалынтоо Батышка саякат аттуу музыка театрында Батышка саякат классик чыгармасы кайрадан түзүлүп, устаз шагирт 4 кишинин өзүн такшалтуу жолу аркылуу азыркы заман жаштарынын өсүп жетилүү барышындагы дең дароо болгонун чагылдырып берет. Казакстан көркөм өнөр үйрмөсү алып келген кино телевизия Алтын күй музыка кечелиги Сүйүү шаттык шаарчасы симфония менен сонор музыкаларды жуурлуштуруп, музыканын дагы да көп чагылдыруу мүмкүнчүлүгү үстүндө изденди. Нак майданда оюн коюудан башка Жунго Четел Маданият көргөзмөсү апталыгында дагы кооз өнөр, маданият эстеликтери, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, атайын темада ой бөлүшүү, талкуу кылуу катарлуу жүрүштү кыймылдар тургузулат. Байланыштуу адабият көркөм өнөр кыймылдары тең арымда Булут терминалына жүктөлүп, арлот журчулугу маданият натыйжаларынан ортоок баарланат.

Тарлы дүйнөдөгү 8 чоң өкүлдүү жылкы түрүнүн өз жетилүү баяндалган. Синжан карамайлы тоосу туяктуу жабайы абинаттар жаратылыштык коркук районо фильм сүрөткө алынган маңыздуу жер болуп, уландын жабайылаштырып коюп берүү жана экологияны коргоо барышы фильмдин өзөктүү төрмөгү кылынган. Синжандын экология коргоо натыйжаларын чагылдыруу үчүн Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7 500 000 юан каржы салып, фильмди сүрөткө алуу, жасоо, үгүт кылуу, таратуу катарлуу кызматтарды камсыз кылды. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү шериктигинин орун басар баш редактору Лу Кайву мындай деди. Жергиликтүү байлыкка таянып сүрөткө алып жасоо группасына жардамдашып, талаада сүрөткө алууну аяктап, какыр талаанын ичкерисиндеги экология аңгемесин экранда шыдыр чагылдырдык. Синжаңдагы куланды коргоо аңгемеси жана кууз какыр талаа көркүн бүт дүйнөгө чыныга чагылдырууну үмүт кылабыз. Жылкынын күчү аттуу фильм 4 чоң материктеги 6 мамлекетте сүрөткө алынган. 3 жыл убакыт жумшалып иштелген болуп, эң жакшы төл жаратуучулук музыка сыйлыгы, эл аралык эң жакшы тунугуч коюлуу сыйлыгы, чоң жаратуучулук сыйлыгынан турган үч түрдүү сыйлыкка ээ болду. Азыркы чейин 30 канча мамлекетке таратылып, мамлекет ичи сыртындагы 200 ашуун илим жалпылаштыруу майдан сарайына кирди. Синжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы дагы жылкынын күчү аттуу окшош аттагы китепти тең арымда таратты. 8 кий жогору тунуктуктагы 200 канча барча чыныгы сүрөттү шайкештирип, чаардараке биргелештирип, кагаз менен сан арыпти жоорлоштурууну ишке ашырып, Синжаңдын жылкы маданияты жана экология билимдерин чар тараптуу чечмелеп түшүндүрүп таратты. 2026 жылкы жайкы каникулдо жылкынын күчү аттуу фильм мамлекет боюнча 80 илим жалпылаштыруу майдан сарайларында коюлат. Дагы илим жалпылаштыруу автоунаасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна терең чөгүп, жалпыга нарып жеткирүү мүнөздүү көрсөтүү кыймылы кулаш жайдырылат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Перүүздү лантаздардак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдө бакча тейлөө даражасы дагы да өстүрүлүп, салмагы кылып кайрылган талаптар дароо бүтүрүлдү деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору интернетте салмак алып кайрылса, дароо бүтүрүү саякатчылардын кайрылуу талаптарын кабылдоо өрүшүн расмий жолго койду. Эгер шаар тургундары бакчада сейилдегенде бакчанын чөйрө тазалыгы, коопсуздук көмөскө упурталы, тейлөө сапаты катарлуу жактарда пикир сунушу болсо, салмак алып кайрылып талаптарын ортого койсо, бакча кызматкерлери тез темпте бир жактуу кылып маалында жооп кайтарат. Кабарчы алдарты болуп Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнөктүрүү борбору эл бакчасы Тияншан бакчасын аралап, эки бакча дарбазасынын көзгө чалдыга турган жерине саякатчылардын сунуш талаптарын кабылдоо коду жана көзөмөлдөө телефон номурунун чапталганын көрдү. Шаар тургундары бакчада сейилдөө мезгилинде элге оңтойлуу жардам суроодо, кызматчылардын тейлөө позициясы жакшы болбостук, жумуш бүтүрүүдө сүйрөлмөлүк кылуу, чөйрө тазалыгы баш аламан болуу, көңүл ачуу жабдууларында коопсуздук көмөскө упурталы сакталуу катарлуу маселелерге туш болсо же бакчада ойноот оюнусун асылдаштыруу жөнүндө ылайыктуу сунуш бермекчи болсо, салмак алып сөз калтырса болот же жарыялаган номурга чалып айтса болот. Салмак алып кабылдоо өрүшүнө киргенде бакча орду, талап түрү, маселе барышы, чукулдук даражасын толтуруу бөлүгү тургузулган. Ошону менен бирге бир жактылуу кылуу темпи жана натыйжасын ар убакыт көргөлү болот. Шаар тургуну Лю Пэң мындай деди. Бул код абдан колдонулмалуу экен. Илгери бакчада маселеге туш болгондо кимге айтканды билбейт элек. Азыр салмак алып эле талабыбызды ортого кое алат экенбиз. Эл бакчасынын орун басар мудуру Жай Чауяңдын тааныштыруусунча учурда бакча району ар кайсы кирип чыгуу ооздорунун дубалына кайрылуу талап коду жана байланыш номурларын чаптаган. Кызматкерлер ар убакыт өрүштө калтырылган маалыматтарды күзөтүп, талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү тартыбын жүзөлөштүрөт, жөнгө салуу акырлашкан соң кайра аралоо кызматын тең арымда кулаш жайдырат. Үрүмчү шаарына караштуу ар кайсы бакчалар бакча ичиндеги көзгө көрүнүктүү жерлерге кайрылуу талап кабылдоо кодун орундаштыруу кызматын жалгаштырды. Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун байланыштуу жооптуусу мынабуларды билдирди. Борборубуз азыр кайрылуу талаптарды тапшырып алган замат бүтүрүү, мөөнөт ичинде түзөтүү, жабык турпатта башкаруу, маалында кайра аралоо кызмат механизмин орнотуп, саякатчылардын кайрылуу талаптарын маалында кабылдап, түргө бөлүп айрып жөнөтүү, мөөнөт ичинде бүтүрүүнү ишке ашырып, кайрылуу талап болсо эле кабылдоо, тапшырып алган замат бүтүрүү, бардык ишти жүзөлөштүрүү, баар ишке жооп кайтарууну ишке ашырды. Борбор саякатчылардын ыраазы болуу даражасын баалоо өлчөмү кылып, башкарып коргоо чараларын уландууну эчкелештирип, тейлөөдөгү кыскалыктарды толуктап, таза, реттүү, тартиптүү, тейлөөсүз жылуу бакча чөйрөсүн жаратат. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Берүүбүздү улантабыз, ардактуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары 3S тейлөө системасын жарыялап, эл аралык көргөзмө тейлөө үлгүсү жаратканын тааныштырабыз. Жакында Үрүмчү шаары 3S шаар сапаты тейлөө системасын жарыялады. Бул жогору өнүмдүү соода иштери, шыдыр сапар, жайлоо турмуштан турган 3 бөлүктү өз ичине алат. Бул 3 бөлүктүн англисче баш тамгасынын бардыгы S болгондуктан кыскартылып 3S деп аталган. Ушул негизде чек ара алкыган акча мамиле, кесип көргөзмөсү, сапарда жеңилдик берүү, билет түбү экономикасы, маданият саякат көргөзмөсү катарлуу жел эле иш чараларды жолго коюп, иничке тейлөө аркылуу көргөзмөнү камсыз кылат. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партия группасынын шужиси Янжүндүн тааныштыруусунча 3S системасы акча мамиле тейлөөсү, соодагер чакыруу, чиркештирүү, универсал жүрүштүрүүдөн турган 3 жактан эл аралашкан соода тейлөө системасын жараткан. Чет элге жатыштуу акча мамиле тейлөөсү жагында шаар боюнча 10 000 ашуун Visa, Vanshida катарлуу чет эл банкке карталарына карата тейлөө жүргүзө алат. Үрүмчү поезд станциясы, Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы, Шинжаң эл аралык чоң базары катарлуу түйүндүү соода тегерегинде чек ара ичи сыртындагы чыгаш алуу жолдорун жалпы эткей шыдырлаштырды. Азыр шаар боюнча 1139 дана ATM жабдуусу жана чет эл картасынан накай акча алууну колдойт. 20 чет эл акча салмаштыруу түйүнү, 7 автоматтик акча алмаштыруу аппараты тургузулду. Көргөзмөнүн ак майданына 1 чет эл акчасын өкөлөтөн алмаштыруу машинасы жана 2 акча мамиле тейлөө машинасы септелди. Ар кайсы чоң конок жайларда бир эле убакытта

Жетел акчасын өкөлөтөн алмаштыруу интернет үйүнө тургузулду. Бүт шаардагы 24 чекарадан айрылганда плажа кайтара турган дүкөндүн 16-сында алган кезде эле кайтаруу ишке ашырылып, Үрүмчү Тянышан эл аралык учак жайында 24 саат чекарадан айрылганда плажа кайтаруу түйүнө тургузулду. Соодагер чакыруу чиркештирүү жагында 32 асыл сапаттуу кирканна жана бакча районунун Ак Майданды көздөн кечирүү түйүнү кылып тандалып, жаңы материал биомедицина дарылары, акыл жөндөмдүү жасоочулук катарлуу кесиптерди каптады. Ар бир түйүнгө атайын байланышуучу жана соодагер чакыруу атайын кызматкер эсептелди. Көргөзмө сарайынын универсал тейлөөсү жагында Синжаң эл аралык көргөзмө борборунда 2 орунда универсал жумуш бүтүрүү түйүнү тургузулуп, таможина, бажы, акча мамиле катарлуу тармактар чогуу жумуш бүтүрүп, соода өнөр жай боюнча каттоо калтыруу, кеңеш берүү, арыз кабылдоо катарлуу кесиптерди биргелки бүтүрөт. Майдан сарайларга 10 группа акыл жөндөмдү сактоо, которуу ишке орундаштырылды. Ошол менен бирге жунгочу, англисче, орусча үч тилдеги жуңуй дарыгерлиги боюнча өзгөчө тейлөөнү жолго коюп, жуңуй AI 4 оору мүнөздөө жабдуусу жана кесиптик физикалык дарылоо доктурлары катарлуулар эсептелди. Каттоо жагында жалпылык каттоо метро, такси, автоунаа токтотуу майданы катарлуу ташымал күчү байлыгын биргелки жоспорлоп, атайын линияга буйрутма берүү, аксыз олтуруу, автоунаа токтотуу ордунан орток баарлануу, акыл жөндөмдүү жетектөөдөн турган 4 чоң чараны жолго койду. Көргөзмөгө катыша турган соодагерлер, сатып алуу соодагерлери жана кесиптик көрөрмөндөр көргөзмөгө бөлүгү же кирүү билети менен шаардагы жалпылык автобус, метро, BRT'га аксыз олтура алат. Өзөктүү соода райондорунда ташымалдоо аялдамасы тургузулуп, ташуу унаасы тикелей көргөзмө борборуна барат. Көргөзмө борборунун 3 км чөлкөмүндөгү 6 орган, кирканна, кесиптик орун көргөзмө мезгилинде автоунаа токтотуу майдандарын сыртка аксыз ачып жиберет. Шаар тургундары жана соодагерлер Үрүмчү каттоо сакчысы жаңы маалымат аралжысы аркылуу ар убакыт жол абалы жана айланып өтүү долбоорун текшерсе болот. Жайлуу турмуш бөлүгү белеттүү бий экономикасын аралжы кылып, бүт шаардагы соода тегереги, тамак аш суу сундук, көрүк району, маданият саякат майдан сарайлары, дене тарбия майдандары биргелешип аракеттенип, белеттүү менен пайдаланып жакшы сатып алуу, жакшы саякат, жакшы үзүр алуудан турган 3 чоң делелеш кыймылды жолу койду. Маданият саякат жагында Үрүмчү атайын саякат линиясынан 10 жолу коюп, ажайыпкана Хоңшан бакчасы, Тяншан чоң капчагайы, Синжаң эл аралык чоң базары катарлуу белгилүү мүнөздүү жерлерди жалгаштырып, Жибек жолу маданият тамыры, Таладай салуу, Өнөр жай маданият саякаты, түнкү саякаттын угусу катарлуу баш темаларды каптады. Тускөл көрүк району шаардык ажайыпкана катарлуулар көргөзмөгө катышуучуларга кирүү билетин аксыз кылуу, алдын келишпей кирүү, аксыз доорушту жетектөө катарлуу тейлөөлөрдү жолго койду. Канча он саякат кооперативи учак жайга жеткирип алып келүү, саякат сүрөтүн тартуу, эстелик буюмду белекке сунуу катарлуу өзгөчө сый менен камдайт. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү мезгилинде шаар боюнча 20 майдандан ашуун маданият кыймылы кезек менен өткөрүлөт.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмак өбүздө Чүңгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салам кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лейзи Атяң менен таанышабыз.

Жакында Жунгодогу жакшы кишилер тизмесинин жарыялоо аз эми ХБИ'де өткөрүлдү. Жунго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун изилдөөчүсү 65 жаштагы Лей Жа Чаң тизмеден орун алды. Бул кезде анын журту Шаншиден тунугуч ирет батышка каттай турган поезд колтурганына туптура 44 жыл болгон эле. 1978 жылы жогорку жайсыноосу алдына келтирилген экинчи жылы. Жан дил менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаолиңдик жаш Лей Жа Чаң Батыш түндүк ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн алдагы атайын мугалимди издеп, физика факультети жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия бул коомдук илимге таандуу турса, анын бул күмөнүн дагы бир жылдык таңыркоосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жа Чаң 1982 жылы дашөө бүтүргөн соң билеселүүлүк менен Шинжаңды мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батышка аттанып 3 күнү түнү поезд колтуруп Такламакан кумдуу чөлүн тонгуч ирет өз көзү менен көрүп, Лей Жа Чаң мындай деди: «Ошол кеңири ары алыс жерге сизди кудум бир тал кумдай сезиндирет экен». Лей Жа Чаңдын кумдуу чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чыйра ооданына изилдөөчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4,5 күн чайкалып жүрүп, жан башы ооруп орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал журтундагыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондон дагы жапалуу экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум түзгүндөө, кумдукка жүрүш кылуу, кум бороон менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Тамсалуудан мурда дара колтургузуп кум бороондо сот, акыр талаада чуңкур казып, кум бороондун кумга толтуруусун күтөт. Жайда сел келгенде чуңкурга суу, кум толуп, көчө толтургузгалы болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумдуу чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу. Лей Жа Чаң мындай деди: «Кум бул аракетчан, караманча иш кылууга болбойт. Ал кум тизгиндөөнүн өзөгү кумду жоготуу эмес, кайра көчмө кумдун адамзаттын жашоо мейкиндигине чабуул кылуусун тосуу экенин акырын таанып жетти. Көп жолу сынак кылуу аркылуу кумду таш жолун бойлоо пабалелеп, кум бороон чөйрөсүн 6 чоң район, 208 район бөлүгүн айрып, район боюнча коргонуу, түрүк айрып чөңгө салуудан турган рецептти жазып чыкты жана жер астындагы туздуу суудан пайдаланып, тамчылатып сугаттап, токой жаратууну батымдуулук менен ортого койду. Жер асты суусун алуу үчүн сөзсүз кудук казуу керек. 108 сугаттоо кудугу кудум өмүр линиясындай кум деңизинин ичкерисинде пайда болуп, 436 км узундуктагы корго токой.

Аянкагы ушул кан тамырларга таянып өмүр сүрүп, бүгүнкү күндө дүйнө боюнча эң узун кумдуу чөл жашыл коридору коюу өсүп, мамлекеттен энергия жолун камсызда беле калбай, дагы да маңыздуусу адамзаттын кум тизгиндөө тарыхында кукмушка айланды. Такылмакан кумдуу чөлүнүн ичкерисинде узун жыл нефтикте турган жумушчулардын көздөрү саргарып, руху түшүп, кумдуу чөл универсал оорусу пайда болду. Кумдуу чөлдүн ичкерисинде өсүмдүк бакчасы кургалы болобу? Бул ой укканга акылга сыйбайт, бирок Лейзия жаң турушту көлдүктеп, бул ишке бир чама астайдыл болду. Нефит жумушчуларына жашылдык көрсөтүү, ошондой эле дагы да көп начар шартка тең тайлаштыра ала турган өсүмдүктөрдү тандоо үчүн ал турушту көлдүктеп күч салып иштеди. Үрөөн киргизип, жеңисиз болуу, кайра үрөөн салуу, мына ушинтип 30 жыл өтүп кетти. Кумдуу чөл өсүмдүк бакчасына 400 канча түрдө өсүмдүк киргизилип өстүрүлүп, 200 канча түрдө өсүмдүк жеңиштүү сакталып, бүт денеси майлашып кеткен жумушчулар жашылдыкка толгон бакка кирип, кулпуруп ачылган гүлдөрдү көргөндө кээ бирөөлөр көзүнө жаш алды. Бул жашыл түс кишилердин көңүлүн жубатып эле калбай, дагы алтын өсүп чыкты. Лейзия Ачаң туруштук коллектив кумдан коргонуу, кум тизгиндөө менен дыйкандардын кирешесин арттырууну бергелештирип, сөксөл, жылгын өстүрүүнү жалпылаштырып, тамыр бөлүгүндө 700 уңгула кумдуу чөл женьшанын өстүрдү. Хоотенде алар байкы роза гүл өстүргөндү жалгаштырып, эфир май кесибин өнүктүрдү. Ал мындай деди: кум тизгиндөөдө дыйкандар эле күч берсе болбойт, аларды байыталсак, мына ошондо жашылдыкты узакка жалгаштыргалы болот. 2024 жылы 11 айынын 28 күнү Такылмакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку бере күрөшү жээкти кашалап жалгаштыруу алып барылып, эң акыркы бөлүккө нак бир түп роза гүлү майсасы олтургузулуп, жалпы узундугу 3046 км эле турган жашыл кум тосуп коргоо алкагы бүт линия боюнча жалгаштырылды.

2024 жылы Лэй Зяцянь сунуш берип курган Жунгу Африка жашыл техника бакчасы Мавританияда бүттү. 60 молук үй көрсөтүү бакчасында жарыктык волт электр чыгаруусу иштери жабдуусу, акыл жөндөмдүү сугаттоо аркылуу топуракты нымдап кумдан коргонуу техникасын чагылдырып эле калбай, дагы дарбыз, чейзе, калемпир өстүрүлдү. Ошол жердеги министр муну көңтөрүш мүнөздүү кызмат деп атады. Бириккен мамлекеттер уюму чөлдөшүүгө каршы туруу уюму катчылык башкармасындагы анын изилдөө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошуу сыйлыгы берди. Лэй Зяцянь мындай деди: кумдан коргонуп кум түзгүндө кумдукту жоюу эмес, кумдуу чөл жер шары экология системасынын кем болсо болбой турган курам бөлүгү. Биз аны менен ырашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Лэй Зяцянь бүт чынжыр, бүт фактор, бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум тизгиндөөдө кумга таянып эле калбай, дагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп, коргоо, алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдаланууну шакештирип, эң акырында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун ырашкердигин ишке ашырды. Кудум ал ар күнү даа кагылганда жазган сүйлөмү сыяк: шамал менен суу ырашкер симфония жаратып, кум менен жашылдык тең бар болуп турат. Бул нишан үчүн Лэй Зяцянь 4-үнчү урпакка чейин коллективди жетектеп келди. Кум тизгиндөөдөн акылдуу кум тизгиндөөгө чейин анын аңсоосу жасанды акыл жөндөм чоң моделин жаратып, ар бир кишини кумдукту кандай тизгиндөөнүн ээликтөөсүн көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүп болсо да, бирок Лэй Зяцянь дагы эле айрылбады. 2025-жылы 2-айда ал 16 күн убакыт жумшап, Такламакан кумдуу чөлү жээгиндеги тосуп сокку берүү күрөшүнүн 3000 километрден ашуун чебин дагы бир жолу көздөн кечирди. 2026-жылы 4-айда ал дагы бир жолу Такламакан кумдуу чөлүнүн четиндеги жээкти кашаалап жалгаштыруу түйүнүнө келди. Кадам өлчөө бул жоопкерчилик. Кудум ал айткандай, кум тизгиндөө ташын томолотуп тоого чыгаруудай жапалуу иш. Бир аз бошоп калса эле көчмө кум кайрадан баш көтөрүп чыгуусу мүмкүн. Кум бороондун зыяны болсо эле, кум тизгиндөөчүлөрдүн кумдукта тамыр тартуусу токтоп калбайт.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Шинжаң алғашқы түркімді 49 түрді жергілік өзгөчөлікке ие улуттук дарыны жарыялады. Тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот? Жайда табитин ачар болсо, табитин кандай ачуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шенжаң алгачкы түркүмдө 49 түрдүү жергилик өзгөчөлүккө ээ улуттук дарыны жарыялады деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакында Автоном райондук жоңуй эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы Шинжаң Уйгур Автоном райондун биринчи түркүмдөгү жергилик өзгөчөлүккө ээ улуттук эмчилик дарылары тизмесин жарыялады. Тумо таблеткасы, демикме зупа таблеткасы, каргалдак өкүлү сыяктуу 49 түрдүү дары тандалды. Бул дарылар Шинжаңда каргайсыл улуттардын жөрөлгөлүү эмчилик дарыгерлик назариясында таамыр тарткан болуп, узун мезгил клиникада далилденген. Дарылоо өлүмү ачык болуп, негизги катмарда оорунун алдын алуу, оору дарылоодо кеңири колдонулууда. Бул жолку тандалган дарылар тумо, тынык жол оорулары, ооз көңдөйүн асыроо сыяктуу көп саланы өз ичине алат. Мунун ичинде тумо таблеткасы, татаал рецепти, езико таблеткасы сыяктуулар калкка тааныш болгон дайым иштетиле турган дарылар. Шпайы, тиш бийлөөсү, суюктук ооз көңдөй асыроосу саласында жалпы бетке иштетилет. Каргалдык өкүлү өзгөчө дарылоодо иштетиле турган дары. Астанда улут медицина дарыгерлиги жоңуй эмчилиги дарыгерлик иштеринин маңыздуу курамдаш бөлүгү. 2024 жылдан бери Шинжаң закон кепилети жана кесип планынан турган эки жагынан улуттук эмчилик дарыгерликтин байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө айланышына түрткү болду. Ушул жылы 5-нчи айда Шинжаң Уйгур Автоном райондун жоңуй эмчилиги дарылары низамы чыныгы жолго коюлуп, жоңуй эмчилиги дарыларынын уйгур эмчилиги дарылары, казак эмчилиги дарылары, моңгол эмчилиги дарылары сыяктуу ар кайсыл улут эмчилиги дарыгерлигинин өз ичине алына турганы закон катмарынан ачыкташтырылдары жоңуй эмчилиги дарыгерлигинде жаңылык жаратуу, изилдөө жана абзел түрлөрдү жетиштирүүнү закон терегине ээ кылды. Ушул мезгилде Автоном райондук жоңуй эмчилиги дарыгерлигинин башкаруу идарасы көрүнөк келип курулуп, жоңуй эмчилиги дарыгерлиги кесибинин өнүксүн илгери сүрүү функциясы жаңыдан кошулду. 2025 жылы Шинжаңда ал дарты болуп, жергилик өзгөчө улут эмчилиги дарыларын бекитүү өлчөмү жана кесиптерди жогору сапат өнүктүрүнү жолго коюу долбоорун басып таратып, башта керканаларды жетиштирүү, жоңуй дары материалдары, закастуу дары өсүмдүктөрү бакчасын куруу сыяктуу нышандарды ачыкташтырды. Ошону менен бирге бир түркүм жерлик улуттук эмчилиги дарылары Автоном райондун дарылоо камсыздоо тизмесине киргизилди. Бир бөлүк түрлөр Орто Азия мамлекеттеринде тизимге алдырып базарга салынып, мамлекет алкып оборот кылынды. Шинжаң кийинки арымда бул жолку тизмени жарыялоону кезмет деп билип, улуттук эмчилиги дарылары байлыгынын жашыруун күчүн сызыл казып, өлчөмдөшкөн изилдеп ачуу жана маркелешкен түшүмдөрдү жалпылаштырууну илгери сүрүп, жогору сапаттуу улут эмчилиги дарыларын арлут элинин саламаттыгын ан сайын жакшы тейлөө кылдырат.

Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң алгачкы түркүмдө 49 түрдүү жергилик өзгөчөлүккө ээ улуттук дарыны жарыялады деген жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгөбүздө тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Жайда жогору температурага чыдаштык берүү кыйын. Муздаткыч үй бүлөдөгү негизги күч болуп калды. Көптөгөн киши эт түрүндөгү жана тез тоңдурулган азыктыктарды басып коюуга адаттанган. Бирок азыктыктарды тоңдоткондон кийин азыктык наркы зор даражада төмөндөп кетеби. Тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот? Тоңдотуу шартында

Da тез тоңдоо курулмасы иштетилет. Азыктык ичиндеги суу курамы тез темпте тоңдоп майда муз кристалына айланат. Ошого сырткы көрүнүшү ак түстө болот, бышыргандан кийин даамы жакшы болот. Азыктыкты тоңдоткондон кийин азыктыктын коромжуланышы көбөйтпү? Тоңдотулган азыктыктарга иштетиле турган жашылча, эс сыяктуу жаңы чийки материалдарды адатта жакын айланадагы дыйканчылык майданы же эгинчилик базасы камдайт. Жыйып алынгандан кийин тикелей тоңдотулган азыктык иш кошуу заводуна жеткирип берилет. Жыйып алынгандан тартып тоңдотууга чейин болгон убакыт аябай кыска болот ары калптуу тоңдотуу иш кошуу заводу азыктыктын сапатын текшерип ылайыктуу болгондугун бекиткенден кийин таза жууп анан иш кошууга иштетилет. Тез темпте тоңдотуу бир жактуулук кылынган иш кошулган азыктыктарда азыктыктын коромжуланышы аябай аз болот. Андан башка нөлдөн төмөн 18 Цельсий градустук туруктуу температурада сактаганда азыктыктын азыктык наркын көңүлдөгүндөй абалда сактаганга болот. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча тоңдотулган мөмө жашылчаларды жаңы мөмө жашылчаларга салыштырганда азыктык кымбаты окшош болот экен. Ар кээ бир жаңы мөмө жашылчалардын азыктык кымбатынан дагы жогору болуусу мүмкүн. Анткени жаңы мөмө жашылчалар үзүп алынгандан кийин канча күн ташылуу аркылуу анан ашканага жетип барат. Айрыкча бул мөмө жашылчалар жылуулук жана нур менен толук учурашканда көптөгөн витамин жана кычкылданууга каршы заттар ташуу барышында коромжуланып кетет. Эгер жаңы мөмө жашылчалар суук сактоо жынжыры аркылуу керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилсе, азыктык коромжусу аябай аз болот. Бирок тоңдотулган азыктыктарды кайта кайта тоңдоткондон кийин азыктык кымбатында өзгөрүш болот. Тоңдотулган азыктыктар алгачкы жолу эригенде азыктык ичиндеги суу курамы кайтадан таралып клетка ичиндеги суу курамы сыртка коромжуланып кетип сууда оңой эрий турган азыктык заттар, мисалы кээ бир витаминдер коромжуланып кетет. Ошону менен бирге кичик муз кристаллы үздүксүз чоңоет. Мындай болгондо муз кристаллынын клеткага болгон зыяны чоңоет. Дагы бир жолу эригенде азыктык көп зыянга учурайт. Ошого тоңдотулган азыктыктарды кайта кайта тоңдотпостук керек. Тоңдотулган азыктыктардын сапатына кепилеттик кылуу үчүн тоңдотулган абалын сактоо аябай маңыздуу. Мында төмөндөгү ичке алкаларга байкас кылуу керек. Анда базарын айланганда эң артында тоңдотулган азыктыктарды сатып алыңыз. Суук сактоо баштыгына салуу шарты барлар кургак муз, катоо балдакы көмүртө кошкуч кылын салуу. Кесче ороо кагазы менен 2-3 кабат ороогондо жылуулук шимиринин алдын алуу үчүн азыктыкты зат сатып алып баштыгынын ортосуна койсо болот. Жай мезгилинде буларга аркылуу азыктыкты 1 саат тоңдотуу абалында сактаганга болот. Зат сатып алгандан кийин дароо үйгө кайтып муздаткычтын тоңдотуу бөлүмчөсүнө салыңыз. Муздатылган азыктыкты сактоонун коопсуздук мезгили болот. Тоңдотулган азыктыктарды муздаткычка салып койсо эле бар иш жеңиштүү боло бербейт. Сактоо аргасы сактоо убактына талап коюлат. Сактаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек. Оролмосунда бузулган же ооз ачылып тоңдотулган азыктыктарды тикелей тоңдотуу бөлүмчөсүнө салбастык. Оролмонун сыртына бар азыктык баштыгын кошуу ары баштыктын оозун бекем бекитип, түшүмдүн кургап кетүүсү же майдын кычкылданып калуусунан сактануу керек. Тоңдотулган азыктыктарды муздаткычтын тоңдуруу бөлүмчөсүнө салуу керек. Суук сактоо бөлүмчөсүнө эмес. Эриген азыктыктарды кайта тоңдотууга болбойт. Суук абанын конвекциясына таасир жетүүсүнөн сактануу үчүн тоңдотуу бөлүмчөсүн өтө толтуруп жибербестик керек. Тоңдотулган азыктыктын баштыгы көөп калса дагы жегенге болобу? Тоңдотуу бөлүмчөсүнүн эшигин дайым ачып жапканда тоңдотуу бөлүмчөсүнүн температурасы жогорулап кетет. Ороо баштыкчасындагы муз кристаллы сүбүлмессияланып газга айлангандыктан баштык көөп калат. Адатта азыктыктын сапатына таасир жетпейт. Бирок эгер температура жогорулап азыктыкты эритүү барышында чириген газ пайда болуу себебинен баштыктын көөп калуусун келтирип чыгарса жегенге болбойт. Тоңдотулган азыктыктарды адатта канчалык сактаганга болот? Муздаткычтын эшигин бат-бат ачып жапканда температуранын толкусу чоң болуп, тоңдотулган азыктыктардын сапаты таасирге учурайт. Адатта тоңдотулган азыктыктарды үйдө 2 айдан артык сактабастык керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, кесиптик түйүндөн караганда өзү даярдаган жубаба, мантуу сыяктууларды тоңдотуп сактоо бир түрдүү убактылуу сактоо аргасы болуп, өзү даярдаган тоңдотулган азыктыктар акырын тоңдотуунун башынан өткөрөт. Ошого муздаткычта узун мөөнөт сактоого болбойт. Эң жакшысы 1 ай ичинде жеп болуу сунушу берилет. Тоңдотулган азыктыктарды жегенден мурда эритүү керекпи? Тоңдотулган жубаба, тоңдотулган кичик суу чаяны сыяктуу азыктыктарды эритүүнүн ажаты жок. Муздаткычтан алгандан кийин тикелей бышырууга болот.
Тоок, өрдөк, балык, эт сыяктуу негизги жагынан тоңдотуп даярдалган алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн бышыруудан мурда сөз

Сүз ергенден кейін анан тууураш керек. Дайым иштетиле турган тоңдотуу ээритүү аркас кайсылар? Төмөн температурада ээритүү. Оролмо баштыкты муздаткычтын суук сактоо бөлүмчөсүнө салып акырын ээритүү. Бирок шашымы кыла турган балык этин оролмо баштыктан алгандан кийин ээрип, түсүнүн өзгөрүп кетүүсүнөн сактануу керек. Табигый ээритүү. Оролмо баштыкты үй ичиндеги салкын жерге коюу. Агып турган сууда ээритүү. Убакыт шашылыш абалда оролмо баштыкта кабаны чыгарып жиберип, оозун бекем бекетип, агып турган сууда чайкоо. Микротолкундочокто тез ээритүү. Бул түрдү ээритүү аргасында сөзсүз алды менен эң төмөн кутун иштетип, анан азыктыктын абалына негиз барган сайын жылытуу керек. Убакыт өтө узун болуп кетип, азыктык кургап катып, ширесинин агып чыгуусунан сактануу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тоңдотулган азыктыктарды канчалык сактаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Элибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда табити начар болсо табитин кандай ачуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамактан 15 минут мурда жарым чыны нормал температуралуу же азыраак суук кара өрүк суусун болжол менен 100 миллилитр ичүү. Муздатпастык керек. 6-нчы айдын арттарында жогору температура көрүлүп, сиңирүү суюктугунун ажыралып чыгуусу азайып, табити тартпайт. Кара өрүк суусу курамында кара өрүк жана шанжа курамында табигый органик кислота бар болуп, даам сезими жана шилекей безин дүйлүктүрүп ашказан кислотасын ажыралып чыгуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге кыйгылдаам сиңирүү рефлексин козгойт. Тек кыйгылдаамын татса эле ашказан даярдык кызматын баштайт. Машкулат эскертмеси. Базарда сатылып жаткан кара өрүк суусунун шекер курамы жогору болуп, өзү кайнатуусун сунуштайбыз. Кара өрүк, шанжа, чүчүк миянын ар кайсысынан 10 граммдан алып, суу кошуп 30 мүнөт кайнатып, аз мөлчөрдө набаз салып даамын теңшейбиз. Тамактан мурда тек жарым аяк ичилет. Өтө көп ичсе ашказан суюктугун суюлдурат. Бүгүн тамактануудан мурда эч нерсе жегиңиз келбесе алды менен бир канча жутум кара өрүк суусун ичиңиз. Табит ачылса, тамак анан чүйгүн болот, азыктык жетишип жүрөт. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда табитин начар болсо, табитин кандай ачуу керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуу болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ниңбо өсүмдүк заводу Кучардагы Чакан кыштактан орун очуу алып, кыштак тургундары эшик алдында илим техника жаңы дыйканына тебин өзгөрттү. Биңтуан 14-ши Күнүй шаарындагы жаңыча дыйкан Шү Чауяң шордуу кумдуу жер менен күч сынашты. Синжаң айыл чарба даашөөсүнүн патент техникасы Байымбулак жайлоосундагы жайытты калыбына келтирүүгө күч кошту. Ардактуу уарман, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, топурак болбосо жашылчалар эмнеге сөөнүп өсөт, канчалык убакытта анан жыйнап алууга болот? Кучар шаары үч өстөң айылынын Юнку тоң чыңгыштагындагы акыл эдиректүү айыл чарба өсүмдүк заводу буга так жооп кайтарды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юнку тоң чыңгыштагындагы акыл эдиректүү дыйканчылык өсүмдүк заводундагы кыштак тургундарынын эшик алдында эле кантип илим техника аркылуу жаңыча дыйканга тип өзгөрткөнү жөнүндө кеп салып беребиз.

Жакында бул өсүмдүк заводуна киргенде баардык жер жапжашыл жашоо күчкө толгон. Шыңсай, тоңхао, палек сыяктуу жалбырактуу жашылчалардын өсүп абалы кишини сүйүнтөт. Акыл жөндөмдөшкөн айыл чарба жүү жабдуусу ылымта бастырманын жарыктык, температура, нымдуулук катарлуу көрсөткүчтөрүн автоматтык текшерип өлчөдү. Техниктер жабдуулардын жүрүшү абалын токтобой текшерип, тегиз өстүргүч үстүндө азыктык сууга айланып агып, жашылчаларга азыктык жеткирип берет. Бүткүл барышындагы акыл жөндөмдөшкөн иничке эгинчилик үлгүсү заманбап айыл чарба илим техникасынын тартымдуулугун көрсөттү. Заводтун бир бурчунда 25 жаштагы Зиннат Күлөнөвер шашылыш иштеп жатты. Ал Юнку Тоңсиң кыштагынан болуп 2023 жылы Шинжаң айыл чарбада ашуусун бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып өсүмдүк заводунда иштөөнү тандады. Жаңы үзүлгөн шыңсай палекти таза жууп, туура безүү машинасынан салып, жеңил айланган доошку эрчий, тунук мөмө, жашылча ширеси аябай тез эле дайын болду. Туптунук жапжашыл жашылча ширесинен сууз кушкер жыт айланага тарап, ичкенде таттуу ары ичкиликтүү болду. Кушкер жытты жыттап келген экскурсия кылуучулар кыштак тургундары тартып боюнча татып көрүп, азык түлүк материалдарынын жашаң, даамынын

нукура экенин ооз оозуна тийбей макташтан. Синаткул мындай деди: бул жашылчалардын бүткүл барышында дыйканчылык дарысы, оор металл, гормон иштетилбеген, нак тийип, нак сыгып чыгарылып, эң нукура даамы сактап калынган. Бүгүнкү күндө Зиннаткул көп милдетти тең үстүнө алды. Ал дайыма өсүмдүк заводунун тикелей көрсөтүү тижараты, видео көрүнүштөрүн кириштирүү, карыйдарларды күтүп алууга жооптуу болду дагы Баатайдагы суусундуктарды дайындоого жооптуу болчу. Кызматка түшкөндөн кийин ал коллектив менен бирге көптөрдүү саламаттык суусундуктарын изилдей башты. Жаңы түрдөгү Нейси суусундугу базарга салынып 3 ай болбой эле татыткы кошулбаган, даамы жакшы болуудай өзгөчөлүккө сөөнүп керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Кыштактагы өзгөрүүлөр тилге алынганда Зиннаткул терең таасиратка ээ болду. Ал мындай деди: өсүмдүк заводу ордуна чогалгандан кийин баардык нерсе өзгөрдү. Көптөгөн кыштак тургундары жөрөлгөлүү эгинчилик менен кош айтышып заводко кирип иштеди. Көпчүлүк техниктерге ээрчип, акыл жөндөмдүү жабдуулар жумушу, азыктык суюктугун теңшөөнү үйрөнүп, арым сайын тип өзгөртүп, техника биле турган, жумушка ала турган, илим техника биле турган жаңыча дыйканга айланып, жумушка орундашып, киреш арттыруунун жаңы тамак идишин бекем кармады. Бул жерге көптөгөн аяк үзүлбөгөн коноктор экскурсиялап жана үйрөнүүгө келип, озот топураксыз өстүрүү техникасын жергиликтеги ан сайын көп кишиге билдирди. Мурдагы тыптыныч чөлдө кыштак бир өсүмдүк заводу себептүү түгөлдөй жаңыча бир жашоо күчкө толду. Илим техника туюнусуна толгон бул өсүмдүк заводу Чыжаң өлкөсүнүн Ниңбо шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүүдөгү үлгүтүрү. Ошондой эле эки жердин чыгыш райондор менен батыш райондордун кызматташтыгын тереңдештирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы бир ниетти орток пай устаканасы. Бултурга жалпы 100 миллион юан каржы салынган. Биринчи мезгилде курулушка 20 миллион юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 6912 чарчы метр. 2023 жылы орночо калгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү айыл чарбада табиятка сөөнүп тирүүчүлүк кылуудай бөгөт абалын түгөлдөй бузуп салды. Кучары Жиньшуан камдоо деле чектүү шектигинин баш директору өсүмдүк заводунун жооптуусу Ли Сонсон мындай деди: биз Ниңбонун бышып жетилген топураксыз сууда жетиштирүү техникасын киргизип, табигый нур менен жасандуу нурду биргелештирип өстүрүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндедик. Бул жерде жашылчалардын өсүү доору зор даражада кыскарды. Шың сайды мисалга алсак, өстүрүүдөн жыйнап алууга чейин тек гана 30 күн убакыт кетет. Бул жөрөлгөлүү эгинчиликтин жарымына жакын убакыт кыскарды. Бүт жылда сызыл 18 жолдон 20 жолго чейин жалбырактуу жашылча өстүргөлү болот. Моо башы түшүмчен эми 10 тоннага жетет. Бул жөрөлгөлүү жашылча ылымта бастырмасынын 8 эсесинен 10 эсесине чейин туура келет. Заводдо азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпунай бар. Мунун ичинде Чыжаң өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы жетиштирген Юэван кулпунайы, Ниңбо шаардык айыл чарба илимдер академиясы жетиштирген Мыңжин катарлуу сапаттуу сорттор бар. Ниңбо шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп колбашчылык ордунун кесиптик техниги Гуохванжу журтунан алып келген мөмөчөмө жашылча сортторунун кумду чөлдө тамыр тартканын көрүп аябай таасирленип, толкунданган түрдө мындай деди: кудум башка журттан өз баламды көргөндөй болдум. Аралыгыбыз алыс болсо дагы, биз жетиштирген сапаттуу сорттор бул жерде суу өсүп жетилип жатат. Көпчүлүк окшош өнүгүү аңсоосун көңүлүнө түйүп, бир ниетте кызматташып иштеп жатабыз. Бул кишиге өзгөчө бир жылуулук сезиндирет. Өсүмдүк заводу курулгандан кийин кыштак тургундар дагы ушуга ээрчи нарыкка ээ болду. Кыштак коллективи кошулган, Киркына кошулган кыштак тургуну орток бай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштактардын бош турган байлыгын жандандырып, жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулач жайдырып, Синжанга нышандуу жардам берүүнүн кан берүүдөн кан жасоого өзгөрүүсүнө түрткү болду. Азыр заводдо 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумушка орундашты. Кыштак тургуну Анвар Исмаил так ушулардын бири. Алгачында ал жөрөлгөлүү эгинчилик менен алектенип, акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүгө аргасыз болчу. Ниңбодогу техниктердин бирге бир жардам берип жүлөсү менен ал бүт жүрүштү жумуш тартибин бышык ийгерип, заводду техника таянчына айланып, айлык кирешеси туруктуу болду. Анын аялдагы кулпунай өстүрүү районуна кирип кызмат кылды. Эри ал экөө эшик алдында жумушка орундашып, киреш арттырып, илим техниканын айыл чарба жана турмушка алып келген өзгөрүүсүн чыныгы сезинди. Кесип алып келген өзгөрүүлөр кыштак тургундардын кирешесине бейнененип эле калбай, дагалардын үч маалкы тамагына да сиңди. Кыштак тургуну Гүлнисам Ааматтын тамак үстөлүндөгү өзгөрүүлөргө болгон таасираты эң терең. Ал мындай деди: мурда жашыл жалбырактуу жашылчалардын түрү аз, баасы жогору болчу. Жактырып жебейт элем, ара аз жечүмүн. Азыр Танда базарын кыдыргачынан өсүмдүк завод өстүргөн Шың Сай Паалекти каалаганды алып келип алам. Азык түлүк адатым өзгөрдү. Ошондой эле ан сайын соо болууга карай бет алдык. Кеште Гүлнисамдын үйүндө бир таксы жапжашыл Шың Сай үстөлгө тизилип, өсүмдүк заводунун чырагы дагы эле жарык болуп, кечки шамалда Ниңбо кулпунайларынын кушкер жыты айланага тарап турду.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардакт ормандарга берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө 1914-жылы Күнүй шаарындагы жаңча дыйкан Шүй Чаояңдын шуурлуу кумдуу жер менен күз сынашуу аңгемесин айтып беребиз.

Чүчау Яң жетекчилик кылган Шинжаң күн үй айыл чарба каржы салуу чектүү шериктиги тунугуч өлөстүргөн 8200 мо кум аралаш шорлоо жердеги буудайдан жакында мол түшүм алынды. Чоң типтеги комбайндердин алга жылуусуна ээрчип, машиналарга жүктөлгөн буудайлар аштык пунктине ташылды. Бейжин шаардык дыйканчылык токойчулук илимдер академиясы, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Биңтуан айыл чарба техникасын жайылтуу баш пункти, Шиханзада ашөөсү сыяктуу орундардагы адистер 347,3 мо буудай атызын нактылуу жыйнап алып, бирдик түшүмөн болсо 377,9 килограммга жеткирип, кумдуу чөлдөгү буудайдын бирдик түшүмүндө жаңы рекорд жаратылып, Шүчау Яңды аябай кубандырды. Шүчау Яңдын териси күн нурунда күйүп карарып кеткен. Көздөрүнөн нур жанып турган 90-жы жылдарда туулган жаш. 2005-жылы ал 10 жашында атасына ээрчип, Хэнань өлкөсүнүн Шаңчу шаарынан Күнүй шаарынын 224-түнчү тууганына келип, Биңтуанда туруп калган. Балалык кездерин эске алганда Шүчау Яң күлүп туруп мындай деди. Ал кезде мектепке баруу жолунда шамал күчтүү кезде кишилер жүрө албайт эле. Үйгө кайтып кийимдерибизди күйүсөк, жерде кум үйүлүп калычу. Ал жумушчу кызматчыларды кумдуктун жээгинде аз-аздан жашылдык өстүрүп жатканын көрүп, анын көңүлүндө акыры бир күнү мен дагы ата-бабалар менен чогуу бул топурактын турпатын өзгөртөм деген күчтүү кайраты бүрдөгөн болучу.

Ал 2018 жылы Аңхуй өнөр жай даашөөсүн бүтүргөндөн кийин Хэфэй Шанхайда кыска убакыт туруп, чарба жаратмай болду, бирок тажрыйба жана каржы кемчил болгондуктан арт-артынан кыйын абалга түшүп калды. Түн көшөгөсүн жаманганда ал ар бир оодарлып уктай албай, өзүнөн күмөндөндү жана кечүүн да ойлоду. 2019 жылы жаз майрамынын алдында Шүй Чаояң 224 тууганга тууганчылап кайтып келди. Нак бул жолку үйүнө кайтуу анын кишилик жашоо жолун өзгөрттү. Туган майдан айланасындагы 375 мол шорлуу жер аппак шор менен капталып, камыштар шалаң өскөн. Ошол жердеги кишилер муну таштанды жер деп атачу. Мурда бир канча түркүм киши дың жер ачып эгинчилик кылууну сынак кылган болсо да, бардыгы жеңилишке туш болгон. Бул туандын башчысы мындай деди: Шавшу, эгер сен бул жерде жакшы тизгиндей алсаң, туан сага төр каржысы ажыратып берет. Бул сөз кезиндеги чарба жаратууда жеңилишке туш болгон Шүй Чаояң жөнүнөн айтканда башына күн түшкөндөй берилген чоң жардам, дагы маңыздуусу ага деген терең ишеним эле. Ошол аппак топуракка карап көңүлүндө он канча жыл көмүлүп калган ошол ой капстан жаралып, нак ушул жер деп айтты. Мына ошентип 2019 жылы 3 айдын 11 күнү Күнүй шаары Ханхай эгинчилик бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи расмий тизимге алынып курулду. 24 жаштагы Шүй Чаояң эмеректерин көтөрүп, кумдуктун жээгиндеги эч кимдин иши болбогон шорлуу жерге көчүп кирди. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде кыйынчылык анын ойлогонунан кыйла эле ашып кетти. Шорлуу жерди жөнгө салуу бир майдан узакка созула турган күрөш. Топурактын туз ченеми жогору, берекети жок дээрлик, климаты кургак, жаан чачын аз. Бууга айлануу ченеминин көптүгү кишини таң калтырат. Шор чыгаруу арыгын казуу, суу баштап шорлуу жерлерди жууп тазалоо, жерлерди кайра кайра түздөө, ал кудум жиндилече тажрыйба кылуучу сыяк табууга боло турган арганын баардыгын бир жолунан сынап чыкты. Бир жылдан кийин укмуш көрүлүп, эч нерсе өнбөй турган ушул шорлуу жерде жашыл майса өнүп чыгып, Шүй Чаояң атызда туруп, ошол жашылдыкка карап көздөрү жаш алды. Ал бул топуракты куткарууга болорун, мүлдө кечүүнү каалабай турган бир адамдын кемдигин билет эле. 2025 жылы 4 айда 14-ши Күнүй шаары Такламакан чөлүнүн түштүк жээгинде 8200 мо буудай үлү көрсөтүү айдоо базасы курулушун баштады. Бул жер дагы 224 туандын 70000 модон ашуун кумду тизгиндөө түрүнүн өзөктүү тилки району. Ал техника кеңешчилеринин бирөө катары Сунуш Нах майданында эстерликалуу формада бүркүп сууга тоону орундаштыруу жана топуракты жакшылоо кызматына жетекчилик кылды. Ал өзүнүн беди атызында көп жыл түрдүү жапа машакаттарды баштан өткөргөн тажрыйбаларын көчүрүп келип, коллектив менен чогуу айланма формалуу эгинчилик тилки райондорун долбоорлоп чыкты. Талыкбай Чымырканов аркылуу бүгүнкү күндө 8200 мо келе турган бугумду чөл буудайынан мол түшүм алынды.